0: と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島ラジオでコミュニティ、今回はウルトラ FM 森合がお送りします。今回お話を伺いますのはCNC プランニングの今井十一さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回は6月7日日曜日に須賀川市緑ヶ丘公園憩いの広場で開催される須賀川のパンフェス鉄板についてお話の方を伺いたいと思いますが、
3: はい、
2: まずこちらフライを見たところ鉄板12というふうに書いてありまして、
3: はい、
2: こちらのパンフェス12回開催してるんですか？
3: そうですね、今年というか今回12回目になります。
2: これはどうしてこう須賀川で開催してるんですか？
3: あの須賀川のね、街中見てもらうと分かると思うんですけど、あの絶対パン屋さん他の地域より多いんですよ。で、まあ、私もあの結構パンが好きで、で須賀川のパン屋さん美味しいところたくさんあるので、これはちょっとねパン屋さん集めて何かやりたいなと思いまして、はい、企画しました。
2: ほう、なるほど。また CNC プランニングの今井さんは、
3: はい、
2: 他鏡石とかでもイベントなども行ってるっていうふうに思うんですけれども、
3: はい、
2: こちらは何か理由とかはあるんですか？
3: あのイベントを始めて、こんなイベント面白いよなとかっていうふうに考えるようにまあなるんですよ。でそうするとちょっとした広場、ちょっとした駐車場を見ると、あ、ここキッチンか、何台入るかなみたいな、ここ人来るかなみたいな感じで、結構イベント脳的な感じに変わってきまして、でその時、まあ、鏡石町の鳥見山公園なんてものすごくロケーションがいいのに、まあ、ちょっと当時そういったイベントがなかったので、あの町役場の方にお話を聞きに行ったところ、まあ開催してもいいよということなので、そこから、はい、鏡石町でも開催することになりました。
2: なるほど。まあそういったところで須賀川、鏡石などの地区でさまざまなイベントを開催しているんですね。
3: そうですね、はい。
2: なるほど。ではまあ改めまして、まあ、今回は須賀川 そのパンフェスの鉄板についてっていうことなんですけれども、
3: はい、
2: こちら、どんなものか説明などをお願いしてもよろしいですか？
3: はい、今まで、まあ、通りというかの中ではパンと、まあ、焼き菓子、そういったものを販売するお店が並びまして、で1点だけあの郡山の学生さんが出てきまして、まあ学生さんがあの勉強して作ったパンなどをあの格安で販売したりしてます。でもちろんあのジェイドグリーンカフェの前、憩いの広場なので、パンに合わせて美味しいコーヒーも飲めるようにっていう風になっています。であのこれは今回からなんですけれども、あの AR というちょっとあのスマートフォンをかざすと今回は大きなスイーツが見えるような企画を考えてますので、その自分の体と同じもしくはそれ以上大きいドーナツと記念撮影などができたりするので、そういった面でも楽しんでいただければなと思っています。
2: そういったイベントの内容なんですか？
3: はい。
2: でこちらあの須賀川だけでなくて、
3: はい、
2: 県内さまざまな種類 そのパン屋さんとかが参加するって形なんですね。
3: そうですね、はい。
2: これは何かこうお願いした理由とかっていうのはあるったりするんですか？
3: そうですね、まあいろいろ、まあイベントをやってきた中で出店者さんとのつながりで、うんうんうん、あの出店したいという方をお願いしたり、あと今お店を持たないで焼き菓子作ってたりパンを作ってたりって方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方たちの販売の場所とかを提供できたらいいなと思ったりもして、そういう方にもお声をかけてます。
2: なるほど。まあそれで結構がっつりなパンから言うと こうお肉やチーズがはみ出そうなハンバーガーがあったり、はいはい、あとこう、まあ、そういったお菓子類でいうと、まあ、おしゃれなドーナツだったりとか、
3: はい、
2: 半熟チーズ専門店、はい、

0: さんの、まあ、写真ではこうイチゴのチーズケーキないものもあったりして本当にバリエーション豊かですね、はい、で須賀川で言ったらこのブランジェリーマルジェさん、
1: はい、
0: クロワッサン、
1: はい、美味しいですね、はい、美味しいですね、
0: が出店されますもんね、
1: はい、
0: でまたあの先ほども説明にありましたけれども、
1: はい、
0: FSG 国際ビューティー&フード大学校の生徒さんもパンを販売っていう風にありますが、
1: はいはい、
0: どういったものがこう実際に並んだりとかするんですかね。
1: それがもう本当に普通のパン屋さんと変わらないものが並んで、もう本当に食べても本当に普通に買ったパンと何ら変わらないパンが、ただやっぱり学生さんが作ったということでちょっとお値段は手に取りやすい価格になってるので、あの比較的鉄板に出店されるお店って完売に近くなるんですが、はい、この学生さんのパンの販売も毎回完売してますので、
0: すごいですね、こう学生さんたちからしたら実践の場にもなって、
1: はい、
0: それで実際私たちこうイベントに訪れる方からしても美味しいというか、
1: はい、
0: 味も確かなものなんですね。
1: そうですね、はい、
0: それはすごい楽しめそうですね。
1: そうですね、はい、
0: でまた、まあ、この ARジャンボスイーツフォトスポットですか、
1: はい、はい、
0: これは他のイベントなどでも AR を利用したフォトスポットを展示していると CNC プランニングさんの SNS で拝見しました。自作の AR だったりするんですか。
1: そうですね、あの去年の11月から、まあ、勉強を始めまして、でまずは AR で表示するためのものが 3D なので、まあ、パソコン上で 3D のものを作って、あとはそれをじゃあスマートフォンで写した時に写した場所に表示するためのシステムを作ってます。
0: はあ、それはすごいこう難しそうなお話ですけれども、
1: はい、
0: 実際にこの会場にはどのくら
1: い、
0: はい、このジャンボスイーツというのは置かれたりするんですか。
1: まさに今絶賛作成中で、
0: はあ、
1: 今まだドーナツしかできてないんですけど、3つから4つぐらいちょっとフォトスポット準備できたらいいなと考えてるので、あの来場される方は今話したような難しい話じゃなくて、スマートフォンを通すとどうやらでっかいスイーツが出てくると、それと写真が撮れるっていうだけ、はい、思ってきていただければなと思います。
0: いや、すごい大きなスイーツが何種類か、じゃあ憩いの広場に現れて、
1: は
0: い、いろいろと携帯をこうかざすと、まあ、写真とかが撮れたり、
1: はい、で旗から見たら何もないので、あくまでスマートフォンをかざすと見えるという形なんで、あのやり方わからない方は気軽に本部で、声かけてくれれば私の方であのやり方を教えますので。
0: こちらってそういうアプリとかは不要なんですか。
1: あ、アプリはもういらないんで、私が準備した QR コードと、あともう一つちょっとマーカーっていう画像があるので、その2つあれば大丈夫なので、事前にアプリのダウンロードなどはいりません。
0: あ、じゃあ本当に始めやすいっていったところでは、
1: はい、
0: そういった、まあ、パンも楽しみながら他にそういう開催されているそういったフォトスポットとかも楽しめるような、そんな感じのイベントになってるってことですね。
1: そうですね、楽しんでいただければと思っております。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: それではここまで須賀川のパンフェス鉄板についてお聞きしてきました。開催日が6月7日日曜日の午前10時から午後3時まで、須賀川市緑ヶ丘公園 J ドクリーンカフェ前の憩いの広場での開催というふうになります。こちら雨天でも欠航などは出されるんですか。
1: そうですね、あまり好天じゃなければ開催します。
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。また詳細などは、こちら CNC プランニングの、SNS などをご覧いただければわかるんですかね、
1: はい、インスタグラム見てもらえれば、はい、
0: なるほど、
1: わかると思います。
0: ありがとうございます。6月には鉄板が開かれますが、
1: はい、
0: 今後のイベントの開催予定などもあるんですか。
1: そうですね、6月に鉄板開催した後に今度7月にお隣鏡石町になるんですが、鏡石町で、先週5月17日に開催した共演の夜バージョン、夕方4時から、20時半までの共演を開催します。でまた7月の、25日にはあの鉄板やった鉄板を開催するジェードグリーンカフェ前の憩いの広場でワンちゃんのイベント、ワンチャンポランドを開催します。
0: ああ、ということはこれからも須賀川周辺ではいろいろと楽しいイベントが開催されていくような形になるんですかね。
1: そうですね、いろいろ今まさに絶賛相談中のものも含めていろいろやります。
0: なるほど、ここまでいろいろとお話ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていくクリーンプロジェクトは、お客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは。ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは小林慶です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: こんにちは、キクちゃんです。私詩を読むのが好きです。そして小さな貝殻という詩人に出会いました。私は詩人の小さな貝殻さんの詩をこよなく愛しています。今日はその小さな貝殻さんをご紹介します。小さな貝殻さんは二人のお子さんを育てながら片耳の難聴の発症、繰り返す気持ちの落ち込みと向き合いながら20年間詩を作り続けてきました。幼い頃から言葉を書くことが好きで、作詞家を目指してきた方でもあります。作品数は数えきれないほどで、本人も把握できないくらいだそうです。作品の一つ、風と雲と心が素直ならばは、1994年ビクター音楽カレッジ主催のオリジナルソングコンペティションでカレッジ大賞を受賞。アーティストランドの契約作家だった時期もある本格派です。小さな貝殻さんの作品は家族への愛、切ない恋愛の詩、恋愛の詩も純情なものから少し危ない大人の詩など幅広く、生き方を見据えた詩もあります。そのバリエーション豊かなところが魅力です。すべての詩に共通するのは優しい眼差し、そっと寄り添ってくれる作品を読めば心が少し軽くなる、ふっと微笑める、明日をほんの少しだけ歩ける、そんな気持ちになれる素敵な作品ばかりです。小さな貝殻さんにはずっと大きな夢がありました。それは図書館や書店に並ぶような本格的な詩集を出版したいという夢です。若い頃出版社に問い合わせたことがありました。しかし当時は数百万円という到底手が届かないものでした。それがお子さんの発達障害と向き合う時期とも重なって、夢は一度胸の奥にしまう

夢を叶える方法があると知り、今回詩集出版部プロジェクトに挑戦することにしたのです。この詩集出版プロジェクトの期間は5月7日から7月4日までです。クラウドファンディングキャンプファイヤーのサイトで小さな貝殻と検索してください。小さな貝殻の小さなと貝は漢字、殻はひらがなです。検索結果に出てくる20年書き続けた詩を一冊に、小さな貝殻の図書館詩集出版プロジェクトをクリックして、ぜひ応援をお願いします。支援は1000円から、3000円の支援で完成した詩集2000円相当が届きます。支援金額によっては、あなたのための詩の書き下ろしという特典もあります。聞こえているのは作詞歌小さな貝殻、作曲あやめんこ、夢を追う君へです。この曲はカラオケジョイサウンドで歌えます。他にも作詞を手掛け自身が歌っているオリジナル曲が10曲以上あります。そんな小さな貝殻さんの夢、本格的な詩集を出版したいという夢を応援して

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルゾックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルゾック福島まで。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1
1: Music Avenue。
2: この時間は YouTube にミュージックビデオが公開されるたび話題になっているカリフォルニア州ロングビーチ出身の踊る3人組ロックバンド Half Alive の楽曲をお送りします。 Trust

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

ミュージックストリート、この時間のミュージックストリート、今日はアムパムの楽曲をご紹介します。 Now let me introduce this piece of number that informed best part of the

人生とは、また自分の生活とは、今まで自分が生きてきた生い立ち、またこれから僕たちがどういった方向に進んでいくのかが一つ一つ歌詞の中にも書かれているナンバー。 Now let me move on to this piece number. Life is

はコミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

道のくのお伊勢様開成山大神宮では厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので時間の余裕を持ってお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、この番組は開成山大神宮の提供でお送りします。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版はクラシック音楽を中心に幅広いジャンルにおいて国際的に活躍されている素晴らしいアーティストを郡山および郡山広域圏にお招きして音楽会を開催している郡山キャナル国際音楽祭の情報をお届けする18分間の番組です。毎週木曜日の午後7時、再放送は翌週月曜日の午前10時20分から放送しています。郡山キャナル国際音楽祭のウェブサイトも合わせてご覧ください。番組のご案内は郡山コミュニティ放送ココラジの鈴木が務めさせていただきます。今週はキャナル音楽祭2026年度の第2弾万華鏡のカルテットの情報をお伝えしてまいります。万華鏡のカルテット、それはトランペット、アルトサックス、バイオリン、ピアノというちょっと珍しい編成のカルテットです。そのメンバーをご紹介しましょう。トランペットは鈴木里穂さん、須賀川市お生まれで

大阪黎明高校吹奏楽部東京芸大のご出身です。今年の3月に開催された3人のトランペット奏者による音楽会に出演された川田修一さんと4月4日のデュオコンサートで共演されました。そしてアルトサックスは会津若松市生まれ、会津高校から専属音大へと進まれた諏訪佳林さん。2025年2月に開催されました名曲コンサートにもご出演いただきました。ピアニストの黒岩浩樹さん、バイオリニストの鈴木真央さんもその時の名曲コンサートにご出演いただいております。この時の3人によるトリオ活動も行っていて、2022年には夢の色彩というアルバムを発表なさっています。今週はそのアルバムの中から現代の作曲家ラッセル・ピーターソンによるバイオリン・アルトサックス・ホーン・ピアノのための三重奏曲から3楽章アフター・ベートーベン、4楽章アフター・ショスタコービチ、最後にピアソラでオブリビオン、3曲続けてアルトサックス・諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏です。

来る7月12日郡山市立中央公民館多目的ホールで開催されます万華鏡のカルテットにご出演されるアルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏で、ラッセル・ピーターソンによるバイオリン・アルトサックス本・ピアノのための三重奏曲から3楽章アフター・ベートーベン、4楽章アフター・ショスタコービチ、最後にピアソラでオブリビオン、3曲続けてアルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏でした。それではコンサートの情報をお伝えいたします。郡山キャナル国際音楽祭万華鏡のカルテット、開催日時は7月12日日曜日、会場午後1時半開演午後2時、開催場所は郡山市立中央公民館多目的ホール。チケットは全席自由で、前売り券3,800円、当日券4,000円、小中高生は無料ですが、チケットは必要となっています。なお、誠に恐れ入りますが、未就学児の

入場はご遠慮いただいております。チケットの取り扱いは海青山大神宮、謙信郡山文化センター、ノア楽器、薄い百貨店、福島リビング新聞社、音館で行っています。また郡山キャナル国際音楽祭のホームページからもネットチケットをお求めいただくことができます。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は開成山大神宮の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

0: ニコニコ日光興産。不動産は真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
2: ただいまより先週水曜日に放送いたしました心音の再放送をお送りします。

0: 普段何気なく暮らしていく中で見過ごしてしまったり、気づかなかったり、やり過ごしてしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回お話を伺いますのは、旅するマンサンダリスト、山田昌司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 山田昌司です。よろしくお願いします。
0: たくさんの肩書きを持っていらっしゃるんですけれども、今日はもうマンサンダリストという形でご紹介をさせていただきましたけれども、マンサンダルについてまずは伺ってもいいですか？
1: マンサンダルですね、はい、まるで裸足みたいな感覚で、

0: 歩ける、うん、サンダル、いっぱいサンダルあるんですけど、うん、はい、裸足で歩くのが私すごい趣味で、
1: はい、
0: その延長で履いてるようなサンダルなんですけど、うんうんうん、これを履くことで体が整うっていうか、
1: は
0: い、
1: 体が整う、は
0: い、健康になるというか、はい、私自身も霜焼けならなくなったしとか、いっぱい効果があったので、
1: はい、
0: これを広めなければって言って、いろんなところでワークショップをやってます。
1: なるほど。今日も履いてくださっているんですけれども、はい、このマンサンダルは私から見せていただくと非常に不安定なサンダルに見えるんですね。
0: はい、そうですね。
1: あの紐がこう2本なのかな、1本のものが2本でこう支えられるようになっているのか、うん、2本で組み立てられているのかという感じで、しかもこう鼻緒のようになっているわけではなくて、うん、2本になっている紐がの間に指を入れるってことですよね。
0: そうですね、はい、まあ、それは草履みたいな感じで、
1: はいはい、
0: 鼻緒の方に親指と人差し指を、
1: はい、入れる、
0: 入れる。
1: でかかとのところもちょっと、まあ、バックバンドみたいにホールドされるようになっているという形ですよね。うん、です
0: ね。なんだけど、はい、ブラブラなゆるゆるなサンダルなんです。よくこれで歩けるねとか言われちゃうんですけど、
1: 山歩きとかもなさってそういらっしゃるじゃないですか。
0: これで山走ったりします。
1: 走るんですね。歩くんじゃなくて。まあそのこの、ま、マンサンダルに惚れたところは、まあ、健康になるっていうところなんでしょうけど、出会いはどこだったんですか。
0: 出会いは自分がその山走ってる時に、はい、トレランシューズで走ってたんだけど、夜を徹してこう走る100マイルとか100キロとか走るんですけど、
1: はい、
0: 夜とかあと水溜りに走ってた、
1: はい、
0: そうすると足がふやけちゃって水ぶくれができて、なんかこれうまいことクリアできないかなと思ってたら、さっそうとこのサンダルで走ってる気持ちよさそうな人を見かけて、
1: はい、
0: 何ですかって聞いたのが初めての出会いだったですね。
1: でそれがマンサンダルだった ということなんですか。
0: はい、
1: でもすぐラブコールを、
0: いえそっからは1年ぐらい、はい、実はパッと見このブラブラなサンダルで走れるわけがないと思って、はい、うん、疑心暗鬼というか、
1: はい、
0: バカだよなと思ってて、でちょっと機会が東京行く機会があって、
1: はい、
0: ワークショップを東京で結構やってるので、よし行ってみようって行ったら目から鱗で、
1: はい、
0: あ、なるほど、だからこうゆるゆるなサンダルだったんだ、衝撃を受けて、
1: はい、
0: そこから、東北にそういうワークショップもなければ教える人もいないんで、うん、よっしゃ、じゃあ自分が一応、うん、インストラクターになってやるかって言ってやったのが2年ぐらい前ですね。それから全国あちこち呼ばれたりしてやってます。
1: はい、今郡山ではどのぐらいこうマンサンダリストがいるんですか。
0: そうですね、ワークショップ受けた人が多分郡山だと6、70人いるので
1: 結構いらっしゃるんですね。はい、
0: ただね、はい、やっぱりこのゆるゆる加減が普通のサンダルと違って、はい、うん、履き方、歩き方、
1: はい、
0: 走り方がちょっと慣れないと、うん、逆に足痛くなったり、うんうん、思わぬ故障につながったりするんで、はい、その辺ワークショップをうんと時間をたっぷりとって教えながらで、歩き方わかんないよっていう人にはまた走る機会とかに一緒に、うんうん、ちょっと見てあげるよってやってる感じですね。
1: はい、なるほど。ゴールデンウィークにも、
0: ゴールデンウィークはね、
1: はい、
0: 足の8020っていうね、
1: そうですね、またちょっと違う
0: ウォーキングイベント、
1: はい、ウォーキングイベントが、うん、
0: はい、
1: その時はマンサンダルではなくって、うん、歩くということに特化した、
0: 歩くっていうことを特化して、はい、80歳までね、キビキビと歩きましょう、はい、元気になるよっていう運動なんですけど、はい、それも私マンサンダルで参加して、はい、いやマンサンダルよりも裸足だべって言って海星さんの周り裸足で参加者にはみんな開いた口が塞がらないって感じで。
1: 足の裏は大丈夫だったんですか。
0: 全然、
1: あ、
0: 日頃まあ、仕事柄ね、
1: はい、
0: 靴を履いてなきゃいけないんですけど、そうでない限りはもう裸足です。
1: なるほど、はい、もうそうなってくると、まあ、裸足で海星山公園を歩いても、
0: そう
1: 平気だということ
0: なんですか。まあ、痛い時は痛いですよ、砂利を踏んで、はいはいはい、でもそこをいなすというか包み込むというか、うん、足の運ばせ方とかで、はい、いると、みんなにそのウォーキングの日も足カチカチに、すごい鋼のような足してんですねって言われたんですけどいやそうじゃなくてプニョンプニョンなんです。
1: はいはい、本当ですね。今ご自身でこう押してくださったんですけど、柔らかく柔らかく、まあ、そのマンサンダルっていうところの普及もされていらっしゃる山田さんなんですけれども、はい、現在に西田町、郡山市西田町にお住まいということで、もともとのご出身はどちらなんでしょうか。
0: もともとは、はい、遠い遠い富山県の宇奈月温泉ってとこが出身です。
1: 何故そんな遠いところから福島まで、
0: ねえ、はい、まあ、縁があって、はい、まあ、うちのかみさんが福島県出身っていうのもあって、あ、
1: はい、
0: で東京で出会って、東京に人混みが自分嫌いなんだけど、はい、ゆくゆくはどっちかの田舎に行こうねって言ってた時に郡山の、はい、まあ、樽鍵のうちの社長と出会って、でこっちに来た時に子供が生まれてたので、自然豊かなところでのびのびと子育てしたいなっていう思いがあって、いろいろ各地探して回りました、はい、その中で出会ったのが西田町にあった空き家、うん、古民家だったんですね、
1: はい、まあ、いろいろ見て回った中でも、まあ、自然豊かな場所って他にもたくさんあると思うんですが、そうですね、はい、福島県も広いので
0: そうですね、
1: はい、でもなぜその西田町のその古民家がいいなって思われたのかって、
0: うん、なんか引き寄せられたんですね。
1: 引き寄せられた、はい、
0: まあ、結構見ました。仕事柄不動産屋さんともつながりがあるので紹介を受けたりしてたんですけど、はい、なんとなく直感ですよね。で今や本当に4人の子供に恵まれて、そこでのびのびと、
1: はい、
0: 巣立ってたものもいればって感じで、本当に野山を駆け巡って、
1: はい、
0: で今自分が野山を駆け巡ってますけど、
1: うん、なるほど、
0: そんな豊かな環境、
1: いろいろとこう、あ、なんかイメージと違ったなってことは全くなかったっていうことですか。
0: いや、それはやっぱり田舎社会なので、
1: はい、
0: まあ、私あの砂利敷きとか草刈りとか、はい、集まり神社とかやって、うん、直来とか嫌いじゃないので、はい、どんどん入っていくタイプなんですけど、さすがにね、あの移住者が全然入らない地域だったのでまあみんな私のことは分かるけど、うん、私はみんなの名前と顔が全く一致しない中で、うん、いろいろそれはあの大変なこともあったんですよね、はい、本当にここで生活してていいんだろうかっていうのは、うんうん、それはありますけど、はい、まあ、そういう意味では新たにね入ってくる人とかには同じ気持ちでサポートできるような、うん、感じですね。
1: なるほど。
0: でも今思い返すと全部楽しい思い出というか、うん、笑い話というか、
1: はい、
0: 本当にそれが肥やしになってますね。
1: そう、なるほど、まあ、受け入れてくださると皆さんそこからはもう本当に親切にしてくださって、
0: そうですね、
1: あれこれ、あれが取れたよとかこれが取れたよとか、
0: いやもう本当にそれはもう日々ですね。今なんかもう本当すごいです
1: たくさんね、あの困ってしまうぐらいにこう、うん、いろんな旬の野菜だったりとか、ね、はい、山の幸だったりとかっていうものが届けられるのかなというふうに思いますけれども、
0: ありがたいですね、
1: はい、うん、こう馴染んできたなっていうふうに感じられたのはどのぐらいのところからでしたか。
0: まあ、子どもたちがいたんで PT 学校の PT 活動もそうですよね、はい、あの首都クラスの、あ、まあ、全校生徒でもすごい少ない学校なんで、うん、
1: はい、
0: 今やね5つの小学校が合併してもやっとこさ西田学園1クラス30人行く行かないっていうレベルなので、やっぱり顔の見える関係で親たちも夫婦ともになんか行事全部関わるし、 PTA も何度役やっても回ってくるしそういう社会なので、そこからまあ地元の付き合いっていうのも、うん、全然抵抗なく広がってるっていうかですよね。
1: なるほど。でもともといろんなことを企画される方っていらしたんですか、西田町に来る前から。
0: 来る前から、はい、西田町に、
1: はい、
0: どうかな、 な西田町の有名どころっていうかはデコ屋敷があるんで、
1: はい、
0: デコ屋敷はひょっとこ踊りとかデコ祭りとかで、うん、やっぱり観光地でもあるしイベントもある、
1: はい、
0: のできっとそこにね

0: 求心力というか人企画的なものはあったんだろうと思うんですけど、そのそれ以外はもう人口が減ってってる地域なので、あの消防団維持するのがやっととか、青年部がなくなっていってるとか、婦人会もないなくなったとか、そういうとこだから、むしろだんだんこう、元気がなくなっていってる地域な感じはしましたね、
1: そこをじゃあ盛り上げていくために、なんかちょっとイベント企画しようかっていうところになっていくわけですか。
0: そうですね、まあ、走るのが好きだったんで、その PTA の仲間に、一緒にちょっと大会出ようよとかって言って、言ってて、練習をしたりするのも、西田町の近所走ってるとアップダウンしかないですよね。
1: 確かに
0: 平らなところを探すのが大変なぐらいそうすると結構ね、あの景色もいいんですよ。新たな山も最高に綺麗だし、そういうところにうっとりしつつ、景色をこう目で見、楽しんでたら、もっと走る仲間なんかも、これ見たらいいよな、見せられたいなとかっていうので、ね、三春の、あのしだれ桜の子孫の桜なんかもいっぱい西田町あるんで、お花の綺麗な季節にお花見覧して見ようっていう言って企画したのが6年ぐらい前かな、5年ぐらい前かな、だったと思いますね。
1: それがロゲイング
0: に今発展しました。
1: 前身ということなんですね、ロゲイングっていうのはそもそもどんなものなのか。
0: ロゲイングがね今は結構イベントでロゲイニングって出てきたんですけど、そこそこたった5年前なんですけど、誰と喋ってもロゲイニングが通じなくて説明が大変でした、簡単に言うと、小学校の時に自然の家に行ってオリエンテーリングしたと思うんですけど、地図に、ポイントが書かれてて、それを辿っていくっていうのを、西田町の中にここ行ってほしいなとか、ここ見てほしいなとか、こんないいとこあるよっていうのを地図に散りばめといて、それを制限時間以内に行ってらっしゃい、戻ってきてね、っていうイベントを企画しました、これもさっき あの走る仲間に言ったら、ロゲーニング何それっていうところからだったんで、福島県すごいんですよ、あの安達太良山でもう20年以上前からロゲーニングっていうのが実は唯一ありまして、そこに、西田の仲間をみんな連れてって、大会にもう自分であの感じてもらって、で西田で大会をやろうと、でもやっぱりみんなあの自分もそうなんですけど、大会を企画するなんて経験がないんで、おっかなびっくりなんで、テスト大会をやりました。
1: なるほど、最初からイケイケゴーゴーだったわけではなかったんですね。
0: やっぱおっかなびっくりだった。うちらでやれんのかいっていう。
1: じゃあ第1回目 そのテストの時は結構ご苦労も、
0: まあでもそんなに大々的にやるんじゃなくて、仲間に声かけてやろうって言って程度だったんで、ただみんなね、声かけると意外と参加したいかったみたいで、あっという間に30人40人パッと集まっちゃって、思ってたより、そういう意味では大変だった、
1: 人数集まっちゃって大変、集まっちゃって、嬉しい悲鳴ってことですね。
0: ちょっと走りに行こうよっていう、その、練習会のようなノリで地図用意してやるつもりだったのが、いっぱい来ちゃったみたいな。
1: その時はじゃあ、でもそれがいい経験になって、第1回目というか、本ちゃんができるようになっていくっていうところになっていくんですか。
0: その時から地元 の、あの行政組織の区長さんとかの、ちょっと巻き込んで、地元を使うので、ロゲニングって地図を見てその土地に入り込んだりするんですよ。だから失礼がないようにっていうか、土地を荒らさないように、変なものをね、壊したりあとズカズカズカと入っていくのが困るんで、その辺で地元の人と仲良くして行こうって声かけてたのが結果的に良かったなと思います。その後いろいろ協力を皆さんしてくれて、第5回まで進んでる。
1: そうですよね、今や本当にこう全国各地から皆さんが来てくださるようだ。
0: そうですね、四国の香川では秋田、
1: すごい今振っておいてびっくりしてるっていう香川 湾の方はもう
0: 神奈川はまあびっくりですね、
1: すごいですよね、まあ、
0: そういう全泊しないとね、
1: 来れないですもんね、
0: 来れないし、
1: はい、その皆さんは西田町に全泊するような形
0: で、でもね西田はね、はい、民泊施設は2つあるんですけど、うん、なかなかキャパシティもないし、はい、どっか駅前で泊まって、うん、で前夜祭じゃないけど飲んで当日入りするみたいな、
1: なるほど、うん、そんな感じで、まあ、今ちょっと発展的になっているというところですね、
0: はい、
1: というところでだんだんと時間がいっぱいになってきたんですが、はい、もう少し山田さんについてお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、お付き合いいただいてよろしいでしょうか。
0: もちろんです。
1: ありがとうございます、はい、今週お話を伺っておりますのは旅するマンサンダリスト山田昌司さんです。次週もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。

0: 心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りしました。ただいまの時間は先週水曜日に放送いたしました心音の再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
0: 真心のお付き合い、日興興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日興興産へ。

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. Koko Raji 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りします。

0: ファントジャズタイム。
1: エレファントジャズタイム。この番組はあなたとリンクする株式会社リンクスの提供でお送りします。毎週金曜日の夜9時から10時までの1時間、ジャズのあれこれを皆様と一緒に楽しんでいきましょうという番組、エレファントジャズタイムです。進行役はファンザズージャ鈴木と、
2: ジャズは勉強中の斉藤健人でございます。
1: 以上2人のトークでお届けします。はい、今週は1959年のアルバムを紹介しましょう。
3: はい、
1: まあ、正確に言うとレコーディングが59年でリリースが60年なんですが、
3: はい、
1: ジョン・コルトレーンのジャイアントステップス。
2: ジャイアントステップス
1: です、うん、コルトレーンはこの時まだかろうじてマイルス・デイビスグループに席はありました。
3: うん、
1: マイルス・デイビスのかの有名なカインド・オブ・ブルーは59年の3月のレコーディングですが、
3: はい、
1: これは59年の5

5月のレコーディングです。ほんの2ヶ月ばかし後に、この後からやったっていうところが実に意味深いんですね。マイルスがこうあのアルバムでモードを追求して、はい、自分もモードを見てみて、モードじゃねえな、もっとかっこいいのやりてえなと言って作った曲がこれから聴いていただくこのアルバムのアルバムタイトルナンバージャイアントステップスです。演奏しているのはジョン・コルトレーンテナーサックス、トミー・フラナガンピアノ、ホール・チェンバースベース、アート・テイラーのドラムスです。

0: ジャイアントステップスでした。
1: はい、
0: 早い、とにかく早いんですね。トミー・フラナガンはついていけないのか、ついていけるのはついていけるんだけど、同じ土俵で勝負してもつまんないということで、あえて手数の少ない演奏をしてるんだろうと思いますね。でこのアルバム1曲だけ後から撮った曲が入っています。それがネイーマというコルトレーンの奥さんの名前なんですけど、マイルス・デイビスの1958で奥さんの名前をマイルス・デイビスもつけていましたね。ではそのネイーマ聞いていただきますが、こちらはリズム帯が若干変わっておりまして、ベースポール・チェンバースは同じですが、ピアノにウィントン・ケリー、ドラムスはジミー・コ、これそっくりマイルスのバックバンドですからね。ではネイーマお聴きください。

0: ネイマでした、
1: はい、
0: ジャイアントステップスとは打って変わって スローというかミディアムバラードといいますか、
1: うん、
0: ゆったりとした曲でしたけれども、
1: はい、
0: ここでウィントン・ケリーは見事にコルトレーンの望む音を出していたなっていう感じでございます、うん、それでは最後にまた賑やかな曲を紹介したいと思います、ミスター PC です。これはポール・チェンバースのことですね。実はこのアルバム人の名前がいっぱいです。先ほどのネイマもそうですけれども、
1: はい、
0: メアリーとかも出てきます、
1: うん
0: ね、まず決してその人のために作ったっていうわけじゃなくて、ジャズ特有のそのタイトルと音楽無関係というか、
1: うん、
0: そういうことの表れだとは思いますけれども、
1: はい、
0: なのでポール・チェンバースの見せ場があるかっていうとそういうわけではないんです、
1: は
0: あ、まあ後の方に4バースがありますが、うん、それもベースの出番はないんです。
1: お
0: ではミスター PC。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: Igarashi Oh の Kokoraji Classic.
2: 毎週金曜午前10時からチェリストの
1: Igarashi Oh と案内人の
2: 村上久美子が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様にご紹介します。ぜひお聞きください。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: エレファントジャズタイム2枠目でございます、はい。エレファントジャズタイムは枠を3つ設けておりまして、はい、1つ目の枠が、まあ、モダンな感じです、うん、50年代60年代たまに70年代と、
1: はい。
0: で3枠目が現代の情報を織り込んでと、
1: はい、
0: いうことで2枠目はちょっと手を抜こうじゃないかじゃないですけども、うん、気楽にやってみようよと、
1: はい。
0: 囚われるもよし囚われないもよしという感じで、
1: はい、
0: 囚われない方を選んでみようというコーナーです、
1: はい。
0: ではこだわりのないケント君の選曲をどうぞ。
1: はい、今日はこだわりないですから、
0: そうなんだ。
1: そうなんです、あのエゴイスティックな感じで今日は持ってきたんですけれども、
0: うん、
1: 私今自分のバンドのレコーディングをしまして、
0: うん、
1: ミックスを自分でやるっていうのをやってて、今ミックスを日々やってるんですけれども、やっぱ初めてやってるんですけど、
0: うん、
1: やっぱヘッドホンもずっとつけっぱで、
0: うん、
1: やっぱうるさくてもう疲れておりまして
0: 、うん、
1: もうアンビエント的なのしか聴きたくないんじゃないかということで、
0: うん、
1: そういうアンビエントジャズ的なものを探して持ってまいりました。
0: ヘッドホンミックスは辛いよね、
1: うん、やっぱ若干頭がずっと痛いような気がしております、うん。でアンビエントジャズを演奏する人はノルウェー出身のギタリスト、うん、アイビン・オールセットという人でございます。
0: あ、知らない。
1: なんかアンビエントジャズって検索したらなんか名盤ですせみたいな感じで

0: できたんですけれど、うん、その人が、2001年に出したライトエクストラクツっていう2枚目のアルバムみたいなんですけど、
1: うん、
0: その前のファーストアルバムが98年に出してて、それが結構好評でみたいな感じで出ておりました。で、曲名はエンパティックギターっていうやつなんですけど、
1: うん、
0: まあ、若干でもないか、まあ、普通にエレクトロニカ的な要素があったり、
1: うん、
0: あと、まあ、エクスペリメンタルみたいな雰囲気もあるのかなと思うんで、まあ、逆にジャズなんかっていう疑問が個人的にはあったんですけど、
1: うんうん、
0: まあもうリラックスできるのが聞ければ何でもいいかなという思いで持ってまいりました。
1: はい、
0: はい、それではアイビンオールセットでエンパティックギター。

0: アイビンオールセットでエンパティックギターでした。
1: うわ、今日の3枠目かなり通っている雰囲気が。
0: おお、
1: まあ中身違うので、
0: まあ、でもこれ被るのはちょっときついですけどね。
1: まあもうちょっと曲っぽいですから。
0: ああ、じゃあよかったです。
1: だけどこの枠で僕が紹介したいのもギタリストだったんですけども、
0: はい、
1: その最初のギタリスト、
0: うんうん、
1: デレク・トラックスという、この番組でかかるんかいっていう。
0: 本当ですね、サザンロック
1: ですね、うん、オールマンブラザーズバンドのトラムスのプッチトラックスの甥っ子だそうでございまして。
0: 甥っ子だ。
1: そんなことで子供の時からオールマンブラザーズに参加していたという子なんですけども、
0: うん、はい、
1: 何がすごいってスライドがすごい。
0: そうですね。
1: でこのミスター PC、 先ほどかけたミスター PC もやってるんですが、
0: はい、
1: ミスター PC ばっかり聴くのもちょっとしんどいなということで違う曲をあえて選曲してみました。
0: はい、
1: マイリス・デイビスのソー・ホワットを聴いていただきますが、
0: はい、
1: もうジャズじゃなくなっております。デレク・トラックスバンドでソー・ホワット。

0: デレクトラックスバンドでソーファット聞いていただきました、
1: はい、
0: 実はデレクトラックスがあのミスター PC やソーファットを弾いてるっていうネタはですね、うん、
1: はい、
0: マッコイタイナーのアルバムからたどり着いたんですけども、マッコイタイナーっていうのはジョン・コルトレーンがその後自分の固定バンドを作った時のピアニストですね、うん、
1: はいはい、
0: ですから先ほどのネイーマとかミスター PC とかはレコーディングスタジオレコーディングこそしてないけれどもライブでは散々弾いてきたっていうピアニストなんですよ、
1: うん、
0: そのピアニストがトップラインにギターリストを呼んで作ったアルバムギターズなんですけれども、すごいギタリストが集まったのです。ビル・フリーゼル、マーク・リボー、
1: はい、
0: ジョン・スコフィールド、そして今のデレクトラックス、
1: すごい、
0: 隠し玉でベラ・フレックもいますけれども、ベースがロン・カーター、ドラムスはジャック・ディジョネット、なんかすごいじゃんと思ったら、
1: うんうん、
0: このマッコイタイナーが晩年ですね、この方、2020年に亡くなってるんですけれども、2007、8年頃かな、
1: はい、
0: 自分のレーベルを作りまして、
1: うん、
0: 好きなことをやって死ぬっていう感じですかね。
1: なるほど、
0: その自分で立ち上げたレーベルでやっておりました。では聞いてもらいましょう。ジョン・スコフィールドがメロディーラインを担当しています。ミスター

0: はい、ジョン・スコフィールドのギター、マッコイ・タイナーのピアノ、ロン・カーターのベース、ジャック・ディジョネットのドラムスでミスター・ PC でした。
1: はい、
0: それではコルトレーンナンバーからもう一曲紹介したいと思いますが、
1: はい、
0: マイ・フェイバリット・シングスをやっておりました、ベラ・フレックが何かを弾いております。何を弾いているか答えは3枠まで紹介しましょう。
1: はい、
0: My favorite things。

暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、興建工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: コンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一献離れ。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: エレファントジャズタイム3枠目でございます。このコーナーではコンテンポラリーなジャズシーンを紹介してまいります、
1: はい、
0: 昨年の暮れにたった一人でギターを持って来日しておりましたジュリアン・ラージが年明けにアルバムを発表しました、
1: うん、
0: そのアルバムからご紹介していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: ジョン・メデスキーがオルガン、時々ピアノ、ホルヘ・ローダーがベース、そしてケニー・ウォルセンがドラムス、ジュリアン・ラージはもちろんギターという、なんかギタートリオだかギターカルテットだか立て続けに紹介しちゃってる雰囲気なんですけれども、
1: はい、
0: 先ほど2枠目最後にかけましたマイフェイバリットシーンズ、ギタリストはギタリストはっていうのはちょっと不親切な言い方だ、弦楽器を弾いていたのはベラフレックス、この方はねプログレッシブブルーグラスというジャンルをやっていますということなんですけども、まあ、オーソドックスなブルーグラスももちろんやるんですけれども、
1: はい、
0: 攻めたブルーグラスもやるし、チックコリアとアルバム出してたりするし、

0: それからインド音楽のタブラタンブーラとかとレコーディングして、なんかシタールになっちゃったのっていうのもあったり、それからチェリストとデュオでやったり、もうクラシックの名曲を演奏していたりという、本当に攻めた伴奏奏者なんですね。
1: はい、
0: でこの方はそのマッコイ・タイナーのギターズというアルバムにも参加して何曲も弾いておりますけれども、
1: はい、
0: ちょっと似た立ち位置から選曲というか曲作りに入ったジュリアン・ラージというギタリスト、1987年生まれの、まあ、現役バリバリのジュリアン・ラージなんですけれども、
1: はい、
0: アメリカーナというスタンスで曲を書いてみようという感じで、まあ、ちょっと前のノラ・ジョーンズみたいなと思いきや、ノラ・ジョーンズと同じプロデューサー、ジョー・ヘンリー、そして同じブルーノートからということで、ああなるべくしてなったなっていう感じですけれども、
1: うん、
0: 早速1曲目に入っておりました曲を聴いてください。オパール。

0: はい、オパール聞いていただきました、
1: はい、
0: あのアメリカーナと言いましたけども、まあ、アメリカだって歴史が浅いわけなので、うん、その大陸から伝わったものですとか、
1: はい、
0: 移民の方からのものですとか、うん、いろんなものがあってのアメリカーナなんでしょうけれども、
1: はい、
0: なんていうの、それ以前のジャズって黒人音楽の影響を受けてますせーっていう看板出してる人が大勢いたので、
1: はいはいはい、
0: なんかアメリカーナという看板を出してやるのもありなんでしょう。

0: けど、あえてやんなくてもとも思いますが、
1: なるほど、
0: とりあえずゆったり聴けるなと思ってたら1曲だけちょっとそうでもない曲が入っていたので紹介しましょう、はい、トーキングドラム。

0: ジュリアン・ラージでトーキングドラムでした。ギターの音がテレキャスに変わったかなみたいな感じしたんですけど、この方テレキャスのジャズマンって言って珍しがられていた人ではあるんですけれども、今はなんか楽器メーカーがついちゃってコリングスっていうギターのモニターやってるらしくて、それしか弾いてないですね。
1: なるほど。
0: それではですね、はい、ちょっとフリーな感じに発展していくナンバーですね、うん、ストーリービル。

ュリアン・ラージが今年1月にリリースしましたシーンズ・フロム・アボーブから聴いていただいております。最後にアルバムの一番最後に入っていたこれぞお休みなさいっていう感じの曲です。サムシングモア。

0: というわけで今週はジャイアントステップスに始まって、うん、なぜかギタリストがいっぱい出てきた週でございました、
1: はい、
0: エレファントジャズタイム、お別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手はファンザズージャ鈴木と
2: 斉藤健人でした。
0: バハハイ。この番組は住みやすく使い勝手の良い住宅

ただいまの時間は前週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

福山自主防災会の橋本幸正です。梅雨の時期を迎え、大雨による土砂災害や河川の増水に注意が必要です。本格的な出水期の前に、近所の道路側溝が詰まっていないか確認しましょう。自分たちにできることから実行しましょう。

時刻は12時2分を回っています。こんにちは、小林圭です。6月1日月曜日、今日も郡山清水台の緑のドアのココラジスタジオから私小林圭が月曜昼ここ皆さんと生放送でご一緒してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。6月ですね。もうすぐ1年の半分が過ぎていくよという、そんな6月1日なんですけれども、皆さん大丈夫ですか？暑いです。私はちょっとダメです。なんかね、6月いろいろと総会があったりとかね、普段のルーティーンにプラスアルファで物事があったりする方、そしてその準備に明け暮れていらっしゃる方も、まあ、そこそこいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、そんな6月のスタート、ちょっと気温が高すぎます。夏までに〇〇しようみたいな目標を立てている方とかね、いらっしゃったりすると、もう夏じゃん、間に合わなかったじゃん、みたいな、そんなテンションになりそうな危険な気温になってきております。皆さん、週の最初頑張りすぎないようにしていきましょうね。そんな月曜昼ここなんですけれども、今日は頑張りすぎないようにしましょうねと言いながら、皆さんに6月の予定聞いちゃおうかなと思ったりしております。でね、今年のカレンダーは6月と12月に祝日がないんですよね。日本のね、年号が変わると、それで若干祝日が動いたりするっていうこともありまして、今は6月と12月に祝日がないので、そんな6月こんな暑い日からスタートしちゃって、もう祝日ないけど頑張れそうということも皆さんにお尋ねしてみようかなと思っておりますので、今のご気分なんでも結構です。メッセージでお寄せください。そして6月はこれというものがある方はね、皆さんにぜひ発表できるよというものであれば、メッセージでお寄せいただけたら嬉しいなと思っております。6月私が自分で関わるものとしてね、何かがあるっていうことは、別にいつもの放送に関わるものとか普段からやっていること以外では、私は6月はないはず、忘れてなければなんですけど、皆さんがいろいろと準備をされて主催をされていることにいっぱい行くんですよね。で、結構ね、かぶってんですよ、それが。みたいな状態になっていたりしています。皆さん、そんな6月の予定、これなんかかぶってるなとかっていう、そういったものとかもねあって、もうどっちも大切なんだけれども、こっちしか行けないんだけどこっちも大切だから皆さんどう？みたいな、そんなね、メッセージもお寄せいただいて、皆さんにそれを共有できたら嬉しいなというふうに思っておりますので、ぜひそんな自分はこっちだけどこれもあるよみたいなご予定なども含めてメッセージでお寄せください。よろしくお願いいたします。さあ、そんなメッセージ皆さんにお寄せいただく宛先、送り方でございます。メールでお寄せくださる方は、メールアドレス koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp、 そしてココラジのウェブサイトにはメッセージフォームが用意してあります。そのメッセージフォームをご利用いただいて送っていただくと、生放送の時間帯にそのメッセージご紹介ができます。それから X を使っていらっしゃる皆さんは、 X に6月の予定これ、祝日ないからちょっとこれぐらいのタイミングでもしかしたらペースダウンが起きるかもしれないみたいなことをポストして、ハッシュタグココ

ラジとつけていただきますと X ユーザーの皆さんとココラジの放送を聞いている皆さんでそんなお話が共有できますよというこの3つの方法でココラジの生放送お楽しみいただけたら幸いでございます。今日は皆さんに6月のご予定はと祝日が今月はないけど頑張れそう大丈夫そうというのをお伺いしながらお送りしてまいります。よろしくお願いします。

私はね今月郡山市の男女共同参画フェスティバルがあるんですけど、その男女共同参画フェスティバルに、うん、吉田梨花さんがいらっしゃるでしょ。その講演会が当たるか当たらないかっていうので、だいぶね6月後半のスケジュールが決まるんですよね。でも絶対当たってほしいなと思っている、なんかあの抽選になるのでね、その当たってほしいけれども当たらなかった場合はこうその日のスケジュールがこうなってこうなってこうなってこうなってっていう、あのいろいろとそれによってあの動き方が変わってくるっていう、ちょっと6月27日に私がどうするかっていうのが、6月13日締め切りの吉田梨花さんの講演会のこう当選発表があってから6月後半のスケジュールが決まっていくっていう、そんな流れになっていたりします、はい、なんか自分で自分のことを決定できないって、まああのね、組織の中で役割がある人たちっていうのは普通なんでしょうけれども、なんか私はそうじゃないことの方が自分のこう行動のこう比率として高いので、わーわーって勝手にわーってなっております。そんな私ですが、皆さんの6月のご予定、どこら辺に6月はピークを持ってって頑張る予定だったりします？メッセージでぜひぜひお寄せください。

さて、郡山市総務部防災危機管理課から皆様にお知らせでございます。このさ、万が一に備えてというお知らせなんですけれども、なんとなくそれがなんか千が一ぐらいな気分になりそうな、まあ、そんな今ね情勢なんですけど、山万が一億が一ということで、全国瞬時警報システム J アラートによる情報伝達試験が実施されます。実施されるのはあさって6月3日水曜日午前11時頃です。上りのチャイムの後に、これは J アラートのテストですというメッセージが入ります。そしてそのメッセージの後に下りのチャイムが鳴ります。これは、今のところですね、6月3日あさって11時頃、J アラート情報伝達試験でございます。なのでびっくりしないでいただければなというふうに思うんですけれども、これが試験ですっていう今は予定なんでね、その、まあ、心づもりをしていただければということでございます。国が行う全国一斉情報伝達試験に合わせて、郡山市の市内の防災行政無線屋外支局152箇所のスピーカーがあるんですけれども、これプラスココラジでも流れます。そして登録制のメール、防災郡山からのテスト配信、登録をしていただいている皆さんにはそのメールが入ってきます。これは、6月3日11時この J アラートの情報伝達試験のメッセージとなりますので、ね、なんかこう全然何も自分の身の回りは変わってないけどあれあれということにならないように、メッセージの方はねテストですというふうに書いてありますし、放送でもこれは J アラートのテストですというメッセージが流れますので、ちょっとねうーってびっくりしちゃうかもしれないんですけれども、あさっての11時ごろ J アラート全国一斉伝達試験が行われますので、こう あるんだなということをちょっとね頭の隅に置いておかれるといいかもしれませんし、今音を出しちゃまずいなと思って、いる、そのまずいぞという状況にいらっしゃる方、私たち放送媒体でこうリアルタイムに何かを配信しているということでない限りは、皆さんそれぞれの環境でね、音が流れちゃって、だから赤ちゃんがびっくりしちゃうとか、まあ、いろんな状況があるかと思いますので、もしもそういった場合にはちょっとねその J アラートが鳴るこう端末などは赤ちゃんのそばに置いとかないとか、まあ、そういったことをされるといいのかもしれません。はい、あさっての午前11時ごろ J アラートのテストの情報伝達がございます。一応あさってなるなということを気に留めておいていただければなと思います。

0: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

時刻は12時20分を回りました。月曜昼ここ小林慶が生放送で皆さんとご一緒しています。この時間は郡山市保育園で行われます催し、それから募集ご案内などをご紹介してまいります。今日一つ目の、ご案内はですね、子ども食堂についてです。子ども食堂開設体験会の参加者募集というご案内なんです。これ郡山市子ども部が、募集をかけるんですね。子ども食堂などの地域に根ざした団体人材による子どもの居場所づくりの充実を支援するために、子ども食堂開設体験会というものが実施されます。開催されるのは8月です。8月21日金曜日と、それから8月22日の土曜日です。1日目の8月21日金曜日は説明会と事前準備を午後1時から夕方5時ぐらいまで実施します。そして翌8月22日の土曜日は実際に調理、それから食事の提供、その後、公表を実施します。こちら22日の土曜日は朝9時から準備を始めて、で実際にお昼の時間に合わせて食事を提供して、でその後振り返り公表するので午後3時頃までかかります。8月21日金曜日、それから8月22日土曜日、両方セットで申し込みが必要になりますので、1日だけの参加っていうのはできないということに原則なっています。で2日目、8月22日土曜日の調理、それから食事提供公表については、3から5人程度のグループに分かれて、参加者が実際に献立を考えて食材を購入し、それから調理して子どもたちに食べ

ていただくという流れを体験します。で、体験会なのでこの22日の日はそのアレルギー食の対応とかっていうところまではしません。で、申し込み多数になった場合には抽選となります。で、場所が、軍令中央公民館調理室で、ご参加いただける対象者、子ども食堂の立ち上げにご興味がある団体個人の皆さんで、原則18歳以上が対象ということになります。現在申し込みを受け付けています。で、申し込みの締め切りが6月21日になっていますので、ちょっとね、実施はまだ8月の後半なので先なんですが、今、申し込みの締め切りが近づいているのでご案内をしています。まあ、子ども食堂ってね、皆さん耳にはしていらっしゃると思うんです。で、実際その子ども食堂というものがどんなものなのかということについて、まず1日目に座学をして、で、子ども食堂について正しい認知認識を持っていただこうと、これ、地域の大人たちがね、子どもに無料または低額で食事を提供する取り組みとしてもう始まったんですけれども、今もどんどんどんどん日本全国に広がりが続いているんですね。で、今郡山市では地域の方々や民間の組織が食事の提供にとどまらず、イベントやそれから体験活動、それからちょっと遠くにお出かけをしてみたりとか、学習支援をしたりとか、その団体個人の方々のそれぞれのこう方向性で多様な活動に広がりが出てきているというようなこともご紹介をする。そしてその、まあ、自分も子ども食堂をやってみたいなとか参加してみたいなという方々に対して情報提供するという、まあ、そういった流れになっています。今ね、5月1日現在で郡山市内の子ども食堂は35団体によって36箇所運営されているんです。これ、郡山市子ども食堂ネットワークに登録している数なので、もちろん登録せずにやってらっしゃる方もいらっしゃるので、36箇所以上今郡山市で子ども食堂というものが展開されているということなんですけれども、まだまだやりたいという方も、もしかしたらそこにこう潜在的な需要があるかもしれないという、そういったことも狙いを定めて、これが8月の21、22の2日間で体験会が行われますので、6月21日日曜日が申し込み締め切りになっています。で、個人での申し込みもグループの申し込みもできるようになっていますので、ぜひ18歳以上の方でご興味のある方、お申し込みをしてください。郡山市のウェブサイト、子ども食堂開設体験会というふうに検索をしていただきますと、申し込みフォーム QR コードが出てまいりますので、そちらを使ってお申し込みをお願いします。今日の一つ目のご案内は子ども食堂についてでございました。お聴きいただくのは大橋トリオでブルース・イン・ジューン。

さて続いてのお知らせは郡山広域圏観光物産振興フェアでございます。今開催しています福島デスティネーションキャンペーンに合わせて JR 郡山駅西口駅前広場で郡山広域圏の市町村の観光や特産品の PR イベントが6月の26日そして27日、28日の3日間行われます。6月26日の金曜日は夕方4時から夜の9時までやります。あら夕方から夜ちょっと遅めの時間までやるのねというふうに思われた方、はい、そうなんです。郡山広域圏酒マルシェを開催するので飲んで飲んでという催しなので、ちょっとこう4時だとまだ暗くはないんだけど、でももうすぐ夜かなっていう時間から夜の9時まで郡山広域圏内の19の酒蔵の自慢の一品が気軽に味わえる飲み比べセットや、それにぴったりとこうマッチするおつまみがこうバババーンと郡山駅西口駅前広場に出店がされるんです。飲んで飲んでというそして食べて食べてという催しが6月26日の夕方4時から9時までです。そして翌6月27日の土曜日、それから28日の日曜日は日中ですよ、午前10時30分から夕方5時まで観光物産振興フェアとして広域圏市町村の特産品の販売や、それから地域の魅力の発信を郡山駅西口駅前広場で実施します。そしてステージパフォーマンス

ランスも27、28日の2日間はですね、たっぷりとご用意しています。もう27日はオープニングセレモニー、岩城の国郡山うねめ太鼓保存会小若組の皆さんのオープニングの演奏から始まりまして、その後ガクトくんバンドでしょ、そしてお昼にですねアポロチョコシアターで、1時からリンルルッツ、そして、1時半からダンススタジオフーグルの皆さんのパフォーマンスで、2時からがフロンティア大使柳井さんのトークショーがあります。そして3時半からもう一回リンルルッツで、そして4時からが、エミフラスクールの皆さんのフラの披露になります。で28日が11時からマイクアローンです。そして12時から、極真空手の演舞があって、1時からケッパって東北のパフォーマンス、そして2時にもう一回マイクアローン、そして2時50分頃からエミフラスクールの皆さん、そして3時半から鈴木楠木浩平さんの、スペシャルステージとなっております。これ各大体30分ぐらいずつでパフォーマンスが展開していく予定になっています。で、その他にですねポケモンのラッキーが来てくれるんですって。で今回ですラッキーと撮影会も予定されていて、これ、ね、ラッキーとの撮影会が27日の土曜日で、そう11時半と3時の2回開催なんです。でラッキーと撮影するには整理券をもらわないと撮影できないんですって。で11時半の回も3時の回も整理券がね、20組ずつなんですって。なかなか狭きもんかもしれないですよね。なので11時半前にこうラッキーとの撮影用の整理券が配られますので、それをまずゲットしてから11時半からラッキーと撮影をしてください。で同じように3時の前にも、2時半から整理券の配布が始まりますので、2時半の整理券の配布を受け取って3時から撮影会、11時に整理券をもらって11時半から撮影会と、2時半から整理券を受け取って3時の撮影会と、というふうに望んでいただく形になるんですね。雨降っちゃうとこれないそうです。はい、ラッキーちょっと狭きもんだねなんですけど、まあ、こう27日の土曜日に関してはそのステージパフォーマンスがいっぱいある中に、その他にねラッキーとの撮影会もプログラムとして入っているよということでございます。郡山広域圏観光物産振興フェアは6月26日が酒マルシェで、そして27、28がこう日中いろんなパフォーマンスや、それからこう地域の情報や美味しい特産品の物販などが楽しんでいただける2日間となっております。都合3日間6月の26、27、28、本当にこの27、28はいろんな催しがご目通しなんで、皆さんってちゃんとこう上手にねスケジュールを組んでお出かけになっていただければと思っております。楽しいこといっぱいあるのでね、いろいろとそれまでにいろんなことを、6月末ちょっと忙しい方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、調整して楽しい時間をちゃんと自分のためにご褒美として作っていただけたらいいなと思います。さて今日は皆さんに6月のご予定は？

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。
4: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

時刻は12時40分を回りました。月曜昼ここ小林慶が生放送で皆さんとご一緒しています。さて今日は6月1日になりましたね、ということで皆さんに6月のご予定はというのと、それからちょっと今月こうカレンダーに赤いこうスペシャルデーがないけど、祝日ないけど頑張れそうという、そんなあのご機嫌伺いをしながら月曜昼ここお送りしております。さあそれではそんなご予定についてメッセージをいただいております。今日もグリーンの扉のスタジオのけいちゃん、こんにちは。土曜日は一粒万倍日と大安だったので、でっかい夢の宝くじの買い増しをした、しとうこんだっちゃ、ということでしとうこさんからメッセージいただいております。一粒万倍日チェックしてるんですね、すごいですよね。まあ、あのいろんなことをするといいよという、まあ、その一粒万倍日だったりするんですけど、ちょっとそう言われたので見てみましょうかね。6月の一粒万倍日、12日金曜日、13日土曜日、24日水曜日、25日木曜日です。この12日、13日、24日、25日に登録用のその日を掛け合わせて、その日に何をするかっていうのをしとうこんさんは決めていらっしゃったりするわけですね。で昨日じゃなかった、おとといの土曜日が一粒万倍日と大安が重なっていたので、宝くじの買い増しをされたということでございます。当たるといいねさてそんなしとうこんさんの6月の予定です。車中泊1本入れたいね、あとは茨城県に行く予定ですね、ということで、こう車中泊を楽しむっていう方いらっしゃいますよね。車中泊動画をアップしてる YouTuber さん、人気の人いますよね。この車中飯とか車中泊とかっていうことをこう YouTube で、まあ、録画配信したりライブ配信したりして結構な人気になっている、この福島の YouTuber さんもいらっしゃいますもんね。こうちょっと制約

ある空間でそれをどれだけその制約をこう超えて楽しんでいけるかっていうところで、いろんなこうチャレンジや創意工夫がこう楽しかったりするんでしょうね。まあ、暑くもなく寒くもなくなはずなので、6月はまだ、はい、今日はガンガン気温上がっちゃってますけれども、なので、まあ、車中泊にはいい季節なのかもしれないですね。こうすごくコンフォータブルな車内のこういろいろグッズをとかね、それから設備とかを車に搭載していらっしゃる方と、もうなんか何も足さない、何も引かないな方と、いろいろとね、車でも皆さんの個性が分かったりして楽しいですよね。車中泊楽しんでください。そして茨城には何しに行くのかな、楽しそう

お聞きいただいたのはジャミロクワイで7 Days in Sunny June です。これプラダを着た悪魔のサントラになってますよね。で、今プラダを着た悪魔2上映中でしょ。皆さんもう見ました？私まだ見てないんですよね。今日はね、郡山テアトルでこの後は2時25分とそれから夜の7時からと、今日レイトショーはが夜7時からの上映になっていて、で全部見終わると9時5分なのか、はい、でその他フォーラム福島でも、それからイオンシネマ福島でも今プラダを着た悪魔上映中です。今日6月1日だから映画の日ですよね。2時25分か、走っていけばまずやかな。見たよという方、メッセージください。どうしようかな。今日映画の日だね。思いながら、プラダを着た悪魔。今日ね、この後2時25分からの後は、郡山テアトルは7時からになっておりますので、行く方、行くよってメッセージください。現場で会おう。

さて今日6月1日はいろんな日になっていますよね。で、国際子どもの日、子どもの日は国際的には今日6月1日なんだそうでございます。日本はね、別に5月5日に子どもの日が設定をされていても、その歴史がずっと長いので、5月5日に子どもの日を祝日にして、皆さんでね、子どもについてしっかりこう向き合って考えていこうねという、そんな日になっていますけれども、その他、今日は真珠の日だったりしてるんですね。6月の誕生石が、真珠になっていることから、今日6月1日が真珠の日になっているそうでございます。その他ね、崖崩れ防災週間が6月の今日から7日まで実施されていたり、それから気象記念日になっていたりするんですね。1875年明治8年の6月1日に東京気象台、現在の気象庁が気象観測を始めたことを記念して、東京気象台が1884年に気象記念日を決めたそうなので、ずいぶん記念日としては歴史が長いですよね。すごいすごい、もう100年以上この記念日というのがあるんですね。それからね、今日ね、写真の日とかっていう日でもあるんですって。でこれは対馬斉彬を日本で初めて撮影したという、そのこう記録が残ってるんですって。なのでそれにちなんで今日が写真の日という日になっているんだそうでございますよ。お聴きいただくのは風間俊樹でジューンブライド。

0: なんかもう門松この時期こういう感じだったんだねっていうのがこうもうこれでもかみたいな門松組織のジューンブライドを聞いただきました。さて今日ね6月1日は人権擁護の日という日になっているんです。これは、1982年に制定をされたものなんですけれども、人権擁護委員さんというのが私たちの身の回りにはいるんですね。でその人権擁護委員さんというのは、人権擁護委員法というものに基づいて日本の市町村単位で配置されている方々のことなんです。非常勤なんですね。で非常勤の職員さんということにはなってるんですけど、法務大臣が委嘱してお願いしている人権擁護委員さんたちってボランティアなんですよ。なんかもうそこから日本の人権感覚、こんな大切なこうことをお願いする皆さんがボランティアっていろいろ大丈夫そうっていう感じがしますね。そんな今日は人権擁護委員さんありがとうの日です。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は1時を回りました。月曜昼ここ今日も郡山清水台の緑のドアのココラジスタジオから私小林圭が月曜昼ここ皆さんと生放送でご一緒しています。そして今日は6月1日、6月に入りましたねということで、皆さんに6月のご予定はとお伺いをしております。そして6月とそれから今年は12月に祝日がないんですよね。なのでカレンダー通りに物事が流れていくよという、まあ、そういった6月なんですけど、その初日30度超えです。皆さん大丈夫ですか？私はあんまり大丈夫じゃありません。もう日頃ね、こうきちんと整ってないので、整ってないとこう気温にすぐやられるんですよね。すぐやられて、でその今汗かきたくないなっていう時になんか汗がブワーって開いたりとか、もうちょっとこうバランスよく汗かかないものかなって思うんだけど、かこうかなって思ってる時にこうそこですぐかかなかったね、不摂生がこうすぐ適面出てくるなっていう、それがバレバレになりますよね、こう急激な温度の変化ってね。なので皆さん、週の頭、いきなり6月の頭、なんかとんでもない気温になっておりますが、もうご自愛ください。そして今日のメッセージテーマは6月のご予定はというのと、祝日ないけど頑張れそうという、そんなちょっとねご機嫌伺いをしながら月曜昼ここお送りしております。さてさて、そんな6月なんですけれども、最近郡山どんな感じかなというふうに思いながらちらちら記事を見ていましたら、5月の26日の、民友新聞にへーという記事がありまして、皆さんこれご存知だったんですか？前からそんなこう流れがあったんですかね。皆さんこう暑くなってきたらカレー食べたい感じにこうなる方ね、カレー食べたい時にカレーはこう自分で作る、それからどっかに食べに行くっていう、まあ、その何言ってんだって話なんですけど、私ココイチ好きなんですよね。でそのココイチの創業者でいらっしゃいます、宗次さんという方がいらっしゃるんですね。でその宗次さんが郡山の音楽堂問題にちょっとね注意を払ってくださってたんですね。でココイチの宗次徳次さんってすごくこうクラシックファンで、でココイチって地元名古屋なんです。で名古屋にも素敵な音楽ホールをボンって寄贈しちゃったという経験がありまして、でその他にもね、名古屋だけじゃなくてもう一箇所寄贈してらっしゃる場所が確かあったはずなんですよね。で郡山、学徒郡山だねっていうことをココイチの創業者の宗次さんよくご存知で、で、郡山にクラシック音楽専用のコンサートホールを寄贈したいという意欲を見せてらっしゃるっていう記事が民友に載ってて、そうなんだと思って見ていたんです。でそれにはね、宗次さん的に条件がありました。で街中でみんながアクセスしやすい、そういった場所が確保されたらホールはプレゼントするよとおっしゃってる。あどうするみんな。もう音楽ホールを設立するための基金っていうのは私たちもしてるんですよね。で、プロアマ問わずクラシックのコンサートに行くと、そこに置いていいですよって言われた場所には音楽堂を設立するための募金箱というのが設置されて、皆さんこう日頃からね募金をしてくださってると思うんですけれども、場所があれば
建物はプレゼントするよってココイチの創業者の峰次さんがおっしゃってるんですよ。どうするどうするみんな。もうちょっとここはね、みんな真剣に考えた方がいいね。で、真剣に考えて、こう、皆さん意見を集約していった方がいいので、意見を集約するために、こう、どこか、こう、適当な場所はないかと思った皆さん、心地に意見を集約して、なんならちょっとこう、五十嵐洋さんの番組のところに行こう。こう、みんなでね、こうした方がいいと思うよ、ああした方がいいよっていう意見を集約してですよ。で、ちょっとね、せっかくだって、宗次さんが、ね、寄贈したいよって言ってくれてるので、受け取りたいじゃないですか。どうするみんな。ちょっと考えようね。うん。なんか、ちょいちょい思い出しながら、私は、これを、月曜昼ここでも、もう忘れないように、ポロッとお伝えしながら、これから月曜昼ここを進めていこうかなというふうに思います。音楽ホールって、まあ音楽ホールの体をこう整えてありますけれども、音楽だけに関わらず、はい、その他にもね、その施設の特性を使って、で、いろいろとね、こうやっていったら楽しいんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますので、ぜひみんなで、どうするどうするって考えてみてもいいんじゃないかなって思ったりしております。

さて昨日はお隣新潟県の県知事選挙の投開票がありまして、で、現職の花角さんがまあダブルスコアで以上で、もう夜の8時投票所の扉が閉まった瞬間にゼロ打ち当確が各報道機関から出まして、でまあそのゼロ打ちの当確通りの圧勝だったという結果だったんですよね。私たちの暮らす福島県も今年県知事選挙があって、で現職の内堀さんはまだ、続投するのかしないのか、そのもう一回福島県知事選に

選をするのかしないのかをはっきりはおっしゃってないんですよね。ただ、先週早々の自治体の首長さんの連名で続投の正式な要請が

挑みますと言ってる方はお一人福島県在住の方、80歳の方かな、とそれから県外に在住されていて、まあ、福島にゆかりがありますと言っている方がお一人出馬表明をされていたりするんですね。私たちが暮らす福島県で今争点になることって何かなっていうふうに思った時に、皆さんはそれぞれこれが争点だなっていう、これをどうするかっていうことを確認してどちらかに投票するなっていう、その争点があるないっていうところを皆さんお一人お一人が考えてるのか考えてないのかっていうのは、まあそれぞれだと思うんですけれども、今回の昨日投開票があった新潟県知事選挙に関しては、昨年ね、そのこう東京電力の柏崎刈羽原発の再稼働をこう容認するかしないかっていうことで、県民の皆さんがその容認したくないということで、そこを争点にこうすごくいろんな活動をしてらっしゃる方々が、まあ、一定数いらっしゃって、で今回の知事選の前にもう再稼働して東京電力柏崎刈羽原発の、発電はもう首都圏に向けて発送電が始まっているんですね。営業しているんですけれども、でもそのこう容認の仕方が、その花角知事、現職の花角知事がその公約と違う形でその再稼働と発送電の許可認可を東京電力にしたっていうことで、そこがねすごくこう争点になるのかなと思いきや、そこはなってるようでなってないっていう中でのこう昨日の投開票だったんですよね。でこれ争点になってたらここまでの差が開いたのかなってちょっと私は思ったりしないでもなかったんですが、皆さん的にはそのこうね、お隣の県知事選挙気になったりしてましたか、してませんでしたか。そして、この秋11月に、実施される予定の福島県知事選挙に関してご興味ありますか、ありませんか。6月なので、あと、まあ、半年なわけですよね。そんなこう期間、距離感として皆さんは私たちの首長が交代することについて何か思ってらっしゃるのか、思ってらっしゃらないのかっていうのも、まあ、お時間があったらメッセージをお寄せいただけると楽しいかなっていうふうに思ったりしています。新潟県知事選挙ね、昨日の投開票の県知事選挙、投票率下がったんですって。前回よりも投票しに行った方が、投票行動した方が少なくなってたんですって。1.7 ポイントぐらい下がったのかな。で、もう 50% を切っていたんですって、投票した方が、有権者数の中で。ね、そういう一つ一つのこう私たちの主権者としての行動が、もう次世代の皆さんの未来をどんな風にしていくのか、影響があるのかないのかというのも、ちょっと皆さんにご意見を伺ってみたいなという気が若干する昨日の新潟県知事選挙の結果でした。

0: は郡山駅地酒の森へ。
1: このシュートが入ったら優勝だ。
2: 匠、いけるぞ。お前なら
3: お母さん信じてるからね。
4: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
5: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: JR 郡山駅地酒の森。福島の酒をはじめ、大黒屋のくるみゆべしや、堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産

朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

時刻は1時20分を回りました。今日6月1日は世界牛乳の日、日本でも牛乳の日なんだそうでございます。

はい、ということで今日は6月1日世界牛乳の日、そして日本でも牛乳の日ということでございます。今日は牛乳についてこの時間おさらいをしてみようかなというふうに思います。私今週食べないんですけど牛乳多分チーズは食べるかな、チーズは食べるかもしれないけれども、私は基本的に牛乳みんな飲もうというね、こう牛乳みんなで乾杯っていう、今すごくこう運動がされてるじゃないですか。なんですけど、いただくとその後なんでしょうね、こう通常運転に微妙にこうブレーキがかかって、なんとなくこう内臓がこうおとなしくしてなくなりがちなので、私牛乳を摂取すると、なので最近はね、もうこういただかないと余計にうわなんか入ってきたなって体が反応するので、ヨーグルトとかでもチーズとかでもちゃんとこう適量というか、こう味わう程度にしないと、なんとなく内臓がここはなんか入ってきたよっていう反応をするという、まあ、タイプなんですけど、それでもね嫌いなわけではないんですよ。味とかそれからその乳製品の加工品とかは、まあ、なんか無性に食べたくなったりはするっていう、まあ、そんな牛乳の今日はおさらいをしてみようと思います。日本で牛乳が飲まれていたという、そういったねことをこう紐解いていくと、日本書紀に神武天皇のこうご一行がね、獅子酒を召し上がったという、そういった記録がありまして、この獅子酒というのが牛乳とかこうそれから牛肉とかにあたるんではないかというふうにこう言われていたりもしています。で、考古学的に日本では、古墳時代に牛を継承した埴輪が出土しています。で、5世紀の頃には牛の乳歯が復興出土しているというのがこう記録されています。なのでも5世紀には家畜利用が始まっていたんではないかっていうふうに、こう考古学的には考えられています。でもなんか仏教伝来してきて、まあ、そのくらいの時間になると、もうなんか当然こうね、仏教の生まれたインドにはこう乳製品の習慣がもうこうしっかりあったという記録があるので、まあ、それが入ってきて日本でもそれをねこう認知し、それからその牛の搾乳とかっていうことについてもノウハウとして持っていたのではないかっていうふうに思われています。で、まあ、それがこうでもね、生鮮飲料ですから、そのままにしておくと、まあ、いろいろとこう

形が変わっていくわけですよね、牛乳っていうのは。なので楽とか層とか大合とかといった乳製品に加工されて、なんかみんな牛乳飲もうって言って、でパンデミックでステイホームになっちゃった時に、牛乳農家さんたちが助けてくださいって言った時に、みんな層を作ろうっていうお家でみんなそのこうそんなにガブガブいっぱい飲めないから、じゃあその牛乳を使って何かこう工夫をしてね、牛乳を消費しようっていうので、あのステイホームの時にみんな層作りましたよね。あれは私もやった、うん、そんな、まあだから割とこう日本のこう歴史の中ではこう古くから私たちは乳製品とこう接点を持っているっていう、まあ、そういったこう事実がねありますね。ただ戦国時代に牛乳を飲むと牛になるっていう迷信が、そうね、こう都市伝説が、まあ、今年明かにささやかれたこともあり、織田信長が、こう、実際になるかどうか試すって言って飲んだっていう、こう、そんないい話も伝わってたり、伝わってなかったりっていう。ね、それぐらいやっぱりこう、慣れ親しまないと、岩があるものでも、こう、ね、こう、動物の、こう、なんでしょうね、お乳にはあったんでしょうね。とはいえだって、自分たちだって、飲んで大きくなってるんだから、そんなに嫌わなくても良さそうじゃっていう気はしますよね。でもまあ、私たちが日常的に牛乳を摂取するようになったのは、戦後。ですよね。戦争に負けて敗戦して、でこう日本には食べ物が全くなくて、でそんな状況の中で、脱脂粉乳というもので子どもたちに栄養摂取させるんだっていう、そういったこうもう国策ですよね。国策というか、国がそうしなさいって言われたっていうか、まあそういった流れの中で、給食にこの乳製品が取り入れられるようになってから、もう私たちは当たり前のように毎日牛乳を飲むという習慣を持っていったというのが、まあ流れかな。

6月1日今日が牛乳の日ということで、今月6月は牛乳月間で、いろんなところで愛してミルクっていうステッカーやら、それからサウンドロゴなどが皆さんのお耳に触れることもあると思います。2001年に国連食糧農業機構 FAO と言われるところが、牛乳への関心を高めていこうということで、酪農とかそれから、乳業の仕事についてもっと皆さんに知ってもらう必要があるよねということで、世界牛乳の日に今日が設定されました。で、皆さん牛乳ってどれぐらいこうどんなことをこう知ってらっしゃるんですかね。まあ牛から搾った生乳を基本的には加熱殺菌して流通させています。でその加熱殺菌の過程で一切添加物を加えないものを私たちは牛乳というふうに呼んでいます。で今ねちょっとカロリーがとか、もうちょっとタンパク質がとかというので、まあそのプラスするということをして販売されているものがもうあったりはしますけれども、基本自然のままのもので、ただそのこうどんどん変化していくので牛乳さん自身は、なのでその変化を止めるために加熱をして殺菌をして

ね、そのこう状況をこう一定にしたいということで加熱殺菌が通常はされています。でその殺菌が低温でちょっと時間をかけて行われるものが低温殺菌牛乳と言われたりしていますよね。で皆さん飲んでてお分かりだと思いますけれども生乳なので夏は薄いです。そして冬は濃いですもう味わってそのまんまです。夏バテしないように濃い牛乳飲みたいなと思っても牛さんも夏バテしてますから薄いです。はい、そこはちょっと量で調整してください。本来ね、こうだから牛さんたちは出産して子供に与えるためにこうお乳が出るようになるんだけど、それをちょっと私たちが少し頂戴しています、ありがとうございますという、まあ、そういったのが牛乳です。で、またね、だからそのこう戦後そのすごく私たちは食べるものがなくて、で脂肪乳ののを飲みなさいって、それで子供に栄養をつけさせなさいっていう、まあ、進駐軍からの指導があり、そして私たちが日常的に牛乳と接するようになっていったという、まあ、そのプロセスなので、コップ1杯約 200ml で1日に必要なカルシウムの量がどれぐらい取れるのかと言いますと、私たちが1日に必要なカルシウムの 200ml のコップ1杯の牛乳だと約3分の1牛乳 200ml で取れるので、他の、食材を考えた時に、まあ、やっぱり効率はいいですよね。カルシウムを取るというそのための牛乳として考えると。でその他に 200ml にはタンパク質が 6.8g、 そして脂質が、まあ、夏冬でちょっと変わりますが大体 7g から 8g ぐらい、そして炭水化物が 9.9g、 それからカリウムが 310mg、 そしてカルシウムが 227mg、 リンが 192mg、マグネシウムが 21mg、 ビタミン A が78、マイクログラムなのかなこれ、そしてビタミン B2 が 0.31mg、 ビタミン B6 が 0.06mg、 そしてパテント酸が 1.14mg、 200ml の牛乳を飲むと体の中に入ってきますよということでございます。カルシウムを摂取するのに、まあ、こう小魚とかねを取って摂取してるよとかサプリメント飲んでるよとかっていう方は、まあ、それであとの残りの3分の2がカバーできると思いますが、そうではないと他のこうお野菜とかお肉とかの食材ではなかなかその牛乳ほどカルシウムが摂取できるというものではないので、やっぱりこう牛乳は皆さん今ねこう皆さんのところに日配としてこう届くだけの量が確保できているので召し上がってみてはいかがですか。プラスその加工した方が体に私みたいに入りやすいという方はプリンにしたりとか、なんか寒天寄せにしたりとかという、まあ、そんな工夫もしながら牛乳をこう途切れなく私たちがいただくことによって、ね、子牛ちゃんたちの分と私たちの分とがこうエンドレスで確保できることが、こう酪農の皆さんの生活も支えていくことになるので、いただきましょう。

0: The Unexpected ココラジ 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。

0 1 1 2 3 1、郡山温泉。海青山日和では、海青山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。

ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

時刻は1時40分を回りました。月曜昼ここ小林圭が生放送で皆さんとご一緒しています。そして今日のメッセージ、皆さんにお寄せいただくテーマは、皆さん6月の予定はとお伺いをしています。そして今月ね、祝日がないので連休がないんですよね。飛び石連休もなくって、なのでちょっと祝日ないけど大丈夫そうというご機嫌伺いも合わせてしてみたりしながら、月曜昼ここをお送りしております。メッセージいただいてます。ありがとうございます。ご紹介をしていきますね。ブサメ大川さん、ありがとうございます。途中私のコメントにまあまあ皆さん反応してくれてメッセージをくださってる、ありがとうございます。ケイさんこんにちは、ということでブサメウォーカーさん、今月の予定、19日に久しぶりに映画を見てこようと思います。この映画のタイトルがですね、免許返納びっくりマーククエスチョンマークというこうね、エクスクラメーションマークとクエスチョンマークが免許返納の後についているという、舘ひろしさんがこうコメディに挑戦した映画を見に行こうと思ってらっしゃるということです。こう冗談抜きで自分事として考えなければいけないです。高齢者のペダルの踏み間違いが多いので参考にしたいです、というふうにメッセージをくださっています。ね、祝日あるなしは全然気にしてません、頑張れるかどうかはうんーですってくださってます。ありがとうございます。ね、私は何でしょう、若い頃よりは歩いてますね。ちょいそこまでということを車ではしなくなりましたね。なのでもう私は多分すごく自分で得意じゃないし、運転が、なので運転技術についてはもう自分を信用してない、はい。けど何でしょうね、こう身分証として選択肢が欲しいので、パスポートとか運転免許証とかで、まあ、運転免許証とパスポートって顔写真付きでマイナンバー以外にこう確保しておく、で、まあ、その他に使い道があるっていうこともあるし、まあ、その普段運転をねしないのに突然運転をすると、まあ、いいことはないとは思いますが、でも頭数にはなるぞ。そういう時ってあるじゃないです か、 なんか免許を持っている人が何人いるっていうことで、なんかのこう許可が下りるとか申請ができるとか。なので返納はまだしないけど、目的はどっちかって言ったら、そういった資格持ってますの形だけかな。運転が大好きとかね、車が大好きとか、もう本当にそれがこう生活の糧になってらっしゃる方っていうのは、本当にねこう真剣に考えなくてはいけない問題なんだなというふうに思いますが、まあ自分の生活のこうプライオリティをどこに置くかっていうことなのかもしれないですね。そして多分こう無自覚な非対称性によってこう免許を返納することってすごくこう傷つく方とそうでもない方っていうのはその差はあるのかなと思ったりします。見に行ったらまたどんなこう感想をお持ちになったか、ぜひぜひ教えてください。それをね皆さんで共有するのも一ついいかなっていうふうに思ったりします。本当にね大切なポイントだと思いますよね。今日ね真珠の日ということなので、ジャクソン5でママズパールお聞きいただきます。

さて、私のこうちょっとしたトークに反応してくださったラジオネームグレアムのメガネさんです。メッセージありがとうございます。小林さんこんにちは。月曜昼ここ初メッセージです。プラダを着た悪魔に反応してしまいました。2見に行かれるんですね、いいなって書いてくださってます。今日ね映画の日なので、ね、さっきこう今日何を皆さんと昼ここでお話をしながら音楽かけていこうかなと思った時に、ちょうどこう目にこうついたっていうよりも、ちょっとまあ私の中でなんかやっぱそれがあったんでしょうね。なのでジャミロクワイのこうセブンデイズインサニーチューンをかけたんですよね。これプラダを着た悪魔のサントラで流れている、映画の中で流れている曲だったので、まあ、その話のついでに、ちょっと今日6月1日だったわということで、じゃあっていう話をしました。メッセージの続きご紹介します。うるわしいメリル・ストリップ様とアンファさんはもちろんですが、ナイジェルとエミリーが2もちゃんと続投しているのが嬉しいです。ナイジェルってすごくいい上司ですよね。親子のような友情のような、そんなアンディとナイジェルの関係性の描写が大好きです。今みたいにネットで何でも見られて何でも買えるわけじゃなかった時代、そんな時代に地方で思春期を過ごした私たちにとって雑誌ってキラキラした素敵なもの、全部雑誌の中に素敵なものがあったと言っても過言じゃないですよね。ワンはそういうキラキラの最前線を描いてましたけど、今や何でもネットで手に入るこのご時世、編集部がどんどんどんな感じになっているのか、鉄の女性編集長がどう振る舞うのかって、まだ見てない私はいろいろと楽しみですって、鑑賞楽しんできてくださいね、感想も楽しみにしてますって書いてくださってます。ありがとうございます。本当に雑誌世代の方々と、それから雑誌ではなくこうウェブからいろんな情報を取ってる方々って、もうそこに何でしょうね、こう価値基準とかその距離感とかって全くこう違うものがあるような気がします。でね、ここグレアムのメガネさんも書いてくださってますけど、地方で暮らしているとこう都心と違ってね、例えばその銀座を歩いているとか、まあ、その大きな百貨店がこう向かい合わせて立っているとか、まあ、そういった場所に住んでいればそのファッションビルだったりデパートだったり、それから一つのね、もう独立したそのテナントだったりというところで、こう様々なブランドをウィンドウからも、そこから一歩中に入ってからも見ることができるけれども、そうではないこう環境にいる私たちって、雑誌がこう映し出すその洋服だったりとかバッグだったりとか靴だったりとかって、それはもうプロのカメラマンが私たちをそこに吸い込んでいくような、そういった編集技術でそのファッションの世界を私たちに伝えてくれていたんですよね。なので今ね、スマートフォンの端末のこう画面でブランドのその数々、お洋服だったりバッグだったり靴だったりというものを見ていらっしゃる方々と、そこはねやっぱりその編集技術とその伝えようとする出版社のカメラマンのそのこうかけている熱量の違いはやっぱりすごくあると思うんですよね。なんか今グレアムのメガネさんがこのメッセージをくださったことで、そうだそうだって、そこを見るべきなんだよねこの映画はって、ものすごく思いました。ありがとうございます。頑張ります。

お聴きいただいたのはリッツォで To be loved でした。さて今日は白っぽい方出張でところどころしか聞けませんって言いながら何をしにどこに行っているかというと、東北福祉大学で間もなく始まる名探偵コナン展の設営のお仕事に仙台に行っているようでございます。お疲れ様です。ありがとうございます。そんな中もメッセージをくださいました。さあこの後は、福島トヨタラジオデコミュニティ、そしてボイスオブ郡山、ゆうここは本田めぐみさんが続きます。それではまた。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

ガーデンプール。さあホテルニューオータニの歴史、東京オリンピックの1964年に開業したのですけども、その2年後実はビートルズが来日した66年にオープンしたのがニューオータニのガーデンプールです。そこで今週はこの都心のリゾートガーデンプールで60年前に思いを馳せながら優雅に過ごす特別な体験を毎日一組2名様にプレゼント。広大な日本庭園に囲まれて爽やかな風が通り抜ける開放的なプールエリアでは、青空の下でのデイプールはもちろん、今ではホテルプールの定番となったナイトプールも楽しめます。暑い夏をクールに楽しむガーデンプールでぜひ素敵な夏の思い出作りを。このデイプールナイトプールへのペアチケット毎日プレゼントします。詳細そして応募はメッテイラウンジのホームページから。ご応募の際番組のウェブサイトにある注意事項をチェックしてくださいね。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と書いてくださいね。体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。

0: J-WAVE Midday Lounge
1: Midday Lounge
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement
3: Music Explorer
4: It's nearly 2:02. Okay, Tokyo up next. We'll explore the global music scene. この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer。そこで今週の Midday Lounge The Beatles 60 years since their arrival in Japan と題し、60年前に来日公演を行ったビートルズへの愛を4日間各ナビゲーターがそれぞれの視点で語ります。さあ本日月曜日のミュージックエクスプローラーは私ハリー杉山が人生のターニングポイントで出会ったビートルズナンバーについてお話ししたいです。さて本題に入る前にちょっとまたフットボールの話でごめんなさいさせてください。先日5月22日 FIFA ワールドカップに挑むイングランド代表のメンバーが発表されたんですよね。その時世界的に話題となったのが、発表の時に公開されたビートルズ Come Together を使った代表メンバーの発表動画。冒頭でジョン・レノンの僕たちは実に英国的だと思うというセリフからスタートして、とにかくおしゃれです。で、Come Together をバックにメンバーたちが街の看板、映画館、レコード店などにさりげなく登場。この Come Together っていう意味なんですけども、みんな大集合、心と心を一つにさせていこうっていうのは

基本的にプレミアリーグのクラブっていうのは、うん、まあ、お互いライバルなんですよ。代表になったみんな一緒になろうよねっていう、うん、昔はねもっとねイングランドのチームだったらヨーロッパの戦い応援する形だったんですけど、なんかねますますね、なぜか先日のアーセナルのチャンピオンズリーグ決勝でもパリ・サンジェルマンを応援していた、熱狂的なイングランドのね他のクラブのサポーターたちがいっぱいいて、カムツゲザーの時期です。よろしくお願いします。さあそんな風に今もイングランドはもちろん世界中で愛されているビートルズ。自分1985年生まれなんですけれども、解散してから随分経って、ビートルズが持つ魅力、うん、どういう風に、うん、もちろん日本人だけではなく世界中の人々の心に寄り添ってきたのか、知りました。はい、父親を通してね初めて知りましたね。で知ったのが、初めて触れたのが I am the Walrus っていう曲なんですけれども、子供の時に確かお父さんが持ってたアルバムを車の中でだったのか、うん、家だったのか、6、7歳の頃だったと思います。歌声よりアレンジがあまりにも不思議すぎて、そっちに心がまず持ってかれたんですよね。うん、何なのかな、時にはこれはなんか音を物理的に曲げてるのかなと、いや別にスクラッチとかというわけでもないし、逆再生なのかどうか。そして父親に僕は聞きました。ゲケウケチューブゲケウケウケチューブって何なの、これってなんかちょっとした魔法のね、アブラカダブラ的なね、言葉なのかどうか聞いたんですけれども、父親からも一つの答えが出てきて、で後々イギリスに渡った後でも先生によってね、地元の、うん、それこそあの八百屋さんにも同じようなこと聞いても違うような答えが出てきて、本当さまざまな角度から分析されている曲なんですけれども、もともとクレジットはレノン・マカートニーとなっているけど、実はジョン・レノンの楽曲であります。かなりファンキーな歌詞サウンド、ジョンは鏡の国のアリスに出てくるセイウチと大工さんにインスパイアされて作ったそうです。では聴いていただきましょう。少年のね、ハリー杉山が衝撃を受けたビートルズのナンバー I am the Walrus。

名曲中の名曲なんですけど、改めて本当謎の曲じゃないですか。特にこの Sitting in an English Garden、 ちょっとイギリスっぽい庭園に座って太陽を待ってて、太陽が出なくてもあのね、イギリスの雨に打たれてしまったら日焼けをするってマジ謎すぎません？エッグマンって誰なのよねえ。まあ、でもこれはジョン・レノンがね、分析されまくってる自分の歌詞に対しての、いやいやいや、じゃあこれをちょっと分析してみろよっていうね、ちょっとジョンのね遊びも感じられる名曲です。さあ続いてのナンバーは、僕の青春時代のちょっとね苦い経験とリンクしてるかもしれない曲なんですけれども、ヘルプっていう曲なんですよ。この曲はね、もう心の奥に溜めてるものをもう瞬時に曲の頭からリリースするっていう、うん、あの冒頭の1音がまず、ま、ボーカルの力というかヘルプって叫ぶ、要するにコーラスサビからスタートする曲なんですよね。サビからスタートしても大丈夫なんだなっていう、まあ、別にそんな音楽にルールってないと思うんですけども、なんか自分の中では A メロあって B メロあってでサビあってで後々ね盛り上げる前のD メロみたいなものがあったりしてっていう、なんかちょっと変なロジックみたいなものがね、に対して自分が粘りついてたりとかしてたと思うんですけれども、まあ、この曲、映画の存在もね大事です。映画ヘルプ4人はアイドルのテーマ曲として作られた曲でもあり、曲のタイトルは映画の監督が決めたそうで、これも後々知ったんですけど、ポールによると曲名を他人から与えられて書いた初めての曲だったそうです。だからそれまでにはねずっと自分たちのクリエーションが全てだったっていうことですよね。うん、だからこの曲はね今何かしらちょっとフラストレーションを感じてる方特にね響くかもしれません。はい、冒頭の1音から、ヘルプの声からぜひとも感じていただきましょう。 The Beatles Help

Yes, what a tune! ヘルプでした。おー、熊プーさん、私もヘルプからハマったんですよね、あのアルバムから。そんな中学時代、他にもフラットディレクションさん、あくびちゃんさん、タッキャムさんからもね、素敵なね X の言葉いただいております。

さあヘルプに続いてはちょっと僕のね青春時代の甘酸っぱい、切ない記憶ともねリンクする曲があります。 I want to hold your hand、 日本語のタイトルは抱きしめたい、イギリスでは5枚目のシングルでアメリカ

12歳の夏だったんですよね。僕イギリスに留学し始めたのが11歳で、で同級生、同じタイミングで編入して入ったのがチェイプンっていう、アメリカ人の、あの男の子で、彼は地元が、アメリカのボストンの北のメイン州っていうところだったんですけど、夏休み、彼の別荘に遊びに行って、でそこでラジオから流れてきたのがあのこの曲だったんですよね、でチェイプンのお姉さんと、そして、その別荘のケアテイカーの、素敵なレディーがいたんですけれども、ビートルズを聴くならね、中途半端に聴いちゃダメだよって、二人から言われて、特にお姉様から言われて、じゃあ全部聴くしかないでしょうって、でその中特にラジオか CD だったのかな、この I want to hold your hand っていう曲がかかってると、なんかあの力強く自分の知識を楽しくシェアしてくれて、ビートルズ愛を語ってくれたあのチェイプのお姉さんがめちゃめちゃ可愛く見えてきて、もともとめちゃくちゃあの可愛かったんですけれども、それでこの曲を聴きながら、手をつなぐことなんてないよなって思ってた当時でしたね。はい、ではね、最高のイントロから、怪我してないですか、このストーリーで、この最高のイントロをね、から始まるこの曲聴いていただきましょう。 It's the Beatles I want to hold your hand。

懐かしい、うん、ミュージックエクスプローラー、私ハリー杉山が人生のターニングポイントで出会ったビートルズナンバーについてお話ししました。メンテイラウンジではこの後も引き続きビートルズの曲をお送りしますし、3時20分頃からのピックオフ・ザ・デイ、そこでは1966年に行われたビートルズの来日公演を検証します。お楽しみに。

0: Day Lounge on J-Wave。
1: さあ90年代の UK ロックシーンの中でもビートルズのサイケデリック機 Revolver、 そして Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band の影響を受けていたのがクーラーシェイカー。フロントマンのクリスピアン・ミルズはお気に入りのビートルズ楽曲に Mother Nature's Son、 そして Being for the Benefit of Mr. Kite を挙げるなどその愛情を公言しています。ジョージが傾倒したインド音楽や東洋思想の要素を90年代の UK ロックとして再解釈したのがこの曲です。 Cooler Shaker Govinda。

0: クーラーシェイカーはサイケデリックな青春を、オアシスはメロディーセンスを、そしてヴァンパイアウィーケンドはそのポップセンスを受け継いでいます。このハーモニーホーンにも軽やかなメロディーや美しいコーラスワークなど、後期ビートルズを思わせるエッセンスが感じられます。こうしてみるとビートルズの音楽が今も様々な形で受け継がれていることわかりますよね。
1: 森ビル東京ファイブ Brought to you by 森ビル。
0: 時刻は2時32分になりました。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。 The Beatles 60 years since their arrival in Japan。 ビートルズ魅力にフォーカスしている今週のミッデイラウンジ。そこでこのコーナーでも東京でビートルズに没入できるビートルズプレイスをファインドしていきましょうか。今日ご紹介するのは銀座の老舗画材店月光荘です。ビートルズと、ま、画材、なんかつながることあるのかな、意外な感じがするかもしれません。どんな関係があるんでしょうか。月光荘代表の日比光三さんにビートルズ来日した時の貴重なエピソードを伺いました。
2: 1966年に初めてビートルズが日本に来た時に、ひたすらホテルと会場である武道館の行き来のみしか許されてなくて、あとはそのセキュリティの問題からホテルにずっと缶詰にされているうちに、ポールが映画描きたいと言ったのが最初だったらしいんです。プロモーターの長嶋達治さんという方が3万円をスタッフの方にバンと渡して、これで日本一の画材を買ってこいって言って、そのスタッフの方がすぐに月光荘まで飛んできてくださって、僕の祖父がその一挙全部用意してそれをホテルに運んだ。そっから4人一緒の創作が始まった。そのビートルズ側のカメラマンとして帯同されていたロバート・ウィテカーさんという方がいらっしゃって、その方のお話によると、絵を描き終わってライブの時間になってライブ会場行って、ライブが終わるや否や早くホテルに戻って絵を続きをやろうぜって言って飛んで帰ってたというエピソードが伝えられていて、あの時代であれだけ穏やかな

0: 表情を見せてたのはあの絵を描いてる時の4人だけだったっていうようなエピソードも残ってる次第ですね。
1: でも衝撃ですよね。ライブをやるかホテルに帰るか、ね、じゃあホテルの時間をどういう風により豊かなものにするのか。でも面白いのがこの創作がポールだけではなく4人一緒っていうところですよね。仲の良さが伝わってきます。さあ3万円でどんな画材を揃えたのか、当時の貨幣価値に照らし合わせて、そしてその時の写真から読み解くと、おそらくガッシュという、水彩絵の具24色セット、そして筆が1人4本ずつ、スケッチブックは 6F のサイズだったのではないかということが推測できるそうです。ねえ、それにしても4人が1枚の絵を仕上げたなんて、歴史上後にも先にもこの1枚しか残されていないそうです。どんな絵が完成したのか、この曲の後 It's the Beatles In My Life。

0: 森ビル Tokyo Finds。 今日はビートルズに没入できるビートルズプレイスとして銀座の老舗画材店月光荘を紹介しています。さあ、60年前の来日したあの時、ビートルズの4人は月光荘の画材を使ってどんな絵を描いたんでしょうか。日比さん、教えてください。
1: イメージオブウォメンって言われていて、特徴的なのがその絵の真ん中に円形のランプが置かれていて、でそこを取り囲むように4人が揃って絵を描いてるんですね。で最後にランプを取り外して、でそこの白く抜かれた部分にそれぞれが4人がサインを入れている。でそのサインのあるところがそれぞれの描いた絵の場所なんですけれども、月光荘に来ていただいた際にはどの絵がどのメンバーが描いたもので、その時の66年の思いに馳せていただけたら我々としても嬉しいなというふうに思っています。
0: いや、もう歴史ですよね、これって。だって4人で一つの作品をその後用意と届けることもなく、ね、あとフロアランプをね真ん中に置いてみんな囲みながらどんな表情を浮かべながら描いたのか想像するだけでもね楽しくなってくるし、で絵自体がですね、一人一人キャラクターがしっかり出ている、まあ、タイトルがそもそも Images of a Woman、 あなたはどういう風に

0: に女性を理解していますか。一人一人のねイマジネーションをねぜひと皆さんにも見ていただきたい。この Images of a Woman の絵は2年前に行われたオークションで、これはすごい、174万ドル、現在のレートでだいたい2億8000万円ものねプライスがついたそうですけれども、まあ、それは納得でしょう。宝ですから。この貴重な写真、月光荘で見ることができます。ちなみに月光荘が創業したのはビートルズの来日よりさらに49年も前に遡るんですよね。画材を売っているだけではなく、絵を描いてみたいと思えるような離れもあるんです。
1: 月光荘1917年創業で、与謝野晶子さんという、まあ、歌人ですね、短歌を読む方、詩人の方のサロンに出入りしていた創業者が、当時の文化人の方々から全部原材料から日本の国産のもので絵の具を作ってもらえないかという声が高まって、全て国産の材料から絵の具作りをして国産第1号の油絵の具を作ることができたのが月光荘なんですね。ビートルズがそうであったように、絵を描くのがうまいから絵を描いたわけではなく、描きたくなって描いていくと夢中になるのが制作だと思うんですね。だからお酒飲みながら絵を描ける場所っていうのがありますので、もし絵を描くことにこうチャレンジしてもらえたら我々としても嬉しいし、スタートが月光荘であったらなおのことを我々としては後押ししたいなというふうに思っているところです。
0: 毎晩生演奏が行われ、食べたり飲んだりを楽しめるのが月光荘のすぐ近くにある月光荘サロン月の離れ。そこにお絵かきセットというメニューがあり、なんとビートルズも使ったという同じ画材で絵を楽しめる、そんなサービスもあります。ぜひビートルズに思いを馳せながら月光荘の画材で絵を描いてみてはいかがでしょうか。日比さん、素敵なご紹介ありがとうございました。皆さんもぜひこの貴重な絵の写真でも見てください。 That's it for Tokyo Finds June 1st. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。

0: 今日のメッデイラウンジ、 The Beatles 60 years since their arrival in Japan、 Tame Impala、 そしてサチモス。時代も国も異なる2組ですが、そのサウンドにはビートルズが更新し続けたポップミュージックの自由さ、これがどこか感じられますよね。さあ、ここでアクセスインフォメーションです。現在京浜東北根岸線は本郷台江南台駅間での沿線火災の影響で運転を見合わせています。運転の再開の見込みは現在立っていません。ご利用の方はご注意ください。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東京外環道の外回り外環浦和インター、トラック故障のため1キロ渋滞しています。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行き東大木島、緊急の工事が行われているため1車線が規制されていて、大黒ジャンクションまで2キロつながっています。また6号線上りの江戸橋ジャンクションでは事故のため両国まで3キロの渋滞です。その他中央環状線の外回り熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで7キロつながっています。3号線は下りの渋滞で三軒茶屋が先頭で大橋ジャンクションまで2キロです。三郷線上りは嘉平を先頭に八潮南まで3キロ滞っています。続いて都内の一般道をお伝えします。玉川通りの世田谷区上馬では上りが1キロ下り500メートルの渋滞です。甲州街道の上り線は杉並区永福1丁目で500メートル、神奈良通りの外回りは世田谷区大原2丁目で1キロ混み合っています。環八通り外回りは杉並区川南で500メートルの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

まもなく午後3時です。ちょっと疲れが感じられる、そんな時間。この番組はこの3時にワンポイントストレッチをお届けしています。月曜日もう3時になろうとしていて、デスクワークをしている皆様お疲れ様です。座ってるとどうしても硬くなってしまうのが、腸腰筋という筋肉なんですけれども、この腸腰筋、伸ばさないとこれが後々腰のトラブルにつながってきたりするので、ちょっとしたストレッチ皆さんに紹介させてください。まずできるのであれば、その場で立っていただいて、そして立っていただいた後、どっちの足でもいいです、右でも左でも前に一歩、はい、出してください。そして重心を、僕は右の足を出してるんで、右の足とともにちょっとずつ地面に近づけます。そして膝もついて OK です。でそこから右足を前に、重心乗せる方だとしたら左手を、反対側の手ですね、それを足の方に斜め右、右足の方に斜め45度ちょっとずつ下ろしてください。そうすると足の付け根、そこに腸腰筋があります。それはちょっと伸びてるの分かりますか。でそこからじゃあまたいきますよ。吸いながら、そして吐きながら、重心を斜め前に45度、これを何回か繰り返してください。では今週は Boards of Canada のニューアルバムから You Retreat in Time and Space、 この曲を聴きながら腸腰筋のワンポイントストレッチ、ぜひ Go for it。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今日午前、東京大田区で男性が切りつけられる事件があり、警察は70代の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。2人は同じバスに乗っていて、車内トラブルの後に降車し、男が路上で50代の男性客の顔を切りつけたとみられ、男性は左頬に軽い怪我をした模様です。東京小金井市の住宅に強盗目的で侵入したとして、住居侵入の疑いで群馬県高崎市に住む職業不詳の24歳の男が逮捕されました。この住宅は先月以降複数回の侵入被害に遭っていて、警察は匿名・流動型犯罪グループに情報が漏れて狙われたとみています。ゾンビタバコなどと呼ばれる指定薬物のエトミデートを、プロ野球広島東洋カープの元選手に譲り渡したとして38歳の男が逮捕されました。ビルの屋上や駅のホームに設置した防犯カメラの映像を AI で解析し、飛び降りの予兆がある人を救う仕組みを全国のおよそ40の駅や商業施設が導入していることが分かりました。岐阜県の元教諭らの研究チームが、働きアリやオスがおらず女王アリだけがいるアリの種の存在を突き止め、アメリカの科学雑誌に公表しました。こうした種の報告は世界初ということです。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 日中は強い日差しが照りつけました。この後も多少雲がかかる程度で天気の大きな崩れはないでしょう。今日日中の最高気温は平年よりも大幅に高く、この時間までの都心の最高気温は 31.8 度を観測しています。7月下旬並みのところが多く、厳しい暑さとなっています。変わって明日は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝からすっきりしない空模様で天気は下り坂でしょう。夕方以降雨が降りそうです。雷を伴うこともある見込みです。急に強まる雨や落雷、突風には十分ご注意ください。明日の最高気温は27度の予想になっています。その先水曜日は台風6号の接近に伴って警報級の大雨となる可能性があります。台風接近でいざという時に慌てないために、新しくなった防災気象情報を前もって確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

J-Wave Midday Lounge Me and the Beatles あなたとビートルズのさまざまなエピソードをご紹介しましょうね。X からもたくさん皆さんからねいろいろとレコメンドいただいたりとかしてるんですけども、うん、

初めての海外旅行で行ったのがアビーロード、もうビートルズの聖地リバプールに行きたいというクマプーさんだったり、他にはね、あ、ラッキーさんからはやっぱりアビーロード、時間切れでアビーロード行けなくて残念、でも憧れてる時が一番幸せなのかもなとか、あ、メッセージはムーさんから、ビートルズは小学校の音楽の授業でも聞いたし、気づけば身近な音楽の一つです。マドンナとかシンディ・ローパーを聞く前から聞いていたし、ビーチボーイズなど心地よい音楽を聞くようになった頃にも聞いていました。自分の好きな音楽を探していた思春期にも聞いていた記憶です。音楽の才能が溢れているだけではなく、いまだにファッションアイコンとしても注目されていてすごいですよね。イギリスに行ったら私も横断歩道アビーロードをの写真を撮りたいです。そうなんですよね、だからファッションもそうだし、それこそポールなんてね、写真展っていうものを定期的に開催してるし、ね、ちょっと前にも森美術館でもやったし、生き様全てが自分の人生に対してインスピレーションを与えてくれると思います。あの時代ならではの、あの混乱とした時代で人々にね、生きる力、希望を与えたビートルズの秘密っていうのはそんな簡単にね紐解けませんけども、あ、天栗さんからも、ビートルズは年代的に大好きです、中でもジョージの作った曲が好きです、メジャーなサムシングやワイルドマイギタージェントリーウィープスもいいですが、オールドブラウンシューも大好きです。ジョージの曲はね、あの絶妙な切なさがね漂っていて、サムシングのあのイントロとかね、ドゥッドゥッドゥ、あの音色とかもね好きだな。他にもね、ニーヌ・マッケンジーさん、亡くなった父は昭和15年生まれで、実はジョン・レノンと同い年、しかし父はビートルズ全く聞いてなかったので、うちにはビートルズがありませんでした。ビートルズの来日もジョンの死も後から知っていたわけです。こういう風に、もうそれこそこの時代になってからビートルズファンになる方もねいらっしゃったりしますけども、 OK。 では真空館さんから、後追いでビートルズの楽曲は全て聴いてはいたのですが、少しでもリアルタイムの体験をしたいと思ってロンドンに行った際に双方の中古レコード店を探しまくって、60年代のオリジナルのモノラル EP 版をゲットしてきました。素晴らしい。そしてモノラル専用の針にして聴いてみたらびっくり、まるでそこで演奏しているような想像をはるかに超えたクリアな音で、当時のファンはこの音を聞いていたのかと感動しました。では真空館さんのミュージックシェア行きましょうかね。いくつかゲットしてきた EP の中の一曲、 This one's for you, The Beatles, I feel fine。

The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. 新しい世界との出会いをテーマにする Midday Lounge。 エクスクルーシブなギブアウェイもビートルズにちなんだプレゼントをご用意しています。そこで今週のエクスクルーシブギブアウェイ2種類あります。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストア、そちらへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたします。こちらのポップアップストアでは CD、LP といった音楽商品はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツ、トートバッグなどの限定グッズも販売予定。一般入場前のスニークプレビューで一足を先に来日60周年ならではの特別な空間に潜入しショッピングしちゃってください。そこでこのポップアップストアへの特別ご招待、毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は

0: 当選された方にメールでお知らせいたします。さらにホテルニューオータニのガーデンプール、こちらで優雅に過ごす特別な体験を毎日一組2名様にプレゼント。今年の夏も暑くなります。はい、そこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンいかがでしょうか。さらに青空の下でのデイプールはもちろんナイトプールも楽しめますよ。ぜひガーデンプールで楽しい思い出を作ってください。詳細そして応募はメディラウンジのホームページからビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と書いてくださいね。そして体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。
1: Midday Lounge on J-Wave.

0: interesting topic of the moment.
1: Pick of the day.
2: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest.今週のミッデイラウンジは今日から4日間 The Beatles 60 years since their arrival in Japan 1966年6月今から60年前に日本武道館で来日公演を行ったビートルズにフォーカス。そこでこの時間 Pick of the Day ではその後の日本の音楽界エンターテインメント界を変えたと言っても過言ではないビートルズの日本武道館公演について掘り下げていきたいと思います。まずこの伝説となった武道館公演が行われたのは1966年6月30日7月1日7月2日木金土の3日間でした。初日の6月30日は夜のコンサートが1回、2日目の7月1日3日目の7月2日昼と夜、そうか2回2度のコンサートが行われました。トータルでいうと5回ビートルズが日本でコンサートを行いました。ちなみに来日コンサートが発表された時は夜のみの参加予定だったんですけれども、追加公演として昼の公演が追加されたそうなんですよね。今では世界中のアーティストに知られている日本武道館ですけれども、本格的なコンサートが行われたのは実はビートルズのこの1966年の来日公演が初めてだったんです。だから日本武道館の歴史にとっても非常に非常に貴重であり、ターニングポイントの一つでもあると。はい、何しろ世界的な大スターの来日ということで社会現象となったビートルズのコンサート、彼らがこれが、ね、いかにねスケジュールがとんでもないことだったのがわかるんですけど、日本に到着したのは6月29日午前3時39分羽田空港、そこから帰国する7月3日まで嵐のような5日間が始まります。そんな熱狂の中行われたコンサートですが、今回ライブに足を運んだ方にお話を伺うことができました。五大吾のキーボードとして活躍、ミッキー吉野さんです。
3: まず僕行ったのはあの雨の日で、6月30日だと思いますが、行って、まあ、なんかまだ中学生だったし、なんかわかんないけどやたらこう警備もすごかったし、もう物々しくて、それでそこの中武道館入ってきまして、でまあ、あの日本のドリフターズとかブルージーンズとか、望月宏さんとかいろんな方々が、要するにウォームアップで前座をやってまして、で終わってでなんとなくこう異様な雰囲気になってきたんですね。ビートルズが出る寸前で1曲目はねロックンロールミュージックだったんだな。でそれがジャジャジャジャンっていうイントロと同時に周りがギャーってあのすごい歓声で、他はもうビートルズ聞こえなくなっちゃったんですよ。でもそのギャーっていうのとで本当にね自分で初めてあんなとこでこう鳥肌立ったな。それが一番のもうショックでね。それから とにかくみんなギャーギャーギャーギャー言ってて、僕がいたとこ2階だったと思うんですけど、ビートルズの演奏が聞こえなくて、で僕はまあ要するに音楽聴きに行ったわけなんで、いきなりもうね本当にあの大きなお寺の鐘の中に入っちゃってるようなうわーんっていう、かすかにビートルズの演奏が聞こえるという、そんな30分ぐらいかな、あれ確か30分ぐらいですよねコンサート。それが延々続いたと。よくみんな周りの人は叫んでたなという。だから一番残念だったのは本当にいい音でビートルズは聴けなかったんで、後でテレビ見た時こうだったのかなと、そういう感じがしました。

0: この曲、ロックンロールミュージック、ファンのギャーという歓声で聞こえなかったというミッキー吉野さんのお話でした。お寺のね、鐘の中で音を聞いてるような、音としては非常に微妙だったっていうことですよね。いや、それでもライブの凄まじさがね、伝わってきます。ちなみに現在使われているアリーナ席のチケットは販売されず、座席があるスタンド席だけが使用されたそうです。ミッキー吉野さん、実はこの時14歳で、この2年後16歳の時にゴールデンカップスのメンバーとしてプロデビューされました。そんなミッキー吉野さんはビートルズに出会ったことで、その後の音楽人生にどんな影響があったんでしょうか。
1: シングル版いっぱい聴いたんですよ。もうとにかくツーサンチャウト、マニー、ロール・オブ・ベート、ウェン・プリーズ、ミスター・ポストマンとか、そビートルズがカバーした曲ばっかりじゃないですか、大体。で、このロックンロール系の、まあこのエネルギー、やっぱりそれに一番本当のバンドのかっこよさを見たかな。それからヘルプとか、アイユーとかから入って、またそこら辺もだし、アルバムでは本当にレコーディング芸術っていうのを一番得たと思うんですね。そういうライブ的なもんもあれですけど、やっぱり最終的にはラバーソウルあたりからずっとこうレコーディングアートっていうのを感じたな。それがやっぱりずっとやっぱりビートルズには影響されたというか、教えていただいたという、そういう感じですね。
0: ミッキー吉野さん、ありがとうございます。ロックンロールのかっこよさを感じて、その後レコーディングアーティストとしてのクオリティをビートルズに学んだという貴重なお話伺いました。まあ、さて、このようにその後プロとして活躍するミッキー吉野さんのようなアーティストにも衝撃を与えたビートルズの来日公演、それまで行われてこなかった本格的なロックコンサートが初めて行われたことで、日本のエンターテインメントにどんな変化をもたらしたのでしょうか。続いては音楽評論家でビートルズ来日学の著者、宮永正隆さんに伺いました。
2: まず大前提として、当時の日本の大人世代、日本の社会っていうのはコンサートって聞いたらどういうイメージを抱いてたと思いますか。音楽界っていうのは静かに座って聞くものっていうのが常識だったんですよ。だからビートルズ

Let's cheer for Dave!

0: やおかしいですねあのまず You know my name をめちゃめちゃ連呼している。そしてあのいろんな音が入ってますよね、うん、昔で言うイギリスによく見かける時計が例えば3時になったら鳥が中から出てきてハッホーってなんか あれ何時計って言うんでしたっけ。鳩時計、鳩時計の音も入っていればちょっとゲップっぽいような音も入っていたりするし、これって自由、自由すぎるけど本当楽しそうね。え、今の何の声ですか。おーってね、よかったらヘッドホンでも皆さん聞いていただきたいですけども、はい。さあ、それにしても60年も前のこととはいえ、ビートルズの来日公演に関する新たな事実が、宮永さんの取材で発見されているわけですが、今回のビートルズ来日企画ではどんな点が宮永さんアップデートされてるんですか。
1: まあ、今回あの10年前に出したビートルズ来日学をビートルズ来日学1増補新装版として出したのは相当アップデートしてるんですよね。例えばビートルズ関係警備合同打ち合わせ会議っていうのが東京ヒルトンで開かれて、それには警察消防主催者ガードマン会社ホテル側の重要スタッフ43名が出席したんですけれども、そこで配布された資料の現物を私は持ってるんです。で、10年前に出したバージョンではその資料の中の2ページだけ、1ページ目と2ページ目だけを公開したんですけど、今回出た増補改訂版では全32ページを一挙公開してるんですよ。で、ビートルズ宿泊中のガードマンマニュアルとか、ガードマンどこに配置したかが分かるホテル見取り図まで全部公開して、レアな写真も全部リマスターして前よりも鮮明に見やすくリマスターされてるんですよ。例えば169ページの東京ヒルトンの室内でジョンが座ってる写真なんかも、ジョンの後ろに加山雄三さんのアルバムの裏ジャケが写ってるんですよ。でも10年前に出したバージョンはそれが暗くて判別しづらかったんで、今回写真明るく出して、しかも読者に分かりやすいように実際の加山さんのアルバムの裏ジャケも写真と同じく90度回転させた状態で添えておいたんです。だから、あ、本当だってより分かりやすくなってるんですよね。で、今年私は来日60周年に向けて実はメインディッシュとして出そうとしてるのがビートルズ来日学2で、これは全ページ初書籍化の内容なんですよ。前座関係者、前座に出演した人たちのインタビュー中心に結構華やかな感じでまとめられると思います。とにかく今執筆竹縄なんですけど、そのインタビューの中には今は亡き中本浩二さんのインタビューなんかも収録されてて初公開です。だからお元気な時に、まだご存命の時にインタビューしておいて本当に良かったんですよ。
0: 宮永さん、貴重な話ありがとうございます。なんとビートルズ来日学2執筆中ということで楽しみです。改めて宮永正隆さんのビートルズ来日学、立東ミュージック

0: から発売中です。ビートルズ来日公演の裏側についてね、細かく深く知りたい方、ぜひともチェックしてください。 Midday Lounge Pick of the Day、 この時間はビートルズの来日公演について掘り下げました。
1: Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は6号線の上りが事故のため渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで乗用車とワゴン車の事故のため駒形まで4キロ渋滞しています。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまでの所要時間は45分です。この事故の影響で7号線の上りは両国ジャンクションで1キロ半渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは大木大橋を先頭に平井大橋まで断続的に10キロ渋滞しています。4号線の上りは永福料金所手前の事故の処理は終わりましたが、中央道の調布インターまで断続的に12キロ渋滞しています。この他の状況です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは坂戸インターに大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。さらに外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは戸田西インターで3キロ渋滞しています。一般道路は日光街道の下りが足立区梅島陸橋で1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの塚田でした。
2: はい、ジャティック塚田ひとみさん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていくクリーンプロジェクトは、お客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島ラジオでコミュニティ、今回はウルトラ FM 森合がお送りします。今回お話を伺いますのはCNC プランニングの今井十一さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回は6月7日日曜日に須賀川市緑ヶ丘公園憩いの広場で開催される須賀川のパンフェス鉄板についてお話の方を伺いたいと思いますが、
3: はい、
2: まずこちらフライを見たところ鉄板12というふうに書いてありまして、
3: はい、
2: こちらのパンフェス12回開催してるんですか？
3: そうですね、今年というか今回12回目になります。
2: これはどうしてこう須賀川で開催してるんですか？
3: あの須賀川のね、街中見てもらうと分かると思うんですけど、あの絶対

0: パン屋さん他の地域より多いんですよ。でまあ私も結構パンが好きで、で須賀川のパン屋さん美味しいところたくさんあるので、これはちょっとねパン屋さん集めて何かやりたいなと思いまして、はい、企画しました。
1: ほう、なるほど。また CNC プランニングの今井さんは、はい、他鏡石とかでもイベントなども行ってるっていうふうに思うんですけれども、はい、こちらは何か理由とかはあるんですか？
0: イベントを始めて、こんなイベント面白いよなとかっていうふうに考えるようにまあなるんですよ。でそうするとちょっとした広場、ちょっとした駐車場を見ると、あ、ここキッチンか、何台入るかなみたいな、ここ人来るかなみたいな感じで、結構イベント脳的な感じに変わってきまして、でその時、まあ、鏡石町の鳥見山公園なんてものすごくロケーションがいいのに、まあ、ちょっと当時そういったイベントがなかったので、町役場の方にお話を聞きに行ったところ、まあ開催してもいいよということなので、そこから、はい、鏡石町でも開催することになりました。
1: なるほど。まあそういったところで須賀川、鏡石などの地区でさまざまなイベントを開催しているんですね。
0: そうですね、はい。
1: なるほど。ではまあ改めまして、まあ、今回は須賀川 そのパンフェスの鉄板についてっていうことなんですけれども、
0: はい、
1: こちらどんなものか説明などをお願いしてもよろしいですか？
0: はい、今まで、まあ、道理というかの中ではパンと、まあ、焼き菓子、そういったものを販売するお店が並びまして、で1点だけ郡山の学生さんが出てきまして、まあ、学生さんが勉強して作ったパンなどを格安で販売したりしてます。でもちろんジェイドグリーンカフェの前、憩いの広場なので、パンに合わせて美味しいコーヒーも飲めるようにっていう風になっています。でこれは今回からなんですけれども、AR というちょっとスマートフォンをかざすと今回は大きなスイーツが見えるような企画を考えてますので、その自分の体と同じもしくはそれ以上大きいドーナツと記念撮影などができたりするので、そういった面でも楽しんでいただければなと思っています。
1: そういったイベントの内容なんですか？
0: はい。
1: でこちら須賀川だけでなくて、
0: はい、
1: 県内さまざまな種類 そのパン屋さんとかが参加するって形なんですね。
0: そうですね、はい。
1: これは何かこうお願いした理由とかっていうのはあるったりするんですか？
0: そうですね、まあいろいろ、まあイベントをやってきた中で出店者さんとのつながりで、うんうんうん、出店したいという方をお願いしたり、あと今お店を持たないで焼き菓子作ってたりパンを作ってたりって方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方たちの販売の場所とかを提供できたらいいなと思ったりもして、そういう方にもお声をかけてます。
1: なるほど。まあそれで結構がっつりなパンから言うと、こうお肉やチーズがはみ出そうなハンバーガーがあったり、
0: はいはい、
1: あとこう、まあ、そういったお菓子類でいうと、まあ、おしゃれなドーナツだったりとか、
0: はい、
1: 半熟チーズ専門店さんの、はい、まあ、写真ではこういちごのチーズケーキのようなものもあったりして、本当にバリエーション豊かですね、はい。で須賀川で言ったらこのブランジェリーマルジュさん、
0: はい、
1: クロワッサン、
0: はい、美味しいですね、はい、美味しいです
1: が出店されますもんね、
0: はい。
1: でまた先ほども説明にありましたけれども、
0: はい、
1: FSG 国際ビューティー&フード大学校の生徒さんもパンを販売っていう風にありますが、
0: はいはい、
1: どういったものがこう実際に並んだりとかするんですかね？
0: それがもう本当に普通のパン屋さんと変わらないものが並んで、もう本当に食べても本当に普通に買ったパンと何ら変わらないパンが、ただやっぱり学生さんが作ったということでちょっとお値段は手に取りやすい価格になってるので、比較的鉄板に出店されるお店って完売に近くなるんですが、
1: はい
0: はい、この学生さんのパンの販売も毎回完売してますので、
1: すごいですね。こう学生さんたちからしたら実践の場にもなって、
0: はい、
1: それで実際私たちこうイベントに訪れる方からしても美味しいというか、
0: はい、
1: 味も確かなものなんです
0: よね。そうですね、はい、
1: それはすごい楽しめそうですね。
0: そうですね、はい。
1: でまた、まあ、この ARジャンボスイーツフォトスポットですか、
0: はい、
1: これ、
0: はい、
1: これは他のイベントなどでも AR を利用したフォトスポットを展示していると CNC プランニングさんの SNS で拝見しました。自作の AR だったり

0: するんですか？
1: そうですね、去年の11月から、まあ、勉強を始めまして、でまずは AR で表示するためのものが 3D なので、まあ、パソコン上で 3D のものを作って、あとはそれをじゃあスマートフォンで映した時に映した場所に表示するためのシステムを作ってます。
2: はあ、それはすごいこう難しそうなお話ですけれども、
1: はい、
2: 実際にこの会場にはどのくらい、
1: はい、
2: このジャンボスイーツというのは置かれたりするんですか？
1: まさに今絶賛作成中で、
2: はあ、
1: 今まだドーナツしかできてないんですけど、3つから4つぐらいちょっとフォトスポット準備できたらいいなと考えてるので、来場される方は今話したような難しい話じゃなくて、スマートフォンを通すとどうやらでっかいスイーツが出てくると、それと写真が撮れるっていうだけ、はい、思ってきていただければなと思います。
2: いや、すごい大きなスイーツが何種類か、じゃあ憩いの広場に現れて、
1: は
2: い、いろいろと携帯をこうかざすと、まあ、写真とかが撮れたり、
1: はい、で旗から見たら何もないので、あくまでスマートフォンをかざすと見えるという形なんで、やり方わからない方は気軽に本部で、声かけてくれれば私の方でやり方を教えますので。
2: こちらってそういうアプリとかは不要なんですか？
1: はい、あ、アプリはもういらないんで、私が準備した QR コードと、あともう一つちょっとマーカーっていう画像があるので、その2つあれば大丈夫なので、事前にアプリのダウンロードなどはいりません。
2: あ、じゃあ本当に始めやすいっていったところでは、
1: はい、
2: そういったまあパンも楽しみながら、他にそういう開催されているそういったフォトスポットとかも楽しめるような、そんな感じのイベントになっているってことですね。
1: そうですね、楽しんでいただければと思っております。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: それではここまで須賀川のパンフェス鉄板についてお聞きしてきました。開催日が6月7日日曜日の午前10時から午後3時まで、須賀川市緑ヶ丘公園 J ドクリーンカフェ前の憩いの広場での開催というふうになります。こちら雨天でも決行などは出されるんですか？
1: そうですね、あまり好天じゃなければ開催します。
2: なるほど、
1: はい、
2: わかりました。また詳細などは、こちら CNC プランニングの、SNS などをご覧いただければわかるんですかね、
1: はい、インスタグラム見てもらえれば、はい、
2: なるほど、
1: わかると思います。
2: ありがとうございます。6月には鉄板が開かれますが、
1: はい、
2: 今後のイベントの開催予定などもあるんですか？
1: そうですね、6月に鉄板開催した後に、今度7月にお隣鏡石町になるんですが、鏡石町で、先週5月17日に開催した共演の夜バージョン、夕方4時から、20時半までの共演を開催します。でまた7月の、25日には、鉄板を開催するジェードグリーンカフェ前の憩いの広場でワンちゃんのイベント、ワンチャンポランドを開催します。
2: ああ、ということはこれからも須賀川周辺ではいろいろと楽しいイベントが開催されていくような形になるんですかね？
1: そうですね、いろいろ今まさに絶賛相談中のものも含めていろいろやります。
2: なるほど、ここまでいろいろとお話ありがとうございました。それでは最後に、この放送を聞いている方へ何か一言ありましたらよろしくお願いします。
1: 6月7日緑ヶ丘公園憩いの広場に美味しいパン屋さんがたくさん来ます。美味しいパンを食べるだけじゃなく、AR スマートフォンを活かして大きなスイーツと写真を撮れるなんてこともできますので、皆さんぜひ遊びにいらしてください。
2: それではここまで CNC プランニングの今井純一さんにお話の方を伺いました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは。ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山警察署刑事第二課の神田です。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はじめに薬物乱用について教えていただけますでしょうか。
1: はい、私たち警察が取り締まる薬物にはシャブやスピード、アイスなどと言われている覚醒剤、葉っぱやマリファナ、草などと言われている大麻草、リキッドなどと言われている大麻含有の液体、コカイン、ケタミン、MDMA などの麻薬などがあります。これらの違法薬物を1回でも使用することを薬物乱用と言います。その他医療に使用される医薬品を本来の治療以外の目的や服薬することも薬物乱用となります。
0: 社会のルールから外れた目的や方法で薬物を使用することを乱用ということですね。では薬物の中でも法律の一部改正となった大麻について教えてください。
1: はい、令和6年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行となりました。これにより大麻取締法により取締対象であった大麻所持は麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられ、これまでの取締対象とされていなかった大麻使用も取締対象となりました。改正となった趣旨は医療及び産業の分野における大麻草の適正な利用を図るとともに、その内容による保健衛生上の危害の発生を防止するためとなります。
0: 大麻を使った場合も取り締まりの対象となったということですね。
1: はい、
0: はい、若年層の間に大麻が広がっているということを伺いました。どのようにして広がるんでしょうか。
1: はい、大麻の使用や使用の動機やきっかけを取りまとめた調査結果によれば、大麻を使用した動機として好奇心、興味本位が最多であり、その場の雰囲気と合わせると5割以上を占めています。大麻を初めて使用したきっかけは誘われてが約6割を占めています。また大麻の入手先を知った方法は20歳未満ではインターネット経緯が4割以上を占めています。これは近年 SNS が急速に普及したことにより、これまで以上に大麻の入手が容易になっていることがうかがえます。インターネット以外の方法では大麻の入手に友人知人が関与しているケースが20歳未満では7割を超えており、年齢層が下がるほどその傾向が顕著となっています。
0: では大麻を使うと体にどのような害があるのか教えていただけますか。
1: はい、大麻の花や葉にはテトラヒドロカンナビノールという脳に作用する成分が含まれております。大麻を乱用すると時間や空間の感覚が歪む視覚の変化、短期記憶が妨げられる学習能力の低下、瞬時の反応が遅れる運動失調、うつ病を発症しやすくなる精神障害、記憶や情報処理能力が低下する IQ の低下などの症状が生じ、そして大麻への欲求が抑えられなくなる薬物依存となります。大麻の有害性により善悪の判断も鈍り、他人の住居に侵入したり人を傷つけたり、さらには大麻を買うお金がないなどの理由から泥棒、ひったくり、最悪の場合強盗といった重大な事件を起こすこともあります。
0: それでは大麻を使用しないための方法はあるんでしょうか。
1: はい、大麻を含めた違法薬物はたった一度でも使用すればその一度が後に体を壊し、家族や友人関係も壊してしまう恐れがあります。ですので自分の明るい未来を守るためにも

0: 薬物に対する正しい知識と、人から薬物使用を誘われても私はやらないと断る勇気を持つことがとても大切です。大麻は決して安全なものではありません。大麻は決してかっこいいものではありません。大麻の危険性や害についての解説は警察庁ホームページにも掲載されていますので参考にしてください。
1: はい、ありがとうございます。今本当にいいことはないということを教えていただきました。
2: 今回は郡山警察署刑事第2課神田さんから薬物乱用防止についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: オートバディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

0: 最悪だったな、ムービーだったし。
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: Stay tuned.
1: この時間は音楽を音楽以上の体験として提供したいという強い志を持ったエレクトロユニット浮世の楽曲をお届けします。

0: The Unexpected ココラジ 79.1。
1: ついた、何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は本田めぐみがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町、郡山駅東口 0.129、 日内田、郡山駅西口第一駐輪場 0.119、 朝日、郡山市役所 0.066、豊田町、郡山市上下水道局 0.130、 葉山、郡山合同庁舎 0.059、 同じく葉山21世紀記念公園 0.131、 海星、海星山公園自動広場 0.097、山崎500淵公園

0.163。 深沢坂深公園南側 0.115。 福山平成記念子どもの森公園 0.116。 湖南地区

環境放射能測定値をご覧ください。以上、原子力規制委員会発表、この時間の郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお伝えしました。

時刻は午後4時44分になるところです。6月1日月曜日、この時間のお相手は本田めぐみです。スタジオがあります清水台のブースの中から見える外の様子、郡山晴れています。青空が広がっていて、ところどころに白い雲が浮かんでいます。そして風はあまりなさそうですかね。電線があまり揺れていないということで、あまり風を感じない、そんな状況でしょうか。室内にいるとクーラーを使ったりしていれば快適心地よく感じている方もいらっしゃると思いますが、外がかなり気温が上がりましたね。朝からいいお天気ではありましたが、ぐんぐんと気温が上がりまして、私今日スタジオに2時頃にやってきたんですが、その時間、車内温度が上がっているのは予想通りだったんですけれども、もう外の空気が熱波という感じで、日差しも強くてかなり暑い6月の幕開けになったなというふうに感じました。皆さん体調を崩したりしていないでしょうか。急な暑さについていけているでしょうか。疲れたなと思ったら無理をせずにですね、休憩休息をとって、無理しすぎない程度に仕事など予定を進めていくのも大事なんじゃないかなというふうに思います。まだ暑さが残っています。涼しくなるにはもう少し時間が必要かなと思いますが、暑いというだけでストレスになって、暑いだけで疲れてしまいますので、十分こうご自身を過信せずにですね、早め早めのこまめな休憩もなさってください。さあ、それではここでお知らせです。6月に入りましたが、6月23日から29日は男女共同参画推進週間です。この男女共同参画推進週間に合わせまして、6月27日土曜日、郡山では男女共同参画フェスティバル2026開催されます。こちらオープニングセレモニー&トークショーということで、6月27日土曜日の午後1時から開催されます。こちらのセレモニーに、浅香開成高等学校フラタヒチアンダンス同好会の皆さんが出演されたりします。そしてまたトークショーということなんですが、このトークショーの出演ゲストが連続テレビ小説、いわゆる朝ドラの虎に翼、まだ記憶に新しいと思います。その虎翼の脚本家であり小説家の吉田絵里香さんがやってくるということです。朝ドラの虎に翼もとっても話題になりまして、面白くご覧になったり、また、そのドラマを通じて改めていろいろ考えたりしたことあった方もいらっしゃると思います。その虎翼の脚本を書きました小説家の吉田絵里香さん、吉田絵

ピカさんを招いてのトークショーということになります。こちらは定員が120人なんですが、事前申し込みが必要です。男女共同参画フェスティバル2026、6月27日土曜日、オープニングセレモニー&トークショーが開催されます。事前申し込みが必要ということなので、ぜひこちら参加したいという方、ウェブサイトをチェックしていただけますようにお願いいたします。ちなみに定員は120人で無料開催、無料で参加することはできますが、事前申し込みが必要なので、6月13日の土曜日までにお申し込みをお願いいたします。もうすでに予定が空いていて行きたいという方は早めのお申し込みがおすすめです。そして1歳から就学前のお子さんを対象にした定員は5人ですが、託児もあるということです。託児の申し込みなどもウェブサイトの方になるかと思うんですが、1歳から就学前のお子さんがいらっしゃる方も、今回定員5人ですが託児があるので、参加するのを諦めることなく参加できる可能性があります。ぜひこちら、まずはウェブサイトでお申し込みをして、そして当日行ける方は浅香開成高校のフラ・タヒチアンダンス同好会のステージと合わせ、吉田絵里香さんのトークショーを楽しんでみてはいかがでしょうか。あなたらしさが社会の力、男女共同参画フェスティバル2026、こちらのお問い合わせ先は参画プラザです。当日も三角プラザで開催となります。電話番号が 024-924-0900 番です。この時間は今月末27日土曜日開催の男女共同三角フェスティバル2026オープニングセレモニーとトークショーについてご案内をいたしました。それでは曲をお送りしましょう。今日から6月になりました。お届けする曲はプリンスでジューン。

時刻は午後4時54分を回ったところです。6月1日月曜日、この時間のお相手は本田恵です。ここらじのスタジオがあります郡山市清水台、青空が広がっていて、まだまだ強い日差しが照りつけているのかなというふうにスタジオのブースの中からは見えています。今日もかなり気温が上がって、暑さを感じる一日になったところが多かったですよね。その一方で沖縄、奄美、鹿児島地方、あちらは台風の接近ということで、お天気大荒れになっているようです。今日は気象記念日ということで、この後のゆうここでは天気予報について皆さんと一緒にお話ししていけたらいいなというふうに思っています。この後のラインナップです。この後5時からはゆうここです。月曜ゆうここ、私本田恵がお相手です。今日のメッセージテーマは気象記念日にちなみまして、天気予報のチェックポイントで募集をしていきます。天気予報をチェックすることあると思うんですが、まあ明日晴れるかな、曇りかな、雨かなというお天気そのものだけでなく、いろんなところチェックしないと服装選びに困ったりするぐらいの、そんな天気の変化ですよね。皆さんの天気予報のチェックポイント、どんなところなのか教えていただきたいと思っています。そして夕刻内午後5時40分からは福島民放社提供明日の紙面からです。7時からは夜ここです。月曜7時はウキウキウクレレ、7時20分からは滝田勤の How a nice day。 6月のテーマはラベンダー祭り。今夜はラベンダーしおり作りの模様をお届けします。7時40分からはミュージックセレクション、8時からは加藤寛太さんナビゲートのゲインラジオ0249、8時30分からはいきなり工事の556575、9時からは秋寸のまつげボーン、9時30分からは千尋さんがパーソナリティ、みすゞさんと明るい方へ、10時からは西谷文和路上のラジオと続きます。11時になりますと J-WAVE の放送に切り替わります。どうぞこの後も 79.1MHz ココラジの放送をお楽しみください。そして今日この後の月曜夕ここ6時台はアスリートの力です。今日はアスリートの力レギュラーゲストの ITCP 三田康成さんに、週末行われましたイベント福島ファミリータイズ2026、どんな雰囲気だったのか教えていただきます。実際に参加した方はですね、イベントの感想などをメッセージで送っていただけたら三田さん喜ぶんじゃないかなと思ったりしてます。で、行けなかったという私と同じようにね、残念ながら予定が合わなくて行けなかったという方は、そのイベントの雰囲気だけでも今日の6時

10分からのアスリートの力で知っていただけたらな、感じていただけたらなというふうに思います。それではこの後5時からのゆうここで改めて皆さんのお耳にお邪魔します。お時間が合えばぜひお付き合いください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。6月1日月曜日の夕刻のスタートです。さあこの時間、外はまだまだ明るくて、青空に白い雲が浮かんでいて、日差しもまだまだ強いです。急に暑くなったなぁと感じている方も多いのではないでしょうか。さて今日6月1日は気象記念日です。1884年の6月1日に東京気象台、現在の気象庁が日本で最初の天気予報を発表したんだそうです。その内容はと言いますと、全国一般、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天勝ちという、なんだか曖昧なものだったようなんですが、これが日本で最初の天気予報だったんだそうです。そこで今日のメッセージテーマは、天気予報のチェックポイントで募集をしていきます。皆さんは天気予報をそもそもチェックする方でしょうか。そしてその天気予報は何でチェックしてますか。テレビやラジオで、もしくはアプリで、それからウェザーニュースで、いろいろなチェック方法があると思います。そして重要視している情報は何でしょうか。昔だったら例えば出かける日や運動会の日、お天気どうなるのかな、晴れるのかな、曇りかな、雨かなって、そういうところだけチェックすればよかったかもしれないんですが、まあ、最近は季節が前倒しかと思ったらまた戻ってみたりということで、一日の中での気温差もありますが、前日との気温差も激しかったりして、私は最高気温、最低気温っていうところをチェックするようになりましたね。その晴れるかどうか、あと例えば今が6月かどうかというところに惑わされてしまうと、思いがけず気温が低かったりして、なんか風邪ひきそうって思ったりで、案外気温が高くて羽織るものをと脱ぎ着できる格好をしてたんだけれども、それだけじゃなくって

洋服の素材感間違えたなって思ったりすることもあるので、私は最近は気温をチェックしてますね。特に重要視しています。皆さんが天気予報をチェックするときにより注目しているポイントは一体どこなんでしょうか、教えてください。メールの方は koco@kocofm.jp ここ@kocofm.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポスト、そのポストが今日の夕刻宛てのメッセージだなと思ったら、スタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法でメッセージで今日の夕刻に参加してください。そして今日は6時台、午後6時20分からはアスリートの力です。 ITCP 三田康成さんをお迎えするアスリートの力、三田さん主催のイベントがこの週末に郡山で開催されました。今日はそのイベント福島ファミリータイズ2026についてもお話を伺っていきます。実際にイベントに参加したよというリスナーの方がいらっしゃれば、感想などメッセージでいただけたら三田さん嬉しいと思います。行けなかったという方は、三田さんのお話でイベントの雰囲気味わっていただけたらなというふうに思います。月曜日の夕刻、この後7時までおよそ2時間の生放送、月曜日の夕刻は私本田めぐみがお相手です。お時間が合う方ぜひお付き合いください。それでは今日のオープニングナンバーお届けしてまいりましょう。天気痛という言葉があるように、お天気によって気分が浮き沈みがある方もいらっしゃいますよね。お送りする曲はゆずで明日天気になれ。

0: お天気がいい、晴れているというだけで気持ちが上向きになる方も多いのではないでしょうか。お送りした曲はゆずで明日天気になれでした。
1: ヘッドラインニュース。

0: それでは6月1日月曜日、ここまでに入っている県内ニュースをお伝えします。福島第一原子力発電所では今日午前11時28分2026年度2回目通算20回目の処理水の海洋放出を開始しました。6月19日までの19日間でおよそ7800トンの処理水を海水で薄めて海に放出する計画で、タンクおよそ8基分となります。想定トリチウム総量はおよそ 1.3 兆ベクレルとしています。 JR 福島駅周辺の客引き行為について、福島市は安全で安心な街づくりを目指すため改正条例を施行し、規制の対象を風俗関連営業のみから居酒屋やカラオケを含む全ての業種に拡大します。これに伴い、客引きをするため道路などに立ち止まる客待ちに対しても指導が行われるようになり、客引きを繰り返した人や客引きをさせた店舗には5万円以下の過料や氏名の公表が行われるということです。和太鼓の大会、太鼓祭り第7回全国7人制和太鼓選手権大会は昨日埼玉県鴻巣市で開かれ、帝京浅香高校和太鼓部が女子の部で3年ぶり3度目の日本一に輝きました。帝京浅香高校は第3回第4回で2連覇しましたが、おととしは準優勝、昨年は4位でした。部長の樽川明さんは全員で一丸となり納得の演奏ができて嬉しいと喜びを話しています。おしまいにスポーツニュースです。サッカー J2J3 100年構想リーグ東 B 組3位の J2 いわき FC は一昨日、 J2 と J3 合わせて40クラブの9位から12位を決めるプレーオフ初戦を行い、アウェーで東 A 組3位の J2 湘南と対戦し、延長戦の末2対1で勝利しました。いわきは次の試合は9位をかけて7日アウェーで、プレーオフラウンド第2戦で西 A 組3位の J2 徳島と戦います。以上、ここまでに入っている県内ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。

まずはこの時間、警報注意報の情報からお伝えしますが、現在郡山市湖南に乾燥注意報が出ています。郡山市と郡山市湖南には現在乾燥注意報が出ています。十分ご注意ください。では変わって県内3地方の今夜の空模様です。まずは福島地方気象台発表の天気概況です。福島県はおおむね晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。詳しい予報です。中通りの今夜は東の風後南の風、晴れでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 0% の見込みです。浜通りの今夜は南の風後南西の風、海上では南の風やや強く晴れでしょう。海上波の高さは1メートル50センチの見込みです。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 0% でしょう。会津の今夜は南東の風、晴れでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 0% の見込みです。変わって郡山の空模様です。ヤフージャパン天気災害サイトのピンポイント天気予報で見ていきます。先ほど午後5時発表の情報が今日この時間の最新情報となります。ピンポイント天気予報は3時間ごとの空模様です。午後3時晴れの予報でしたが、先ほど午後5時最新情報となりまして、この後午後6時は曇り、午後9時再び晴れの予報です。この後午後6時の予想気温が28度、午後9時は24度と見込まれています。日付が変わってから明日は夕方にかけて晴れの予報です。明日朝6時の予想気温19度、日中の最高気温は25度の夏日予想となっています。明日の午後9時は曇りの見込みとなっています。台風が接近しているという、沖縄、そしてまた奄美、鹿児島など、台風が接近しているということでお天気が荒れているようですが、福島県郡山市は明日はお天気が良さそうです。では先ほど午後5時発表の指数情報です。まずは今日洗濯指数もこの段階で5ポイント絶好の洗濯日和ということで、これから外干ししても乾きそうな、そんな空模様かもしれませんね。今日の傘指数は 0.5、 傘なしでも心配ないでしょう。紫外線指数 3.5、 紫外線が強烈です。重ね着指数 0.5、 T シャツなど涼しい服装がおすすめです。アイス指数は3ポイント、暑い日にはさっぱりとシャーベットをという情報です。変わって明日6月2日火曜日の指数情報です。明日の洗濯指数4ポイント、厚手の洗濯物もしっかり乾きそうです。明日の傘指数 0.5、 傘なしでも心配ないでしょう。明日の紫外線指数 2.5、 帽子や日傘で紫外線対策を。明日の重ね着指数1ポイント、半袖1枚で快適に過ごせそうです。明日のアイス指数 1.5、 甘いアイスクリームがうまいという情報が出ています。なお郡山市の熱中症情報、今日は警戒、そして明日は注意情報が出ています。十分な水分、塩分補給などを忘れずに熱中症対策もなさってください。また明後日以降は、台風の接近により雨が降る可能性があります。気象庁では5月29日から防災気象情報を新しくしております。災害から身を守るために新しい情報を事前確認お願いいたします。防災気象情報の出し方について

について詳しくは気象庁のウェブサイトでご確認をお願いいたします。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。

の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

時刻は午後5時20分を回りました。月曜夕刻 この時間は郡山情報局です。羽ばたけがくとくんの曲に乗せておよそ3分で郡山で開催されるイベント情報などをお伝えしております。今日ご紹介するのは今週末6月6日土曜日と7日日曜日にビッグパレット福島で開催される福島の酒、味噌、醤油祭りについてご紹介しましょう。醸造王国福島の酒、味噌、醤油をはじめとする食の魅力を発信する県内最大級のグルメイベントです。県内50を超える酒蔵の日本酒やワイン、地ビールなどの福島の酒、全国の品評会で高く評価される味噌、醤油、県内各地のグルメが集結し福島の食の魅力を発信するものです。入場は無料ですが酒コーナーのみ専用チケットの販売がありますのでご注意ください。美味しいものがたくさん並ぶのはもちろんなんですけれども、ステージもあります。6月6日土曜日はですね、ゲストトークショーとして郡山ゆかりの野崎シェフがゲストとしてやってきたり、そしてまた柳井ゆめなさんもやってきたりします。でさらには午後からはお笑いステージであばれる君が登場するということです。また6月7日もですね、こちらは7日はお笑いステージは鉄&トモさんということです。その他にもです聞き酒大会があったりということで、楽しいこと盛りだくさんのイベントとなっております。開催時間土曜日と日曜日で異なりますのでご注意ください。6月6日土曜日は午前11時から午後6時まで、6月7日日曜日は午前10時から午後5時までとなります。場所はビッグパレット福島の玉

目的ホール屋外展示場です。入場無料です。駐車場はありますが、多くの方が来場予定となっておりますので、公共交通機関などご利用いただければということです。ビッグパレット福島行きの路線バス増便運行予定されているということですので、公共交通機関のご利用のご協力もお願いいたします。以上、福島の酒味噌醤油祭りについてご紹介しました。

6月1日月曜日の夕ここです。今日のメッセージテーマは天気予報のチェックポイントです。私は週末5月30日31日岩瀬牧場で開催されましたワンダフルフェスの MC を2日間していました。でお天気がまさに天気予報通りの晴れで、そして晴れるだけじゃなくって気温も上昇して、直射日光をなるべく避けないとまだ暑さに慣れないこの時期熱中症になってしまうなと思って、気をつけながら過ごしていました。で昨日イベントが終わった途端に雨がぱらついてきたんです。岩瀬牧場でイベント終了と同時の雨だったんですけれども、それがこうポツポツと降って少し天気雨のような降り方かななんて思っていたら、あの岩瀬牧場を出て少ししたら結構本降りの雨で大粒の雨が一気に降り出してきて、でコンビニの駐車場に入っていたんですけど、ちょっと車から出るのをもう少し様子を見ようかなと思うぐらいの降り方だったんですね。でよくよく空を見たら青空に白い雲だったんですけど、そこにいわゆる入道雲のような積乱雲かなって思うような雲もあったりして、でもはや天気雨というよりこれ夕立じゃないのって思うぐらいのそんな降り方だったんですよ。でだからこう短時間の強い雨だったので、その後雨も上がったんですけど、なんかこういう雨が5月に降るってあまりないですよね。で今日から6月になったわけなんですけれども、もう台風が接近していて、で沖縄奄美地方だけでなくって、まあ、本州にも接近をしてくるという予測で、先週から天気予報をチェックするとその台風の情報なども発信されていましたね。で天気予報も晴れるか曇りか雨かっていうだけのチェックではままならなくなっているかなという感じがします。で今日オープニングでお話ししましたが、気象記念日というのは1884年の今日6月1日に日本で最初の天気予報が出されたことに由来するんですけれども、まあ、その時は本当に曖昧な予報で全国一般風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天勝ちっていうものだったらしいんですが、今はですね、まあ、精度が上がって天気予報がよく当たるなって思うようになりましたよね。で予報通りに晴れたり雨が降ったりお天気が急変したりするので、天気予報から得られる情報っていうのも大切かなって個人的には思っています。でその天気予報も、まあ、いろんな方法で情報を得ることができますが、皆さんは主に何を見たり聞いたりしてチェックしているでしょうか。で私は天気予報は基本的にテレビの場合は NHK を見るようにしてるんですね。 NHK の天気予報を見て、でこの夕ここの中で5時台6時台、ウェザーインフォメーションをお伝えすることがある。

ているので、その時にはあのいろんなその表現の仕方を NHK を参考にしています。で例えば、今浜通りの波の高さですね、あの1メートル50センチっていう風に伝えましたけど、あれもあの天気予報 NHK で 1.5 メートルっていう言い方ではなく1メートル50センチって言ったりするんで、なんかそこに準じて、で NHK の天気予報もテレビで見ていると用語の言い方が時々変わるんですね。で変わったりするので、私はあの NHK の天気予報に準じてあの言葉を選んでいるんですけど、であとはアプリも見ますね。スマホですぐチェックできるのでアプリでも見るんですけど、私はよく見ている天気予報のアプリはウェザーニュースですかね。あの精度が高い、よく当たるという噂なんですけど、あの実際のところはどうかって皆さんそれぞれ感じているとは思うんですけれども、もう私の場合は、まあ、テレビの天気予報は NHK、まあ、もちろん他の局でも天気予報をこうニュース番組の流れとかで見たりすることはあるんですけど、一番参考に私がしているのは NHK です。でアプリはウェザーニュースで、お天気だけじゃなくって気温重要度、私の中では高いですね。最高気温も最低気温も見て服装を選んでいます。実際に私自身はそんな感じですけど、皆さんはどうなんでしょうか。メッセージいただいています。今日の一番乗りのメッセージ、本メグさん、スタッフの皆様こんばんはといただいていました。ブサメンウォーカーさんです。ブサメンウォーカーさん、メッセージありがとうございます。天気予報は天気もそうですが気温までですね、湿度はその日の状況によりますということで、お天気と気温をチェックするというブサメンウォーカーさん、テレビの D ボタンで見てネットで見て行動します。ああ、なるほど。で先月の下旬東京へ行った時寒かったです、たまには寒い日もあってもいいんじゃないかなといただきました。先月下旬の東京は国立競技場に行ってきたんですね。どうやらサッカーの試合を見てきたようです。写真を添えていただきました。ね、暑いのも困りますけど、まあ、季節外れと言われる暑さとか季節外れの寒さなんてやってきますけど、もうその季節がね、私たちが昔から思っている季節のその体感と違ってきているので、今が何月だからって思ってしまうと風邪をひいてしまったり体調を崩したりっていうことがあると思うので、なんか何月だからとか春だからとか夏だからとかっていうところにとらわれすぎない方がいいかなって個人的には思ってますけどね。まあ晴れるとそれだけで気持ちは上向きになりますが、天気予報としては。ただ気温が高すぎるとちょっと暑さについていけなくてっていうところもありますね。悩ましいですね。でたまには寒い日もあってもいいんじゃないかなっていうのはブサメンウォーカーさんのね、あのその最後の一行が、もう暑い日が続いていると寒い日も恋しくなるかなっていうところなのかなっていうふうに思いましたが、ブサメンウォーカーさん一番乗りのメッセージ、写真も添えていただきました。ありがとうございました。続いては本田めぐみちゃん、ココラジスタッフの皆様、そしてゆうここ月曜日リスナーの皆様こんばん、ワンダフルワールドでごいすといただきました。82カローラさんです。メッセージありがとうございます。今日から6月、今朝じりじりと蒸し暑い1日でごいすねということで、まあ、じりじりっていう言葉が出るほど日差しが強く感じているっていうことですよね。でそこにプラスして蒸し暑さも82カロロさんを感じたってことですかね。メッセージテーマ、天気予報のチェックポイント、天気予報をチェックするところは、天気はもちろん他にも降水確率、気温、湿度などをチェックしますということでいただきました。あ、降水確率ね、確かにね。いや確かに昔はあの晴れるか晴れないかっていうところを私も気にしていて降水確率を

すごく見てたけど、最近私の中での降水確率の優先順位下がりましたね。そういえばね、お天気とあと気温っていうところを最初に気にして見ちゃうかもしれない。あのウェザーインフォメーションでお伝えするときは降水確率をね、あの週間天気予報だと伝えたりもしますけど、自分は降水確率よりも気温の方が今重要視しているなということを改めて82カローラさんのメッセージを読みながら思いました。そして、そんな82カローラさん、お天気と降水確率、気温、湿度などをチェックして、そして週間天気予報もチェックするってことです。まあ、今日明日のお天気だけじゃなくって週間天気を見ることで、まあ、今週はどんな1週間なのかなとかね、あとは出かける先、まあ、お仕事先とかエリアによっても気になりますもんね。そういったところで、見るんじゃないでしょうか。私6時台の週間天気はあの中通りだけじゃなくって会津も伝えているんですけど、それはなんか会津に行く可能性もある方もいらっしゃるのかななんて思って伝えたりしてるんですけどね。まあ、情報過多になりすぎてもと思いつつもなんかお伝えしていますが、参考になっているんでしょうか。さあ、そして曲をお届けします。お天気、いつも出かけるときは雨ばかりなんていう方もいるんじゃないでしょうか。82カローラさんが大好きなまなみちゃんの曲、この時間お届けしましょうか。雨女の恋人は自称晴れ男。

0: One step forward, Coco Raji.
1: オートバディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

いきなりコージです。いきなりコージの556号7号、この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6号7号からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: 月曜夕ココ、続いては明日の紙面からです。このコーナーは読む知る学ぶいい新聞の福島民報の提供でお送りします。今日の担当は斉藤さんです。斉藤さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、一つ目です。プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスのアンバサダーで元選手の岡島武郎さんとアカデミーコーチで元福島レッドホープス選手兼コーチの福井雄也さんは郡山市の立花小を訪れ、児童に野球を通じて体を動かす楽しさを教えました。
1: はい、
2: 6年生65人が参加、準備運動をした後2人1組でボール遊びをしました。岡島さんがバッティングを実演し、打球の飛距離や速さに歓声が上がりました。子どもたちや先生も打撃に挑戦したそうです。
1: ああ、そうなんですね。
2: はい、プロ野球選手になる夢を叶えた要因について岡島さんは、毎日素振りをしていた、継続力が重要と紹介し、福井さんは悔しいと思うことが 大切、自分のダメな部分に真剣に向き合えるようになると教えていました。参加した川田31歳は、ボールを投げるのが楽しかった、2人の話を聞いてバドミントン選手になる夢に向かって頑張りたいと感じたと話しました。楽天は7月1日ヨーク海星山スタジアムで千葉ロッテマリーンズ1軍との公式戦に臨みます。続きまして、
1: はい、
2: 4日から10日までの歯と口の健康習慣に合わせ、希望が丘こども園は歯の衛生指導を実施しました。園児180人が参加し、正しい歯の磨き方などを学びました。虫歯予防や歯の大切さを知ってもらおうと毎年実施しています。東北歯科専門学校の学生らが講師となり、歯に関するクイズや寸劇を繰り広げました。園児は真剣な表情で耳を傾け、歯の大切さに理解を深めていました。今日はこんなところになります。
1: はい、ありがとうございます。

0: 最初のニュースですけれども、
1: 楽天、
0: 話題ですが、やっぱりそういう元プロ野球選手の実際の体格だったり、それからその、ね、スイングスピードですごく歓
1: 全
0: 声
1: く
0: が
1: 違いますか
0: 上がっ
1: らね。
0: たということで
1: アマチ
0: ね、
1: ュアとは。
0: そうですよね、そういったプロなんだなっていうのを

0: いませ。
1: はい、失礼いたします。今日は斉藤さんに伝えていただきました。今先取りで教えていただきましたニュース話題については、明日の福島民放長官郡山版の紙面で確認していただけます。こちらもぜひチェックしてみてください。明日の紙面から、このコーナーは読む知る学ぶいい新聞の福島民放の提供でお送りしました。それでは曲をお送りします。バスティルでバッドディシションズ。

ゆうここメッセージテーマリレーのお時間です。このコーナーはお題となるメッセージテーマにゆうここパーソナリティが日替わりで答えていくというものです。今週のお題となったメッセージテーマは、先週金曜朝ここえみたろさんの日焼け対策です。日焼け対策、日差しが強い、紫外線が強くなって

から慌ててやっているのが私でございます。日頃からですね、日焼け対策、冬でも抜かりないという方もいらっしゃると思うんですけれども、でしかも私がする日焼け対策は屋外で仕事をするとき、あとは屋外で何か予定がある、お出かけしてずっと屋外にいるっていう時だけなんですね。実は車の運転中に、日焼け対策をしながら運転するっていうことが実は未だにないので、運転席から窓側に近いね、右手の腕だけ自然と焼けるというそんな状態になっていますが、でもそんな私もさすがにこの週末は岩瀬牧場で一日仕事をするということだったので日焼け対策しましたよ。まず帽子をかぶりました、ね、それから、日傘を使わない代わりですよね。両手が空くように帽子をかぶるスタイルで、そして日焼け止めをまんべんなくと自分では思うぐらいに丁寧に塗りましたね。でおかげで日焼けはしなかったんじゃないかなって思ってます。でこの日焼け止めのクリームとかジェルとかありますけど、昔は結構ベタベタするのとか、あとは塗ると肌が白くなっちゃうのがあったんですけど、今は結構サラッとしたタイプのものがこう肌に馴染みやすくて伸びるジェルっぽい、そしてまた馴染みやすくってこう肌感もサラッとしてるっていうのが結構販売されているので、私はそういうのを見てます。指数がねどれぐらいかっていうのはあんまり気にしてないんですけど、使いやすいかどうか、つけ心地がいいかどうかで選んでいます。あとは少し日差しが強いな今日と思った日に、5月に日傘を差したりもしましたね。今日は日傘を差した方がいいと思って、郵便局まで出かける時とか、すごくそんなに長い距離を歩かなくても日傘を差したりしましたね。そのぐらいですかね、私の日焼け対策は。なので今日みたいに日差しは強いけど基本室内にいるっていう時は実はなんか対策してないんですけど、でも紫外線は浴びてるんですよね。日焼け対策した方がいいですよね。なんかそう思うんですけど、めんどくさいんです。実はめんどくさいなっていう方が気持ちが先に立っちゃうんですけど、だから美白でいられないっていうところですかね。美白美肌でいられないのはこのめんどくさがり屋なところが原因かもしれません。以上、今日のゆうここメッセージテーマリレーでした。

6月1日月曜日の夕ここメッセージテーマは天気予報のチェックポイントです。メッセージいただきました。こんばんは、ダニエルですといただきました。ダニエルさん、こんばんは。前回ですね、夕ここ放送終了ギリギリに届いて、ダニエルさんのメッセージ紹介することが叶わなかったんですけど、メッセージちゃんと拝見しておりました。ありがとうございました。なんか悪さをするカラスかな、カラスを退治するカラスかなって、なんかそういう自分が鳥だったらっていう回ですよね。メッセージいただいてました。ありがとうございました。今日改めましてメッセージいただけて嬉しいです。ありがとうございます。ダニエルさんのメッセージ、天気予報のチェックですね。テレビの場合は NHK が多いです。ネットだとヤフーの天気情報からゲッ

とします。翌日の天気、それから降水確率、気温、週間予報などを見ていますと教えていただきました。ありがとうございます。テレビの天気予報 NHK 派、私と一緒ですね。ありがとうございます。そっかそっか、結構ね、手軽にこうスマホがあればネット検索で天気予報の情報をねゲットできる時代なので、結構皆さんすぐにいろいろとチェックしてるんじゃないでしょうか。ダニエルさん、天気予報のチェックポイントを教えていただきありがとうございます。そしてリクエスト曲もいただいていましたので、この時間にですね、せっかくなのでお届けしたいなと思います。ダニエルさんからのリクエストナンバー、オフコースで風に吹かれて。

お送りした曲はダニエルさんからのリクエストソング、オフコースで風に吹かれてでした。メッセージとリクエストありがとうございます。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は午後6時を回りました。改めまして皆さんこんばんは。6月1日月曜日の夕刻、お相手は本田めぐみです。今日6月1日は気象記念日です。そこで今日のメッセージテーマ、天気予報のチェックポイントで募集をしています。皆さんは天気予報を気にする方ですか？気にするとして何を使ってチェックするでしょうか？そしてまた天気予報のチェックするポイント、どこに注目するでしょうか？私はテレビだったら NHK の天気予報、それからアプリはウェザーニュースです。そしてこの後お伝えしていくんですが、ココラジゆうここでお伝えしているウェザーインフォメーション、天気予報の情報は気象庁のホームページから見ています。そして郡山市のピンポイント天気予報は、ヤフージャパン天気災害サイトのピンポイント天気予報、こちらからお伝えをしています。天気予報をチェックするときに、私自身はお天気とそれから気温、最高気温と最低気温をチェックすることが多くなりました。皆さんはいかがでしょうか？皆さんの天気予報のチェックポイントぜひ教えてください。メールの方、 koco@kocofm.jp、 ここ@kokofm.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポスト、そのポストが今日の夕刻宛てのメッセージだなと思ったら、スタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法で今日の夕刻にメッセージで参加していただけたら嬉しいです。月曜日の夕刻は私本田めぐみがお相手です。そしてこの後6時20分からはアスリートの力、 ITCP 代表の三田康成さんをお迎えし、三田さんが主催した週末のイベント福島ファミリータイズ2026についてお話を伺っていきます。この後あとおよそ1時間の生放送、よろしければぜひお付き合いください。それではまずは気になる天気予報からチェックしてい

ウェザーインフォメーションです。まずは現在出ている注意報からお伝えします。現在郡山市、郡山市湖南にそれぞれ乾燥注意報が出ています。郡山市と郡山市湖南に乾燥注意報です。空気の乾燥による火の取り扱いにも十分ご注意ください。では変わって県内3地方の空模様、まずは今夜の空模様からおさらいです。今夜は中通り、浜通り、会津いずれも晴れでしょう。この後深夜0時までの降水確率は3地方で 0% の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなる見込みです。詳しく見ていきます。中通りの明日は南の風晴れで、夕方から曇りでしょう。降水確率は午前 0%、 午後 10% の見込みです。気温です。明日の福島最低気温は19度、日中の最高気温30度の真夏日予想です。白川の最低気温は15度、最高気温は26度の見込みです。郡山の最低気温は16度、最高気温は27度でしょう。変わって浜通りです。浜通りの明日は南の風のち南西の風、海上では南の風やや強く晴れで、夕方から曇りでしょう。海上波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。降水確率は午前 0%、 午後 10% でしょう。気温です。明日の小名浜最低気温は17度、日中の最高気温25度の予想です。相馬の最低気温は16度、最高気温は29度の見込みです。おしまいに会津地方です。会津の明日は北の風のち南東の風、晴れで、夕方から曇りでしょう。降水確率は午前 0%、 午後 10% の見込みです。気温です。明日の会津若松最低気温は16度、日中の最高気温30度と真夏日予想です。田島の最低気温は1桁9度、日中の最高気温28度の見込みです。1日の中の気温差が大きいところがあるようです。十分ご注意ください。

では続いて福島県の週間天気予報です。今日の夕方5時に福島地方気象台が発表した福島県の週間天気予報、あさって以降の空模様で見ていきます。あさって3日水曜日、中通り浜通りは雨、降水確率 80%、 会津は曇り時々雨、降水確率 70% の見込みです。明日は先ほど最高気温各地をお伝えしましたが、あさって水曜日、福島市の最高気温が21度、会津若松23度と前日から一気に気温が下がりますので、体調管理もご注意ください。そして気象庁が発表している福島県の週間天気予報、中通りと浜通りは基本的に同じ天気予報が発表されているんですが、今日の夕方5時段階のあさっての浜通りの波の高さを見てみますと、雨に

加えまして台風の影響だと思います。海上波の高さ、あさって浜通り2メートルのち6メートルでうねりを伴う見込みと今日の段階で発表されておりますので、浜通りの方はもちろんですが、浜通り沿岸部あさっては近づかないように気をつけた方が良さそうです。そしてその後なんですが、お天気ぐずつきそうです。4日木曜日、中通り浜通り曇り一時雨、降水確率 60%、 会津は曇りで降水確率 40% です。そして週末にかけて、来週月曜、中通り浜通りは5日金曜から7日日曜日にかけて曇り、来週月曜曇り一時雨の予報です。お天気が雨の影響を受けてぐずつくのに伴って気温はさほど高くない日が続きそうですね。福島市で最高気温見てみますと、20度を少し上回るぐらいで、週末だけ夏日に近い気温になりそうですが、気温の方は和らぎそうで、暑さそのものは和らいだと感じる、そんな今週のお天気になりそうです。一方、会津は5日金曜日と6日土曜日は曇り時々晴れの予報で、会津若松最高気温25度まで上がりそうです。7日日曜日は曇り、来週月曜曇り一時雨の予報となっています。今日の夕方5時に福島地方気象台が発表した週間天気予報です。天気予報毎日変わりますし、また台風が接近する、そしてその台風の進路によって予報もさらに変わっていくと思われますので、お出かけする場所予定に合わせて最新の気象情報をチェックしていただければと思います。以上、この時間のウェザーインフォメーションでした。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまずはこの時間、郡山市内一般道の混雑状況からお伝えします。この時間混み合っているところです。まずは国道4号浅香のバイパス、元国道4号との合流地点付近、塚川方面で混雑が見られます。代わって県道17号元国道4号です。三春街道入り口から若葉町交差点にかけて塚川方面が渋滞となっています。代わって国道49号です。桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけて混雑しています。おしまいに内環状線の情報です。この時間は朝日一丁目交差点から桜通りとの交差点にかけて渋滞です。その他の市内一般道、この時間は比較的スムーズに流れているようです。ですがこれから混み合ってくるところもあるかもしれません。ドライバーの皆さんは引き続き車間距離を十分にとってスピードは控えめに、安全運転を心がけてください。代わって高速道路の規制の情報です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクションにかけて、この区間上下線で強化補修作業のため車線規制です。

また磐越自動車道では郡山ジャンクションから500川パーキングエリアにかけて、この区間上下線で強化補修作業のため車線規制となっています。これから各高速道路走行予定の方は十分お気をつけください。おしまいに JR の情報です。 JR 郡山駅周辺新幹線在来線は平常通り運行中です。ドライバーの皆さん、そして自転車やバイクの方、今日も早めのライトの点灯のご協力をお願いいたします。そしてお帰りが遅くなるという歩行者の方、自転車の方、夜光反射材など活用いただけますと大変助かります。みんなで交通ルールを守るのはもちろんですが、そこにマナーをプラスして事故に遭わない、事故を起こさないようにしていけたらと思います。どうぞご協力をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

お送りした曲は荒井由実で天気雨でした。この後お知らせを挟みまして、アスリートの力、三田さん生出演です。お楽しみに。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 毎週水曜夜10時放送、睡眠導入用夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。よい地の黒トラックでは、番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: 6月1日月曜日、時刻は午後6時20分を回りました。月曜夕刻、この時間はアスリートの力。今週は ITCP 代表アスレティックトレーナー、富山グラウジーズパフォーマンスディレクターの三田康成さんをお迎えしました。三田さん、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はですね、三田さん主催のイベントがこの週末5月30日31日に行われたということで、
1: はい、
0: そちらについてですね、三田さんからのリポートということで、
1: はい、
0: お話伺えたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 先月のアスリートの力でイベントの告知、
1: はい、
0: まあ、いろいろ内容を教えていただいたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、準備をする段階でもいろんなご苦労があったと思うんですけれども、は
1: い、
0: ね、お疲れ様でした。
1: いや、ありがとうございました。本当多くの方に、はい、ご参加いただいて、本当、うん、もう感謝しかないですね。
0: そうですよね、はい、いや、私も予定が会えば行きたかった、
1: ね、お忙しかったと伺ってたんで、
0: いやいや、なんかね、はい、ちょっと予定が重なっていけなかったんですけど、あの、思いは飛ばしてたと思います、現地に。
1: あ、おかげでだいぶ盛り上がったかなと思ってます、
0: は
1: い、
0: そうですか、
1: はい
0: はい、で実際に、まあ、改めて今日あのお聞きのココラジリスナーの方にも、はい、まあ、どんなイベントだったのかなっていうのを教えていただきたいんですけれども、
1: はい、この福島ファミリータイズっていうイベントは、
0: はい、
1: 今回で2回目で、1回目はちょっと2年前に行ったんですけど、
0: はい、
1: もともと僕自身も福島県外から、ここに、移り住んできたっていうこともあって、で同じようなやっぱり仕事、似たような仕事をしている人、県外から福島を訪れて好きになったけど、まあ仕方なく離れなければいけないっていう人たちが、まあ、僕の周りに多かったので、
0: はい、
1: そういった方たちがまた帰ってこれる場所として会ってほしいなっていうのが思いがきっかけで、まあ、こういった活動を始めてみたのが一番最初なんですね、
0: はい、
1: で、まあ、そこで、まあ、帰ってきて、でバスケットの選手が最初多かったので、

0: まあ、子供たちにはぜひ、トップリーグでプレーをしている、もしくは指導している人たちから、習う機会っていうのがあったらいいなっていうことで、そういったクリニック、バスケットボール教室をするとともに、応援していた選手、コーチがまた帰ってきて、またそういった人たちと交流を持てる場も作れたらいいなということで、昔今もファンでブースターとして応援してくださっている方との交流の場っていうのを作るのが目的でこのイベントを開催しました。
1: はい、まずその福島にご縁があって来てくださった選手やコーチ陣が、
0: はい、
1: 福島を好きになってくださったっていうこと、
0: はい、
1: でまた帰ってきたいと思うぐらい福島への思いを寄せてくださっているっていうことが福島県民としてはまず嬉しいです。
0: そうですね、うん、まあ、ありがたいことにそう言ってくださる方も本当多くてですね、
1: はい、
0: 逆に県外から来た人間からしたら、
1: うん、
0: やっぱ実は昨日のトークショーの中でもみんな口にしていたのは、はい、人が優しいあったかいっていうところをやっぱみんな口にしてたんですね。でそれってやっぱり、まあ、迎え入れてもらってる、まあ、場所によって人によってはやっぱりね、外から来た人というか仲間、ある意味じゃあちょっと普段の仲間じゃない人が急に訪れてっていうことで、まあ、抵抗を感じる方っていうのはある程度やっぱあると思うんですよね。そういったところがなく生活も問題なくできて自分たちの仕事に向き合える環境であったっていうところ、でそれに加えて、まあ、食べ物もそうですけど自然も多いとかっていうところで、まあ、嫌いになる理由が何もなかったっていうことが大きいんじゃないかなと僕なりには理解はしてますけど。
1: あ、はい、そうなんですね。で三田さん自身もね、チームを離れても福島に郡山に住んで活動しているぐらいですから ね、 ね、
0: はい、まあ、僕は僕の思い出っていうところがまた、
1: はい、
0: その、福島への思いっていうところと加えて自分の仕事としての、考え方とか思いもあったので、事業を始めたっていうところがあるので、またその時は長くなりそうなんで、
1: そうですね、
0: はい、別の機会
1: で、また別の機会に、はい、はい、ありがとうございます。思いがね溢れてきそうですね。はい、で改めて今回参加してくださった講師陣、どんな顔ぶれだったのかっていうのを改めて教えていただけますか。
0: はい、前回の、コーチとして参加してくれた方、和島イリアコーチ、現在の福島ファイアボンズ、のアシスタントコーチをされている、和島コーチ、それから現在富山グラウジーズでアシスタントコーチ昨シーズンはされていた、佐野コーチ、佐野公俊コーチ、現在、アルバク東京で、コーチアシスタントコーチとして働かれている友利健也コーチで、現在はライジングゼファ福岡でアシスタントコーチをされている、神原雄二コーチ、この4名が、前回引き続き、今回も心よく参加してくださいました。
1: はい、
0: して今回はさらに、現役選手としてまた福島でも、9年ですかね、B リーグなる前から比べると、9年間、福島でプレーをしていた現在山形ワイバーンズで、プレーをしている、村上信也選手が、その合計5名が今回講師として参加してくださいました。
1: はい、もう名前を聞くだけでも素晴らしい顔ぶれで、特にファイアボンズをずっと応援している方にとっては、
0: はい、
1: もうレジェンドたちなんですけどそんな皆さんが本当にもう三田さんの思いに応えて賛同して参加してくださったってことですもんね。
0: そうですね、本当ありがたい話ですね。本当に、まあ、こういった関係絆っていうのがずっと続いてるっていうのはもちろんこれの5人だけではないんですけど、
1: はい、
0: 思いとか関係が続いてるのは本当にありがたいこと でそれはもう一重にやっぱこの福島っていう場所がつないでくれたものかなとも感じているので、本当に感謝しかないですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、で実際に、5月30日土曜日と31日日曜日2日間にわたって、まあ、いろんなプログラムがあって、
0: はい、
1: 大勢の方参加されたようだったんですけど、
0: はい、
1: 皆さんの様子はいかがでした？
0: いや本当楽しく参加してくださったと思っています。
1: はい、
0: 実際やってる最中で

0: も多くの笑顔を見られましたし、あの途中でも ありがたいお言葉とかいただくこともあったので、
1: はい、
0: あの僕個人の今の今ちょっとまた振り返りと取りまとめをしているところではあるんですけど、僕個人の今肌感としては本当大成功だったかなと思います、うん、あの小学生の子たちもあのすごく積極的に、で始めたばっかりの子とかもいたんですけど、あのそれもうまいことをこう上手にコーチ陣が振り分けて、グループ分けを作って、はい、それぞれのところ小グループで、目的に合わせてレベルに合わせてっていう指導をしてもらったりだとか、
1: はい、
0: で今回すごく贅沢だなと思ったのは、高校生のお申し込みが、はい、今回実際1名のみだったんですよね。
1: あ、1名で、はい、増えなかったんですね。いろんな予定が重なってて、
0: そうですね、ちょうど大会が、はい、大会9対0の県大会とかが重なってしまってっていうので、すいません行けませんっていう話もちょっといただいたんですが、まあ、会場の都合でちょっと泣く泣く、はい、ただまあその中でも1人を申し込みいただいて、その子はその選手1人に対して、コーチ、その時は4名。
1: おー、すごいですね。
0: はい、本当にNBA とかだとか、はい、あの B リーグでもトップクラブがしてるような、本当に2時間贅沢つきっきりなワークアウトということで、
1: すごい、
0: あのまさしくお値段以上だったんじゃないかなと思いますけど、
1: そうですね、はい、すごいです。
0: で、みるみるうちに子どもたちがこう中学生のところも、あの中学生は特に積極的だったかなと思っていて、で保護者さんもすごく熱心に見て様子を見てくださっていたと感じていて、
1: はい、
0: あの見る見るうちにあのみんな上手くなってるのかなっていうのは、あの僕はコーチじゃないんですけど、うんうん、あのすごく感じるところではありましたね。なので本当そういうのが口コミでもいいのでもっと広がってくれたらいいなっていうのは、それはもう福島のバスケットが盛り上がるっていうことになるかなと思ってます。
1: はい、やっぱりプロの指導っていうのはやっぱり違いますもんね。
0: 違うんだと思います。はい、今の指導されてる方々がいいとか悪いとかっていう話じゃなくって、やっぱりそれを突き詰めてる方たちが、プロでされてるコーチ選手であると思うので、はい、ぜひ指導者の方とかも一緒に楽しみながら、いいそういう視点とか考え方を知る機会だと思って参加し、あの見学とかしていただけたら僕はありがたいかなと思ってます。
1: はい、ということは今の感じだと次もあるってことですね。
0: はい、前向きに、はい、あの検討はさせていただきます。
1: はい、
0: それも、昨日のトークショーの中で、交流会ナイトセッションという食事の交流会の場でも、選手、コーチの方々、ありがたいことに次回以降も参加するという意向であの話を宣言をしてくださっているので、
1: はい、
0: あの面々はいろいろといろんな方にあの参加いただけたらなと思うんですが、
1: はい、
0: あの長くこういったイベント活動が続けていけたらと思ってますので、本当今回あの多くの地元 の, あの企業様とかお申し込みに関してもあの福島県はもちろんのこと、隣県の本当に茨城、群馬、さらに遠くでは広島とかの方からわざわざお越しいただいたりだとかっていうことで、本当に参加者として、企業様と、協賛企業様として協力企業団体様としてっていうところで多くの方 の, あの支えのもとで本当にこのイベントがよく成立してるんだなっていうのは強く感じた時間でもありましたね。
1: あ、そうだったんですね。本当にいろんな方のいろんな思いが、重なったそんな福島ファミリータイズだったんじゃないかなっていうふうに思いました。
0: はい、本当にそうだと思います。
1: はい、はい、で、そのイベントを通じて改めて三田さんが感じたそのアスリートの力ってどんなところにあると思いましたか？アスリートが皆さんに与えている力、
0: なんていうんですかね、本当に活力っていう言葉が合うのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 明日また頑張ろうとか、またいいエネルギーもらって笑ったから次明日からまた来年に向けて私も頑張ろうって思ってくださるっていう、実際お言葉もいただきましたし、
1: はい、
0: スポーツってやっぱりなんていうんですかね、当たり前の生活があった上での、まあ、ある意味じゃ娯楽に分類されやすいかと思うんですけど、はい、その上でもそういった当たり前のところを支える力にもなり得るんじゃないかなとも思いますし、はい、

0: こういったアスリート、そういった何かを通じて、今回もそうですけど、普段であれば知り合わない方と新しいコミュニティが出来上がったりだとか、人間関係の構築っていうところにも一役買っている一面もあるんじゃないかなと思いますし、もちろん健康だとか本当にスポーツ実際に取り組んでっていう、そういった面もあるとは思うんですけど、本当に多方面でスポーツアスリートっていうが持つ力っていうのは非常に大きいんじゃないかなと改めて考えさせられる、イベントだったんじゃないかなと自分自身でも思う感じるところですね。
1: はい、ありがとうございます。そんなアスリートたちと皆さんファンの方たちをもう三田さんがつないでくださったということで、本当になんか嬉しいですね。
0: ありがとうございます、はい、別につないでるっていう認識も、あれもないんですけど、そう言っていただけると本当にありがたいんですけど、ただ思いが一緒にいたっていうところで、その場所が上手になんかなればいいなっていう、その思いは僕も一緒同じようにあるので、皆さんと同じ立場かなと思ってはいて、もう今となれば僕も福島にいてちょうど10年なんですけど、福島県人ですかね、
1: すごい10年福島に住んだらもう福島県人ですね。
0: はい、人生で一番長い、居住地なんで。
1: そうですよね、ありがとうございます。さあ、なんか話は尽きないんですけれども、実は今日三田さんリスナープレゼントご用意くださったんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 今回、イベントのために、作成した、イベント T シャツ、
1: はい、
0: こちらお申し込みの際にすごく、納品の関係で、ギリギリっていう状態であったんですけど、ちょっとご購入いただいた方には本当感謝しかなく思っています。で、実際にイベント途中に本当に欲しくなってないですかって聞いてくださった方には、はい、お渡しすることができたんですけど、気を使っていただいて、運営の不手際もいろいろあったかと思うんですけど、そんな中でも欲しいなってもし思っている方とかいらっしゃれば、そういった方たちにも届けばいいなということで、すごくなんて言うんですかね、余り物って言ったら申し訳ないんですけど、ロットとして3枚それぞれサイズ違い、SS と S と M、はい、今回のイベント T シャツご用意できましたので、このラジオをお聞きになっている方はぜひご応募いただければと思います。各1枚ずつですね。
1: はい、ありがとうございます。そしてさらにスペシャルな、はい、グッズが見えるんですけど、
0: これはですね、はい、ナイトセッションのところでミニゲームをしまして、はい、大変盛り上がったミニゲームで、それは参加していただいた方たちが思い出の中にしまっていただいて、その中で、ゲームで商品、景品としてお渡ししたもので、こちらも1枚特別に、トートバッグ、今回講師として、参加いただいた 5名の、サイン入りのトートバッグを、ご用意いたしましたので、こちらも合わせて、応募いただければと思います。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。貴重なサイン入りのトートバッグもあります。で、今三田さんからご紹介いただきましたリスナープレゼントの応募方法など詳細はココラジの、はい、公式の SNS で発信させていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、それではあと1分ちょっとになりましたが、最後に一言いただけますか。
0: はい、本当に今回イベントをご参加いただいた方、ご協力いただいた方、本当にありがとうございました。今回残念ながら参加できなかった方々も、来年以降また続けていけたらと思いますので、ご都合合えばまたご参加いただけたらと嬉しいです。また、先ほど話にもありましたが、本当にいろんな方々いろんな形で協力していただいて、その上で成り立っているイベントですので、またみんながこうできることをより合わせて、素敵なイベント、大きなイベントになっていけたらいいなと思ってますので、今後とも、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。今日のアスリートの力、そろそろお別れとなりました。本日のゲスト、 ITCP 代表アスレティックトレーナー富山グラウジーズパフォーマンスディレクター三田康成さんと一緒にお届けしました。三田さん、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ハーブはナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー郡山クエストへ。

時刻は午後6時40分を回っています。この時間のトラフィックインフォメーションです。まずは郡山市内一般道混雑状況です。この時間混み合っているところ内環状線です。内環状線の並木5丁目付近で混雑が見られます。その他の市内一般道比較的スムーズに流れているようです。代わって高速道路の規制の情報です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクションにかけてこの区間上下線で強化補修作業のため車線規制となっています。代わって磐越自動車道の情報です。磐越道郡山ジャンクションから500川パーキングエリア間この区間上下線で強化補修作業のため車線規制です。これから各高速道路走行予定の方は十分お気をつけください。おしまいに JR の情報です。 JR 郡山駅周辺新幹線在来線は平常通り運行中です。外はまだまだ明るさがありますですが街灯に明かりが灯る時間帯になってきました。ドライバーの皆さん、車のライトはついているでしょうか。そして自転車やバイクの方も車のライトをつけて、お帰りが遅くなる歩行者や自転車の方は夜光反射材など活用いただけると大変助かります。交通ルールを守るのはもちろんのこと、そこにお互いへの思いやりマナーもプラスして、事故に遭わない、事故を起こさないようにお互いにしていけたらと思いますので、どうぞ今日も早めのライトの点灯、そして交通ルールを守ることなどなどご理解ご協力をいただければと思います。私自身も交通ルールを守ること、そしてまたそれにプラスして周りへの気遣いというのも忘れないようにしていきたいと思います。一緒に交通事故が少なくなるように、そしてまた飲酒運転などなくなるように思いを一つにしていけたらなって個人的には思っています。以上、この時間の

6月1日は起床記念日ということで、今日の月曜夕刻メッセージテーマは天気予報のチェックポイントです。皆さんからメッセージいただいております。ありがとうございます。まずは5時台後半にいただいていたんですが、ご紹介のタイミングがこの時間になってしまいましたが、ご紹介しましょう。大判でガンス、あんちゃんでガンス、あんちゃん大判でガンス、メッセージありがとうございます。まだ聞いてくださっているでしょうか。この土日で寝る前に冷房の風が欠かせなくなりましたという今日の風リポート、ありがとうございます。今日のテーマ、使っているアプリは NHK1 ニュース防災とウェザーニュースの併用でしたといただきました。あんちゃんは天気予報アプリでチェックする派なんですかね。メッセージありがとうございます。私はウェザーニュースをチェックしてるんですけれども、あんちゃんはウェザーニュースに加えて NHK1 ニュース防災、こちらも使ってるっていうことです。ありがとうございます。そして天気予報のチェックポイント、あんちゃんの場合は釣りの前日に見る順序。釣りに行くってなったら天気予報重要ですよね。順番が、見る順序が決まってるそうです。1番天気、カッパが必要か。2番風の強さ、風の風向きじゃなくてね、風の強さ、釣りに適しているか、風速ですね、5メートル以上は厳しいということで、風速5メートルになると釣りは厳しいと感じているということですね。それから3番目、最低気温。気温は気温でも、あんちゃんは釣りの前日最低気温をチェックしてるんですね。朝寒さに耐えられる服装の判断のためということで、そうか、なるほど、釣りの前日だったら天気と風の強さに最低気温チェックしてるってことです。ありがとうございます。でそんなあんちゃんから、そういえば5月17日に釣り場でミヤッチと一緒になった。釣果はどちらも大物をバラシでした。そしてミヤッチに悲劇、本人が X で公表済みの悲劇です。その日の暦は仏滅でした。ジャスティースっていうことでいただきました。ありがとうございます。そうだったんだ。そんな釣り場で偶然一緒になるなんてことあるんですね。ね、約束してたわけじゃなくて偶然ってことですよね。すごい、あんちゃんありがとうございます、ね、ここでこの一曲どうっていうことで、釣りには晴れがいいね、グリーンのハレルヤっていただいてたんですけど、グリーンボーイズのハレルヤ、ココラジのライブラリーに見当たらなかったということで、申し訳ありません。リクエストに今日はお答えできないのですが、メッセージありがとうございました。それからこちらはフォンダッシャンキョンバンワーっていただいております。昨日はビレッジヴァンガード本店が老朽化のため、本店と数店舗が閉鎖。あ、そうなんだ。心配なので西武プラザ店に行ったら平常通り、胸をなで下ろした首都高であったっていう風にいただきました。さて本日のメッセージテーマ、天気予報のチェックポイントですがっていうことで、天気予報は、シトーコンさんは NHK の天気予報、テレポートプラスの天気予報をチェックしているっていうことですね。ありがとうございます。テレポートプラスは、福テレでよかったですよね。福島テレビさん、夕方、例えばこういつも見るテレビ番組があったりすると、その天気予報を見て、でその天気予報を伝えてくれる気象予報士さんがすごく身近になりますよね。でうちの母も夕方テレポートプラスを見てるんですよ、福島テレビさんを。そうすると、で私は月曜日はね、夕刻の生放送があって、気象庁の天気予報をチェックして、でそれを元に

に皆さんにお伝えしているので、明日の天気予報とか知ってるわけですよね。知ってるの、知ってて、明日はあの気温がこのぐらいに上がりそうだとか、お天気急変しそうだとか、いろんな情報を持って帰宅するわけですよ、月曜日ね。そうすると、で、あの、まあ今日も暑かったねとか、そういう風な話をしながら家に私が帰って母に声をかけるのもあるかもしれないんだけど、それに対して明日はあのすごく暑くなるって斉藤さんが言ってたとか、あの雨が明後日降るって斉藤さんが言ってたとかって言うんですね。で、なんかまるで知り合いのように、知り合いかのように斉藤さんがっていう風に言うのがなんか面白いんですけど、でも気象予報士の斉藤さんすごく人気もありますし、でテレビだけじゃなくてですね、 X も、まあ、テレポートプラスさんの、 あの X で、まあ、斉藤気象予報士があのいろんな情報発信をしてたりするので、まあ、そういうのは私もタイムラインで拝見したりすることはあるんですけど、もうあのニュースで言ってたとか、今日の天気でこう言ってたとかじゃなくて、斉藤さんが言ってたっていう固有名詞が出てくるのがなんか個人的にツボなんですけどね。それぐらいやっぱりこう天気予報とか気象予報士さんっていうのはあの身近な存在なのかなって個人的には思ったりしますが、皆さん天気予報のチェックポイント、まあ同じものをチェックしてるっていう方もいらっしゃいましたけれども、あの自分があんまり気にしていなかったようなところを見てる方もいるなっていうのを知れたし、あとはその私6時台に週間天気予報を割とたっぷりめに伝えているんだけれども、週間天気予報のニーズがどのぐらいあるのかなっていうのもちょっと思ってたので、結構週間天気もチェックしてますっていう声をいただいたので、引き続きお伝えしていこうと思いました。たくさんのメッセージ情報もいただきましてありがとうございます。それでは今日のラストナンバー、アンジェラ・アキで心の天気予報。

送りしている曲はアンジェラ・アキ、心の天気予報です。メッセージ届きました。ラジオネームよっちゃんさんです。めぐみさんこんばんはといただいております。よっちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。岩瀬牧場の2日間のイベント、暑い中本当にお疲れ様でしたといただいております。ありがとうございます。よっちゃんさん、天気予報は新聞でチェックします。休みの日晴れたらいろいろと助かりますねといただきました。確かに新聞の天気予報も私チェックしてたわ。なんかね、当たり前すぎて忘れてました。よっちゃんさんありがとうございました。

それではこの後のココラジラインナップです。この後7時からは夜ココです。月曜7時はウキウキウクレレ、7時20分からは滝田勉のハーブはナイスデイ、6月のテーマはラベンダー祭り。今夜はラベンダーしおり作りの模様をお届けします。7時40分からはミュージックセレクションをお届けします。8時からは加藤寛太さんナビゲートの議員ラジオ0249、8時30分からはいきなり工事の556575、9時からは秋っすんのまつげボーン、9時30分からは千尋さんがパーソナリティー、みすずさんと明るい方へ、10時からは西谷文和路上のラジオと続きます。11時になりますと J-WAVE の放送に切り替わります。どうぞこの後も 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。今夜も聞いてくださった皆さん、メッセージでゆうここに参加してくださった皆さん、ありがとうございました。 ITCP 三田さんからのリスナープレゼントの詳細はこの後ココラジの公式の SNS で、皆さんにお伝えする予定となっております。楽しみにお待ちください。ここまでのお相手は本田めぐみでした。それではまた。

TOBBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: 先月はドレミファソラシドはどこにあるのかなという話をして、
3: はい、
2: まあ、ウクレレは 4本の弦があるんですけれども、
3: はい、
2: 3弦がドという音なので、
3: はい、
2: というふうに3弦の時には中指が出てきてレの音を押さえます。2弦は開放弦でミですから人差し指が出てきてファーになります。ファーを押さえたまんまで薬指で3フレットを押さえるとソー。この時人差し指そのままでってところ音には関係ないんですけども、こういう習慣をつけておくと後々いいですよと。人差し指を押さえる次に薬指を押さえるっていう時に薬指を押さえると同時に人差し指を離す人がいるんですけれども、
3: ガシだ
2: 指がバタバタして、
3: はい、
2: 人間一度に2つのことをやるとろくなことないので、
3: はい、
2: 1つに集中して、
3: はい、
2: 薬指でそう押さえます、
3: はい、
2: 1弦の開放弦がラの音です。で中指が出てきて2フレットを押さえるとシーで、中指をそのままにして薬指で高いドを押さえます。3フレットです。
3: この時も中指は押さえたままで。
2: そうです、
3: 離してました。
4: 私指が全然違いました。
3: だからバタバタしてました。じゃなくて両方を押さえちゃう。
2: うん、指使いはね、曲によって違って当然なんですけども、はい、今は
4: 中指の方絶対楽だ。
2: 音階を覚えてほしいなと思って、
3: はい、
2: という左手の指のお約束を言いましたけど、
3: はい、
2: 右手の指はどうかっていうと、こういう単音を弾くときには親指の腹で弦を弾いて、
3: はい、
2: 弾いた親指は隣の弦に当たって止まる。
3: あ、はい、
4: はい、これも初めて知りましたよ。
3: 隣の弦に当たって止まる、
2: はい、
4: だから3弦弾いてる時は2弦に
2: 当たって止まっていい。そうです、そうです。
3: 変なことやってたかも。
2: これも弾いて他の弦に触んないようにしなきゃいけないっていう余計な気遣いという。
3: それで右手がガチガチになって
4: る。確かにそうですね。
3: 変な力が入って、
2: もう弾くことだけに集中して、これをアルアイレって言います。これ、
3: え、もう一回お願いします。
2: アルアイレ、スペイン語なんですけど、ね、
3: アルアイレで、
2: そうじゃないのアッポヤンドって言います。
4: ちょっと待って終わった。本当ですか、
3: アポヤンド、
2: アポヤンド、

0: はアルアイレ以外のことはアポヤンドなんですか。
1: まあ、あの隣の県に行く前 に、
0: はい、
1: 指の動きを止まってるのがアポヤンド、はい、
0: アルアイレとアポヤンド、はい、
1: これ親指だけでこうやるわけではなくて、はい、人差し指とか中指とか薬指とかで、はい、ウクレレの肩あたりを優しく抱いて親指を動かすという感じにするといつも同じポジションでウクレレが弾けて、
0: はい、
1: ウクレレ弾くたんびにいろんなポジションになると、はい、せっかく身につけた良い癖が悪い癖へと変わってしまう。まだ流動的でいいんですよ。っていうのはウクレレで何を弾くかによって違って、ストロークの時にはストロークだし、
0: はい、
1: でピック弾きの時には弦と腕がまっすぐになるようなイメージのところにポジションしておくとピックでメロディーが弾きやすいと思うので、それによってそのウクレレを自分の体の高さですね、こう高さとセンターに置くのか左寄りに置くのかと違うわけですよ。クラシックギターの人なんて左膝にこう乗せて弾くんですけど、どんくらい右手を使うかによって楽器の位置が違うっていうことですね。ドレミファソラシドをまず弾いてみましょうっていうことなんですけども、ドを弾いてこれは OK なんですよ。この時に親指は第一フレットの裏からちょこっと顔を出しているようなイメージです。
0: 今おっしゃってるのは左手の親指の話ですね。
1: そうです、そうです、
0: はい、
1: レを押さえます、
0: はい、
1: この時に隣の弦に触っていいのかな、どうなのかなって気を使ってると思うんですけど、
0: はいはい、
1: 触ってても OK です。なぜならアルアイレ奏法で隣の弦の音は全然出ないからです。カツコさんの、はい、人差し指で歯を押さえるぞっていう意識がなくなってますので、
0: わ、は
1: い、
0: かります。一個一個になってたんで、この角度を斜めにする、私は垂直になってたってことですね。
1: ドレまで行きましたかね、
0: はい、
1: でミはこれ開放弦ですね。開放弦だからといっててパーにしないで、
0: はい、
1: そっと上に上げる感じですよね
0: すいません、エミリちゃんが今激鎮です。
2: すいません、
0: 爆笑してます。
2: どこに目がついてるかわからないです。
0: そうです、
2: はい、パーしてました、はい、どうしてたらいいんですか、パーじゃなかったら。
1: 次に押さえるところの上でスタンバイしてるっていう、はい、
2: あ、じゃあここか、
0: はい、
1: ファーを押さえます。人差し指で2弦の1フレットファー、この時の人差し指の角度ですね、
0: はい、
1: すんなり薬指でソが押さえられる、
0: すんなり薬指でそう、
2: やっぱり少し指を斜めにした方が押さえやすい。
0: あ、離さない、
1: 人差し指を離さない。ソまで来ました、
0: はい、
1: ラです。一弦の開放弦です。
2: パーしない、
1: パーしない、
2: はい、
1: 親指をも離さない、動かさない。一弦では中指でシを押さえる予定がありますので、
0: はい、
1: そのつもりでラを弾いてくださいね。今度は中指からシー、そして中指を押さえたままで高いドと、ではドレミファソラシドを練習してきてください。
0: はい、わかりました。
1: そして宿題は、
0: はい、
1: ドシラソファミレと下りもやってくること。では今週はここまでです。お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
3: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ハーブはナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

節の彩りを感じながら、大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: 崎達智の
1: Have a nice day。
2: この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。6月はラベンダー特集、ラベンダー祭りです。今日はラベンダーのしおり作りです。
3: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勉です。ハーバーナイスで今日の気分はいかがでしょうか。
4: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。もう滝田先生とのこの番組は楽しくて気分上々以外の日はありません。今日も滝田先生よろしくお願いいたします。
3: ありがとうございます。よろしくお願いします。
4: 滝田先生は、はい、ハーブとスローライフの、研究と、はい、二刀流、されているわけですが、はい、今月はなんとラベンダー祭り、
3: ラベンダーでございます、
4: はいはい、でラベンダー祭りといえば、はい、先月、別な祭りをやってましたよね。
3: 別な祭り、
4: 子供祭りという、
3: ありがとうございました、
4: で、
3: はい、
4: もうほとんど、一番上の役回りで、はい、立ったか立ったか走ったりしながら、いかがでしたか、ブースで、先生のブース、滝田先生のところでは、
3: ハーブのフラワー作りということで、はい、畳のへりをお花に作っていく、ちょっと子どもたち、まあ、限らず、はい、あの親御さんたちだったりとか、当時のおばあちゃんなんかも楽しんでいただけるようなフラワー作りしてたんですけど、はい、大盛況で、
4: いや、あの今年
3: おかげさまで、
4: ものすごい人でだったらしくてですね、私も行ってきた人に聞いたんですけど、はいはい、ブースに行く前に、はい、すごい人で圧倒されちゃったっていう人もいて、ね、はい、一旦あの出直して、はい、あの午後からもう一回行き直したなんて人もいらっしゃったんですけど、大盛況でよかったです。
3: ありがとうございます。
4: では子ども祭りの次はラベンダー祭り、お願いします。
3: はい、6月に入りましたので、はい、いよいよこうラベンダー一色で私も活動の方は、進めているんですけども、
4: はい、
3: で今回はのクラフトあり、はい、スイーツあり、
4: はい、
3: ドリンクありと、
4: い
3: ろいろ盛りだくさんでございます。
4: もう私にしたら何でもありの5週ありますのでね、はい、
3: で
4: ラッキーです、はい、ありがとうございます、
3: はいはい、で今回はですね、ラベンダーのしおり作りを、
4: しおり作り、
3: 和子、はい、さんに体験していただこうかなと思っています。
4: 滝田先生、私活字を読まないと生きていけないっていう、あの、はいはいはい、滝田先生がハーブがないと、はい、もうね、はい、豊かな生活ができない、はい、心も体もっていうところだと思うんですけど、はい、私あの文字だったら何でもよくてですね、例えば、はい、79.1MHz ココラジと書いてあるハガキがあるだけでホッとするの、
3: あ、そうですか、
4: 活字があるのでホッとするぐらい、はい、本が好きなので、はい、しおり作りラッキーです、
3: はいはい、ありがとうございます、はい、
4: ぜひともよろしくお願いします、
3: はい、その本に挟めていただくのに、
4: はい、

0: ラベンダー用意したんですけども、
1: はい、
0: 6月に入ってきて、
1: はい、
0: だんだんこうラベンダーが、まあ、紫からこう藤色からとちょっとこうグレーがかったような、
1: はい、
0: シルバーがかったようなお花だったりとかいろんなラベンダー咲くんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのラベンダーの枝を、
1: はい、
0: まあ、しおりにするんですが、
1: はい、
0: しおりってあの漢字で一文字でしおりって書くのと、
1: はい、
0: あとひらがなでしおりって書くのと、
1: はい、
0: あとあの枝を折るっても書きますよね、しおり。
1: なるほど、はいはい、
0: なので、
1: はい、
0: ラベンダーは長いままだとしおりにならないので、
1: はい、
0: 枝を折ってしおりにするという、
1: はい、枝折りでしおり、すごい一つまた勉強になりました。枝折りでしおりね、
0: はいはい、枝ってしって何々しってこう、はい、枝のことも言います
1: ね、言いますね、
0: 折るっていう、
1: はい、
0: まあ、これ語呂遊びもあるんでしょうけども、ラベンダーをよくそれであのしおり作るんです。
1: はい、
0: で、まあ、そのしおりにするベースは、
1: はい、
0: 私たちあのハーブコレクションするのに、
1: はい、
0: 時々あのハーブってお庭とか鉢植えとかの中から突然変異で色が変わったような葉っぱだったりとか、
1: はい、
0: お花の形がちょっとこう変わったような、
1: はい、
0: お花だったりとか、
1: はい、
0: たまに出てくる時があるんですよ、
1: はい、
0: でそのままあの収穫をして、
1: はい、
0: ドライフラワーみたいにして乾かしておいておくとちょりちょりになっちゃって何が何だか分かんなくなっちゃうんですよね。でそれを標本みたいにして、
1: はい、
0: シートにパシッと挟んで、これは何月何日、はい、何年の何月何日どこで取れたやつだよっていうのを考えておくのに使うものを今日はお持ちしたんです、
1: はい、
0: 1枚 の, あのシートのようなあの、まあ、ペットのようなフィルムのような
1: はい、ちょっと触っていいですか、
0: はい、触ってみてください。
1: あ、フィルムですね、
0: はい
1: はい、フィルムです、
0: はい、
1: フィルム でプリントがあの瓶のよう な,
0: そうなんです、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、いろんなあのちょっとパターンがあるので
1: 綺麗、だ花とか
0: 選んでみてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。花って書かれているのと、はい、お星様と、
0: はい、
1: わあ結んである、はい、はい、瓶も結んであったり、あ、これはあれだ、昔の香水の瓶の蓋みたいなものも、
0: ね、
1: はい、こんなに種類あるんですね。
0: いろんな種類が、
1: へへー、花にしよう。
0: 花とか葉っぱの形とかでもやっぱりちょっと大きさが違うので、
1: はい、
0: まあ、お好きなものを選んでいただいて、
1: じゃあ私一番上にあった、はい、花って書かれてる文字入りのにさせてください、
0: は
1: い、
0: でそうしましたら、
1: はい、
0: お菓子の型抜きみたいに形が取れるので、
1: は
0: い、
1: あ、本当だ、
0: ピピピピピ、
1: はい、フィルムにプリントされてるんです瓶の形が、はい、それをね今プチプチってこう取ります、
0: はい、
1: これ、はい、音聞こえるかな、
0: はい、
1: プチ、はい
0: はい、
1: お、あっという間に、
0: はいはいはい
1: はい、綺麗に取れました。
0: 本当も一枚のフィルムみたいな感じになるんですが、
1: 本当だ、透明で、はい、透明なものに白 で,
0: そうなんです、
1: はい、絵が描かれています、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 実はですねこれは、はい、表面と裏面と実はありまして、
1: はい、
0: 表面の方はシールになってるんです。
1: 表面がシール、
0: はい、で裏面は、
1: はい、
0: まあ、ペットの薄いペットボトルみたいなの、まあ、フィルムみたいな感じになってて、
1: は
0: い、で根気よく、
1: はい、
0: まあ、ハサミとか、
1: はい、
0: ちょっとこう鋭利なもので、
1: はい、
0: この後ろ側を少しこう、
1: はい、めくるようにして、
0: 傷つけるような感じで、
1: はい、めくるようにして、
0: ね、ペリッとこう剥がれる、
1: あれですね、あの取れるところがどこかあるんですね。
0: そうなんです、
1: はい、じゃあちょっとハサミお借りしますね、はい、このハサミがまたかわいい、かわいい、あ、あ、
0: これ結構根気がいるんですけど、
1: へ、後ろ側
0: クラフト自体は簡単なんですけど、
1: はいはい、
0: これがちょっと根気がいる、
1: どこが剥がれるのかな、
0: どっかで剥がれます、
1: どっかで、
0: ペペペペ
1: ペペペペペ、
0: あ、来た来た来た来た、お
1: お、
0: あれ来ましたか、
1: いや
0: 来ない、
1: 勘違いでした、はい、すいませんちょっと待ってね、世界でね多分私、うん、3番目か4番目には不器用だと思うんです、うん、前は世界一って言ったら、
0: ええ、
1: いやそれは分からんよって言われて、じゃあ世界で3番目か、お、来たか、
0: 来ましたか、
1: 来たか来たか、で今これ走、あ、
0: はい、でじゃあこれ開きましたので、
1: はい、今日も他力本願で始まりました、うん、
0: はい、
1: はい、
0: で全部剥がしちゃうとまたあの貼るの難しくなっちゃうので、
1: おーっと、ごめんなさい、この辺で
0: ところで止めて、
1: はい、じゃあ、ハサミで止めておいて、はいはい、
0: であとはこの枝のバランスなんですけども、
1: はい、では剥がれました、よかった、はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: 離れた離れた、はい、送

0: したら、
1: はい、シールを途中まで離して全部じゃなくて、はいはい、でこの、フィルムのサイズに合わせて、はいはい、乾燥させた
0: ラベンダー
1: を貼り付ける、はいはいはい、だいたい5センチぐらい、5、6センチかな。
0: そうですね、でこのバランスもデザインなので、
1: はい、
0: でお好きに貼り付けてもらって構わないんですが、
1: はい、
0: 上まで瓶の上のところまで貼り付けると、
1: はい、
0: あえてこう空間が空くんですよね。でここで時々香りを楽しみながら、
1: はい、
0: しおりとしても楽しみ、ポトリとしても楽しみということもできるんです。
1: なるほど、はい、となるほどと言いながら私瓶の底が剥がれちゃったので一回合体してから開けますね、
0: はいはい、
1: やっぱり世界で一番不器用でした、はい、
0: でラベンダーいろんな種類が背の高いのから、
1: はい、
0: 色の濃いのから、
1: はい、
0: ちょっとコンパクトなやつからいろいろありますので、
1: はい、
0: もし香りを楽しむしおりにしたいなという場合はいろんなものをミックスしてもらった方が、
1: おお、あのいろんなものっていうのはラベンダー以外のものもってこと、
0: そうですね、ラベンダー、はい、今日ラベンダーだけなんですけど、ラベンダー以外のものを混ぜてもらってもいいし、はい、ラベンダーでもラベンダーの種類を変えると香りがふくよかになります。
1: なるほど、は
0: い、それでお楽しみください。
1: なるほど、これで高さ出したりして、
0: そうなの、それでもいいんです、
1: しおりちゃんを、
0: はい、
1: はい、でこれよく乾燥させていただいているので、
0: これはあの実際の1年前のラベンダーなんですね、はい、今ぐらいの時期で、はい、6月入ったばっかりの週なので、
1: はい、
0: これからピークを迎えてきますので、
1: はい、
0: まあ、1年前のラベンダーで楽しんで、今年のラベンダーは今年のラベンダーでまた楽し
1: む。なるほど、今このラベンダーを折らせてもらっていますが、香りがね
0: すごいでしょ、
1: なんかもったいない、
0: はい、リスナーさんにねぜひお伝えしたい香りなんですけど、
1: これをあげたい。
0: なのであのフィルム開けて、まあ、イライラしてたかもしれませんけど、ラベンダーでまた
1: それはね
0: 落ち着いたぞと。
1: 滝田先生、それは私すごい、はい、長いこと生きてるのに
0: ラベンダー効果
1: なんでできないんだろうなっていうことに、
0: はい、
1: あの悲しかったんです
0: ね。あら、そうなんですか、
2: はいはい、なんでちょっとちっちゃいのばっかり、
1: あ、ここちょっと瓶の空間開けられたらいいななんて思っていて、
0: はい、
1: あ、出してもいいんですね。
0: はい、そうすると香りも楽しめる。
1: じゃあ出すわ。コロッと変わって、はい、あ、
0: は
1: い、なるほどなるほど、なるほど、
0: ポプリケンしおりなんです。
1: あ、出すとちょっとなんかいい感じかな。はい、
0: はい
1: はいはい、じゃあ こんな感じで他の人も作りたいだろうから、はい、これで OK ですかね。
0: はい、
1: はい、それで
0: 貼り付けてみてください。
1: あれ、なんか大変なことになってる。こうですよね。
0: はい、
1: あ、出ない。
0: 上の方に、そのシールの方に貼り付けた方が良かったですね。
1: あ、なるほど、私下にやってたからか、
0: はい、逆だったんですね、
1: はい、
0: なので、逆にしましょう、
1: はいはい、こうだと、これで、
0: はい、こういうことですね、
1: はい、今私が滝田先生にやっていただいているのは、はい、シール、粘着力がある方でない方に私はつけてい
0: た、はい、なのでつかなかったですね、
1: はい、なるほど、
0: で、あとじゃあ しおりなので枝を折っていただいて、
1: はいはい、
0: そこを先に切っちゃったんですね、下は下で密着しとかないと、
1: はい、
0: ボロボロボロボロ下からポプリが流れちゃうので、
1: なるほど、
0: そこ下は完全に貼り付けちゃった方がいいと思います、
1: はい、はい、多分滝田先生の体験教室でこういう人はいないと思います。
0: いや、そんなことないですよ、
1: いないと思います、本当申し訳ない。
0: このフィルムで、はい、あのミニ苔玉みたいなものも作ったりするんです、
1: テ
0: ラリウムで、そうすると壁に貼り付けて苔玉楽しむこともできるんですけど、
1: はい、ちょっと私入れました、
0: 出ましたね、
1: 完全に、はい、入れました、はい、こういう人もいる、
0: バッチリでございます、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、かなりずれてますけど、できた、ありがとうございます。
0: 使い方としては、
1: はい、
0: 本を読んだり、
1: はい、
0: その活字を読んだりするときに、
1: はい、
0: 挟めながらで、挟むと今度ラベンダーが少し擦れますから、
1: うん、はい、
0: また香りが上がって、
1: あ、いい香り
0: で、完全にぺったんこになったぐらいの時には本が読み終わってるよと、はい、そういう、
1: なんか私これはすごく気に入った本に、はい、あの、うん、挟めて、例えば刺繍みたいなものだったら繰り返して読むの で、
0: いい
1: でね、はい、常にいい香り、
0: あ、いいですね、
1: しますね、
0: ぜひぜひお楽しみください、
1: はい、今必死に自分の失敗を隠してい, い, いいコメントはないか今非常に探しておりますが、これをあの無駄なあがきと

0: います。
1: 大成功でございます。
0: 滝田先生のは本当プロ、はいね、これぐちゃぐちゃ指紋べったりついてます私のは、はい、でもなんとかできたという感じで、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ラベンダーのしおりできました。

今日お届けした曲は小泉今日子&大滝詠一で怪盗ルビーでした。来週はラベンダー何でも Q&A です。どうぞお聞きください。滝田勉先生のハーブ教室に参加をしたいという方は滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りしました。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
2: この間怖かったんだよね。

押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
1: 議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー、郡山クエストへ。

郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 議員ラジオレディ49レッツグループ郡山バイブス。
1: ご機嫌いかがでしょうか。取材して伝える郡山市議会議員加藤寛太のナビゲート、議員ラジオレディ49。今日も番組聞いていただいてありがとうございます。今日は不登校に悩むお子さん、それからそのご家族にとってまさに暗闇を照らす光になる、そんな驚きの学校のお話です。学校に行けない、教室に入るのがなかなか苦痛、そんな子どもたちが自ら行きたいって笑顔で通えるようになる奇跡のような場所、僕はそんな風に感じました。それが5月の下旬に視察をしてきました岐阜市にあります学びの多様化学校不登校特例校のことですが、岐阜市立だから公立なんですが、岐阜市立総順中学校という学校です。一体どんな学校なのか、そして我々の郡山市にどんなヒントをくれるのか、ぜひ耳を傾けてみてくださいね。総順中学校についてご案内する前に、まずは郡山市の不登校をめぐる情報を整理してお伝えしていきます。数字の実態です。何人いてどう動いているのか、これが令和7年度1学期末の情報ですね。2025年、去年の7月時点の情報です。不登校者の総数1学期末時点で513人、このうち小学生が172人、中学生が341人です。1学期中の新規発生が74人、小学生が46人、中学生が28人、前年度から継続している不登校の児童生徒は439人推計です。前年同月期でプラス8人となっています。ここの中で革新的な部分ですが、74人1学期中の新規発生、新しく発生が74人じゃなくて439人ってところだと思うんですよ。前年度から継続している方の数ですね。新たに不登校になった子よりも、一度不登校になってそのまま戻れていない子が圧倒的多数を占めているというところです。郡山市の支援が問われるべきは早期発見予防、これ大事ですよ。でも数字で見るとこれよりもすでに離れている439人、いや、もちろんさっき言った数字、早期発見予防大事なんですよ。むしろすでに離れている439人に届けられているかどうかという点が大きいと思うんです。またこれはあくまで30日以上欠席という文部科学省の定義に基づく数字なわけです。定義に満たないけれども実質的に学校に来ることができない隠れ不登校、保育、保健室登校、それから一部の授業のみの参加など、まあ、いわゆる仮面登校というような言い方、あんまり言い方じゃないかもしれませんけどね、そんな、ものタイトルと比べると、これ別途存在していると、実際どうかというとかなり広い可能性があるということですね。福島県全国との比較で考えてみると、2024年令和6年度の福島県内公立小中学校の不登校者の数が4295人、前の年度より17人増えています。小学校が1486人、中学校が2809人、高校生がちなみにですけれども364人です。全国では2024年度の小中学校の不登校児童生徒の数が、こちらが353,970人、過去最多です。12年連続での増加、ただ増加率というのは前年度の 15.9% から 2.2% ですから大幅に低下しましたね。増加傾向の変化

兆しというのも出ているということは押さえておきましょうか。郡山市の支援体制どうなっているか、まずは公的支援のところですね。ふれあい学級、ニコニコ子ども館でやってますか。不登校、引きこもりなどの学校不適応状態にある小中学生を対応を承認しまして、個別支援計画に基づく通級学級体験活動、心理判定員によるアセスメントを提供しているということです。時間が平日の午前8時半から6時まで、でふれあい学級に通えない児童生徒向けには毎週水曜日ですかね、芝宮地域公民館、それから毎週木曜日は福山公民館でサテライトプリンスを開設していて、これ事前の申し込みはいらないということですね。それから ICT 在宅学習の出席扱い規定、不登校児童生徒支援ステップガイド、これは保護者向けです。 LINE で子育て相談24時間といったように複数の相談学習支援の動線も整備されているということであります。それから民間フリースクールという、手元にある資料で言いますと11校存在していますか。で、問題点っていくつかあって、目標軸はずれていないかどうかという、ふれあい学級の公式説明は学校復帰に向けた支援、学校や社会に適応できるようというこの言葉で統一されているわけですね。で、文科省は2019年以降に登校を最終目標としない方針を明確にしているんですが、どうですか、郡山市の公的支援、これはまだ学校に戻ることを前提とした設計のままです。戻りたいけど、戻れないけど学びたいという子どもの居場所、公的資源の外に置かれているということがわかります。続いて2つ目、到達しているのかというところですね。支援がね、全国で教育支援センターを実際に活用できている不登校児童生徒の割合は 8.8%、 郡山市の513人に当てはめると、ふれあい学級が実際に届いているのが45人ぐらいと、そういう推計になるわけですね。で、引くところの470人近くは公的支援の外にいる可能性もあるということです。郡山市はふれあい学級の利用者数を公表していないので、実際の到達率を検証する手段が今のところないというところがちょっと辛いところですかね。で、3つ目、民間は有料オプション、現在郡山市ではフリースクールに対する公的な助成金制度っていうのは調べたところがなくて、だからそれは経済的に余裕のあるご家庭への選択肢にはなり得るということであると思うんです。ただ全ての子どもの学びの保障になっているかどうか。4つ目、学びの多様化学校が郡山市にないってことですね。郡山市にはまだ存在していません。文部科学省は2026年4月開校分を含めて全国で84校の拡大を公表しています。2027年度までに全ての都道府県指定都市に最低1校の設置を目標としています。郡山市は県内の中核都市としてこの制度的な空白をいつ埋めるのか、これが問われている。県内では棚倉にあるだけですね。これらまとめて考えたときに、学びたいと思ったとき、でも学校には行くことできないよという、そんなときですよね。学校のこといろいろこう含めて考え合わせて、郡山市のすべての子どもたちに等しく学びの扉は開かれているか、これ厳しく言います、ノーだと思うんですよ。現状一言で言うんだったら、検知はできている、だけど出口がないという状況です。513人の存在は把握できています。ですが、その子たちが学びたいと思った時に迎える場所は一体どこなのか、経済力、情報へのアクセス、親が動けるかどうか、担任の先生、学校の先生の裁量、居住地域、いろんな、まあ、このたまたまそういうことが一致したという、で、それによって決まるってことはないかということですよね。これは支援体制があると学びが保障されているとの間にある決定的な差ではないかということを感じることができます。郡山市の状況を踏まえた上で視察に行ってきました。岐阜市の私立総順中学校についてご紹介していきます。プロフィールから簡単にお伝えしていますね。
この中学校、草潤中学校ですが、2021年の4月に

開校です。東海地方初となる公立の学びの多様化学校なんですが、場所は平成28年度末に閉校しました。惜しまれつつということだったそうですよ。昔の名前、鉄明小学校、旧鉄明小学校の校舎をリノベーションして使われているんです。岐阜市内全域から通う40人から50人の生徒がここで自分らしい学びを見つけています。この学校が掲げているコンセプトが、いやもうこれとにかく斬新ですね。学校らしくない学校、これですよ。これまでの日本の教育というのは、子どもたちが学校の画一的なルールに合わせるのが、僕もそれ当たり前だと思ってました。それが当然だというふうに思っていました。でも早順中学校はこのアプローチをひっくり返しました。180度。学校の方が子ども一人一人のありのままに徹底的に合わせるという、もう究極の個別対応を実践してるんですね。例えば授業時間です。通常の中学校は年間1015時間の授業を行うんですが、早順中学校では年770時間、心身の安定を最優先にしたゆとりのあるカリキュラムを組んでいます。さらに我々当たり前だと思っている制服、校則、校歌、部活動ありません。学校に子どもたちが何でしょうね、毎日一斉に学校に登校して同じ教室で同じ授業を受けるというところから、子どもたちを解放しているという点ですかね。それがこの早順中学校の出発点なんだということなんです。でここからです。実際に校舎内を歩いてきました。教頭先生に温かく案内していただきましてね、現場の様子臨場感たっぷりにお届けしていきます。玄関に一歩足を踏み入れた最初からもうびっくりの連続だったですね。玄関入りますと、まずはちょっと行って個人ロッカーが鮮やかな色並んでいます。これはお弁当を他のことを間違えないための配慮だということなんですが、実はこのエリアね、結構涼しいんですよ。なんでだと思います？不登校を経験した子どもたちは学校に来るだけでまず緊張して体温上がったり急にほてったりってことが多いんだそうですね。でその高ぶった体と心をこのひんやりという部分でクールダウンさせてあげる、この空間の思いやりという。でまず生徒たちはタブレットに学籍番号を打ち込んでチェックするという。朝ごはん食べたとか、よく眠れたとか、気分はって質問も出てくるんですけどね。これが子どもたちの心のウォーミングアップになって、送信されたデータはリアルタイムで職員室と言わないんだね、スタッフルームって言うんですけど、スタッフルームに届いて先生たちがその日のサポートに生かしていく。職員室、早順中学校ではスタッフルームと呼ぶんですよ。もうおよそ職員室らしくない職員室でした。用事もなくフラッと生徒が入ってね、おしゃべりして帰っていくという風通しのいい場所です。さらに驚いたのは、ホワイトボードに遅刻とか欠席という言葉が一個も書かれてないんですよ。代わりに朝ゆっくり来る子はゆっくり、家でオンライン学習する子は自宅で過ごすというふうに表現されていました。言葉が持つプレッシャーあると思うんです。これ徹底的に取り除いていたアプローチ、これ愛のあるアプローチだなと思うんですね。だから実際の金額言っていいかどうか分かんないって言わないんですけども、リノベーションするにあたって学校側は予算の選択と集中っていうのを行ったわけで、開校準備金のうち3分の1に当たる金額をどっかに当てたんですよ。どこだと思います？これね、おトイレなんです。トイレの改修につぎ込んだそうです。学校の古いトイレが苦手で不登校になったという、いわゆる感覚過敏を持つ子どもたちの切実な声をすくい上げたという結果なんですね。で完成したトイレ、これホテルみたいな感じでしたよ。清潔で美しくてね、子どもたち安心して入ることができるシェルターのようになっていました。一方で廊下とか教室の壁って、公務員さん、たちですとか、それから地域のボランティアの方とかね、生徒とか先生方がみんなでペンキ塗った手作り感なんですよ。手作り感いっぱいですよ。使われている学習机も古い小学校のものは引き出しの部分をボランティアの方が、これだって中学校が通うわけですから小さいわけですよね、手作業でカットして中学生の体格に合わせた、これ優れもの

それ聞いて感動しましたね。このなんて言うんでしょうね、設備最高の設備じゃないですか。手作り感思いいっぱいですよ。ぬくもりいっぱいです。そんな幸福なバランスっていうのをね、子供たちがそっと心を包んでいるっていうね、感動しましたね。3つ目、デジタル超えた学び直しの部屋。2階には靴脱いで上がるこう学び直しの部屋ってのがあるんですが、学習の空白がある子供たちのために、小学校1年生の漢字とか計算から個別で教えてくれる部屋なんですね。特に面白かったのは数学の概念相関図、学びの地図っていうのがあって、今やってる掛け算は将来この方程式につながるってことを視覚的に見せるということで、子どもたちは自分のペースで進めることができるということなんですよ。開校当初はパソコンが並んだ e ラーニングルームみたいな、これ主役にしていたそうなんです、そのイメージを。でいざ始まってみると、この靴脱いで入るね、学び直しの部屋に子どもたちが集まってきていると。デジタル画面に向き合うよりも先生とホワイトボードを囲んで対面でホットな関係というかね、あったかい関係で学び結びながらね、心学ぶことを子どもたちは本能的に選んでいたということですよ。あと今ここボードってあったんです。早春中学校には絶対に教室にいなさいっていうルールないんですよ。授業中疲れたら別の部屋に行って休んでもいいんです。その自由と安全を両立させているのが廊下にある今ここボードというボードでした。どこにいるか分かんないんじゃ先生方心配じゃないですか。だから生徒は居場所を変えるときに自分で名札のマグネットをその部屋に貼り替えるんですね。で先生に行っていいですかって聞くストレスをなくすためでもあるんだそうでして、で教職員はこのボードを見ながら1時間ごとに校内を巡回して見守っています。で一人にさせてほしいときは、子供がね一人になりたいんだっていうときには名札に赤い磁石を重ねて貼ると、先生たちそれをこう合図にそっと見守るだけなんだって。でさらに教室内ではこれもびっくりで、意思表示カップが使われていました。机の上に3つの色のカップを置くんだということで、青色のカップ話しかけてもいいですよ、黄色カップちょっと困ってるから手伝って、赤色のカップ今集中したいから話しかけないで、これ言葉で SOS を出すのが苦手な子供でもこれだったら自分のペースを守りながら安心して空間を共有できるわけですね。もうこう時間の限り言おうと思ってるんですが、子供たちに大人気なのが交流スペースのアゴラってところ。ここにはだいたい100種類ぐらいのカードゲームとかテーブルゲームあったりとか、手元を動かしながら自然と子供たちと先生がつながれるようになってるんですね。お昼下がりには先生と生徒がこう麻雀の卓を囲む和やかな姿も見られるんだそうで、学校に麻雀卓があるって僕はここだけじゃないと思ったんですけどね。また廊下にある木製のありのままボックスっていうのがあって、これは言ってみれば目安箱みたいなもんですよ。子供たちの願いを吸い上げる魔法の箱です。ある時に卒業間近の生徒から、ここ給食ないんですよ、食べられるもの食べられるないものって子供たちそれぞれじゃないですか。だからお弁当を持参するだったりとか、お弁当を外部から取ることも OK なんだそうですけどもね。で話戻りますけど、卒業間近の子供から、給食のない学校だけど最後に作られた給食みんなで食べたいですというね、そんな手紙が入ったんだそうですよ。で先生たち、これ決まりだからダメよと、給食室ないから作れないじゃないですか、ダメ無理って切り捨てないってとこですね。切り捨てなかって近隣の小学校に中学校にも掛け合ったんだそうです。で実際に給食を運んでもらって全員で食べるという卒業前の思い出ね、そのイベントを実現させたんだそうですよ。自分たちの声届くんだね、大人本気で自分たちの声にこう答えてくれるんだという最高の経験ですね。子供たちの肯定感を大きく育てたということもあったんだそうですよ。他にもハンモックとかテントとかがたくさんあって、たくさんの漫画本が並ぶ図書館、ここもねこんな漫画ありますかという。で僕いろんな学校に見に行きましたけど、こんなあるとこなかったですね。もうここでも隠れたい権利、ゆっくりと過ごす

自由っていうのがもう完全に保障されてましたね。こうやって自分の選択を全肯定ですよされて育った第一期卒業生たち、自分たちで紙すきをして作った手作りの卒業証書を胸に、自らがね、ま、あの選んだ進路、全日制とか通信制学校にね胸張って旅立っていったと、素晴らしいですね。でこれを郡山への示唆、どんな風に展開しているか、いけるかというです。で今回私と一緒にこう私も含めて3人のメンバーって言ってきたんですけど、まあすごい宿題で、大きくてね、あったかい宿題を持って帰りました。私個人としても不登校に悩んでいる親御さんたちと一緒に こういった学びの多様化学校の整備ですとか不登校支援をぐんと広げていきたいと思うんですよ。で早春中学校から学ぶ的重要なポイントって3つです。1番、学校に来ること、来させることがゴールじゃないよっていう。早春中学校では登校すること自体を目的にしていませんでした。まずは学校でも家庭でもね、家庭でもオンラインでも週に数日の登校でもいいじゃないと、子どもが安心して学びとか社会とつながっている状態をどう保障するか、これが大事。郡山市での支援においてもまずは子どもたちの心の安全地帯、安全基地を作ることが最優先だろうと。2つ目、自己選択のチャンス、これをいっぱい広げていきたい。担任の先生を自分で選ぶ、これ個別担任制っていうんですけどね。で最初の1ヶ月間は様子をお互い4月見て、5月かいろいろ決め方があるんだそうですから決めるというね。それから翌日のスケジュールを前の日に確認して、明日はどの部屋で学ぶかを自分で決められる、こうした小さな自分で決めたよという体験の積み重ねっていうのが、傷ついた子どもたちの自信の回復につながっていくという。既存の学校の一律一斉のルールを少しずつ緩められないか、子どもたちが選べる余白を作ることができないかっていうところでしょうかね。それからハードとソフトをつないでハートにしていく、大人人とのこの信頼関係をどういうふうにしていくかですよね。教頭先生が視察の最後にポツリとおっしゃった言葉っていうのがずっと胸にあって、これはどういうことかというと、素晴らしいこの部屋があるからね、いい学校じゃないよということなんですよ。そこに、子どもたちが信じられる大人がいること、このコラボレーションがあって初めて学校になるんだということをおっしゃってました。郡山市で展開していくためには予算をかけて施設をきれいにする、まあ、今のハードの整備だけじゃなくて、今ここボードですとか石井表示のカップのような細かいソフト仕組みを整えていくことがまず大事じゃないか。で何よりも子どもたちのありのままを丸ごと受け止める専門のスタッフですとか先生、地域ボランティアだってこれダメなんですかね。あの大人あったかい人の体制っていうのを丁寧に設計することが大事なんじゃないかと、そんな風にすごく感じました。子どもが学校に合わせるんじゃなくて、学校が子どもに合わせていく、この早春中学校の優しいチャレンジ、不登校に悩む子どもたちだけじゃなくて今を生きる全ての人にこのありのままでいいんだよっていうふうに語りかけてきてくれるような気がするんですよね。でそんなこの誰もがこう息を吸いやすい、吐きやすい、温かい居場所が作れるように今回の学び一歩一歩形にしていきたいというふうに考えています。さあそこでこれも市議会議員としましてね、皆さんへの大切なお知らせ、不登校支援に向けたお願いがあります。6月定例議会でここで一般質問の場に立つこと大体決まっているんですが、認められたわけじゃないんでまだね、まあ、立ちたいというふうに考えています。でここで大きなテーマの一つに、誰一人取り残されない郡山の教育の実現、不登校に悩む子どもたちと未来を開いていく学びの多様化学校の郡山市の展開ということをテーマにしていきたいと思っているんです。でそこで皆さんにお願いはどういうことかというと、第4期郡山市教育振興基本計画っていうのがあって、誰一人取り残されない学びの推進が重点分野として掲げられていると。ただ郡山市における不登校児童生徒の課題は依然として深刻です。これまでの枠組みだけでやってていいのかと、それだけで救いきれない子どもたちがいるっていうのも現実じゃないですか。だから今回では早春中学校の素晴らしいハードソフト、人のノウハウをどういうふうに

郡山市にローカライズしていってね、で展開していくかっていうことを正していきたいと思うんですよ。で不登校をこう支援について市長とか教育長とかね、いわゆる郡山市側にこんなことを正してほしいという皆さんのリアルな声を募集したいんです。例えば別室登校ですとか、適応指導教室の環境もっとこんな風にしてほしいとか、タブレット渡されるだけの自習じゃなくてもっとあったかいつながりが欲しいとか、学校のルールに合わなくていやこれ苦しんでるんだよね、僕が私が我が子が、郡山にも早春中学校のようにありのままを受け入れてくれる居場所、公立の居場所が本当に欲しい。どんな小さなこと、悩み事、ご意見、ご要望でも構いません。でぜひお寄せください。Facebook、インスタ、加藤カンタのそれにコメント欄に書き込んでいただいてもいいですし、プライバシーに配慮したいという方、DM、メッセージで直接送ってください。Facebook、それから、インスタね、いただいた大切な声はしっかりと構成の中に反映させて、議会という公式な場で市政にぶつけていきたいと思っています。皆さんの声で風を起こしたいです。子どもたちが自分らしく安心して未来を届ける郡山市を作るため、ぜひ皆さんの生の声託してください。たくさんのコメント、 DM、 ダイレクトメッセージお待ちしています。番組へのご意見ご感想は kocio@kocofm.jp、 いつものところですね、 kocio@kocofm.jp まで。この番組は毎週月曜日の夜8時、再放送聞いてらっしゃる方も大勢いらっしゃるんですけどね、水曜日の午前9時20分から小倉寺ステーションからお送りしています。来週もこの時間にぜひお聞きください。このほか、まだ続けて、インスタですとか、それからフェイスブックに今度の6月議会にこんな内容で皆さんに質問していきたいということを皆さんにお伝えしていきたいと思うんですよ。皆さんの暮らしに関わりのあるテーマばっかりでございます。でぜひまた別の時間帯とかね、番組次回とかその次の回とかにこのことについてもお伝えしていきますので、こっちのテーマでこう聞いてみたいことがあるんだよ郡山市に、でそういうことがあったらばぜひそれもね合わせてお伝えください。それを皆さんの声でね、風穴開けたいですね。でっかい風穴開けたいですね。お待ちしてますよ。来週もこの時間にぜひまたお聞きください。ちょっと今日鼻声で大変申し訳ありません。ちょっと風邪気味ということもあってね、ちょっと鼻声になってしまった、言いよどんでしまったところがあったりなところは大変失礼いたしました。明日に向けて一緒に進んでいきましょう。また来週、レッツグルー。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。
3: 暮らしをつくる、未来をつくる、町をつくる。昭和24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。

効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: One step forward, Coco Raji.
1: いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。

皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第937回目、今週はクルーナー歌手、アメリカの偉大なアンディ・ウィリアムスを特集したいと思います。彼の声域はテノール、そしてバリトンも出ますね。そしてなんといってもあのシルキーボイス、ファルセットも美しいですね。日本ではアンディ・ウィリアムスショーなんていうのが放映されてましたから、ご存知の方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。とにかくあの日本で言えば加山雄三さんがねお手本にしたと言われている歌手でございます。アンディは1927年アイオワ州で生まれました。そしてアンディ・ウィリアムスショーの後、ラスベガスでショーを続け、最後には自分の劇場を作ってしまいます。ミズリー州ブランソンに自ら設立したのはムーンリバーシアターと呼ばれました。全米中から観光バスが訪れるような大繁盛だったそうです。さあ今週はアンディ・ウィリアムス特集、お楽しみにしていただきたいと思います。ムーディーな声を聞いてください。1曲目はカナディアンサンセットです。それではどうぞ。

スチールギターの音色が天国まで連れてってくれるような、そんなサウンドでした。さあ続いてはレッドローズ4はブルーレディです。どうぞ。

1995年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。アンディ・ウィリアムス特集後半です。酒とバラの日々です。どうぞ。

その楽曲の中からですね、もちろん第2弾、2枚目の CD に入る、予定のとなっている、まあ、この季節にぴったりの曲を今月パワープレイで流させていただきたいと思います。秋室、優しい雨音。

今月はアキッスンがパワープレイということでございまして、まあ、優しい雨音、雨の曲ってね、いろいろこうどちらかっていうとちょっと悲しい曲っていうんですか、まあ、失恋ソングだったりとか、まあね、こうまるでこう涙を表現するのにね、あの雨を使ったりっていうのもありますから、まあ、悲しい楽曲も多いんですけれども、まあ、アキッスンのこの優しい雨音はね、まあ、タイトル通り、まあ、こうちょっとこう寂しさも感じつつ、でもこうまた明日次に向けた希望を持った、楽曲でございまして、まあ、これもね、アキッスン結成当初、ね、初期の頃から歌っている曲なんですけれども、これはあれですね、あの活動前からまあ、スーさんが歌っていたりとかバンドでやっていた曲ではなく、アキッスンになってから作った楽曲でございます。はい、こちらアルバムに入る予定ですので、ね、夏頃に完成させるとかって言って、いつもねこう日にちを決めないとなかなか完成までいかないんですよね。はい、そろそろちゃんとあの完成日を決めなきゃいけないんですが、どうでしょうね、夏中にできるのか、まあ、なんとか年内にはね出したいなと思いつつ、はい、あの日程そのうち発表になると思いますので、ぜひ皆様お待ちくださいませ。そして、6月メッセージテーマ、雨の楽しみ方ということでね、もうそろそろどうですかね、なんか今週も全国的に結構雨マークが出ているのでね、気温も高い中での雨マークなので、そろそろ梅雨入り宣言がね、本州でもどちらかで出るんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、雨の楽しみ方ね、鬱陶しい雨、鬱陶しい梅雨なんて言ったりしますけれども、まあ、その中でもこうちょっとね、雨だからこそのみたいなね、楽しみ方をぜひ皆様に教えていただければと思います。今月いっぱい募集してますのでね、よろしくお願いいたします。はい、ラジオネーム傲慢のプライドさんですね、ココラジのマスゲンをお聞きの皆様こんばんは、ね、こんばんは。さて6月になりテーマ変わりましたねということで、雨の楽しみ方、鉄道写真的にだと光線を気にせず撮影できることですね。あ、光の、まあ、反射とかがないということなのかな。それぞれのシーズンで、巡行に

0: になる時間が晴れだと気にして撮影地選びますか、雨の日だと場所を気にせず撮影できます。あまりに豪雨の時は家で雨の関係の歌聞いたりしてます。例えばシドのレインとかね、まさに成功力ね。なるほどね。まあ、確かに、こう、雨の日で、まあ、水滴とか気にしなきゃいけないところもあるでしょうけど、確かに、こう、太陽の光の加減で反射でね、気にしなくても撮影ができるっていう点では、確かにいいかもしれないですね。なるほど。まあ、これから夏になるとね、日差しもきつくなったりしますから、なんか、ちょっと雨、小雨降ってるぐらいの方が涼しくていいな。ね、あったりしますよね。はい、ラジオネームオートマティックボーイさんですね。横浜市の方です。雨の日の楽しみ方、煙るビル群を見上げる、もしくは見下ろして摩天楼の景色をただ眺めて感傷的な気持ちになってみる。おお、なんかちょっと歌の歌詞みたいですね、これね。ね、いいですね。こうビル群を見上げる、もしくは見下ろす。なんかこう晴れてるのと、さっきのね、その光の話じゃないですけれども、こう雨の日は雨の日で、こう景色がね、なんかちょっとこう、まあその反射っていうのに邪魔されずに景色が見えたりとか、逆にこうちょっとこう、もやがかかって幻想的な景色に変わるっていうのもね、また素敵だったりしますからね。はい。この雨が上がったら、虹が見えると空を見上げて思うとき。ああ、虹。確かに。虹はだって雨降らないと見れませんからね。ね。よくこう、まあ、暗い、雲のね、真っ黒な雲の反対側では、ちょっと青空が見えて虹がかかってるっていうこともありますからね。もう本当に、時期で言ってもやっぱ、この時期、6月、7月、8月ぐらい、まあ、この夏の間の、まあ、風物詩的なところもありますよね。虹、なかなか冬場とかには見かけませんもんね。あ、確かに虹が見れるっていうのも雨の日の楽しみ方かもしれないです。うん、ありがとうございます。まだまだね、雨の日の楽しみ方、1ヶ月通して募集をさせていただくんですけれども、はい、来週のお題をね、ちょっと早めに先に発表しちゃいます。来週のお題はおすすめの雨の歌悲しい編ということで、させていただきます。悲しい編ということはですね、その翌週に楽しい編が来るということで、はい、皆さん、考えて、ぜひね、考えていただきたいんですけれども、さっき言ったみたいに、こう、雨の歌ね、雨の歌ってどっちかっていうとちょっと悲しいね、曲が多かったりすると思うんですけれども、まあ、やっぱりちょっと楽しい歌、ピッチピッチ、チャップチャップ、ランランランみたいなね、楽しい曲だったり、ちょっとこう、希望が見える曲だったりとか、ね、雨の日だからこそ描ける幸せっていうのもあったりしますし、逆にこう雨、ね、こう涙を隠すとかって言ったりしますよね。私の心のように雨が降ってるとかね、言ったりもしますし、はい、まあ、そんな悲しい編、ね、おすすめの雨の歌、教えていただきたいと思います。そして、今月はですね、パワープレイ以外に、後半にですね、エンディングの時に、皆様からいただいた、この雨の曲。はい。雨の曲を、まあ、リクエストっていう形でね、流させていただきたいと思います。はい。なので、ぜひ、ね、皆様のおすすめの曲を教えていただきたいですし、まあ、3週目以降もですね、まあ、リクエストこの曲流してほしいなーっていう雨の曲。ね、ございましたら、ぜひ、フリーメッセージと合わせて、リクエストも送っていただきたいと思います。はい。ということで、まあ、今月はね、今月じゃない、今週はね、プライドさんに、ゴーマのプライドさんにいただきました、シドのレイン。はい。リクエストではなかったんですけれども、まあ、雨の日にね、まあ、お家で聞く一曲ということで、ご紹介をいただきましたので、エンディングで、こちら、シドのレイン、流させていただきたいと思います。その前に、はい、その前にですね、もちろん、こちらの人気コーナーは、今月も健在でございます。マスの大喜利、ギリギリ、斉藤調べの、明日は何の日。
1: マスの大喜利、ギリギリコーナー。さあ今週も始まりましたね。皆さんからね、回答とかいただいてね、人気コーナーとなっております。今週もよろしくお願いします。まずはね、まっすんからの挑戦

0: 現状5月25日分刑務所みたいな居酒屋というお題でね、皆さんに、回答を出しました。それではね、回答を読んでいきましょうね。まずはオートマティックボーイさん、刑務所みたいな居酒屋、個室を独房と呼ぶ、これいいですね面白いですよね。続いて、オートマティックボーイさん、刑務所みたいな居酒屋なのに臭い飯が出るねまあ実際の刑務所は臭い飯じゃないんですけど、ちょっとカロリー抑えめのちょっとね、あの質素な食事が出ますよね。ね、オートマティックボーイさんね、独房ね、非常に面白いですね。はい、それでは続きまして、美香子さん、刑務所みたいな居酒屋、会計のことを保釈金というね美香子さんなかなかね、うまいんですよね、こういう大喜利とかね。続きまして、美香子さんの回答、刑務所みたいな居酒屋、常連さんを前科も、前科者と呼ぶこう前科者と呼ばれたらね、なんかドキッとしてしまいますよね、なんか悪いことやったんかなのでね。続きまして、国安さんの回答、刑務所みたいな居酒屋、なぜか本店より網走支店の方が有名まあまあ刑務所ですからね、まあ、まあ日本各地に刑務所ありますけどね、まあね。続いて国安さんの回答、刑務所みたいな居酒屋、食い逃げを脱獄、という まあまあね、走って逃げますからね。続きまして、ゴジャさんの回答、刑務所みたいな居酒屋、出ていくために居酒屋の雑用をするケーキ3時間なんかね、中華料理屋でね、サラダ洗ったらタダになるみたいにね、実際にね、なんかね、とある学生街の中華料理屋でね、サラダしたらタダになる中華料理屋ありますね。続きまして、刑務所みたいな居酒屋、ご住職さんの回答、団体で行っても無理やりバラバラにして相席ね、なんかね、ね、刑務所のね、部屋の中でね、何人かね、こう、相部屋とかありますよね、確かにね。皆さんありがとうございました。それではね、今週の大喜利コーナー、本題に参りましょう。国安さんからのお題でございます。かつて、猿の惑星という映画がありましたが、もし、熊の惑星があったらどんな世界でしょうか。さあ、国安さんからの回答でございます。あ、国安さんからの、お題でございます。それではお答えしましょう。熊の世界があったらどんな世界でしょうか。マスの回答。すべての熊が鮭を加えて振り向、すべての熊が鮭を加えて振り向いている。ね。キボルの熊かでね。一人残らずね、鮭加えてたらびっくりしますよね。続きまして、熊の惑星があったらどんな世界でしょうか。マスの回答。冬の間は冬眠するので、熊が道を歩いていない。ね。もう一子一人、あ、熊やから、熊子一匹いない感じですね。冬眠の間はね。さあ、それでは、熊の惑星があったらどんな世界でしょうか。マスの回答。熊の惑星のデパートでは、毎日北海道物産展をやっている。ね。北海道といえば熊ですよね。ね、果たして北海道物産展で熊が何を買うかがね、ちょっとね、興味あるところですけどね。はい、それではね、今週の、マスンからの挑戦状でございます。それではお題、火を見ると勝手にバカ力が出てしまう人の名前、火を見ると勝手にバカ力が出てしまう人の悩み、はい、お題でございます。火を見ると勝手にバカ力が出てしまう人の悩みでございます。そうね、まあ火事場のバカ力という言葉ありますけどね、それをもじったね、お題でございますね。またね、皆さん面白い回答、浮かんだら送ってくださいね。今週のまっすんからの挑戦状ね、皆さん非常に面白い回答ばかりだったんでね、次回も期待しております。それではまっすんの大喜利ギリギリコーナー、これで終わります。ありがとうございました。それでは皆さん、グッバイス。
1: 秋すのまつげボン。

斉藤調べの明日は何の日のコーナー。秋すんのまつげボーンをお聞きの皆様こんばんは。今週もこの時間がやってまいりました。福島県郡山市生まれ大阪在住の酒と愛を歌い人生を語る旅芸人斉藤調べが今夜もいい声で

0: お届けいたします。もう6月ですかね。梅雨も近づいている感じで雨予報の日も増えておりますが、今月のメッセージテーマが雨の日の楽しみ方じゃなくて雨の楽しみ方、雨の日じゃなくて雨そのものの楽しみ方ってことなんですかね。私は子供の頃から屋外のスポーツをやってる人間でしたので、今も野外ライブとかねよく出させてもらいますけども、雨にはやっぱりポジティブなイメージはあんまり持てないですね。まあ楽しみ方あるのかな、それ。皆さんのメッセージ楽しみに聞いておきます。さて明日は何の日ですが、今日は6月1日、明日は6月2日でございます。6月2日は、これ面白いですよ、もう私外せないです。横浜カレー記念日、これ読んでいきます。安政6年6月2日の横浜開港に伴いカレーライスも日本に入ってきたとされていることから、横浜カレーミュージアムが横浜港開港記念日と同日となる6月2日に記念日を制定しております。以前はライスカレー、カレーとライスが一緒のお皿に乗ったもの、カレーライス、カレーとライスが別々のお皿で出されるものといった名称による違いがありましたが、今日では特に区別なくどちらもカレーライスと呼ぶのが主流となっております。ちなみにライスカレーと命名したのは、札幌農学校の基礎を築き少年よ大志を抱けの言葉を残したウィリアム・スミス・クラーク博士だとされております。はあ、栄養面での生徒の食生活の改善からライスカレーと名を付けた料理を生徒に推奨したエピソードが残っており、当時から生徒たちの間でも大変人気でした。ああ、命名に関する審議は未確証だそうでございます。なるほど、横浜カレーの記念日ということでね、カレー好きの私には外せない日でございますけども、明日はカレー食べますかね。はい、ということで、さてお知らせ、今月前半はかなりライブの本数が少ないんですけども、6月6日土曜日、和歌山のマヌさん、6月7日日曜日は、京都の天球さんで歌います。6日の和歌山のマヌさんはですね、和歌山在住の岡田舞子さんというアーティストさんが新しく始めたお店でして、まあ、1回伺ったんですけども、ライブのできる環境も整ったということで、お誘いいただきまして、ライブは初めてでございます。楽しみです。そして京都の天球さんですね、もともとこの番組のねメインパーソナリティの上村亜希さんにご紹介いただいたお店ですけども、初めて伺ったのは2023年の10月で、それ以来ですって、もう、2年半ぐらいですかね、もうすぐ3年になっちゃう。こちらも、まあ、久しぶりに伺えるということで楽しみでございます。ということで、今週はこの辺で、気圧も下がってきてますが、明日からも元気にお過ごしくださいということで、ほな、おおきに。
1: ここらじ、アキスのまつげ。

今月は雨の曲リクエストエンディングで流させていただきたいと思っておりますのでね、こちらのね、シドさんはね、シドさんって一人じゃないんでね、バンド名のシドは、私も、存じ上げているんですけれども、曲をちゃんとね、聞いたことがなくて、なんとなくこう流れてるのしか聞いたことなかったので、まあ、レインって有名な曲なんですけれども、こう流すのにね、ミュージックビデオもちらっと見させていただき、はい、聞きましたけれども、いいですね。これはどちらかというとちょっと悲しい感じになるのかな。うん、はい、皆様からね、なんか知らない曲が聴けるのも嬉しいので、バシバシリクエスト曲、送っていただければと思います。そんな6月8日来週の、メッセージテーマはおすすめの雨の歌悲しい編でございます。ぜひ皆さんのね、好きな曲、これかっこいいぜ、これ泣けるぜね、おすすめの雨の歌悲しい編ぜひ送ってください。メールの宛先 koco@koco.fm.jp もしくは akissu

2018@yahoo.co.jp どちらかまで送ってください。ここだけは郡山にお住まいの方は 79.1MHz、 郡山以外の方は携帯の無料アプリリッスンラジオでお楽しみくださいませ。はい、皆様のね、おすすめ曲でございます。まあ、6月秋室はですね、ライブは2回、はい、オープンマイクイベント主催のね、オープンマイクと、そして、月末にまた大阪の心斎橋でライブがあるんですけれども、今月私はね、ソロの、ライブ出演はなし、秋室のライブだけとなっておりますので、まあ、どちらかというとあんまり遠征とかもしない、はいね、5月は、いろいろ動きましたし、また7月、8月、9月と、長距離の遠征もね控えておりますので、はい、8月の21日には郡山の方に、このココラジさんのね金曜日の生放送大人気、番組、はい、いきなり工事の、午後ココフライデーね、生放送番組に出させていただき、その後にね、フォーク酒場6575さんで、駅前フォークジャンボリーという、まあこれもあれですね、エントリー制の、まあ、オープンマイクではないですけどエントリー制のライブ、こちらの方に、出させていただく予定になっております。8月21日は郡山に、アキスン2人で、1年半ぶりに、行かせていただきたいと思いますので、ぜひ郡山でお会いできる皆様、はい、歌える範囲で夕方から飲みたいと思いますので、ぜひ一緒に乾杯をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、他にもね、あの遠征だったりとか関西でのライブもありますし、インスタグラムでアキッスンのライブ、まあ、私のソロのライブも含めてね、上村アキアカウントから、ライブの配信も、なるべくちょっとできない状況でない限りね、させていただきます。6月の12日の主催オープンマイク、そして25日の心斎橋、老人さんでのライブも、ダブルで配信予定となっておりますので、ぜひぜひその日ね、なかなか郡山から大阪は行けないなっていう方も、インスタグラムでの配信ご覧いただければと思います。それでは、また来週、この6月ね、梅雨の時期、はい、低気圧来てるとね、私もねどんよりして体が重くなるんですけれども、元気いっぱい過ごせるように雨の日の楽しみ方ね、そして素敵な雨の曲で、元気出していきましょう。まつげボーン。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目です。

喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聞きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聞きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

現場学校でのコンサートで帰ってきた、そのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで、なんと世界最古の木はアメリカにありまして4800年以上とも言われているそうですよ。さあその木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が売れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て

花が咲く。そうして何べん回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何べん回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝。チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。

平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますのでお気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかねお菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすゞさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

西谷文和路上のラジオレイディオポッドキャスティング。ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で288回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を

0: を続けている私が毎回さまざまなゲストの方をお迎えして何の忖度も自粛も多分もなくお届けしているラジオ番組です。今日もですねリスナーの皆さんからのお便りを紹介したいと思います。ラジオネームイカレルおばさんからいただきました。こんにちは、毎週楽しみに拝聴しております。久々にメッセージを送ります。私怒っております。高市内閣以降あまりに腹の立つことが多すぎて暗淡たる気分でおりますが、今朝の新聞の一面を見てまたもブチ切れそうになりました。2ヶ月前の辺野古学習事故をめぐり、文科省は学校の考え方が辺野古基地反対に偏っていたとして当該の高校に教育基本法違反認定と私学助成金削減を決めたとのことでした。あってはならない事故で生徒の安全確保のための配慮が不十分であったことは事実ですし、亡くなった生徒さん、船長さん、ご遺族のことを思うと心が締め付けられます。しかし安全確保と政治的中立とは全く別次元の話です。この事故が報道された時どこかで政治的な思惑が働くのではないかと危惧していたのでやっぱりと思いました。辺野古移設を進めたい政権にとって反対運動をしている団体の船が起こした事故は反対運動を抑え込むには好都合だったのではないでしょうか。教育現場にさらなる圧力を加え政権に忖度させる、その結果自分で考えず盲目的に権力に従う国民を大量生産する、これが現政権の最終目的ではないかとさえ思います。大阪では維新の勢力が同じようなスタンスだと思います。路上のラジオでも機会があれば今回の文科省の動きに関連したテーマも取り上げてもらえばと思います。ラジオネームイカレルおばさんさん、お便りありがとうございました。このイカレルおばさんさんのおっしゃる通り今回はこのテーマで、お送りしたいと思います。今回は元文部科学事務次官の前川慶平さんにお電話でお話を伺います。前川さんは退官後も忖度なく永田町や霞が関の隠された真実について論評されてこられました。専門の教育やメディアの分野でも積極的に活動を続けておられます。今回もそんな前川慶平さんに高市ヘイト政権を打倒しようと題しましてたっぷり1時間お話を伺いたいと思います。それでは路上のラジオ第288回、最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。それでは早速今回のゲスト元文部科学事務次官の前川喜平さんにお電話をつなぎたいと思います。もしもし前川さん。
1: はい、
0: はい。今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前川さん久しぶりの、ご登場で本当にリスナーも喜んでおられると思うんですが、今日のテーマはですねもう高市ヘイト政権を打倒しようということで、はい、テーマ考えたんですけど前半は異常な教育への介入と題してお伺いしたいのですね、はい、これ文部科学省がですねその同志社国際高校ですか、この辺野古の事故でですね何かこの教育基本法に違反してるみたいなことを言い出してものすごい圧力をかけてきてるんですけど、
1: いやまあ文部科学省がこんなことをするのはもう言語道断ですね。
0: やっぱりそうですよね。はい、
1: いや私はもうこういう文部科学省の行動こそがまあ、教育基本法違反だと思います。
0: はいはいはい、そうですよね。
1: はい、今回のこの、まあ、これ22日の記者会見で松本洋平文部科学大臣が
0: 発表
1: しましたけどね、
0: はいはいはい、
1: その時に何て言ったかというとこの辺野古で起きた事故に関して、
0: はい、
1: この辺野古での平和学習に対してですねそれが教育基本法の14条2項で禁じられている政治的活動に当たると、
0: はい、
1: だから違法だなとこういうことを言ってですね、
0: はい、
1: で学校法人同志社とかそれからこの高校を所管している京都府に対してですね、
0: はいはい、
1: まあ、指導通知を出したって言うんですけどね、教育基本法14条2項は確かに学校が政治的活動をしてはならないって書いてありますが、
0: はい、
1: 何が政治的活動かっていうのは線引けないですよ。
0: そうですよね。
1: こんな いちいちの学校について、
0: はい、
1: これこれ の学習活動が政治的活動に当たるなんていうことですね、
0: はい、
1: 今まで文部科学省やったことは一遍もありませんし、ま、この教育基本法は2006年に、ま、全面改正されましたけども、
0: はい、
1: その前もその後もやってませんから、だからまあもう明らかに

その一つの政党を支援しているというようなことが分かるときには、うん、それは問題ですねってことを言うことはあるかもしれないけども、この辺野古の学習について政治的活動に当たるっていう根拠は非常に薄弱ですよ。でこういろいろこうああだこうだと言ったその事実を並べ立てて、でも 最終的には総合

0: むしろ教育基本法の別の条文でですね、
1: はい、
0: 教育は不当な支配に服することなく行われるべきものであるって書いてあるわけですね。
1: これ16条ですよね。だから
0: 16条1項で書いてあるんです。
1: むしろこっちが大事ですよね。戦前ね、教育に介入してああいうことしたわけですからね。
0: そうです、うん、だからこの不当な支配っていうのはどういう誰がやるのかっていうことについては教育基本法が1947年の3月に帝国議会で、はい、審議された際に質疑がありましてですね、
1: はい、
0: 誰がその不当な支配をすると考えているのかって言われたときに、はいはい、当時の文部省の局長さんが、うん、政党や官僚ですって答えてるわけですよ。
1: まさに今じゃないですか。まさに、
0: ね、そうなんですよ、はい、要するに政治権力を握っている政党とか官僚とかっていうのが一番危ない、その、はい、不当な支配を一番しやすい、連中なんだと、うん、いうことを当時の文部省自身が認めていたわけでね、
1: はい、
0: だからまさにそれが起きていると。だから私はもうその大臣の行動自体が教育基本法違反だと。
1: そうですよね、はい、だって現地調査するなんて ほぼないんでしょ、文部科学省が。
0: ないですよ。で、その現地調査って、確かに4月に文部科学省がこの、
1: はい、どうした
0: この事故に関してですね、はい、現地調査と言っていきましたけど、現地調査って言うんだけど、辺野古に行ったわけじゃないですからね。
1: そうそうそう、同志社大学行ったんでしょ。はい、
0: その学校法人同志社に対して、うん、調査した。それが現地調査だと言ってるんですけどね。
1: はい、
0: これは死亡事故についての調査じゃないことは明らかですよね。
1: そうですよね。
0: 目的がね、
1: はい、
0: 要するにこの辺野古での平和学習をなんとかその問題化しようと、はい、そういう意図を持っていったとしか考えられないわけですね。同じような時期に不幸な事故がもう一つ起きてますね。磐越道で、
1: はい、
0: 新潟の北越高校、
1: はいはい、バスの事故でね、はい、ありました、はい、
0: 部活遠征中で、はい、やっぱり死亡事故が起きてるわけですね。
1: はい、はい、
0: でこれも学校管理下 その教育活動の一環ですから、その中で死亡事故が起きてしまったと、
1: はい、
0: でもこの学校には調査に行ってませんからね。
1: あ、
0: で実際その、ね、まあ、残念なことではあるんですけども、
1: はい、はい、
0: 毎年学校の管理下での児童生徒の死亡事故っていうのは何十件も起きてるんですよ、はい、何十件も起きてるのにそれいちいち調査に行ってませんから、
1: はい、
0: 文科省は、
1: はい、
0: それはそれぞれ所管する役所がありますから、うん、その各地方にね、
1: はい、
0: その各都道府県なり市町村なりを通じて、報告を求めるというのは通常の文科省の、まあ、実態把握の方法であって、いちいち行くことはできないんですよ。ところが、
1: はい、
0: 同志社だけ行ったんですよ、
1: うん、
0: まあ、だ同志社を狙い撃ちしたとしか言えないですね。でなんで同志社を狙い撃ちしたんだと、
1: はい、
0: 言ったらやっぱり事故がこの辺野古での平和学習に伴って起きたからだと、
1: はい、
0: その辺野古での平和学習を問題化するためにやったんだと、
1: はい、
0: そう考えるしかないんでですね。でそれはもう文科省の役人が自らやったことではないです。これは政治の力が働いているとしか考えられない。
1: やっぱり高市政権がやっぱりこういうその愛国を煽るような人たちが多いので、そういう、そういう裏からのなんかそういう圧力があったんですかね。
0: あったでしょうね、うん、そこははっきり分かりません、うん、私は分かりませんが、しかし間違いなくこれは松本洋平文部科学大臣の責任だと。
1: なるほど、
0: はい、でその松本洋平さんが誰からどう言われたかは分かりません。それは官邸から圧力かかったのかもしれないし、はい、自民党や維新の与党から圧力かかったのかもしれないし、あるいはまあ松本洋平さん
1: 自身が、
0: はい、これはけしからんと思って、うん、自らの意思でやったのかもしれませんけども、はい、いずれにしても目的は辺野古の平和学習、ひいては日本全国の学校における平和学習や政治学習を、まあ、萎縮させるためにね、
1: はい、
0: 一罰百回的な意味を込めてこの同志社をスケープごとにして、
1: そうですね、
0: 日本全国の政治学習とか平和学習を、うん、萎縮させる、抑え込む、
1: いや、
0: まあ、そういう目的を持っていると。
1: これ
0: 考えられないですね。
1: こんなことされるともう中学校とか高校で一生懸命沖縄戦の学習会とかやってで、ね、ガマに入ってとかやってる中学校や高校は、はい、もうこれ危ないから東京ディズニーランドにしとこうかと、こうなりますよね。
0: そうなりますよ、
1: うん、
0: その時にまあ持ち出す言葉が政治的中立性っていう言葉でね、
1: はい、
0: 教育基本法の14条2項にはその直接出てこない言葉ですけれども、
1: はい、
0: まあ、政治的活動は行ってはいけないと。それは

0: 忠実でなければならないということなんですけれども、うん、
1: はい、
0: これは権力的に学校を取り締まるための条文ではなくてですね、うん、
1: はい、
0: この学校の教育者自身が自らを律する自立ですね、自立、
1: はいはい、
0: 自らを律するため の,
1: なるほど、
0: 法なんだと考えるべきであって、
1: はい、
0: こんなものをその根拠にしてあんたとかけしからんっていうようなことをの国が言い始めたら、これどんどんどんどん教育に介入できることになってしまってですね、
1: はい、
0: それこそ先ほど申し上げている不当な支配に当たってしまうんでですね、
1: はい、
0: こういう政治的中立性という言葉はその権力側が持ち出すときには、
1: うん、
0: これは非常に要注意で、この政治的中立性という言葉で、結局はその現実の政治への批判、
1: はい、
0: 現実の政権批判を封じ込めるためにその言葉を持ち出すわけですね、
1: うん、はい、
0: だからこの政治的中立性ってことは非常に要注意なんですよ。
1: なるね。
0: 教育の世界ではよくこの政治的中立性って言葉がそういう、はい、まあ、政権批判を封じるために使われるんですけど、同じようなことが放送法で起きてるんですよ。放送法では政治的公平って言葉がありますね。
1: そうか、放送法ね、4条かなんかで、はい、ありますね、はい、
0: そう、あの政治的公平って言葉も権力側が持ち出して、
1: はい、
0: この放送番組が政治的公平に反するっていうようなことを言い始めたら、これはもう表現の自由に対する憲法違反の介入になってくるわけですね。だから公平とか中立とかっていう言葉は、うん、その当事者が自らを戒めるための言葉であってですね、
1: はい、
0: それを使って権力が取り締まるようになったらもうおしまいなんですよ。それはもう、まあ、どんどん独裁政治に近づいていくわけで、だからこういう今回の文科省の通知とか、
1: はい、
0: さらにこれは京都府がそれを受けて、は
1: い、補助金減らすって
0: 志願女性減らすなんてこと
1: がある
0: 、要するにもう具体的なペナルティーまで考えてはいるわけですけど、はいはい、これ非常に問題ですね。こういうことを始めたら、これはもう教育の自由を弾圧することに他ならないですよね。
1: 今伺っててね、その放送法の問題で圧力かけてきた時の総務大臣が高市さんやったんですよね。
0: そうでしたね。
1: で、あの時にその報道ステーションから古舘さんが降ろされて、で、NHK から国谷さん降ろされてみたいなことで、本当に窮屈になりましたもんね。メディアもね、
0: とか、まあ、放送局がね、NHK も民放も含めて、かなり萎縮しましたよね、うん、その萎縮はまだ続いてますよね、
1: 今も続いてますよね、
0: はあ、ずっと続いてますよ、
1: うん、
0: だから、そうやって公平とか中立とかっていう言葉は、権力側が使うときには、
1: はい、
0: もう批判を許さないっていうふうに他ならなくてですね、
1: はい、
0: 政権側の見解をそのままその伝えているっていうことであれば、放送であっても、学校教育であっても、中立違反だとか、公平性違反だとかって言わないんですから。要するに、
1: はい、
0: 政権側に従順であればその中立だと、政権に、うん、反対なことを言うと中立じゃないと、
1: はい、
0: こういうふうに色分けしてるわけですから、その中立っていう言葉はその政権に従順であるか批判的であるかっていうところで政治って引っ張ってるわけで、そんなのでですね、取り締まられちゃたまんないと思いますね。
1: 例えば沖縄の基地についてやっぱ教えたいと先生が思っていて、じゃあ基地に反対の人と賛成の人に来てもらって、で2人から話を聞いてもらおうというのが、これが僕は中立だと思うんですけど、でもそれをそういうことやったらもう校長先生おろおろしてですね、こんなことやってくれるんだなって、でもやめとこうかと、やめた方が楽ですしね、現場も。そうすると沖縄の基地のこと知らない子が増えてしまうということですよ。
0: そうなります。政治的中立性違反だとかって言われて、
1: うん、
0: こうやって、やりだめに上げられるんであれば、
1: はい、
0: とにかく触らぬ神にたたりなしだと。
1: そう、
0: だから政治的な問題は一切触れない方が、はい、安全だと、そういうふうに考えてしまうわけですね、学校側はね。
1: ということで原発賛成反対でいろいろな意見聞くことこそがその学校教育でやってほしいことやけど、原発を知らないまま地震が来て、なんやこれはみたいになってしまいますもんね。
0: そうです。学校教育の目的としては、
1: うん、
0: 賢い市民、
1: うん、
0: 受験者を育てると、
1: はい、
0: いうことが目的としてあるわけですね。教育基本法も、
1: うん、
0: 2006年に大幅に変えられましたけども、
1: はい、
0: かろうじて残っている大事な条文があってですね、
1: はい、
0: 教育の目的というところにね、
1: はい、
0: 平和で民主的な国家及び社会の形成者を育成すると書いてあるんですね、はい、平和で民主的な国家及び社会の形成者、
1: はい、
0: 形成者というのは形を成すものって書くんですけど、
1: はいはいはい、
0: これは要するに

0: 権者として国のあり方を決めていく、主権者としてのこの権利をちゃんと行使して、いい国、いい社会を作るために考えて、政治的に行動する、そういう市民を育てるって意味であってですね、
1: はい、
0: 経営政者っていうのは単にお金の言うことを聞く社会の、うん、はいはいはい、一員というわけではなくて、むしろ作り手であると、国家や社会を作る作り手であるってことですね、はい、担い手作り手、
1: うん、
0: それこそが主権者なんですけども、その主権者を育てるっていうのは教育の大事な目的なんですけども、その主権者教育をするときには当然現実の政治への批判っていうのは含まれざるを得ないわけですよね。いろんな問題を検討していけば、その今行われている政策について反対だっていう人たちがいるんだっていう、それは学ばないわけにいかない、はい、学ばなければならないわけで、私は常にその両論兵器でなければいけないってことはないと思うんですよ、
1: はい、
0: 辺野古に行って辺野古 の新基地建設反対という人たちの声をちゃんと聞いてきたと、
1: はい、
0: でそれはそれでいいんですよね、
1: はい、
0: でその上で今度は政府は何と言ってるのかっていうのはまた別の機会に学んでいいと思いますけども、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: その政府が言っていることと、この反対の人たちが言っていることと、
1: はい、
0: あるいは沖縄県の知事が言っていることとか、そういうことを全部、まあ、いっぺんに学ばなくても順々に学んでもいいと思うんですよね。で その上で問題はその一番大事なのは生徒自身が自分の頭で考えて判断できるようにしていくということであってですね、
1: はい、
0: だから文科省の考え方っていうのはどこが間違ってるかっていうと、こういう教育をするとみんながその辺野古の基地反対だっていう一つの考え方に洗脳されてしまうだろうっていう考えてる、
1: うんうん、
0: でもそういうことを目的とした、それは本来の政治教育にならないわけですね、
1: はい、
0: 本来の政治教育っていうのは一人一人が主権者として自分の頭で考えて判断して、はい、あるべき姿を考える、自分の結論というものを出すということですから、まあ、100人その生徒がいたらそのうちの何人かが、はい、辺野古基地賛成だって言ったって構わないわけですよ。
1: そうです、そうです、はい、
0: それでいいんです。
1: それが当たり前ですもんね、うん、
0: でそこで議論が始まるわけですからね、
1: はいはい、
0: みんなが同じ考えになるっていうのはおかしいんで、
1: うん、
0: この文部科学省はこうやって政治的活動を禁じるっていうのは生徒の主体性を、
1: はい、目をつんじゃうってことですね、ま
0: あ、うん、でそうですね、主体性がないものと思っていると、うん、それ自体がおかしいんでですね、
1: はい、
0: まあいろんな観点から言って、この今回の文科省 その指導通知っていうのは、うん、でそれを出させた文部科学大臣の行為は非常に問題で、うん、はい、私はこの教育憲法16条1項違反だっていうことは聞いては、要するに憲法違反だと思うんですよ。
1: 憲法違反、
0: はい、憲法のどこに違反するのかって言えば、私は、まあ、あえて言えば憲法23条の、ね、学問の自由に、
1: はいはい
0: はい、反する、学問の自由に対する、うん、不当な介入だと。学問の自由っていうのは大学にしかないわけじゃないですからね、
1: はい、
0: 高校にだって中学にだって小学校にだってあるんですよ、はい、何をどう学ぶのかっていうのは本来自由なんですよね。
1: 前川さん、そもそもですね、教育委員会というのが独立してあるというのはなぜなんですか？
0: だからこの教育委員会というのは公立学校を所管するわけですけれども、
1: はい、
0: なぜその独立したいわゆる行政、うん、法学上の独立行政委員会になっているのかといえば、うん、はい、それは政治の介入を受けないようにするためなんですよね。
1: だから戦前の反省を踏まえてるんですよね。
0: そうです。戦前は各都道府県に学務課っていうのがあって、
1: はい、
0: 内務官僚とか、まあ、
1: うん、
0: 大体、まあ、昔は文部省っていうのは内務省の職務地みたいな人だったんですから、
1: はいはいはいはい、
0: だからその内務官僚が各都道府県の県庁に行って、学務課長っていうのがあってね、
1: はい、
0: それで県内の学校を全部支配してたわけですね。
1: うん、
0: で、まあ、国策をそのまんま学校に伝えて、それで戦争で天皇陛下のために、一心を捧げることが、
1: はい、
0: 日本人としての美徳であるみたいなことを教え込んだわけですけども、
1: 神風が吹くから最後は勝つとかね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: もうそういうアホなことをね、
1: うん、
0: もうまともに教えて、だから、まあ、学校がカルトの教義を教える
1: 場所
0: みたいになってたわけですね、
1: はい、
0: そういうことを反省して、その戦後の民主化の時に政治が直接影響を及ぼさないように、
1: うん、
0: 委員会組織にするとしたわけですね、
1: はい、
0: で、まあ、この今回の辺野古での事故は、はい、私学ですけども、
1: はい、
0: 私学は

0: もともと私学の自主性っていうものを認めるという前提で作られているし、はいはい、私学だってあの学校法人には理事会があって、そこで合議で学校の経営方針決めますし、はい、あの政治の介入っていうのかな、その支配が直接及ぶ形にはもともとなってないです、
1: はい、
0: だからあの私学にしても公立学校にしても政治が直接支配しないようにしてるわけですよね。それはもう戦前の学校が全て国策のために、従属させられたっていう、その反省に立ってるわけなので、これはだからあの一つの新しい新たな戦前の一つの兆候だと言っていいと思うんですよね。
1: うん、
0: この政府を批判するような教育活動は許さんぞという、まあ、メッセージを全国の学校 に伝えて萎縮させて、
1: はい、
0: これは沢の神に叩いたしたから政治、はい、教育はしない方がいいと、はい、こうなったらもうどんどんまた愚かな主権者が育てられていってですね、もうお上の言うことをそのまま言いなくなくと、うん、この信じ込むようなね、
1: はい、
0: まあ、高橋さんが言ってるんだから全部本当だと、
1: そう
0: 直さは足りてるはずだと
1: 思い込むような、ね、は
0: い、そういうあの、うん、あの愚かな自分の頭で考えない、ホルムズ海峡がその、うん、封鎖されていたら、それは日本に石油入ってこないだろうって、は
1: い、
0: 当たり前なのに、いや、入ってきてるんだけども、目詰まりしてるだけだとかっていう、そんなあの あからさまな嘘を、それでもお金が言うことだから信じてしまうっていうね。これは本当にあのもう大本営発表をそのまま信じて、はい、しまって、まあ、大変な、まあ、悲惨な敗戦 を迎えた、あのかつての、ね、80年前の日本国民と同じような、はい、そんな国民を育てることになっちゃうんですよね、こういう介入を許し続けると。
1: あのそもそも権力者っていうのは教育とメディアを抑えたらその独裁ができるというヒトラーがそうでしたからね。だから教育とメディアは自由でないといかないわけですよね。
0: そうです、そうです。それはもうあの今のロシアみたいなのが分かりますよね。
1: そうですよ、はい、
0: ロシアのメディアもロシアの、うん、教育ももうひどいもんですよ。
1: アメリカもそうなってかけてる、はい、そうですよね。
0: アメリカもそう
1: なりつつ、
0: まあ、イスラエルもそうですね。
1: イスラエルもそうです、
0: ひどいですよ、
1: はい、
0: はい、そうやって国家が教育を完全に支配すると、うん、もう国家目的のために、国家目的と言ってもそれは要するに国家に権力を握っている権力者のためにね、
1: はい、
0: あの教育が使われてしまう。そうであってはいけないから教育は政治から独立しなきゃいけないということであって、その政治的中立性というのは一番大事なのは 今現に権力を握っている政治勢力からの独立性が一番大事なんですよね、は
1: い、もっと自由にのびのびと教えてほしいですもんね、いろんなこと
0: を。そうです、
1: はい、
0: だからその政治的中立性というのは自由な教育 の中でしか担保できないんですよね、うん、
1: はい。それとね、現場を踏むことって大事じゃないですか。辺野古へ行って、あの綺麗な海を埋め立ててるということをまず見るということも大事でしょう。
0: 大事ですよね、
1: うん、
0: そうです。この辺野古の工事がいかに自然環境を破壊してるかってことは、はい、それはもう現場へ行ってみるってことが一番あの分かりやすいですよね、うん、
1: でその上でもしかしたら台湾危機が来たら基地がいるかどうかみたいな話をして、あの賛成派と反対派の話を自分の中で紹介してまた考えるということが、これが大事やから現場行くこと大事ですよね。
0: そうです、現場行ってやっぱりそこで、うん、あの自分で考えるということですよね、はい、あの現場行くと同時にさまざまな情報を、
1: はい、
0: あの調べて身につけて、
1: うん、
0: まあ、その中には例えば辺野古の今の滑走路では役に立たないからやっぱり普天間が必要だと、
1: そうそう広げろとかね、
0: はい、では言われてるとね、うん、そういうことだってちゃんと学んだらいいんですよ、
1: うん、
0: 何のために作ってるんですかって話で、
1: で台湾有事は本当に起こるのかどうかとかね、はい、どうやったらそしたら話し合いがいいのか、それともミサイル持つ方がいいのかとかね、そういう話にもなりますし ね、はい、
0: で本当にアメリカは日本を守るのかとかね、
1: そうですよね
0: もうどんどんそれはもう辺野古から始まって戦後の日本 の、
1: うん、
0: その安全保障問題全体に及んでくるでしょうしね、
1: はい、
0: 日米関係全体に及んでくるでしょうし、
1: うん、
0: それはもう非常に大事な学びだと思いますよ。日本がこれからどういう国になっていくのか、どういう国にしていくのかということを主権者として考えるにあたってね、その出発点としては辺野古は非常にいい場所だと思うんですよ。
1: あのドイツなんかやったらずっとね、そのホロコーストの歴史とか学んで、でほぼ全て あの学生が知ってるわけですよね。ところがこういうことで萎縮させて教えないと、それこそ、その8月6日って何の日言うて言う子が出てきますよね。
0: そうですね、やっぱり、特に戦争の歴史はしっかりと学校で学ぶべきですよ。
1: そんな中でですよ、前川さん、防衛費だけどんどんどんどん伸びてるじゃないですか、5年間で40数億円、で文教予算はなんか4兆円しかないというね、これ、
0: そうですね、
1: これ防衛、まあ、今年で言うたら防衛費9兆円でミサイル買ったりしてて、で学校への予算4兆円って、この国滅びてしまうんちゃいますか、こんなことしてたら。
0: いや、滅びますよ、もう、もう軍事費だけでも、もう財政圧迫されて、
1: はい、
0: もう軍事費にばっかりお金かけて、もう国民の生活にはお金が回ってこないと、
1: うん、
0: 結局、国民が絞り取られた税金が全部軍人と軍需産業に行ってしまうっていうね、
1: はい、
0: こういう構図で。こんな、これ、まあ、中国から新型軍国主義なんて言われてるけども、中国に言われるまでもなく、これは日本国民が批判しなきゃいけないんですよ。
1: うん、
0: こんな軍事大国になってどうするんですかと。どんな軍事大国になっても中国と戦争したら負けますよと。
1: は
0: い、じゃあ、アメリカと一緒に戦争するんですかと。
1: うん、
0: アメリカはでも、台湾は9500マイルも離れてるから、そんなところに行かないって、
1: そうそう、
0: トランプ行ってますよと。
1: はい、
0: これ、もう本当に高市政権のアホなこの軍拡政策っていうのはね、だんだんだんだんあらわになってきてると思うんですよね。何のためにこんなに防衛にかけてるんですかと。国民生活が急防してるじゃないかと。
1: そうですよね。
0: みんながもう一番なんとかしてほしいと思っているのは、物価高騰を抑えてほしいということだし、はい、それに、まあ、それはもう、これまでのアベノミクス以来のね、
1: 円安でね、
0: 円安誘導の政策が、もうそういう結果をもたらしているわけだし、うん、それから、今もそのアメリカのイラン攻撃をきっかけにして、
1: はいはい、
0: とにかく石油が入ってこない、ナフサが入ってこない、それから中石さんのアホな台湾有事の発言をきっかけにして、はい、レアアースが入ってこないと、
1: 旅行者も来ない、
0: もうこうやって、はい、もういろんな資源エネルギーで、うん、もう日本は海外にもう依存している国なのに、わざとこの他の国との間の関係を悪くして、
1: はい、
0: これで大体中国は最大貿易相手国なんですよね。
1: そうです、そうです、はい、
0: 最大の貿易相手国を敵国だと見なすこと自体がもうナンセンス極まりないんですよね。
1: これ前川さんね、逆から見ますと、この辺野古の問題で同志社に圧力かけてるということは、自分の頭で考えない子供を育ててくれたら、こういうことに疑問を感じない国民になってほしいから、こういうふうな行動に出てるということも言えますよね。
0: 言えます。とにかく狼に従順な人間を育てるんだと、
1: はい、
0: いうことなんですよね。だから道徳教育を特別の教科に格上げしたのもそういうことで、
1: はいはい、
0: 目上の人を敬いましょうとかね。
1: そうですね、はい、
0: 目上って誰って、いや内閣総理大臣は目上の人ですから敬うんですとあんな人敬ってどうするんだと思うんだけども、
1: 要する
0: に主権者っていうのはどんな権威に対しても自分の頭で考えて、あれはアホやと思ったらアホだと、
1: そう
0: ちゃんと思える人間がね、
1: はい、
0: 大事なんであってね。
1: ねえ、全教団すんなと思いますけどね。
0: とにかく、目上の人は敬うだっていうような、そういう道徳をすり込もうとしているのが、道徳教育の教科化なんですよね。これ非常に危ない、その中流なる帝国臣民を作ろうとしているわけですね。
1: まあ本当に危ないところまで来てしまっているなということがよく分かりました。お話はつきませんが、前半はここでちょうどお時間となってしまいました。前川慶平さんにはまた後半でお話を伺いたいと思います。路上のラジオ、レディオンダストリート、まだまだ続きます。
2: 西谷文和、路上のラジオ、レディオンダストリート。
1: 路上のラジオ、レイディオンザストリート、今回は元文部科学事務次官の前川慶平さんにお電話でお話を伺っております。前川さん、後半もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 本当に前半でも危機感満載だったんですけど、ちょっと後半はですね、テーマは嘘がバレても開き直ってスルーと題して お送りしたいんですが、これね、高市政権のね、もう嘘にまみれた、このなんというか、もうちょっとね、今まで以上の、僕ね、安倍さんが史上最低や思ってたんですけど、下には下がいるもんですね。
0: いや本当私も同じ同感ですよ。もう本当にひどいですよ。もう史上最悪の
1: 存在ですよ。史上最悪ですよね。で、今日ここで言いたいのはこのネガキャン動画ね、これそのサナエトークン作ってた人と同じ人がやってて、これ例えば自民党総裁選挙で小泉進次郎さんが人気があるときは、なんか、カンペで炎上、無能で炎上とかね、林芳正さんのことを政界の119番、あなたがピーポーピーポーなんですけどとかね、とんでもない動画を作って流していたと、これ どう思われてます、こんなことする人って。
0: いやー、もう本当、まあ、卑怯なね、はい、汚い手を使ったもんだと思いますよね。
1: はい、
0: 週刊文春によれば、やっぱり、公設第一秘書の、
1: 木下さんですね。
0: はい。はい。この、サナエトークンも作った、松井っていう人と、
1: そう。
0: まあ、連絡取って、はい。ウェブ会議なんかもやって、
1: はい。
0: それで、この動画作ってもらったということですから、これはもう、高市陣営の責任は免れないし、高市さんは知らぬ存ぜずで通せるはずがない話だと思うんですよね。
1: そうですね。
0: まあ、だからこれはもう高市さんの、いや、秘書を信じますとかって言ってるけど、
1: 週刊誌よりも秘書を信じますって
0: 、はい、ちゃんとそう、これはその週刊誌の言ってることが、その事実無根だとか、捏造だとか言うんだったら、はい、その証拠を見せろと、
1: そうです。
0: で、それは本当にそんな、こんなひどいことを言われたら、普通は名誉毀損で、
1: そう、名誉毀損で訴えますよね、はい。
0: なんで訴えないんですかという話ですよね。だから裁判あったら本当のことがバレちゃうからってことだと思いますけども、
1: そうですよね。
0: だからもうこれはもうどう考えても、これはもうおそらくよほどのアホでない限りこの高市さんが嘘ついてっていうのは分かると思いますよね、うん、まあそれでも高市さんを信じるって人はいるかもしれませんけどもまあでもここまでもう嘘がバレてるのにね、
1: はい、
0: それでもまあ開き直って秘書を信じるからやってないんだみたいな話に持っていこうとしてる
1: ですよね。
0: これはちょっと私にはもう、まあ、ある意味なんていうかな、心臓にものすごい毛が生えてるとしか思えないんですけどね、まあ、まあ一方でね、その小泉進次郎、林芳正さんってそれで防衛大臣総務大臣で閣僚なんだけども、
1: はい、
0: しかもなんかこの前の国力研究会なんてのも創生して入ってたり
1: するわけ
0: なんですよね。ここまでなんかコケにされていたのに、
1: そうですね、
0: 何も思わないですかね。何も思わない方が人間としておかしいと思うんだけども、そのもう高市陣営がこんなことしたので、うん、特に小泉進次郎陣営としてみれば ね、
1: はい、
0: あの去年の総裁選挙の時下馬評では小泉
1: 圧倒的
0: 有利だったじゃないですか、
1: はい、そうです、はい、
0: それをひっくり返したわけでしょ。
1: そうです、そうです。
0: 高市陣営がね。
1: この動画でね。
0: はい、私、高市陣営がこの総裁選挙で、うん、小泉を逆転したのは、うん、
1: はい、
0: まあ、一つはやっぱりこのネガキャン動画の、
1: そうですね、
0: 効果が大きかったと思います。
1: 自民党の党員票で、はい、変わりましたからね。はい、
0: 党員票ですよね。だから党員90万人ぐらいの、
1: はいはい、
0: まあ、そのうち実際投票したのが、うん、70万人ぐらいなのかな。
1: はい、
0: その中で、はい、決まるわけなんで、こういうネガキャンがかなり響いた
1: と思いますね。
0: 私ね、もう一つね、高市さんの勝因は、はい、統一協会票が全部高市に入ったからだ
1: と、ね、そうやと思います。統一協会票がね、はい、
0: 統一協会の人たちはみんなもう自民党の党員になってるはずですから、うん、そしてこの、まあ、ね、うん、誠のお母様が、
1: そうそうそう、
0: 高市総理の誕生を、
1: はい、
0: 天の願いだと言ってるわけですからね。
1: だって32回も名前載ってんねんから、
0: だからそうやって、はい、本当に、まあ、汚い方法で、うん、総裁になって、それがまあ総理になっちゃったっていう、こういう人なので、まあ、私は本当はね、自民党の中にも自浄作用が起こらなきゃおかしいと、こんな形で総裁になってもらっちゃ困るっていうんでね、うん、
1: はい、
0: 閣僚である小泉さんとか、林芳正さんとか、
1: もっと怒れよとね。
0: 行動起こさないのかなと思いますけどね。
1: まあ、小泉進次郎が無能で炎上いうのは、まあ、当たってますけどね。
0: 当たってます。
1: まあ、でも、ネガキャン動画も、当たってるとこもあるんですけど、でも、普通は怒りますよね。
0: わかります、怒りますよ。
1: うん、
0: あれですよ、先ほど、前半で話題になった松本洋平、
1: はい、はい、
0: 文部科学大臣もね、
1: はい、
0: これも週刊文春ですけど、
1: スキャンダル出ましたね。まあ、はい。
0: スキャンダルね。
1: はい。
0: まあ、その際に、
1: うん、
0: その、不倫 相手に対してね、
1: そうそう、
0: かなりあの高市さんのことを、まあ、こき下ろして言ってるわけですよ。
1: 高市大嫌い言ってるよね、松本さん。
0: そうそうそう。だからあの実はあの高市内閣の閣僚の間には、うん、なんか怨念みたいな渦巻いて
1: る、ね、そうだと思いますね。

0: たくさん暑いのはこっちにもあるんじゃないかと思うんですけどね。それでもとにかく高市人気っていうのがあるから、うん、はい、この高市人気に、まあ、すがってつがいついてる限りは自分の身は安泰だっていう方針を考えて、うん、どんなにあのまあ、あ、まあ、うん、怨念があったとしても、うん、自分の利害特質を考えるとついていっちゃうっていうね。
1: なるほど、はい、
0: こういうことでこう自民党が一つにまとまって国力研究会に300何万何人も、
1: ね、の国で8割いったっていうのね、はいはい、
0: 本当情けないですよ。
1: 情けないですよね。
0: 身の保身しか考えてない。これはあのアメリカの共和党にも言えることですけどね。
1: まあトランプ党になってますね今、
0: まあ、心の中でもうトランプはどうしようもないバカだと思ってる人たくさんいるはずなんだけど、うんうん、
1: 思います。はい、
0: そんなこと言ってしまったらあの資格を立てられて自分がこの身が危ないから、うん、まあ、それでまあね、その迎合していると。結局そういうあのアメリカだったらトランプ、日本だったら高市早苗のような、うん、その、うん、もうなんていうかペテン師みたいな人に騙されている主権者があまりにも多いというところに、まあ、根本的な問題あると思うんですけどね。
1: これね、前川さんね、この小泉進次郎とか林芳正さんをまあネガキャンした後にですね、今度総選挙になったと、ほな枝野さんをなんプロのクレーマー、岡田さんを息をつくように嘘をつくなんかやってね、でまあ全部落ちました。息をつく
0: の
1: もや。
0: で全部ひどいですね。
1: でほぼ落ちたんですよ。ね、
0: そうですね。
1: ほぼ落ちた時に木下さんとその松井健さんがメールでやり取りしてて、その今回ありがとうございますと、立民の害獣を駆除することができました言ってね送ったわけですよね。で前川さんそれをあのまああの本当にあのまあ高市さんこそ駆除すべき害獣と言われても仕方がないということで、もう本当に痛快に批判してはるんですが、これ前川さん炎上したでしょ。
0: らしいですね。私あのリプっていうの見てないからわかんないですけどね。
1: その方がいいですわ。その方がいいです。はい。
0: あのでもこれあれですよ。あの慎重に私はあの高市こそ駆除すべき外事と言われても仕方がないと言っても過言ではないと思われる、うん、非常にあの最後の方曖昧にしたんですけどね。だけどあのこれ
1: おっしゃる通りですよ。
0: 警告のメールが来ましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 警告のメッセージが来ましたよ。
1: は
0: あ。あのなんか。なんかこれがなんかその行動に反してるみたいなことをね、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、言ってきましたけど、まあ、今のところあの、うん、シャットダウンはされてませんけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、しかしあの、うん、この、ねね、まあ、ネガティブ動画、ネガキャン動画っていうのはあの総裁選はね、これ別にあの公職選挙法の適用もないし、
1: はい、
0: まあ、勝手にやれと、
1: はい、
0: こう殴り合いで決めてもらってもいいと、はい、思うんだけど、
1: はい、
0: だけどこの衆議院の総選挙でそれやったっていうのは、これは絶対これは公職選挙法違反で摘発すべきですよ。このことは
1: これあの木下さんとか松井さんはやっぱり承認喚問せなあかんじゃいますの。
0: 承認喚問すべきですね。
1: ねえ、
0: 週刊文春によれば、
1: はい、
0: 藤田何がしっていう子ども家庭庁、うんうん、担当の副大臣もね、
1: はい、
0: あのこの陰謀に加わってたっていうから、
1: うん、
0: まあ、その もしその現在副大臣である人もね、
1: はいはいはい、
0: やっぱり承認喚問というよりも、うん、まあ、実際に国会でちゃんとあの答弁させるべきだと思いますけどね。まあ、この木下さんとあの松井さんは当然承認喚問すべきですよ。これは民主主義を破壊する行為ですからね。
1: そうですよね、はい、
0: この人がお金をかけてコマーシャルさえすればこの民意が動いてしまいますからね。
1: そうなんです。今怖いところはね、 SNS でね民意が動いてしまって、それが、今おっしゃったように1回の動画で、2円から10円ぐらいかけたらぐるぐる回るということでね、自民党が数億円かけて、はい、
0: そうですね。私もう一つあの、まあ、ポイントだと思うのはこの木下さんと松井さんの間に金銭の授受はなかったのかって、
1: ね、はい、ああそうですよね、はい、
0: お金出したんですか、もらったんですかって話は非常に大事で、そこじゃあそのお金どこから出たんですかって話になってくるわけだし、
1: 本当ですね、
0: まあ、あの政治資金の問題にもなってきますわね。
1: この人らがサナエトークンというのをやって、これが、あの、まあ、言うたらアメリカもメラニアコインとかありますから、それで儲かる思ったんでしょうね。それでやって、
0: で、
1: 私と事務所関係ありません言って、高井さん言うて、暴落したから、損した人もいっぱいいはるんですけど、結局。
0: これはもうサナエトークンね、うん、この人を損させて金儲けしようっていう話だから、こんなものもけしからんで、その、まあ、信用のために使われたんですからね、早苗、高市早苗っていう名前が。
1: そうですよね。はい、
0: まあ、 使われた方にも責任ありますからね。
1: でもし何も知らずに使われたら、それこそあの裁判してね、あの名誉毀損でやらないんですよね、高市さん自身が。
0: そうですよ、うん、だから高市早苗首相自身がどこまで知っていたかっていうのも非常に問題で、
1: はいはい、
0: 本当は全部知ってたのじゃないかっていう疑いだってあるわけですからね。
1: そうですよね、うん、
0: まあ、あのこういう、その、まあ、誹謗中傷動画、ネガティブキャンペーンの動画を、うん、その大量に作ってばらまくっていうのは、これで高市さんは大成功してるわけだから。
1: そうです、
0: これはあの、うん、もしあの警察も検察も何もしなかったら、他の政治家みんな始めますよ、お金があればね。
1: 自民党もまた結構金あるじゃないですか、政党助成金入ってるから、やりますよね、次もね。
0: この前 の総選挙ではあの日韓現代もね、別のケースをあのスクープしてて、
1: はい、
0: 宮城のね、宮城1区から5区までの全部が自民党買ったんですけども。
1: そうでしたね。
0: これはあの選挙期間中に、自民党の候補の動画を流したんだけども、
1: はい、
0: 自民党の候補だという手をなしてる、手を制裁をしてるんだけど、実際にはそれぞれの選挙区の候補者が顔を出して喋ってるわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこれは選挙運動でしょって話なんだけども、いや、これはあの党の、うん、
1: 政党活動だ
0: と、はい、候補活動ですって言って、まあ、あの済ましてる。でそれを検察は取り締まらないと、
1: うん、
0: これはあのやっぱりおかしいと思いますよ、うん、こういうことが、まあ、あの見逃されたらみんな同じようなことをするでしょうからね、
1: はい。
0: まあ、こういうあの SNS を悪用するっていう選挙がもう横行し始めてるので、
1: はい、
0: これはしっかりと規制をかけなきゃいけないし、その規制に対してあの警察や検察がちゃんと摘発を、ね、しなきゃいけないと思いますけど、まあ、日本の警察検察はもう権力の犬と化してるから、
1: はいはい、
0: もうあの権力握ってる側の政治家の問題はまあ、スルーですよね。その見逃しちゃう、これが本当に問題ですよね。
1: あの盛りかけがあった時に、あの官邸の守護神でコロちゃん、コロちゃんがいたじゃない、黒川さんが。で、あの、ね、ああいう人が守護神やってんけど、さすがに定年上しなくなったと。ただ、あの時に、やっぱり安倍さんは、その、私や私の妻が関わってたら、国会議員辞めますって辞めてないので、この、安倍さんのこの開き直りというか、逃れ方を高市さん学んだんですかね。
0: 学んだんでしょうね。とにかく、あの、嘘でもずっと続き続ければ、はい、通せると。
1: うん。
0: こういう、まあ、悪いこと学んでしまってる、
1: ね、そうですね。
0: で、まあ、いざとなったらもうあの警察に圧力かければ、
1: 圧力かければ許してもらえ
0: ると、うんうん、まあ、今の宇根本直美という刑事総長は非常に権力に弱いと思いますよ。
1: はいはいはいはい。
0: もうあの私はあの黒川博文以上にひどいと思いますね。
1: なるほどなるほど。
0: うん、
1: なんかあの、
0: まあ、
1: あの袴田さんがあたかも犯人であるかのようなこと言ってましたよね。
0: そうです
1: ね。根本直美さん ね、
0: うん、あんなのその、うん、ひどいですよ。そのもう再審してちゃんと判決が出てるのにね、
1: はいはい、
0: それに対して、いやまだ犯人だと思ってんだみたいなこと言うわけだから、
1: うん、
0: 何を言うんだと。あれはその名誉毀損で訴えられるんですよね。
1: ねえ、で、うん、でもこんな人がやっぱりこう上に上り詰めていくっていうのは、高市さんもこれなんかそう、ああいう高市仕草で上り詰めたじゃないですか。やっぱりこの自民党のこの男社会の中で女性がこう上がっていくという、まあ、そういう構図なんですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからあの、まあ、自民党とか維新とかっていうのは基本的に下腹調整の現地で動いてる、
1: はいはい、
0: まあ、政党だから、うん、そういうところでこうのし上がる女性っていうのはもうあの男以上に男社会に、まあ、
1: はい、
0: あの同化していって、
1: ね、過剰適
0: 応して同じ論理を使うと、
1: うん
0: うん、まあ、その高市さんの場合だとあのよく分かりやすいのは女性初の総理大臣であるにもかかわらず、はい、天皇については女性天皇も女系天皇も認めないって言ってるわけですからね。
1: そうですよね。
0: 要するにあの女性が男性とその平等になるっていうふうに考えてないわけですよね、
1: うんうん、
0: あの平等にすべきだと考えていない。男性社会の中で私は男並みに成功したみたいな考え方なんだから、あれは本当あの女性初の総理大臣にらしからぬ姿勢だと思いますけどね。女性天皇、女系天皇を認めないっていうのは、まあ、そうやってあのその 古い拡張性の世

0: はい、でその中で、まあ、地位を得たと、うん、まあ、根本検事総長もそうかもしれないし、あの高市総もそうかもしれないし、だから女性が活躍するのはいいことなんだけど、その男性社会の原理をそのままもう引きずっているわけですからね、この人たち、まあ、男性の私が言うのも変だけど、そう思いますよ。
1: あのトランプさんと会った時にトランプさん握手を求めるのにいきなりハグしたでしょ。でそれからその、あの世界で平和をもたせるのはドナルドだけって、このなんか、あの友達みたいに言うでしょ。
0: そう
1: ね、だから僕ね、もうこの人はあのホワイトハウスをキャバクラ化しようとしてるんちゃうかって言うたんですよ。ほんならあの当時シンスコさんにね、いや、あなたはそれキャバクラの女性に失礼よって言われてキャバクラの女性の方がもっと考えてるわよって言われて、
0: そうだろうね。いや、とにかくだからあの高井さんっていう人はそうやって、うん、まあ権力を握っている男に、うん、まあ
1: 取り入ってね、
0: うん、そうやってこう権力の階段上がってきて、
1: はい、
0: それでもう日本ではもうあのすがりつく人が、まあ、最後にすがりついたのは麻生太郎かもしれないけど、
1: あ、そうですね、まあね、まあ、はい、
0: あの日本ではもう一番上までもう、うん、到達したんで、
1: だからトランプ
0: ね、次はあの世界を見渡すとあとすがりつくあの権力者ってトランプだって言って、トランプにすがりついてんだけど、
1: はい、
0: だけどやっぱりあの台湾有事発言はね、去年の11月7日の、はいはい、あれは明らかに間違った発言ですから、でアメリカも迷惑に被ってるわけですね。
1: そうですね。はい、
0: あれはあのアメリカ、その台湾有事の際にアメリカが中国と戦うっていうことを、もう当然の前提のように考えて、だから、はい、あの、存立危機事態になりうると言ったわけで、
1: はい、
0: アメリカがあの台湾のために、うん、戦うっていうことを前提にした発言ですけども、
1: はい、
0: アメリカは、いや、そんなこと言われちゃ困るということですから、
1: ね、はい、
0: このトランプだって、これはもう、バイデン以上に慎重なの、うん、発言してますよね。
1: はいはい、
0: だから、あのいや、これ本当のか知らないけども、その米中首脳会談で、習近平主席が、
1: はい、
0: あの台湾有事の際にアメリカは、うん、あの台湾を助けるつもりなのかって聞いたと、はい、それに対して、あのトランプ大統領は、はい、いや、私はあのそのこと、そのそれについては答えたくないと答えたんだと、はい、これは全部トランプさんがあの喋ってることなんで、
1: はい、
0: 中国側から何の情報出てきてませんから、はいはいはい、分かりませんけど、トランプさんはそう言ってるんですよね、
1: うん、
0: その台湾有事の問題が、
1: そうですね、答えたくない
0: ですよ、はい、なんで、うん、出たんだと、うん、その時に自分はあの助けに行くとも行かないとも答えてないんだと、
1: はいはい、
0: と言ってるわけなんでね、うん、そのいわゆるあの曖昧戦略っていうか、
1: そうですよね、
0: 要するに戦略的曖昧さってやつね、
1: はい、
0: そういう態度を取ってるわけじゃないですか、はい、行くとも言わない、行かないとも言わない、はいはい、それにもかかわらず、高橋さんの去年の11月の発言というのは、アメリカが必ず台湾に来るはずだから、だからそうすると、日本の、その、存立危機事態になるっていう、そういう論理ですからね。そんなアメリカが台湾のために戦うっていうことを前提にした発言なんか してもらっちゃ困るわけですよね。
1: で、その発言も官僚の書いたもんじゃなくて、自分でアドリブで言ってるんですよね。
0: うん。だから本当に危ないですよ。もう、うん、だからあれはもう日本国民をもう無用な戦争に巻き込むような危険性を持ってるわけなんでね。
1: レアアース入らへんしね、それで。はい、
0: だから本当の高井さんっていうのはもう、すがりついたはずなのに、そのトランプが手を払われてとかね、ちょっと、振り払われてる感じがあって。まあ、よくこれはね、この米中会談の後、日本はあのパスされてる、日本ジャパンパッシングだって
1: 。日本パッシングですね、はい。はい、
0: もうこの世界の中で孤立していきますよ、この同盟国と本当に、ね、っていう国は。
1: だから、今からでも遅くないし、撤回して謝ればいいのに、それ絶対しないでしょ
0: う。そう、うん、そうですよ、あの。中国には謝るしかないですよ、あれ間違った発言なんだから。
1: はいはい、
0: それから、ね、自衛隊員の、自衛隊幹部の侵入事件もあったし、
1: はい、ありました、ありました。
0: きちんと謝っていませんからね。
1: はい、
0: なんか、ことさらもう中国とことを構えようとしている人しか見えないんですよね。
1: そもそもですね、前川さんね、奈良公園で鹿を蹴ってるのは外国人だとすればって、これ、ネトウヨのユーチューバーのやつを、まあ、そのまま言うてるんですよ、もうこの人、ネトウヨのなんかその辺の、あの本当に N 国レベルの人ですね。
0: そうですよ、本当にあのもう本当に単純な日本万歳って人で、
1: はい、
0: もうあの外国人をこのなんかけなしてればそれでなんか留飲が下がるみたいな、はい、本当に単純なね排外主義、そういうものに乗っかってると思いますね、うん、この人。 高橋さんっていう人は。い
1: や、そんな空気がなんか知らんけど、そのインドカレーやってる人なんかにね、なんか3000万見せ金見せろとか、なんかすごい外国ヘイトになってしまってるでしょ、高橋さんのおかげで。
0: もうそうです。だからもう政策そのものが完成ヘイトになってると。まあ、これはもう高、はい、安倍さんの時からそうですよね。あの朝鮮学校 の、
1: はいはい、そうですね、
0: 無償化排除するとか、うん、補助金を廃止させるとか、そういうところから始まって、もう外国人をとにかくもう邪魔者扱いして悪者扱いして、でそれで、まあ、日本万歳っていう単純な頭の人たちがそれを、まあ、応援すると。で、まあ、いわゆるネット運用がね、
1: はい、
0: で そのもう今その、ね、日本のその産業にとっても外国人はもう不可欠の存在で、
1: はい、
0: まあ、観光産業はインバウンドの外国人観光客で潤ってるし、
1: はい、
0: このどんな産業も、農業も漁業も林業も、
1: そうです、
0: 製造業も建設業も介護だって、
1: 介護もそうですね、
0: はい、業種もね、
1: うん
0: うん、もう外国人労働者なしではもう成り立たないっていうところまで来てるわけでね、
1: はい、
0: もうむしろ外国から日本に来て働いてくださいと、
1: はい、
0: これだけ外国の、うん、日本に来ると、いいこう、うん、仕組みがあって、皆さんいい生活ができるから、ぜひ日本に来て働いてくださいって言って、勧誘するぐらいの、
1: そうですよね、
0: その対応すべきなんですよね。もう、だんだんこんなね、ヘイトばっかりやってて、それで、円安でいくら稼いでも、はい、仕送りが大した額にならないとなってくればね、
1: はい、
0: もう日本選ばれなくなりますよ、うん、もうそんなね、もうわざわざ日本に行ってなんかみんなにいじめられるんだったらそんなとこ行かないと。
1: そうですよね、
0: 家も安いし、いくら稼いだって、はい、そんなとこ行くよりも、大体韓国の方が一人当たりの、うん、GDP は高いんですから、
1: そうですね、
0: だったら日本よりも韓国に行こうと、はい、韓国はちゃんと外国人労働者を受け入れるためのいろんな、うん、制度を整えてますからね、
1: はい、
0: だからそうやってもう日本は外国人労働者に選ばれない国になっちゃうと思いますよ。もうこういう平気でヘイトを垂れ流して、あるいはこの今回のね、この資本金を500万円から3000万円に引き上げるなんて、
1: はい
0: は
1: い、
0: これはもう外国人をこういびり出そうとしてるとしか考えられないですね。ちゃんと真面目に商売やって、美味しい料理を作って、
1: はいはい、
0: もうその地域の人たちに
1: 喜ばれてるんで、ね、
0: はい、この料理を喜ばれてね、うん、でちゃんと稼いだ分は納税して、
1: そうです、
0: この、はい、日本のその国と地方の財政もちゃんと支えているっていう、そういう人がね、なんでこんな目に遭わなきゃいけないのかと。日本人が会社作るときにはもう1円から1円、
1: 資本金1円で
0: いいのにね、
1: はい、
0: その外国人は3000万円なきゃいけないなんてね、うん、本当にこれも外国人をこう締め出そうとしているとしか考えられないけど、そんなことして日本の経済や社会が成り立つんですかって、
1: はい、
0: こうなんかその日本という国は純粋日本人だけの国でなければならないと思い込んでいるバカな人たちがいるわけですよね。
1: いや、このままいくとですね、この人材不足で倒産する、ナフサ不足で倒産する、で、ね、物価高で倒産する、だから今動かなあかんのに何もしないでしょう、補助金だけ届いて。いや、本
0: 当、うん、このままだともう大不況が訪れますよね。
1: ね。
0: で、もう、で、不況だけれども、物価上がるっていう、スタグフレーション、
1: ね。そうですね。
0: で物価上がる、もうおそらく狂乱物価みたいなことが起こる可能性が高いし、
1: はいはい、
0: それから、そもそも物がなくなるというね。
1: そうです、物がなくなりますよね。
0: 入ってこないですからね、いろんなものが。
1: だから
0: これ私が、はい、今年の後半はえらいことになると思いますよ。
1: そんな中でね、前川さんね、大阪に憲法集会来てくださいました。で、東京も大阪もすっごい、まあ、全国各地でそのペンライトデモとか、もうかつてない、ね、それもそれぞれの人が動員じゃなくて、もうやむにやまぬ来てくれてはる、そういうのを見て、ちょっと、
0: ね、
1: なんかやっぱりようやく国民主権でものを言い出したって、そういう局面ですよね、今。
0: そうですね、本当に潮目が少しずつ変わりつつあるかなって思いますよ。
1: はい、
0: 私も大阪にも呼んでいただきましたし、
1: はい、
0: 東京でも国会正門前にはね、全く一人でね、
1: はい、
0: 誰かに頼まれたわけでもなく、動員されたわけでもなく、
1: そうですよね、
0: 一人でペンライト持って行くんだけど、はい、そういう一人一人の個人の意思で参加しているって人がものすごく増えてますよね、
1: はい、
0: 団体としての動員
1: じゃなくてね、 だから、あの前半の話とあの関連しますけど、やっぱり自分の頭で考えて行動するという、そういう人も増えてきてるのが、まあ、ちょっと希望の日が見えてきたかなと、そんな感じですかね。
0: まあ、そうですね、あの、まあ、多少希望の日かなっていう気がします。うん、
1: はい、その日をちょっと広げていきたいと思います、うん、よくわかりました。まだまだお話を伺いたいところですが、ここでちょうどお時間となってしまいました。今回のゲストは元文部科学事務次官の前川喜平さんでした。前川さん、どうもありがとうございました。
0: いや、どうもありがとうございました。

1時間にわたってお送りしてまいりました288回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛もタブーもなく発信していきたいと思います。私たちはいかなる権力からも自由であるためにあえてスポンサーを持っておりません。皆様からの寄付だけが頼りです。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。寄付の宛先です。ゆうちょ銀行から寄付いただける場合はゆうちょ銀行の口座番号00950-6-23804、一般の銀行から寄付いただける場合はゆうちょ銀行099支店、こちら当座預金です、0238014、あるいは近畿労働金庫吹田支店、こちら普通預金です、8788810。これら寄付の宛先は路上のラジオのホームページや YouTube やポッドキャストの解説欄でも案内しておりますので確認することができます。どうぞよろしくお願いをいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube やポッドキャストでお聞きの方、ぜひチャンネル登録をお願いします。新しい回がアップされるたびにお知らせが来ますから聞き逃しがありません。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀の加賀翔です。そして
2: はい、春田ひかる軍 P です。お願いします。
1: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
2: はい、
1: ちょっと先ほど
2: 先ほど
1: ちょっと臨時
2: ニュースが入りましたね。我々の中に、
1: はい、先輩が結婚しまして、
2: あ、
1: はい、
2: すごい結婚、
1: 本当なのかな、いやそうですよね、すごい
2: 本当だ、
1: ロングコートダディのドーマイさんが結婚しましたね。ちょっと
2: 堂前さんのニュースだ。
1: お尻がボーンって
2: 岡村さんが
1: 浮き上がっちゃって本当に
2: その一回繋げときもさっき動揺が出て、
1: はい、ニュースルームの
2: あれですみたいな
1: このニュースは読みますか、
2: ね、読まないです
1: すいません。いやおめでとうございます。ちょっとね改めて
2: 堂前さん、
1: まあ、あれですけれど、うれやーす、まあ、今夜は店長マインドということで
2: よく聞けた、
1: はい、
2: すごい
1: 店長マインドというテーマでお送りしておりますので、はい、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して、はい、店長電話相談室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています。グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います、
2: はい、
1: こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、はい、まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に、
2: あ、そうなんですね、はい、僕一人で最初臨むんですね。そんな
1: 完全にグッピーさんに、はい、僕が出てこない可能性も大いに、
2: わかりました、
1: はい、あります。
2: あ、でも加賀さんもお呼びできれば来るということですね、
1: はいはい、そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、グッピーさんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、早速おつなぎしていきたいと思います。はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし、
3: もしもし、
1: もしもし、こんばんは、ラジオネームよろしいでしょうか。
3: レイちゃんです。
1: レイちゃん、
2: レイちゃん、
1: ありがとうございます、はい、ということでグンピさんに相談したいことがあるということで、
2: はい、
1: どのような、特徴というかどんなシチュエーションなんでしょうか。
3: 今働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
1: 後輩が怖い
3: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
2: はい、
3: 今年度移動して配属異動があって、はい、その配属先で、うん、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、
2: これ
3: 私がちょっとまだ、はい、
1: もう今スタート、
3: はい、
1: 今相談し始めちゃってますか。
3: まだですよね。
2: まだです。状況説明、
1: 今状況説明です。
2: 状況説明ですね。
3: 状況説明、はい、
1: ありがとうございます。
3: はい、でっていう状態です。
1: なるほど。で、グンピさんには、は
2: い、
1: 今ちょっと
2: 一旦今ふわっとしちゃいました。
1: 今一旦ふわっとしちゃいました。改めてもう一回聞いてもいいですか。すいません。
3: 配属先の後輩が怖い。
2: 後輩ですね。
1: 配属先の後輩が怖くて、グンピさんには、はい、どう。
3: グンピさんには、はい。
1: その後輩になってほしいってことですか。
3: はい。いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を。
1: あ、なるほど。後輩との向き合い方を、はい、グンピさんが上司として相談したいってことですね。なるほど、わかりました、
3: はい、
1: じゃあその上司としてグンピさんになってもらうということでよろしいでしょうか。
2: はい、
3: はい、
1: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
4: いや、レイちゃん、なんかちょっと最近落ち込んでない？
1: うまいな。
4: 何でも聞くよ。
3: 落ち込んでます。
4: 落ち込んでんの？何、何でも聞いてよ。
3: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
4: 遅くないよ、みんなが早いだけ。本当に
1: 遅いじゃん。じゃん
4: 大丈夫だよ。レイちゃんで、どんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
1: キャラクターが変だ。

0: 丈夫ですとか。
1: ええあ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
0: そうですそうです。
1: ええー、
0: そんな感じで。
1: うわ、厳しい。そうね。いやそれに対して、れいちゃんはなんて言うの？
0: ごめんねって。
1: ああ、ちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから早く生まれてるわけだし、なんかこう、いやいや私のが偉いんだからさみたいな、こっちのが偉いんだからさ、そんな態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか？
0: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、うん、主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
1: 2人きりで？
2: うわ
1: ー、うわ、
0: 関係悪くしたくなくて。
1: あー、そうかそうか。へえー、いやー、確かにな。
2: 困っちゃった。
1: 確かに。でも、まあちょっと、そうだな、係長の加賀くんはどう思うかな。
2: 係長の加賀くんは、いや、僕、なんかね、今ね、横からね、聞かせてもらったんだけどさ。
1: 加賀くん、いつの横から聞いてるね。
2: ほんとごめんね、レイちゃんがさ、なんか多分、気まずい空気が苦手で、笑っちゃうと思うんだよな。喋った後に自分で笑っちゃうのが多分後輩的に、なんか無理させてるんじゃないかなとか思われてるかもしれない。
0: ああ、そう、私が確かにちょっと。
2: ねえ、優しくしすぎちゃってる。
0: どっしり。
2: つかもしれない。笑っちゃうから、優しさが出ちゃってるんだよね。
1: 加賀の言う通りだぜ。
2: の方。
1: 加賀の言う通りだ。
2: この感じで。
1: もう笑うんじゃねえ。
2: いや、
1: 自分で言ってもらって笑うんじゃねえ。責任持ってバツッと喋って、で意外についてくるから、だって先輩だもん、レイちゃんは。
2: 確かに、でも大事ですね。
1: そうだよ、うん、頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのもあるんじゃないですか。
0: ああ、なるほど。
1: そうだよ、
0: もう少しどっしり
1: どっしりするんだぜ。
2: 声だけめっちゃかっこいいのに、めっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか？
0: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
2: ちょっとずつ頑張ってみてください。
1: 頑張ってね、レイちゃん。
2: いや、その恋愛シミュレーションゲームみたいな、その何なんですか、そのイケメンキャラ
1: って。イケメン店長
2: どうしたんだいみたいな。
1: イケメン店長やっちゃいました。
2: レイちゃんさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、は
2: い。いや、もうショック。
1: いや、加賀さんも何だったんだ今の。
2: いや、わかんない。
1: 聞いてましたよ。
2: その中間の男のやり方がわからなくて。
1: 中間の男。そこまで中間のあれじゃないです。そんなみんなにこびるようなやつじゃないですよ。
2: 面白かった。全然。いや、ちょっとね、いや、まあレイちゃんさんは、はい、まあまあね、後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも
1: いらっしゃいますか。
2: 思います。続いての方おつなぎしたいと思います。はい、もしもし。
3: はい、もしもし。
2: あ、もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: はい、図書館のトラちゃんです。
1: 図書館のトラちゃん、はい。
2: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか？
3: そうです、その学校での後輩との接し方。
2: 学校の後輩、なるほどね、
1: はい。今学生さんなんですか？
3: はい、高校2年生です。
2: 高2、
1: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩？
3: はい、軽音楽部の。
1: 軽音楽部ね、はい、
2: なるほどね。
1: 僕はじゃあ誰をやればいいですかね？
3: そのやっぱ後輩から人気のあるかっこいい先輩。
1: ああ、わかりました。
2: なんでわかるんだよ。
1: 軽音部のね、
2: 後輩から人気ある軽音部の先輩なわけないだろ。
1: いけるだろ、そういうコーナーなんだよ。
2: じゃあということで
3: できたらしいです。
2: イケイケの
1: 軽音部
2: の先輩を、
1: はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんでいけます。
2: 普通の軽音部、
1: はい、絶賛読んでるんでいけます。
2: いや、読んでいただきたいじゃない、今相談を話していただきたいと思います、はい。それでは、はい、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室、はい、スタート。
1: ブンブンブンブンブン、
2: ベースだ。
1: 音悪いな。
2: 音悪いんだ。
1: あ、図書館のトラちゃん。何してんの
3: 先輩。
1: どうした？
3: さっき悩んでて。
1: 何悩んでんだよ、音楽に全部払せよ。
2: 話せよ。
1: 全部音楽にしろよ、そんなの。
3: そうですね、新刊ライブやって。
1: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、ね、うん、な、見せるライブな。
3: それはすごい盛り上がったんですけど。
1: うん、いいじゃないか。
3: もうそれっきりもう1年生と廊下ですれ違う時とか、うん、

0: 物質入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも全然関わりなくて、こう、もっと仲良くなりたいんですけど、
1: はい、なんでだよお前、何かしたんだろうお前
0: なんか何もしない、
1: 何かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
2: そうなの、
1: 全部音楽にしろそんなのは音楽だ、かき鳴らそうぞ音楽でもそれやっぱ仲良くなりてえのか。
0: いや仲良くなりたいです。
1: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
0: うん、ああそうです。でもなんか、うちの部員のみんなその尖ってて、
1: 尖ってんだ、尖ってるよな、
0: なんかマイナーな音楽しか聞いてなくて全然話せないんです
1: よ。ああはいはい、音楽のジャンルもちょっと
2: うわそう
1: 難しくてね、
2: 怖いな。
1: ああこれむずいな。でもおめえは自分の音楽に自信があるんだろトラ
0: そうですね、はい、
1: 書き鳴らせよ全部音楽にしよう。
2: いやそれ困ってる証拠みたいな僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
1: ちょっとドラムのかかにも聞いてみるかドンツクツッドンドコドント
2: ラちゃんは何悩んでるんだと
1: 叩きながら喋
2: ってまあ、トラちゃんもやっぱり
1: 叩いてる
2: 今笑ってあげるところがあるドンね
1: ドンねって語尾ドンになってる。
2: やっぱそこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構、うん、だから音楽の話しなきゃと思うから緊張しちゃうんじゃないだがつくとん。
0: ああでも確かに
2: 音楽の話以外だったら絶対に話せると思うから、うん、そういう軽音部として接するんじゃなくて同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん。
1: しんばる。
0: あ確かに
2: 確かにいただきました
1: おい加賀お前あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞ。ライブでドラム打ってるしてて普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど普通に喋ってる時間誰にも伝わってねえぞなんだ今の。
2: すいません。
1: 納得したからいいけどよ、トラちゃんがよ。
2: トラちゃん、どうですか。トラちゃん、でもちょっとどうですか、二人の話聞いて。
1: 学校の話すればいいじゃ
0: ねえか。そうですね。やっぱ、加賀先輩最高。
1: 加賀先輩最高じゃーん、なんだよ、それ。
2: ごめんなさい、僕の方がいけてたと、ということで。はい。変
1: でしたよ、前も出て。
2: 最高。いや、すいません。いや、グンピーさんずるいですよ。確かそう音楽に全部ぶつければいい。いけいけ。
1: 無理でしたね、ちょっとね。その
2: イケイケの軽音部の先輩はお前が悪いんじゃねえのって言わないいや素晴らしかったです。いや面白かった。とりあえず図書館のトラちゃんさんちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
1: あそういうシステムだ、
2: 思います。
1: お願いします。
2: ありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、いや可愛いですね本当
1: に、ね、いろんな悩みがありますね。でもね、
2: うん、続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーおつなぎしたいと思います。もしもし。
3: あ、もしもし。
2: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
2: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
1: 何を言ってるんだよくわかったな。
2: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンピさんに。
3: 職場の後輩との会話にちょっと悩んでいます。
1: 後輩と悩むんですね、やっぱね。
2: やっぱみんな後輩
1: なんですね。何なんでしょうね。
2: やっぱ先輩
1: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい。
2: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
3: あ、はい、うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
1: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
2: なるほど。
1: はいはいはい。
2: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
3: そうですね。
2: うん。じゃあちょっとうろ覚えの知識でも乗っかってくれる先輩を。
1: はい、
2: それは店長とか課長とかなんかありますか。肩書き的なもの。
3: 部長で。
1: 部長で。終わる。割と偉くなりました。
2: はい。グンピー部長に相談していただきたいと思います。はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんの店長電話相談室スタート。
1: いやー。ミニシュナは老若男女おじいちゃんってそのミニシュナちゃんで大丈夫、
3: はい、大丈夫です。
1: ミニシュナちゃんね。いやなんか後輩とちょっと悩んでるんだって。
3: そうなんですよね。後輩6個下の後輩なんですけど。
1: 6個下、話通じないよね、
3: はい、うん、そうですね、この間、マザーテル

0: レサとガンジーとオバマ、
1: オバマ、
0: オバマ元大統領を彼女が知らないと、
2: 知
0: ったこともないっていうふうに言われて、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、でそれ、あ、そうなんだって言ったら、すごい明るく、ジェネレーションギャップですねって言われて、
2: そうなんです。
1: え、教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーって。なんかしたんでしたっけ、ガンジーって。ああ、そっか。あ、でも、あれだな、あ、マザー・テルサってのはなんか、なんかすげえんだよな。インドのな。なんかその、お母さんってみんなに呼ばしちゃうんだよな。
2: うろ覚えだからな。うろ覚えで。
1: すごい人だからな。うん。ガンジーもね、なんか非暴力。
2: 切られました。
1: なんでですか、ミニシタールお亡くなりのおじいちゃん。なんで切るんですか。
2: 初めてです。この1年半やってきましたけど、ブツプー、初めてです。ウンピーさん、
1: なんで切れたんですか。ウン
2: ピーさん、ごめんなさい、
1: 俺うろ覚えやったじゃないですか今。俺
2: みんなお母さんって呼ばれてましたよ。ブツプー。
1: なんでよ、なんでそんなことがありえるんだ。
2: おもろ。いやー、ということで、
1: 電話切られるんですか、これ、そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その、嫌なこと切られちゃうんですか、無理やり。
2: あ、ミニシナローニフラン
1: でしましたか。いや、全然いいですけど、本当に。いや、ものすごく怒らせてしまったのかなと今思いまして、ね、反省してるところでした。
0: 違います。本当に、プツッと切れてしまって、びっくりして。
1: いや、これは全く全然でございます。いや、話の途中じゃん。ミニシナは両亡くなるのおじいちゃん。
0: そうなんですよ。
1: マザー・テレサとかね、あれで、ガンジーと。
2: ガンジーとオバマね。
1: あ、オバマね。オバマは、
0: イエスの人ですよねって言ってて。
1: イエス。ウィーキャンの、
0: ウィーキャンね、
1: イエスの人。
2: イエスの部分だけ。そう、ギャグはしょるみたいな。
1: イエスの人。イエス・アキトさんでも出てくるから。
2: イエス。
0: そうなんです
1: 。あ、そうですか。
0: そうですね、なんか、ね、そう、どうしようと思って。
1: そうね、
0: 私も詳しいわけじゃないし。
1: そうですね、そんなに話通じないっていうかね、あれだとね。
3: 確かに、難しいな、普通に難しいな。
1: 難しいな。めっちゃ嘘教えたらいいんじゃねえか。
2: そんな、
1: オバマさんはみたいな、そういうなんかロシアの大統領でみたいな、なんかそういう
2: 一番揉める一番揉めるって。
1: めちゃめちゃ嘘伝えてめちゃくちゃにしましょうよ。うん、それ楽しませるというか。
2: なるほどなことないよ。
3: ミニシナは老若男女。
1: いやー、うわー、あ、え、こんなところにどうして加賀社長
2: か、
1: どうして、
2: おおお、
1: なんで。
0: お疲れ様です。
2: お疲れ様。
1: はい。
2: ミニシュナウザーのことだよね。ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのは。わかるよ。ミニチュアシュナウザーは老若男女、オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよね、みたいなことだよね。
0: そうです、さすがです。
2: 黙ってた時間で解読させてもらったよ。
1: うん、社長
2: だからね、
1: うん、結構でも今若い人はこういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ、
2: ね、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ。うん、例えば下の子たちがね、シール集めてますよとか言うことあるだろ。
1: ある
2: ね、そういう時にシールで、あ、そうなんだって言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの。
1: さすが社長、すごい、
2: うん、部長やってる。
1: さすが社長ですね。
2: おー、軍備本当に可愛いな、お前ら。いつも、
1: またゴルフのも、ほんま、
2: あ、行こう行こう、
1: お願いします。
2: 本当に暑いの苦手だからな、本当に。
1: あ、本当ですか。ぜひ
2: 行こう、涼しいところに行こうね。
1: 涼しいとこ行きましょう。
2: ミニシュナも行こうね。
0: あ、はい、ぜひお願いします。
2: うん、うん、あ、いい会社にしよう。いや、社長がまさか社長になった。
1: いや
2: 二重構造。
1: 二重構造。やっていただきましたね。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい。
2: でも、いや、これ普通に難しい話ですね。
1: うわー、ギャップむずいっすね。
3: だって、その、あ、完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですか、もう僕らって。
1: そうですね。
3: だからこれは確かに難しい。
1: そうね。
2: でもまあ後輩に興味持ってあげるようにする、まあそうですよ、向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよね。話したくなさそうにされたら終わりだけど、いやこれ難しいですね。
1: ちょっと知らなくても、そうそう、知らない人の世界観面白いでしょうからね、その分聞いてみるといいでしょうね。
2: ちょっと頑張ってみてくださいということで、暫定ボックス

0: でお待ちいただけたらなと思います、
1: はいはい、
0: ありがとうございました。ということで、
2: はい、
0: 3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、ぐんぴさんが、一番応援したい、頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん
2: 全員大差なかったですよ、全員後輩でどうなってるんだ、違うんじゃないか、
0: ね、こういう時ね、こういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
2: そうですよね、
0: 後輩との接し方難しいなって
2: 一辺倒3つじゃねえかよなんだそれ、
0: みんな優しい先輩が来ただけ、優しい男の子女の子が、
2: そうですよね、みんな頑張ってよ、やっぱ加賀さんのリスナーだからやっぱ優しい、優しい、みんなすごいわこれ
0: ねえ。ということで、はい、まさかの、全然
2: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだった、ミニシナは老若男のおじいちゃん、
0: ミニシナは老若男のおじいちゃん、
2: 頑張って、
0: 頑張ってほしいということで、
2: はい、
0: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサインステッカープレゼント仕上げても
2: してあげたいぐらいですよね、
0: はい、
2: でも1人だけなんで無理です、は
0: い、無理です。こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
2: ダメです、
0: こちらね、2人にもねステッカープレゼントさせていただきますので、はい、またお待ちしております、はい、以上店長電話相談室でした

お届けしたのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

ピア、スターバース、This program is brought to you by PIA.

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバーストです。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、踊れ。

お届けしたのは踊れ眠る君でした。いやすごいかっこいい、そのいろんな世代の音楽聴いていろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかつかとみたいな、あの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごい、すっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。ぜひチェックしてください。

さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た幻。

届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、まあ、それこそギターの、 もうね、曲の聴いた雰囲気が、まあそのこうね、すごいこうノリのいいというか、まあ、ロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだってレロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なので恐ろしいです。では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム「ガールズバンドネバーダイ」から「社会の左」。

0: 届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな、最後のボーカルのところとかもうライブマジは爆沸きするだろうな。なんかもうどっしり感すら感じ、僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う、かっこいいなと思ってたから多分、一致してると思うんですけど、よかったらぜひね、本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上、ピアスターバーストのコーナーでした。
1: ピアスターバースト、スターバースト on 81.3 J-Wave。

0: お届けしたのはチャットモンチーで真夜中遊園地でした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: はい、春田飛行機のグンピです。
0: お願いします、はい、ということでグンピさんと再び、店長マインドについて話していきたいんですけど、
1: はい、
0: メッセージがまだまだ届いております。ラジオネーム明日は正夢さん、
1: はい、
0: 加賀さんグンピさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、
1: うん、
0: ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、
1: はい、
0: 一人で食べる僕の昼食は大体カップラーメンでした、
1: はい、
0: 教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、
1: はい、
0: グンピー店長に質問です、
1: はい、
0: リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: あ
0: ー
1: なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、
1: はい、
0: どういう役職の人なんですか。僕あんまり
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人ですよね。結構その
0: 塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう
0: なるほど、なるほど、ね、
1: 私塾なのか自分の塾なのかな。うちでもそんぐらいの
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。
1: そうですね、まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、
0: はいはい、
1: ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ、
0: は
1: い、
0: へえ。
1: その人に僕会いたくて、一人で行くと緊張しちゃうからそのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな、
0: カッコつけてね、
1: カッコつけて会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし。
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、うん、その、こう部下と喋ったりとかして、ちょっとそのあ、もしかしてあのお店の店長なんですかなんて、そうなんですみたいなことはなかったんですけど、そのなんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、
0: かっこいい感じでね、
1: かっこよく店長を演じながら蕎麦屋行けないかなと思ってやってましたね。
0: あ、全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
1: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか。この可愛がってる
0: 先輩の、それこそ、この間単独ライブに後輩が来てくれて、
1: はい、
0: 一緒にご飯行こうっつって、ご飯行ったりとかはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ただ僕その全然良くない先輩なんで、
1: はいはい、
0: 来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、
1: は
0: い、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめんね話しててって言ってその最悪な先輩やっちゃって
1: 最悪すぎるって、なんかすぐ開けなきゃいけない。何なんですか。
0: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真を渡しないと、はい、と思って、
1: そん

0: 喋ってる途中に、
1: はい、
0: むちゃくちゃだこの人
1: 本当
0: カメラ好きすぎるよ。
1: 本当に良くなかったですね。あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、それできるようにならなきゃなと思います、ね。すいません。
0: 好きですねカメラ。
1: 続いてラジオネームあいよさん、
0: はい。
1: 自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新人に教育したりしていたのですが、その時に気をつけていたのが、注意する時は2ストライク1ボールでという格言でした。1個注意したいことがあるなら2個褒めてから注意すると、なんか叱られてる感がなくなって新人もへこまずに聞いてくれて、かなりいい心がけだったような気がします。
0: はい、
1: これなんかすごい、
0: なんかいい、誰の名言でしょうね。
1: 2ストライク1ボールで、確かに、なるほど、2ストライクのことを褒めてってことなんですね。
0: そうですね、ちょっと分かりづらいかもな。野球の人じゃないとちょっと。
1: 2個褒めて1個注意するのことの、
0: ワンボールが注意なんですね、うん、
1: 注意なんです。
0: ボールが注意でストライクが褒め、
1: なんかどっちも攻撃な感じのイメージというか、
0: ストライクが相手に刺さるとかも意味があるから、
1: う
0: ん、なんか違う気がするな。めちゃくちゃいいこと言ってるけど、
1: いいことだけど格言の
0: 名言はもう忘れてご褒めいただいて、元ネタが、うん、まあでも褒めるみたいなね。
1: 確かに、褒めます人のこと
0: を。僕褒めますよ本当。加賀さんは本当本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもう好きですし、
1: 褒めてくれるわ。
0: いやいや、
1: 会うたんびに褒めてくれます。
0: いやいや、加賀さんがすごいからです
1: よ。いやそんな、まあ、本当
0: テクニックですから
1: 言わないいやでも確かに大事ですね、2個褒めて。
0: なるほどね、2ストライク1ボールでちょっと覚えておきましょう。
1: ラジオネームオナコンさん、
0: オナコンさん、
1: 加賀さん、グンピさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、
0: はい、
1: 性的な匂いを出さないことです。
0: うわ、
1: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
0: はい、
1: なので性的な部分を人一倍気をつけていました。
0: 来た来た。
1: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていました。
0: 来た。
1: そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ。
0: どうぞという、はい、これねあるんですよ、
1: はい、これ大変そう。
0: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ。
1: あるんですか。
0: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいな、あるんです。これはやっぱ気をつけなければ。で僕らって特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
1: 新しいの始まった童貞店長
0: 童貞店長ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、
1: はい、
0: あの恋愛禁止令を出しまして、店に
1: ちょっと勝手に優しい秋元しないで
0: 秋元やらせていただいて恋愛するんじゃ、はい、恋愛ってのは生産性が低いんでってのを朝礼でみんなで言ってい
1: やでも確かバイト先とかはね、
0: 恋愛しちゃうじゃないですか、はい、そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ。なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて恋愛禁止だって何みたいなあって、もう後半の頃はもう全員屈強の男しかいないブックオフでやったんです
1: ごいっすね。
0: そのなんか女性にちょっと気使うとかなかったんですけど、
1: いやでもちゃんとその時からその、慕われるというかちゃんとその屈強な男たちに強きオスたちに
0: する、ね、いやそうですね、やってましたね。
1: 僕の近所の蕎麦屋に、
0: あら、
1: 閉店した後に女性店員4人くらいとお酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ僕その前を通るんですよ絶対に、帰り道に、ね、絶対に店閉めた後に、
0: はいはいはいはい、
1: そのアルバイトの女の子とかとお酒飲んで、おいおいワイワイ話してるんですよ。おいおい、なんでいるのか分かんないんですけど、めっちゃまずくてそのお店悔しい
0: まずいのにな
1: んでこんな美味しくないのになんか分からんすけど、なんか気さくな感じですよ。
0: はいはい、
1: 店員さん
0: は
1: ね、いい感じはなんてと思って悔しいです。やめてくださいね本当に、僕が思ってただけの話すいません、ラジオネームは真夏のいくら弁当さん、
0: はい、
1: 加賀さん、グンピさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は職場で5人のチームのリーダーをやっています、
0: はい、
1: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じてお仕事をしています、
0: はい、
1: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています、
0: はい、
1: 7月から転職し新しい職場に移りますが、
0: はい、
1: お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか、うん、いやー7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
0: そうですね、
1: どんな人が
0: 今一番どうでもいい時期ですよね、じゃあね、7月から転職だから
1: まあね、
0: 今もうあと1ヶ月だしっていう今一番どうでもいい

0: 時期、は
1: い、集中できない時期ではありますよね。
0: そうですね。
2: え、どんな人が好きですか、上の人っていう。
0: ああ、でもそうっすよね。どうなん、でも結局人として好きかどうかですもんね。一緒に働きたいかどうかで、なんか仕事ができるも大事ですけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんですよね。
2: うわ、でも僕は、怒り方がいい、上手い人というのがやっぱいいかなと思いますね。あ、この人怒ってるんだろうな、あの緊張感が。
0: はいはいはい。
2: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: 自分が、あの気になってる時の顔がめっちゃ怖いらしくて、
0: なんかちょっとこう、ちょっとこう考えてる時とかが、
2: なんか気にしてるとか、なんか納得いってないんだろうな、あの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、それ良くなさすぎるなと思って。
0: ああ、まあ確かに確かに。
2: だからその基本的に眉毛上げていこうって。
0: めっちゃ上げて、そんなんでいいんだ。
2: 眉毛上げていこうみたいな。
0: でもこれ僕もそうなんですよね。僕もピリついてしまうというか、バキドーチャンネル YouTube の撮影でピリついちゃうというか、なんでこれできてねえんだみたいな。
2: あ、そうなんですか。
0: ピリってなっちゃうの良くないなと思いながら、はい、なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
2: まあでも、まあ、リーダーだし、
0: いや、そうなん
2: ですよね。そういう時は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
0: はいはいはいはい、
2: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから。
0: うそうですね。
2: いや、難しいですよね、ほがらかに。
0: いや、そうなんですよ、それこそ。でも2ストライク1ボール制といいましょうか。いや、小道具つくの大変だよね、本当に芸術的。でもなんで壊れたの、これ。
2: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ヘッドの
0: 2ストライクデッドボール
2: 直撃。
0: ツーストライクレッドボール。失礼しました。
2: 素晴らしいですね。ということで、
0: はい、
2: はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ、はい、本当にありがとうございました。メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングの時間ですということで、グッピーさん最後まで本当に
1: いや
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でございました。
0: いやまさかね、本当に電話もね3人ともスムーズに進んで
1: 同じ人だったんだみんな
0: 同じ人だった
1: 電話切れて何だったんだあれ電話切れるのおもろかったな
0: 初めてほんまに初めてです
1: 本ですかね。
0: ブ
1: ーブー怒ったの今どっち、ね、
0: ちょうどこっちのターンで切れたからやっぱ緊張感がやっぱ
1: ありましたよね。
0: いやそうですね、でも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんと、
1: はい、
0: あ、グンピーさんってこんなにしっかりと店長、こんなにちゃんとした人なんだって。
1: いや嬉しいですね。
0: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか
1: そんなビジネスラジオの機会もありましたよね、
0: はい、あの瞬間おもろかったもんな。あれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間ずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間。
1: 責任なんかいらねえ、責任なんかいらねえ、結果出せよ時間ね。
0: 今日の格言出ましたけれども、
1: はい、
0: グピさん何かお知らせとかって。
1: あ、お知らせ、単独ライブ、
0: はい、
1: はいはい、モンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はい、かなりいい回を配信でお届けしておりまして、
0: いい、ね、
1: かがやかがさんも大絶賛。
0: はい、面白かったです。本当に
1: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですが、どうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方、ぜひネタもぜひということでございます。
0: 本当にネタから見てるんで僕らは。
1: かがさん
0: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです。本当に2人ともすごいんでね、ぜひよろしくお願いいたしま す、は
1: い、
0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです、はい、メンバーが吉原、上原、中島の3人、
1: はい、
0: テーマはギャルマインドということで
1: マインド集
0: 団、さまざまなギャルからコメントをもらってる
1: それ。
0: どうしたグンピさんじゃなくていっぱいのギャルがコメント
1: いいな
0: 、はい、そして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えますということでね。いや、かましちゃうというかね、
1: はいはいはいはい、
0: 強気に出ちゃったこととか、あの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか、
1: ね、いいっすね。でもかまさないとダメだなと思うというか、
0: はい、
1: 今単独ライブとかも、
0: はい、
1: もう伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
0: 大事。僕も最近それやるようにして、
1: あれ
0: 僕芸歴12年目になるんですけど、
1: はい、
0: 今尖り始めてるんですよ
1: 困ります。今尖る
0: マジ単独、俺らの単独見れないんで、はい、バカだからマジ全員見て
1: 今
0: 6月の6日広島単独まだ席あっからさありえないから来てね本当
1: 立ち止まりする今
0: ダサすぎる。
1: ずっと丸かったのによ
0: ろしくお願いします、はい、ということで僕らまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 春田飛行機グンピーでした。
0: ありがとうございました。
1: バイバイ、ありがとうございました。

0: 81.3 J-WAVE。時刻は深夜12時を回りました。スミカのキーボード小川貴之です。
1: スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク月曜日は深夜の枕投げバンドスミカがお届けします。
1: J-WAVE スパーク。
0: はい。
1: 来ました。
0: ちょっと巣が強くなっちゃいました。
1: スーパー J-WAVE スパークということで、
0: はい。スーパースミカはですね。
1: スーパー。
0: ただいまユニークツアー、
1: はい、
0: スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催中、
1: はい、待ってますよと、
0: はい、今週の土日はですね奈良と京都にお邪魔させていただきます。鹿せんべいってあるじゃないですか。
1: 鹿せんべい、
0: まあ、奈良といえば、
1: うん、
0: こう鹿さんがね、うん、いますけれども、
1: うんうん、
0: あれ鹿せんべい、まあちゃんと許可があるところで作られてる、
1: うん、
0: あのものがあの買えるらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: オフィシャル
0: あれをもし自分家で食べたい場合って
1: 鹿せんべいを人が家で食べたい
0: 場合そうそうそう米ぬかと小麦粉を水で溶いて鉄板で焼けば出来上がるそうです。
1: あそうなんだ、
0: はい、もし興味がある方は Let's try ということで
1: Let's try、
0: はい、
1: 米ぬかと小麦粉
0: そうほんのりだからちょっと甘いんですかね米ぬかでねなんか体に良さそう。
1: 確かに鹿せんべい、ね、鹿ちゃん今何食べてんだろうって毎回思いながらあげてたけど、うんまあ、あれそっか人も食べれんだね
0: ということですね、まあ、安全なものということですね。
1: 鹿にあげる際はオフィシャルのものしかダメだよ。
0: あそれでは

0: お願いします。はい。で、奈良と京都ね、お邪魔しますから、よろしくお願いいたします。
1: はい。
0: 本日の放送ですけれども、私、小川隆之の脳内を片岡健太が解明します。
1: 頼むよ。
0: はい。さらに、片岡健太が東京の解像度をさらに、広げるコーナーもあります。1時間よろしくお願いします。
1: はい。X や Instagram をやってる方は、ハッシュタグ SP813、ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。Instagram は JWAVE アンダーバー、スパークアンダーバー、すみかで検索してください。
0: はい。まずはすみかの曲を流します。すみかで、そうだ。

0: 明日
1: スミカでそうだでした。
2: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、ラジオネームうーちゃんさんからいただきました。
2: うーちゃんさん、
1: スミカの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ユニークツアー倉敷公演に参加させていただきました。
2: おはようござい
1: ます。驚きの演出もあり、皆さんの笑顔がとてもキラキラしていて、うん、本当に楽しいライブでした。しばらく仕事が頑張れそうです。ありがとうございました。
2: うん、
1: そして一つ気になることが、片岡さんのご両親がライブに来られていたそうですが、
2: そうだよ、
1: 今回はどのような旅行だったのでしょうか。岡山県民として本当に嬉しく

0: 思い、新婚旅行のように楽しんでいただけたのか気になっています。よければご両親の感想を教えてください。メッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。うん、まずね、うーちゃんさん、倉敷公演お越しいただいてありがとうございました。うん、
1: とっても楽しかった
0: ね。楽しかったね。倉敷初だったもんね、俺は、ね。
1: 初でしたからね。岡山自体は行ったことあるんですけど、うん、倉敷に

0: にも言ったんだけど、うん、その日のライブに私の両親が来てまして、
1: ね、
0: で51年前に結婚して、うん、新婚旅行で倉敷に行ったらしいんだよ。
1: 素敵。
0: そう、それでそれ以来
1: だったんだ。
0: 行ってなかったらしくて、だから新婚旅行で行ったところを一回、うん、まあもちろんね51年前はあったけど今はない
1: み
0: た
1: いなこと
0: なんだけど、なんかそこをこうなぞるようにというか、っていうので、
1: ロマンチック、
0: ロマンチックだよね。
1: ロマンチックでしょ、それは。
0: ロマンチックな親の息子なんだって思って。
1: あんな佐田尾さん
0: なんだ。あんなってよ、あんな佐田尾さんってなんで、それあんなの内容ちょっ
1: と聞いて。あんな佐田尾さんも、いや、なんか何
0: あんなって、
1: なんかジグロのあんな佐田尾さん。
0: いやいや、あんな色はどうでもいいだろう。そう、俺からは似ても似つかないぐらい、ね、
1: 似てないね。
0: 佐田ちゃんは結構黒目、
1: 顔が濃いんですよ、ね、
0: 顔濃いよね。
1: 顔濃い、
0: メキシコ人ぐらい顔が濃い。
1: そう。
0: で、母親は雪見大福ぐらい白い、
1: ね。白い。そうなんですね。
0: この二人が。
1: お母さんになんですね、多分ね。
0: あ、まあそうだね。まあね。どっちかというと、そうね。肌のその色だったりとか、ね、顔のパーツとかは母親に似てる。まあ性格もかな。母親に似てて、父親に似てるとこはほぼないかな。
1: いや、でも。いや、でもなんか、51年、前の、
0: うん、
1: で、それで結局自分の息子がさ、そこでライブをしますって言って、うん、じゃあ夫婦揃って一緒に行こうかって、なんか素敵 ね。
0: そのロマンチストの部分は、佐田に似たかもしれないね、俺は、ね。
1: あるの、
0: うん。俺はロマンチストだからさ、やっぱり。
1: あるんだね。
0: ロマンチストの部分を受け継いで今、うん、バンドでね、表現しております。
1: それも大事ですから。
0: 大事ですから、うん。お父さんお母さんありがとう。
1: ありがとうございます。ね、
0: うん。じゃあさんも来ていただいてありがとうございました。
1: 本当にありがとうございます。はい。ラジオネーム月のマークともよさん。
0: ともよさん。
1: 最近無性にナポリタンスパゲッティを食べたくなることがあります。
0: わかるわ。
1: 食べたら満足するのですが、
0: うん、
1: 1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるものが出てきます。
0: うんうんうん、
1: 住処の皆さんは無性に食べたくなるものありますか？とのことで。これね、マジわかるわ。
0: わかるね。
1: まあ、ともよさんはナポリタンね。ナポリタンってなんか、ありますな、これは。中毒性というか。
0: あるある、急に食いたくなる時ある。
1: あれ何なんだろうな。
0: あります？
1: まあ、何度かね、こう、ラジオでも、言わせていただいてるんですけれど、私は、まあ、横浜のソウルフードである、スタミナバーグのカレー。
0: あれは間違いないね。
1: あれはなんか、無性に食べたくなる時があるんですよ。間違いない。
0: バーグのカレーは、カレー食べたいじゃないんだよね。バーグのカレーなんだ
1: よ。そう、ほんとよくわかってらっしゃる。
0: マジでそうなんだよな。
1: 別物なんですよね。
0: では、何トッピングは？
1: トッピングは、お店に行くと、生と焼きって言って、卵が生の場合か、焼きの場合があるんですけど、僕は、
0: 生ね。
1: にして、で、なおかつ辛さを2に、することによって、ちょっと辛くても、生の卵がこう溶かしたら、ちょっとマイルドになるっていう。それがね、またね、たまらないんですよ。
0: バーグ。
1: そう。
0: いいよね。
1: そう、無性に食べたくなるのはやっぱバーグかな、なんかそういう。片岡さん、なんかあります？そういう無性に食べたい。
0: 何かな、もう、夕方の5時ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: マックグリドル。
1: うわ、そうなんだよ。
0: 無理じゃん。
1: もう無理なんだよ。
0: 無理じゃん、朝マックだから。嘘だろ。今食いて。
1: あれって、あれ正確な時間わかんないんだな。多分10時半とか10、ね、それぐらいに朝マックが終了してしまうんですよ。
0: そうそう。
1: で、まあ、片岡さんは私、マックグリドル大好き派の人間。ちょっと甘い。しょっぱい。
0: さあだねで。夕方とか夜に限って食べたくなるんだよ。
1: そうなんだよな。あれ美味しいんだよね。
0: やっぱそれやっぱ出来たて食べたいじゃん。
1: 食べたい。
0: その朝買っておいてさ。
1: それはね、話違うんだよ。
0: なんかそう、温めるとか嫌じゃんか。出来たてを食べたい。食べたい。もうこれだから一生叶わないよね。
1: うん、絶対無理だよ。
0: 出来たてのマックグリドルを夕方の5時に食べる。
1: そうだね。
0: いつかやりたいですけど、
1: ね。いつかやれたらいいね。
0: はい。
1: でもそういう無性に食べたくなるもの、確かにあります。
0: あ、そういえばさ、マックの仕事をさせてもらったじゃないですか。僕、あのマックの中で、ボイスというかね。
1: まあ。
0: 流して、曲を流して。
1: スミカでやらさせていただい
0: て。ミュージックバリューっていうのをやらせてもらったんですけど、まあそれに対してさ、あの、マック公式の X が投稿してくれてて、
1: はい。
0: で、それに小川さん返信してたじゃん、
1: 結構。返信しました。自分が好きな、うん、メニューとかね。
0: ね、返信してたけど、その後、

0: レスが来ないって言ってたけど、レス来た。
1: まあ、かれこれ、2回か。
0: うん。
1: 最速というよりかは、
0: うん。
1: ラジオを通して、
0: うん。
1: 返信なんでもいいのでって、うん。お伝えして、なおかつリポストもさせていただいて。
0: したね。
1: 来ませんでした。
0: 滑ってんじゃん、まだ。
1: いや、滑ってるって、だから何なんだよ。だから俺はコンテンツを増やそうとして、
0: まだ滑ってる。
1: もうなんか片岡マクドナルドってカレンダーに入ってて、あれ、なんのこいつ、何、マクドナルド行くためだけになんかスケジュール書くのかって思って、なんか変だなと思ってたら、急に、ね、それでマクドナルドの公式の X 見てたらさ、うんうん、なんかちょっと屋根が見えてるわけだよ。
0: スミカのロゴだね。
1: そう、スミカのロゴだ、ね。なんか匂わせてんの。そう。
0: うんうん、
1: 俺らって。
0: やるのって。
1: そう。俺、それで知ってんだから。それで知ったんだから。
0: 知らなかった。
1: そしてもう3人のさ、足がボンって出て、今回のミュージックバリュー、うん、このスミカです、
0: ドーン、
1: そう、うん、片岡健太さんの音声が店内で流れますって言って、うん、俺何にも聞いてねえよって。
0: そうし、まあまあまあ、それはだからメンバーをマック好きだって知ったから、サプライズと思って驚いてくれたらいいなって気持ちで、
1: うん、違う違う、そうじゃない。
0: マーチンさん、
1: うん、
0: マーチンさん出てきた。
1: 違う違う、
0: 何で違った。
1: もう違う違う違う違う、
0: そうじゃない。
1: もう俺もちゃんと好きなものを、あの店内の中の本当特別な時間をお借りして、
0: うん、
1: やっているこのミュージックバリューでお伝えしたかった、うん、でもそれが叶わなかったから、うん、X でポストさせていただいて、それに返信がなかった。俺はね、もうね、うん、結局、その最終日、X でだった。もう結局は、その、俺らのミュージックバリューが終わる 日、その次の日、朝マックも買いに行って、
0: うん、
1: 持ち帰って家で泣きながら食いましたよ。
0: ああ。
1: そう。
0: 滑りながら泣き食いしたということで。滑り食いということでね。またね、いつかご一緒できる機会、次はみんなで。今回は片岡一人のオファーだったんで、
1: うん、
0: こんなに思いがあるのに、
1: うん、
0: 小川さんに仕事が来ないのおかしいから、
1: おかしいっすよ。
0: バンドもう自選してもらって、
1: 自選して
0: 次のミュージックバリューはワイヤーロ、ワイヤロ、ワイヤロ、
1: うん、ワイヤロ、
0: ワイヤロがっていうところでね。
1: わかりました。
0: はい、
1: まあ今後も頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう。はい、
1: ここで私小川貴之が選んだ楽曲を流させていただきます。うん、キース・ジャレットでオーバーザレインボー。
0: オーバーザ
1: Windows.

0: お送りした楽曲はキース・ジャレットでオーバーザ・レインボーでございました、
1: うん。
0: このね、こうジャズの良さというか、こうクラシックとはまた違って、こうコードがね、その都度その都度その空気感だったり、その時の演奏者の感情によってこう自由自在に変わっていく、
1: うん。
0: クラシックとはまた違う、その主旋律をどこに持ってくるかっていうのを演者にこうしっかりとその支配権を渡しているのもこのジャズの良さだなと思っていて、
1: うん、
0: このキース・ジャレットのこのオーバー・ザ・レインボー、これライブ音源なんですけれども、
1: うん、
0: お客さんがたくさん見ている中で一音一音次このキース・ジャレットが何の音を鳴らすのかっていうのをお客さんがすごい楽しみにしながら聴いているっていうね、それがね伝わってくるんですよね、
1: うん。
0: で最終的にこの楽曲の最後、観客の大歓声、
1: うん、
0: 大拍手がこう収録されているんですけど、それもね本当に素晴らしいライブ感があって、
1: うん、
0: あのとっても大好きなこのトラックか、この大好きな、楽曲になっています。
1: はい、
0: ナンバーでございました。次はこのコーナーです。
1: シコシコスミカ。スミカはメンバーの考えイコール思考や好みである思考をどれだけ知り尽くしているか、頭文字があで始まる問題からんで始まる問題まで50問答えてスミカのチームワークをラジオでドッピンコするコーナーでございます、
0: はいはい。
1: 最後のんまで正解したらスパークの9時間特番をインスタライブで配信する予定です、
0: うん。
1: 今回はスミカのゴマちゃん、
0: うん、
1: 小川貴健です。
0: あ、俺ゴマちゃん、
1: はい、
0: うん。
1: ちなみにブース内に小川さんいるんですけども、これは大丈夫でしょうか。
0: まあ、そう
1: だ。ん？なんだ？なんか来ました。
0: なんか来た。
2: 小川様、小川様、
0: はい、
2: 今から片岡健太が小川様のことで頭がいっぱいになり、
0: うん、
2: ほっぺを真っ赤にして乙女の顔になる様子をブースの向こうからお楽しみいただきます。
0: あら、かわいい。
2: それでは小川様、ブースの外にお越しください。
0: あ、じゃあ分かりました。じゃあちょっと、ね、出ますね。
1: 恥ずかしいんで。
0: そうですね、
1: 目の前で見られると恥ずかしいんでね。
0: じゃあ、しっかり考えてください。
1: あ、分かりました、
0: ね。
1: 小川さんのことだけを考えます。
0: そのちっちゃい脳で頑張って。
1: おー、言ってろよ。お前金返せよな。
0: いつまで言ってんだよ。
1: お前金返せよな。
0: はい、ブース出ました。
1: はい、ということで私の目の前から小川さんが消えましたんでね、
0: はいはいはい。
1: ここから先は私一人で、
0: うん、
1: このスパークを進めていきたいなと思っております。
0: いい、
1: 今回は特別ルールで2問やるそうです。
0: 2問ね。
1: ではまずもの問題をお願いいたします。
0: 何答えたかもちょっと忘れちゃったね。
3: も、もから始まるオノマトペを答えてください。
1: もから始まるオノマトペね。いやー、でもこれちょっと問題の意味を小川さんが理解してないって説もあって、小川さんオノマトペのこと知らないかもしれない。
0: これちょっとなん
1: だ、オノマトペ
0: バカにしてんだ。
1: なんていうの、あれ人の名前だと思ったりしてる可能性もあるから、オノマトペさんっていう、オノマチコさんみたいな可能性もあるから、答えられるかな。オノマトペをまず分かるかどうかから始まるな、これ。分かるか、分かるかな。どうしようかな。うわー、まあでもなんだろう、ももこも、あ、もこもこかな。
0: あ、
1: もっこりかな。
0: あ、
1: でも小川さんは自主的に一人の時に、
0: うん、
1: あんまりちょっとこう下によった発言あんまり言わないというか、セーフティーゾーンに行く説があるので、もっこりはないな。もこもこ、もくもく、あ、なんか雲好きとか言いそうだから、
0: うん、
1: もくもくか、
0: うん、
1: もくもくにします、
0: うん、
1: もくもく。どうでしょう。
3: も、もから始まるオノマトペを答えてください。
0: だよ、失礼だよ。いやー、はー、盲点でしたね。
1: 盲点。
0: 知らない言葉来た。
1: あ、さあ、当たってる、ここまでは。
0: これ義務教育にありましたかね、オノマトペって。
1: 多分あった。
0: 見たことないんですけど、この。
4: 山梨に入る。
0: もうこの5文字。
1: やっぱ知らないか。
0: もう、完全にもう、私の時代はもう、小野真由美しか。
1: いや、近い。
0: いなかった。
1: 俺これ、

0: もう当たりじゃん。
1: 小野伸二。
0: うん、トラップ上手でおなじみのね。
1: まあ、小田哲郎。
0: 小田哲郎さんね。
1: まあ、そうだな。オノマトペ。なんだろう、モから始まる。オノマトペ。オノマトペって何なんだ、これ。決まり事みたいな。このルーティーン、決まり事ルーティーンというか、まあ、こうしといた方がいいみたいなこと。
0: オノマトペを解いた。
1: もう一歩だから諦めない。うん、でしょうかね。もう一歩のところは諦めない。うん
0: 無理だろ、これでも、ちょっと待って、実質正解ですよね。これ実質正解じゃないですか。読んでるんで。
2: いや、入りますね。
0: これ実質正解だよな。帰ってきた、おかり。これ実質正解だよね。
2: いや、ちょっと。
0: これ読み当ててたじゃん。
2: いや、当たってたし。
0: 当たってたよね。
2: どんだけ俺、小野真由美さんのこと好きなんだよ。同じこと言ってる。
0: やばすぎる。すごいよ。
2: いや、さっぱり分かんなかったの。オノマトペ。
0: だろうなと思った。
2: うん。で、最初言われて、うん、ワンちゃん小川さん知らないんじゃないって言われた時に、
0: うん、
2: やばい、バレたって思った。
0: いや、だからそれは、ちょっと問題として成立しないから、うん、オノマトペを知らないっていうのは。
2: まあ、これは正解なんじゃないですか。
0: これ正解でしょ。
2: うん。
0: 小川さんの学のなさを当てた。
2: うわ
0: はい。正解でございます。で、じゃあ、改めまして2問目行きたいんでちょっと1回出てって
2: もらって。あ、マジっすか。もう、はい、
0: 正解したんでオノマトペを知らないやつは出てけ。
3: まあまたそのちっちゃい脳で頑張って。
0: おいおいおい、お前さ、金返すよ。よくないぞ。次の問題行きたいと思います。次は矢の問題お願いします。矢です。
4: 矢、
5: もう覚えてないもん。
4: 柔らかいものといえば、
5: あ、はいはい、
0: 柔らかいものといえば、
2: これね、
0: これはですね、これはわかりますよ、さすがに。
2: これ最
0: 近小川さんはだって、
2: うん、
0: Kindle の中に、うん、とんでもない量の写真集を
2: ふざけんなそれ言うの
0: ダウンロードしてるんですから。
2: お前同じ部屋にいない
0: 今お前写真集をこんなに買ってる人いないんですから。グラビアの写真集ですよ。
2: おいおいおい、
0: めちゃくちゃな量買ってるんですから。
2: ちょっとブーム入っていい、これ
0: ちゃんとそれを買ってるんですから。もう柔らかいもの、
2: バカ野郎、バカ野郎、お前言っていいことと言って悪いこと
0: は、事実じゃんね。小川さんだってとんでもないですよ。漫画よりも小説よりも圧倒的に Kindle の中で写真集の欄が多いんだよ。俺最初見せてもらった時に俺 Kindle ストアだと思ったので、小川さんのダウンロード欄がこれ買えるところかなと思ったら買ったやつだったからね。俺びっくりした
2: ね。
0: びっくりした。
2: 昨日の夕方も2冊買った。
0: なんでもう決まってます。柔らかいものはもうおっぱいです。
2: いやーちょっとそれは、
4: 柔らかいものといえば、
0: うん、
1: あ、これむず
0: むずくないだろお前。
1: あ、でもなんか食、あ、食なのか。柔らかいもの、食なのかな。
0: あるけどさ、
1: そうですね、最近ね、うん、あれを食べました。マーラータン。
2: そうそうそう、うん、
1: マーラータンの中のやつですね。
0: はい、
1: ブンモンジャ。ブンモジャ。
2: 知ってる？
1: 知ってますか？ブンモジャです。
2: 知らねえだろ。
0: はい、
1: 柔らかいものといえば、ブンモジャ。
2: そう。ほら、見てみ。
0: 無理だよ。
2: 知らないんだよ。
0: 答えさせようっていう気がないじゃん。
2: 頭の中が霜でしか成り立ってないやつにこの答えは出ないだろうね。
0: いやいや、霜でしか成り立ってないっていうか、まず大前提として、自分の Kindle の中に写真集があるってことは自分の口から白状した方がいいよ。いっぱいあるもんな。
1: なんでそんなこと言わないといけないの？これだってさ、なんでさ、Kindle の中に、いろんな、写真集を買ってるっていう、嘘か本当かもわからないのをさ、いやいや、俺が。
0: 嘘じゃないじゃん。嘘じゃないじゃん。いや、俺嘘言ってないもん。
1: いやいやいや、そう、わかんないじゃん、そんなの。だって、俺が本当、言ってない可能性あるでしょ？言ってないというか、
0: 何の話してんの？
1: いや、だから、そんなわけないじゃん。
0: あるじゃん、 Kindle の中に写真集いっぱい入ってるでしょ。
1: 100は入ってる。
0: ほら、
1: うん、
0: じゃあ今もう一度見たい写真集1個あげるとしたら何ですか？
1: あー難しいこと言うね、うん、もう一度見たいところ、うん、
0: 今目の前に自分の Kindle が現れ
1: た、Kindle があるとしたら、うん、そうだな、やっぱ高解像度でのアンズ

0: さゆりさん、
1: アンズさゆりさんの高解像度のやつがあるんだ。
0: いや分かんないですけど、うん、あのもう一度なんか当時のそのヤングジャンプだったりとか、うん、あのヤングマガジンとかのやつが、うん、なんかちょっとこう記憶も相まってちょっと荒かったなっていうイメージがあって、まあ、今のすごいいい技術でのその撮影された状態でのものを見てみたかったなって思いました。
1: うん、なるほどね。
0: うん。
1: さゆりさん。
0: うん。まだね DVD 見れてないんですよ。
1: プレゼントで
0: もらったね。そう、プレゼントでもらいました。はい。うん、あれびっくりで、まあもうアスペクト比って基本的にあの動画って16対9なんですけれども、そうね、そうそう、あの4対3だったんです。
1: 逆になんかそっちの方がムクムクするじゃないですか。
0: いいね、そう、当時思い出す。
1: はい。そんなわけで今回はまあ1問目で小川さんの額がないことがバレて、2問目で Kindle の中に大量に写真集があるということが発覚した。
0: でも素晴らしいよ。
1: ある意味シコシコということ。
0: そうだよ、ちゃんと
1: ね、
0: 素晴らしいよ。

0: お届けしたのはスミカでイコールでした。
1: はい、ちょっとすみません、曲紹介できないんでね、申し訳ない、はい、イコールでした。
0: はい、
1: はい、スミカのスパーク、ここでお知らせです。 A1.3

0: 81.3 J-WAVE スミカがお送りしている J-WAVE スパーク。はあ、どっこいしょ、スミマン。
1: スミマン。
2: あら、
0: 今回はラジオネームサキハさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: メッセージもあります、
2: うん、
0: 家の近所でウグイスが鳴いていたので私も鳴いてみました、うん、鳥好きの夫の影響で最近鳥の鳴き声に耳を澄まさられるようになりました。
2: おー、いいですね。
0: これまで気にも留めていなかったけど身の回りにはたくさんの鳥たちが暮らしているんですね、
2: うん、
0: いつもと変わらない景色のはずなのに鳥の声が聞こえるだけでそこに新しい奥行きや彩りが生まれるようで世界が少し色鮮やかになった気がします。
2: これ素敵。お、上手ですね。
0: ウグイス。
2: うん、ウグイスです。ホウホケキョね。
0: ホウホケ
2: キョ。そうそうそうそう。もうまだね、このね、この5月だったり6月、
0: うん、
2: まあ、よく鳴いています、
0: うんうんうん。
2: で、もっと4月の中盤ぐらいから鳴き始めるんだけれども、
0: うんうん、
2: その時ね、まだね、初鳴きの子がいるんですよ。
0: なるほどね。
2: そう、ちょっと下手だったりする。
0: あ、そう
2: ね。だんだん慣れてくるっていう、その上手くなってくるっていうのも、なんかね、そうやって聞いてると、感じることができて、そういうのも面白いですよ。
0: さすが野鳥の会の会員、
2: はい、会員です。
0: かっこ本当。
2: これかっこ本当ですね。
0: さきやさんには鳩が群がったレッサーパンダステッカーをお届けします。ま
2: あ、大人気でね。
0: はい、
2: うん。はい、ここでメッセージも紹介していきたいと思います。
0: はい、
2: タルトさんからいただきました。
0: タルトさん。
2: 私は今7月にある資格試験に向けて勉強しています。
0: うん、
2: 長時間勉強を頑張りたいときにはスミカのグッズ T シャツを着て。気分を上げています。
0: 嬉し
2: い。うん。少し疲れてしまった時でも T シャツを見ることでまた頑張ろうと思えて、
0: うん、
2: すごく力をもらっています。スミカの皆さんはこれを身につけたら気分が上がるなというものはありますか？
0: うん。
2: とのことで。
0: うわ、嬉しい。まず俺たち
2: の T シャ
0: ツを着てくれている。いわゆる戦闘服というかね。
2: そういうことですね。
0: やるぞっていう気になるもの、うん、これ俺も実はあって、
2: はい。
0: 多分何回か見届けてると思うんだけど、うん、俺ユニフォーム着てんの、さっき。
2: 着てる。最近よく着てる。
0: そう。で、俺曲作るとき最近絶対ユニフォーム着てて。
2: お
0: そう、好きな選手。
2: うん。
0: まあもちろん応援してるチームもあるんだけど、もう選手単位で好きな人もいるから、うんうんうん、その選手単位でユニフォーム結構集めてて、うん、その、この時は例えばディフェンスラインのこう主将みたいなタイプ、
2: はいはい、うん、
0: この時はストライカーとか、なんか、
2: うんうんうん、
0: 曲のタイプ狙ってるタイプに合わせて選手分けてるのよ、まあ、今
2: は
0: ロナウジーノだなみたいなとか、
2: そのクラシカルな昔の選手も、
0: もあるし、
2: 今の
0: 年代の選手もいるし、
2: いいです
0: か、もちろん推しの選手もいるしとか、
2: あのユニフォームってさ着心地いいよね。
0: 着心地いい。

0: ラ着てても疲れないよね、
1: うん、疲れない、
0: あれいいよね。
1: してめっちゃいいのは、うん、あの洗濯してもすぐ乾くっていう、
0: 乾く、
1: ゲームシャツはねドライなんで、
0: そうだよね、だから汗かいたとしても、まあ、必死にさギター弾いたりとかさ、うん、歌って汗かいたとしても、うん、すぐさらっと、
1: そう、まあ、着替えて、まあ、違うもの着てとかっていうのもできるし、ね、それはねあのすごい分かりますね、タルトさんの気持ち。
0: いいな。
1: なんか小川さんあります、これを身につけるとモードが入るなみたいな。
0: 靴ですかね。
1: あ、靴ね、
0: うん、靴でちょっと気分を変えるっていうのはあるかもしれない、
1: うんうん、
0: で最近で言うとランニングシューズすごい好きで、
1: あ、
0: ランニングシューズを本当はそんな変えない方がいいと思うんだけど、うん、その日の気分によってとかで、うん、ちょっと色変えてみたりとかするっていう。
1: なるほどね。
0: そう。それをするとね、うん、ずっとなんかこうテンション上がる。
1: うんうんうん、
0: で、わ、今日この反発めっちゃ気持ちいいとか、うんうん、そういうので、なんか日頃一番自分の中でテンション上がって、なおかつ結構な頻度でやってるのって、うん、ランニングなんで、ランニングシューズ。
1: うん、
0: 今ね、ほんと色も豊富で。
1: そうだ
0: よね。もう各メーカーたくさん出てるんで、でね、ほんとピンキリですけど、手が届きたい、手が届きやすいものもあったりしてね。
1: CD プレイヤーぶっ壊れちゃった
0: りとか。そうそうそう、うん。そういうものとか、なんか調べるとかも、そういう時間も好きだったりして。
1: うんうんうん、
0: それで気分上げてますね。
1: ああ、いいよね。靴もね、気持ち変わるもんね。
0: 気持ち変わります。なんかシャキッとしたい時は、例えばさ、こう、革靴だったりとかさ。
1: うんうんうん、
0: なんかそういう、なんかこう、自分の中の人生のメリハリをつける上で、うん、結構靴ってキーになってるなって思って。私は靴でございます、
1: うん、
0: はい、タルトさんありがとうございます、
1: ございます。それではここでスミカの曲を流します。スミカで赤春花フィーチャリング生田リラ。

0: スミカで赤春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでこのコーナーです。
0: スミクシー、スミカがラジオ上に立ち上げたミクシー様公認 SNS スミクシーにいろいろなコミュニティを作って集まったメッセージをこのコーナーで紹介していきます、はい。ミクシー様にですね、スミクシーだよというアカウントを立ち上げているんですけれども、このスミマンがね、うん、はい、あの現在お友達の人数、179人まで増えました。
1: はい、いいですね。
0: これ確実にこうちゃんと右肩上がり、もういよいよ200が見えてきた、
1: 見えてきました
0: というところなので、あのもしね登録されている方、登録しようかなと思っている方、コミュニティにぜひとも参加していただけたらと思います。
1: ぜひ、
0: 今回作ったコミュニティはこちら、
1: 東京パイセンスミカ。欲望の湿度が最も高い東京の深夜12時、東京出身の我々スミカは六本木から洗練された音楽とトークを届けています。そんな東京の申し子スミカが、東京のイロハから東京のアイウェオ、東京のサシスセソなど、東京の気になることや東京で生き抜く秘訣を答えていきます。
0: はい、東京パイセンでしか答えられないようなこと、それをこのコーナーでぜひとも教えていただきたいです。
1: ああ、君はそうトナカイモードで行くんだね。
0: 今日はトナカイでいただきます。
1: 終わったよ、季節外れのトナカイさんもやってきたということで、前回はね、東京って概念だからというメッセージをみんなにお届けさせていただきましたけれども、今回はどんなお便りが来てるんでしょうか。トナカイさん読んでくださいな。
0: はい、ちょっとだけ聞きやすいようにトナカイモード薄めにしていきます。はい、キーチョになれないキーボーさんからいただきました。東京って建物が高くて空が狭いですよね、なんだか窮屈な感じがします。都会の喧騒を忘れさせてくれる東京のおすすめスポット、リフレッシュ法を教えてください。
1: ちょっと途中でその
0: リフレッシュ法を教えてください。東京パイセン、
1: ああ分かった、
0: 空が狭くて、
1: 空が狭い、
0: リフレッシュできません。おすすめのスポットやリフレッシュ法を教えてください。
1: ああ、なるほどね。
0: そもそも東京には緑ってあるんですか？
1: 緑ね、ないと思っちゃうでしょ。
0: やっぱどうしても思うのが、空からも見たことあるんですけど、コンクリートジャングルでした。
1: コンクリートジャングルだよな。
0: 高層ビルもいっぱいで、年々建つビルも増えてきて。
1: そうだね。
0: 新宿や、渋谷、
1: 長いな、
0: 六本木に至っては
1: なんでこのトナカイが喋るコーナーになってるんだけれども、
0: 目の前サンタさんの舵取りでも、
1: そろそろ喋りたい、な
0: かなか僕も一回鼻を森ビルに擦りつけちゃったことがあって、その時は
1: その時は大変だった、
0: 大変でした。
1: 痛かったかい？
0: 痛かったんですけど、サンタの国では、全部が治る塗り薬があって、
1: あ、それは、
0: それを塗るんですけど、
1: 塗るんだね、
0: どんどん鼻が赤くなるっていう。
1: それは、はい、それは薬としてどうなんだろうね、
0: でも治るので。あ、すいません、話戻ります。東京のおすすめスポット、リフレッシュ法、東京パイセンである片岡先生、お願いします。
1: ちょっとこの一通にかけられる時間を大いにオーバーしてるのにもう答えられないよ。おすすめは東京ミッドタウンの庭園だよ。
0: ぜひ来てみてね。
1: とても落ち着くよ、あそこは。
0: 続いてユネさんからいただき

0: きました。
1: ユネさん、
0: やっぱり東京は街で芸能人を見かけることが多いですか？
1: あ、多いね、非常に多い。
0: やっぱ多いんですね。
1: これはタイムリーすぎて、
0: はい、
1: これ放送で P が入るかわからないんだけど、
0: はいはいはい、
1: 僕は先日、はい、お仕事で お台場の方に行って、車でですね走っていたらですね、
0: 車で、
1: はい、そして交差点止まってですね、
0: はい、
1: 目の前の横断歩道をテクテクと歩いていく、
0: はい、
1: 美女と
0: おじ
1: さんを見かけました。自然なぐらいの美女とデートをしていたよということだけは、これは放送に乗るのか乗らないのか
0: 難しいですね、
1: うん、
0: でも
1: 人名は伏せようかな。
0: そうですね、でもそうすると誰に会ったかわからなすぎちゃうんで、
1: あ、そうだ、
0: ね、私もワンエピソードいただきたいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: 東京の交差点、
1: うん、
0: 私も車を走らせてみます。トナカイですけども、
1: トナカイがね、
0: はい、車を走らせておりました。はい、
1: そうね、
0: その時に、
1: うん、
0: マスクとメガネ、
1: メガネ、
0: サングラスです。
1: サングラスで
0: 顔をほぼ隠した状態で歩いてる人いました。
1: うん、
0: でもその時に私は、あ、この人絶対寺門ジモンさんだって思いました。寺門ジモンさんの独特の胸板の厚さ、
1: 体型がね、
0: 絶対そうだ。でももしかしたら違うかもしれない、
1: うん、
0: 信号が青になりました。歩行者が歩き始めます、うん、その中に寺門ジモンさんかと思われる方がいらっしゃいます。
1: うん、
0: 寺門ジモンさんの正面は見えたんですけれども、渡っていく最中に背中が見えました、
1: うん、
0: そしたら背中にミートって書いてありました。
1: もう確定じゃん。それは確定だね。
0: わかんないですけど、
1: うん、はい、そんなね、芸能人たちがうじゃうじゃといる東京、
0: まあそうですね、現場もありますからね、
1: 見たくなったらいつでもおいでということ、
0: そういうことですね。
1: はい、
0: 次、かなりこれは多いんじゃないでしょうか。
1: うん、
0: ラジオネーム、もち巾着さんからいただきました。
1: もち巾着さん、
0: 東京パイセンこと、うん、スニカの皆さんにお聞きたいことがあります。
1: なんだね。
0: それは東京駅のホーム多すぎ問題。
1: ホーム多すぎ問題。
0: 東京駅に行くたびにホームの多さに驚いてしまいます、
1: うんうん、
0: 皆さんはどうやってあのダンジョンを攻略してるんですか。
1: うーん、いい質問だね、
0: うん、
1: あれはもう数字で覚えたりするのは無理だから、
0: だって15番線とか
1: あるよね、
0: もう十何本も通って、
1: うんうんうん、
0: 東京駅は全部の線路がまとまってる場所ですから。
1: そうだな。
0: なおかつ東北新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線、全部、
1: そうだな、新幹線もあるな、
0: 全部あります、
1: うんうん、
0: あれどうやったらいけるんですか。
1: まあ、私鉄に関しては、はい、まあ、やっぱりそういう方が多いだろうから、
0: は
1: い、色で覚えるよね。
0: 確かに。
1: 君もそうだろう。
0: 一番好きなのは赤色ですけどね。
1: 知らないけども。そうだね。
0: 京急の赤色ってどうやってつけたか分かりますか。
1: 京急の赤色どうやってつけてるの。
0: はい、僕鼻で塗ったんです。
1: ちょっとこのコーナーを壊しにかかってきてるな、こいつは。何なんだ、さっきから。なんか尺を取っていくし、あのよくわからない知識や嘘を振りまいていく。このコーナーが2回目にして早くも崩壊に差し掛かっている。まあ、前回はね、新井くんと私だったからそれなりの東京を語れたんだけれども、今回は嘘や言えないことがたくさんあった回だったな。まあそんなわけで、トナカイが鼻で塗った、鼻をこすりつけて、
0: 赤くした
1: 電車も走っている。そんな東京に君たちもいつでもおいでよ。
0: じゃあまずは調べた方がいいのは色ですね。
1: 色で覚えたらいいんじゃないか、
0: は
1: い、
0: 大抵その何番線とかの中に、例えば総武線オレンジとか黄色とか、うん、全部ちゃんと色分けされてるので、それで見るのが一番安全かと思われます。ただ絶対に行く方向とあのがこう絶対逆に乗っちゃう可能性もあるんで、ま
1: あ、山手線だったらね、あの内回りとか外回りとかあるからね、必ず行き先を見た上で、まあ、どちら側から回った方が近いかっていうのは見ておくべ
0: きだね。ちゃんと調べた方がいいと思います。
1: うんうんうん、
0: もち巾着さん、次いらした際は気をつけてください。

0: ということで、うん、片岡さんお時間が来たようで、
1: うん、
0: まあ、今回ね、東京駅の攻略法みたいな感じでしたかね。
1: そうだね、
0: うん、ありがとうございました。もう片岡節で、
1: うん、
0: じゃあ、東京とは何だというのをちょっと最後に考え、ね、てもいいですか、
1: うん、いやー、東京とは、
0: はい、
1: 芸能人がこっそりデートしている、はいはい、これ言えない話いっぱいあるわ。これちょっとこれだけでも言いたい結構、うん、いっぱいあるから、
0: いっぱいあるから、
1: ちょっとまた言いたい。
0: わかりました、
1: うん、はい、なんか気まずい瞬間いっぱい見てきたから俺。
0: あ、でもそれぐらい芸能人の方がいらっしゃるっていうことですね。
1: そう、うん、まあブラブラしてみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ということで今回のすみくしは以上となります。
1: はい、
0: まあすみくし次回のテーマはね、後日改めて発表させていただきます、
1: うん、
0: 待っててください。
1: 最後に僕片岡健太が東京の夜空を眺めながら聴きたい曲を選んできました、この曲を前にしたら東京のネオンも霞んでしまうかもね。それでは聴いてください。サッズで東京。

0: ということで今回のスニックシーは以上となります、
1: はい、
0: トナカイはもう気づいたらいなくなってしまいましたけれども、スニックシーのね次回のテーマ、後日改めてまた発表させていただきます、
1: はい、
0: その時まで少しお待ちを。
1: はい、スミカのスパーク号でお知らせです。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: いや面白かった。
0: いやもうそうだね、東京パイセン肩ぶん回してやっていこうと思ったんだけど、うん、トナカに食われるっていうまさかの、
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、そう今回はそうそうね、
0: トナカイがもうなんていうんですか、
1: オシーズンだから
0: かかってましたね、
1: うん、やっぱこう冬に向かってね、うん、ちょっといろいろ蓄えないといけないから、うんうん、なんか元気いっぱいだったんだろうね。
0: そうだね、うん、しちゃったね、うん、まあまあそんな回もあって、はいはい、いいでしょう、ね、うん、楽しい1時間でございました。
1: ありがとうございました。
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ホント CD リリース中です、はい、映画ドラえもんしんのび太の海底祈願城の主題歌ホントを含めた4曲入りです。ホントは YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルー、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。現在我々スミカはですね、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催させていただいております。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、公演の場所は日本武道館となっております。
0: 9月からは全国ツアーフリューゲルレターを開催します。東京は11月18日19日の2日間、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日は東京ガーデンシアターでライブをやります。ただいまチケット選考を行っておりますので、詳しくはスミカの公式ウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドササビーズのキングスプレイスです。引き続き JWAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川坂幸と

0: 倉慎也1時を回りました。皆さんこんばんは。牛乳に一番合う食べ物はやっぱあれじゃないかな、小倉トーストかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルの源です。そして
1: こんばんは。牛乳に一番合う食べ物は俺ね、
0: はい、
1: オレオだな。
0: あ
1: マキシマムザホルモンのマキシマムザリョウくんです。
0: 素晴らしい。なんとマキシマムザホルモンからリョウくんが登場でございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。6月1日は世界牛乳の日ということで、うん、冬を越えた牛たちが放牧され新しい命や自然の恵みに感謝する季節に合わせて2001年に国際連合食糧農業機関が制定しましたとのことです。牛さんいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕牛乳大好きです。はい、牛乳大好きなんだけど全然伸びなかったっすね身長。はい、おかしいなと思いながらもオレオいいですね。
1: オレオいいでしょ。
0: はい、僕ポテチののり塩と悩んだんですけど、
1: あしょっぱい系ね。
0: はい、
1: これ つけちゃうもんオレオ。
0: あそんなアメリカ人みたいなことしちゃって。はい、そんなね、はい、もう今日は謎大きいりょうくんが、りょうくんこうやってラジオ出ることってあんまないですよね。
1: そうだと一番おしゃべり苦手ですから。
0: 確かに確かに、ってか普段そんな感じはしないですけど、
1: テロップないと俺なんか何言ってんか分かんない
0: です。分かります。
1: 早口だ
0: でも確かに
1: もごもごしてるし
0: ね、なおさんとね、大輔さんという大スピーカーがいますから。、うん、ホルモンは今日はりょうくんを迎えてどんなお話ができるんでしょうか。はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWEB をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。りょうくん曲紹介お願いします。
1: マキシマムザホルモンのジョニー鉄パイプ3

0: お届けしたのは秋島さんホルモンでジョニー鉄パイプ3でした。
1: 3ということで、うん、これは秋島ザホルモン耳かじる真打ちに収録されているバージョンでございます。
0: そうそう、リメイクしたやつですね。
1: はい、うん、でももうこれも10年前なんですね。
0: うん、そう、うん、これデカ対デカってなんかあの、
1: はい、DVD
0: のおまけに入ったやつですよ。
1: え、あれってあのめっちゃ難しかったやつですか？
0: そう、
1: あ、
0: ゲームのやつの、
1: うん、もう俺だって全然あのオフショットみたいなやつしかたどり着けない楽屋ショットみたいなあれはもうすごく賛否を呼んだと思うんですけど、そうそうす、作品を出すたびにね本当に話題になりますけど、そう思うとでもこうやって再録結構されること多いじゃないですか、うん、ホルモン、うん、なかなか新曲出さずにこうやって擦り続けていくじゃないですか。
0: そう、はい、それだからね、俺ね自分の過去のやつを書き換えないと次に進めないというか、うんうん、はいはい、
1: ああなるほど、今の心境と違ったり、うん、てかまあそのアレンジが今だったらこうするのになっていうのが止まらないってことですよね。わ、うん、かります。
0: 手塚治虫先生もそうらしいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すぐ過去の漫画全部書き直して、しれっと直すらしいよ。
1: だからあのジャンプの連載の時はちょっとラフだったけど単行本の時になんか清書されるみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど。でもやっぱ僕ホルモンのこのリリースペースを見ていて、うん、やっぱメジャー行ったらやっぱ毎年1枚アルバムを出さなきゃいけないんじゃないかと僕はやっぱバンド始めた時思ってたんですけど、はいはいはい、ホルモンとかの動きを見てて、うん、あそこまで突き抜ければ自由にできるっぽいぞと思ってホルモンの背中を追い続けてここまでやってまいりましたではリスナーさんから届いているメッセージをご紹介させてください。ラジオネームチャバイエビフライ、元くん、りょうくん、
0: こんばんは。
1: 私は最近仕事用に新しい靴を買いました。履き心地が良くてヒールが高く歩くたびにコツコツと音が鳴るので仕事のモチベーションも上がっています。ところで、りょうくんは靴屋さんに行くのが大嫌いとお聞きしましたが、今履いているベンさんは何代目でしょうか。元くんはいろんな靴をたくさん持っていますが、りょうくんは何足くらいベンさんを持っているのでしょうかと。

0: も
1: し、今日もベンさんですよ。
0: ベンさんですね。
1: 僕ベンさん高校生の時だから、
0: はい、
1: わかんない、数えてないけどね。
0: うん、で普通の靴履く時って、うん、めったにないですか？
1: ないね。
0: なんか
1: 一回2000何年かのフジロックのレッチリの時に、
0: は
1: い、うちの上ちゃんとナオと、
0: はい、
1: 見に

0: でもなんかもう一回これでいくって思ったから
1: 自分の中の恥ずかしいみたいな自分とのなんか掟みたいな約束みたいな感覚なんでしょうか、ね、
0: そもそもさ、うんうん、便さんってあの便所で履くもんじゃん、
1: はい、
0: 汚いじゃんあのその床が、
1: うんうん、
0: でも俺からすればその世界の方が全ての方が汚いって。
1: なるほど
0: 便所以外の方が汚いから常に履いてます。
1: なるほど世の中の方が、
0: うん、トイレ行った方がもうむしろ素足で歩けるって。
1: なるほどそういうことだったんですね、うん、でもそのいつも履いてる便さんはあの、うん、同じメーカーですね。
0: そうそう、うん、西部ケミカルさんのねビッグってやつが
1: いわゆるこの学校とかでよく見てた、うん、あれですよね
0: 丸の穴開いてるやつです。あと結構ね気をつけてほしいのが、
1: はい、
0: 居酒屋行くと同じ人になって勝手になんかね履いてかれちゃうの。
1: お店用のやつかなと思って履いちゃいますよね。
0: あと自分のなのにお店の人に怒られるって、すいませんそれとかって。
1: なるほど、うん、ベンさんあるあるはきっとりょうくんしか感じないでしょう、うん、ラジオネームマッキー、げんちゃんこんばんは。上京してオンボロアパートですがベランダがあって、でもなんか寂しいなと思ってたまたま商店街で歩いていたら、ミニトマトの苗が売っていて買ってみました。そうしたら毎日その成長が可愛くてぐんぐん伸びてちょっとトマトっぽくなってきました。げんちゃんが花で癒されてるようにちょっとした癒しって大事かもと思いました。もうあと1ヶ月になって4フェス楽しみにしております。今年は 2days 参戦しますと。はい、こちら50代の女性の方ですね、
0: うん、
1: このタイミングで上京したのかな。
0: あ、本当だ、
1: うん、52歳の方ですけど、
0: うん、仕事が変わったりとかなんか
1: ね、なんですかね、うん、なんかワクワクしますね、うん、りょうくんもなんかそういうふとした癒しみたいなのありますか。
0: でもベランダでこの栽培とか、
1: うんうんうんうん、
0: したことないの俺その。
1: ああ、家庭菜、なんでしょう。
0: そう、
1: うん、
0: ああいうの、
1: うんうん。
0: でも昔俺そのライブハウスで、いつもさ、あの、汗すごいというか、はい、湿気すごいじゃん。
1: 確かに。
0: びしょびしょじゃん、ライブハウスって、うんうん。で、ギターもすごい汗を吸ってて、うんうん、俺のもともと持ってたレスポールが、
1: はい、
0: もう水分吸いついてて、
1: はい、
0: めっちゃ重たいの。
1: 木ですからね。
0: そうそうそう。で、音も結構湿ってくるし、
1: はい、
0: だからピックアップの中に、
1: うんうん、
0: なんか、かいわれとの、なんつうの種を入れとけば隙間からじわじわじわって出てこないかなと思ってて、
1: 水分吸って。それは新しいですね、うん、あのツタがこうバーって覆ってるあのおしゃれなアパートとかもありますけど、ね、ああいう作品をギターで。
0: そう、でもそれやっちゃうと多分ギターが出ない
1: の。確かに。でもなんか新しい音なりそうですね。ほんとりょうくんはいつだって実験的ですよね、生き方が。
0: いやいや
1: いつだったか、うん、あのりょうくんがおっしゃってたあのライブレポ、
0: うんうん、
1: ライブレポとかがなんかちょっとテンプレ化してきてるからみたいな、
0: うんうんうん、
1: あの写真じゃなくてあの裁判の絵師の人に絵だけでやらせるべきじゃないかみたいなことを言ってて、うんうんうん、そのアイディアはね未だに僕も勝手にいつか使いたいなと思ってるんですけど、うん、
0: いやほらみんな今さ、
1: うんうん、
0: フェスとかでもさ、
1: はい、
0: 撮影 OK だよって人もいるし、
1: はいはいはい、
0: で撮影した方がさ広まったりもするじゃん、
1: うんうんうん、
0: でそういうので若いバンドとか結構海外のバンドとかはもう撮影、はいはい、ライブ中の撮影 OK だよって言うけど、うん、うちらはその裁判なんとのあの、
1: はいはいはい、
0: 医師だったら OK っていうやつにしようかなとか思ったりとか、
1: うん、あれでもいいですよねそれってなんかその一個この消化してたら OK ってことじゃないですか、人の手によって。それって本当にね、僕も最近 YouTube のショートとか見ちゃうんですけど、めっちゃ見ちゃうじゃないですか、あれって。
0: うんうん、
1: こっちが考える余白がなさすぎて、
0: うん、
1: なんかこう、
0: そうだね、
1: 持ってかれちゃうんですよね。うん、なんでやっぱこう、裁判の絵師ぐらいちょっと情報が少ない方が、こっちの想像力使えるかなっていう。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 昔のファミコンもそうだもんね。あの、ドット絵の方がイメージしたもんね。
1: いや、そうなんですよ。なんで僕は最近 AV を見るのをやめて、
0: うん、
1: エロ本に戻したんですよ。で、そっから今、観音小説に移行してます。
0: 文字だね。
1: そうなんです。自分の中で動かそうとね、今、クリエイティブな活動を。
0: そっちの方が確かにそう
1: そうだね。続けております、クリエイティブ。
0: 想像力。
1: はい。ラジオネーム、リナペッげんちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンのライブを見るときは首をやらかしがちです。りょうさんとなおさんが兄弟なのは周知の事実ですが、うん、子供の頃はどんな喧嘩をしましたか？激しかったんでしょうか？私には妹がいますが、喧嘩になると私が妹を言いまかして泣かせてきました。思い出に残っていることがあったらぜひ教えてください。う
0: ん、はい。
1: はい。喧嘩することありましたか？
0: いや、あるね、よく。で、うんうん、結構もう語り草で毎回なおが、
1: はい、
0: この手のエピソードの時に、うんうんうん、なんか米騒動みたいな話するんだけど、
1: はい、あ

0: その話嫌いで大して面白くない。
1: はいはいはいはい。あの、炊飯器の米がなかったみたいな。
0: そうそうそう。その話もこすりすぎてて。
1: はいはい。
0: それよりもね、むしろ、もう一人弟いて、下に。
1: はい。
0: 三人兄弟いて。
1: ドラムやられてますね。
0: そうそうそう。で、そいつはやっぱ、年が離れてんから、うんうん、喧嘩の時に、お兄ちゃんにやっぱ、俺に対して、歯向かえないじゃん。
1: うんうんうん。
0: だから考えたのが、喧嘩の時に、
1: はい。
0: つゆの素あんじゃん。
1: え、麺つゆ。
0: 麺つゆ、はい。あれ持って、はい、俺の机の行って、はい、大事な漫画に、これ以上やるとこぼすぞって言われて、
1: なるほど、
0: ちょっと待って待って、落ち着け落ち着けつって。
1: 物質で。
0: そうそう。匂いもつくじゃん、あんなの。
1: 賢いですね。確かに。弟さんの話も、そうそう、はい、ありましたが。りょうくんが、でもそもそもなんで喧嘩してるんですか、そのお二人は。
0: そう、だから、俺結構その、うちの家族の川北家の中でも、
1: はい、
0: 俺だけがその、だから曲を作ったり、うんうんうん、なんか昔から漫画描いたりとかゲーム作ったりとか、うんうん、RPG スクールで勝手にゲームして、
1: はいはいはい、
0: これをクリアするまで出さないとかって、あの、弟に、
1: うんうんうんうん。
0: で、オリジナルキャラを作んない、お前は、つって。うんうんで、いやいや、友達と遊ぶ予定があるのに、弟に家閉じ込めて、はい、あの、オリジナルキャラを一個作んないと、家から出さないとって泣きながら、
1: はいはい、
0: 絵なんて全然興味ないのに、うんうんうん、なんかメモ帳に下手くそな絵描いて、
1: はいはいはい、
0: それがドラバービーってやつを、泣きながら、お兄ちゃんできたドラバービーって。
1: なるほど。
0: そういうの共有しすぎると切れて、最後的にはその醤油かけるぞってなるの。
1: いや、まあ結果仲良しですね。なるほど。ではここで一曲お届けします。野口文でおんぶに疲れて。

0: お届けしたのは野口弁でおんぶに疲れてでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのマキシマムザホルモンりょうくんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。
1: はい、
0: リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声などの CD もあるので要注意ですと。はい、これも結構このコーナー回数重ねてきてるんですけど、結構な確率で奇跡起こってるんですよね。一回拍手だけで終わったことがありましたけどね。すごいですね、ぴったしだった。ライブバージョンで、あーっつって始まるぞと思ったら終わったこともありましたが、
1: 面白い。
0: どんなことが起きるんでしょうか。いい、ね、はい、ではまずじゃあ僕の方からやらせていただきます。はい、ラジオネームいちご。私は自分の死期が近づいているのを感じていた。目は開けられず、耳だけは聞こえている。家族がベッドの周りに来てくれて話しかけてくれている。私との思い出話や家族の話だ。もう思い残すこともない。人生の最後は思い出が走馬灯のように浮かぶとよく言われているが、まだそれはない。でも好きだった音楽が耳の奥で鳴っている。それがこの曲です。ノリノリじゃん。
1: スタンダードやったやつみたいな。
0: めちゃくちゃ気持ちよく行こうとしてるじゃん。
1: 違う、何これ。ハブリン。ハブみたいな。うわ。
0: おお、ノリノリだ。司会者出てきちゃったこれもう。
1: レイセンちゃんだ。
0: ここでおじいちゃんと出会ったのかな。あの頃なのかな。テンション高いな。え？今お聴きいただいてるのは、
1: うん、
0: スマップ？
1: ああ、そうなんだ。
0: スマップなの？1995年にリリースした初のリミックスアルバム「ブー」から2曲目「元旦サウンドマシーン」。ちなみにこのメドレーは1995年1月に行われたコンサートでも披露され、このアルバムにはこの他にラップメドレーも収録されている。スマップってやっぱバンドサウンド、特に本
1: とかあるよ、ね、
0: めちゃくちゃ気持ちいいですよね。スマップ出てきた。
1: おお、スマップだ。
0: 今2曲目「元旦サウンドマシーン」だから、この曲は2曲目だけど、うん、6曲がメドレーになってるのかな。スマップブーリミックスハードコアアイドルマシーンって書いてあります。
1: ちょっとおしゃれ
0: だ。おしゃれですね。まだ森くんいますよ。
1: あ、森くんいる時代なんだ。
0: 森くんいます、これ。
1: え、これ
0: 分け、
1: 本当だ。
0: おしゃれだな、ブックレット、うん、
1: なんかミッドナインティーみたいな感じ、この時代
0: かっこいい。バッチシでしたね、エピソード ね完璧にフィットしてましたよ。この曲でだからおじいさんと出会ったということで、うん、思い出の曲なんでしょうね。これ気持ちよくいけます、これなら。じゃあ、りょうくんもお願いします。
1: うん、ラジオネームミカさん。今日は久しぶりの

0: 一人旅、いつもは友達とワイワイ出かけていて、それも本当に楽しいけれど、たまには一人で考えを巡らせながら車窓を眺めたり本を読んだりする時間も必要だ。そんな時間のお供にいつも必ず聴く曲がある。車窓を流れる景色を眺めながらヘッドホンから流れる曲に浸る。
1: 不穏？怖い
0: 怖い。
1: どんな旅してんの？なんだなんだ、
0: 怖い怖い。
1: 何が起きるんだ？その列車乗っていいやつ？すごいなこれ。
0: 怖い。何これ、このジャンル。
1: おおおお、ヒップホップだ。
0: かっこいいぞ
1: かっこいいぞ。なんだこれは、なんだこの情緒は。おお、これはアメリカのヒップホップ、ナズがリリースした1999年リリースしたサードアルバム「アイアム」から1曲目、うん、アルバムイントロっていう。だからあれか、いろんなナズの曲がメドレーで流れて、
0: メドレーなん
1: だ、2曲目につながるってことか。ミックスなんですね、うん、ナズ。ナズですね。これはもうヒップホップシーンのこれクラシックアルバムの1枚でございます。確かに
0: いいね、面白いね。
1: はい、こんな感じになっております。ここでね、出会った音楽もいっぱいあるんですよ、ね、うん、ということで、やってみるまでわからない、うん、CD ライブラリ813のコーナーでした。
0: 面白い。
1: ではこの辺で1曲りょうくんが選んでくれました。僕も大好きなバンドです、うん、面識というか関わりはあるんですか？
0: いや、ないんだよ。あのヤコブくんだっけ、
1: 田中ヤコブさんでしたっけ、
0: う
1: ん、
0: めちゃめちゃ好きなんだよね。
1: 天才ですよ、うん、ね、あの人。ギターも曲センスも
0: 歌詞もね、
1: うん、僕も大好きです。じゃありょうくん曲紹介お願いします。
0: 手の内でパンク。

0: 届けしたのは家主でパンクでした。
1: うーん、こんなポップネスなのに、うん、やっぱ見せつけてきます ねギターも展開もかっこいい。僕なんかあの中村和義さんが大好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかこう歌い方というかその音の歌詞のはめ方感、
0: そうそうそう、俺もそう思った。
1: ちょっとね感じ

0: じるんですよ、
1: うん、声の出し方とかね、うん、
0: 大好きです家主さん。はい、家主聞いていただきました。フォーリミテッドサービスをお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではりょうくん、 CM 前にまだ世の中に知られていないホルモンメンバー、もしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
1: なんだろうな、秘密にしてないかもしれないけど、
0: はい、
1: 最近うちのベースのホルモンの上ちゃんの息子がね、はい、
0: うんうん、
1: ほぼほぼプロのレーサーみたいなの。
0: 全然知らなかったです。
2: キングスプレイス。

0: The King's Place。
1: フォーリミテッドサザビーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンと、ゲストはこの方、
2: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウくんがお届けしています。
1: リョウくんが来てくれてます、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕だから来てくれたんですよね、これ。
2: そうですよ、
1: そういうことですよね。ありがとうございます。
2: ラジオが一番苦手だから
1: 俺。嬉しい。そうですね、で本当出てるの聞いたことないもん、リョウくんが、うん、ありがとうございます。はい、この時間はゲストのスに迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような BGM に乗せて、これギリギリ顔してますから。
2: 本当だね、メロディ
1: ー、はい、違いますからね、オリジナルソングでございますから、うん、今夜のゲスト、りょうくんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はい、はい、まあ、りょうくんは、まあ、そもそもなんですけど、うん、楽器を始める前は、まあ、先ほどもこう絵を描いたりとか、うん、ゲームしたりとか、いろんなものハマってたと思うんですけど、うん、何が好きだったんですか？運動とかはしてたんですか？
2: 本当、中学校の時はもうラグビー。
1: あ、ラグビーなんだ。
2: ラグビー部キャプテンでしたよ。
1: キャプテンですか、うん、めちゃくちゃ体育会系じゃないですか。
2: でもね、本当俺、人間のあの、はいはいはい、情緒が、めちゃめちゃ陰キャンの時と、スポーツマンの時と、
1: あ、なるほど。
2: オタクの友達とか行ったらヤンキー行ったりとか。
1: そのメンタルの揺らぎが。
2: そうそう。うんうん、だから、性格がいる、もういろんな。
1: なるほど、なるほど。うん、大変ですね、キャプテンで。それだとチームもキャプテン昨日と言ってる感じが違うぞみたいな。でもじゃあそれをしっかり中学の間、
2: 中学の時はスポーツマンやりつつギターも弾いたり、小学校の時はもうめちゃめちゃもう漫画少年だった
1: な。絵を描いて。なるほど。ラグビーとギターはいつ先に出会うんでしょうか？
2: あ、でも最初ギターか、やっぱり、
1: うんうんうん、
2: でもギターもラグビーもうちのお姉ちゃん奈緒が言ってくれたんだよね。
1: え、くれたんですか、奈緒さんが。
2: あの、おすすめしてくれた。
1: やりなよみたいな。
2: 中学校になって俺オタクだったから、
1: はいはいはい、
2: そう、なんかお前が中学校行ったら、野球もやってこなかったし、サッカーもやってこなかったの、でバスケとかでいうなんかキャラじゃないし、中学校から始めて周りがやってないやついいんじゃないのっつって、うちでラグビーがあるから、ラグビーやったらみんなゼロからスタートらしい。
1: 精度でどんだから、
2: うん、で体大きかったから。
1: なるほど。でもお姉ちゃんなんか的確なアドバイスな
2: って言ったけど、うんうん、中1の時は水泳部入ったの俺、はい、水着見れると思って
1: 見れましたか、うんうん、で、そっからラグビーに。
2: そう、やっぱそう、ラグビー。
1: うん、
2: で、同時には、やっぱ、中1ぐらいから一応ギター始めたのかな。
1: そっか。じゃあ、りょうくんのその、今、結構体鍛えてがっちりしてるじゃないですか。うん、じゃあ、その水泳部のラグビーの時の、マッスルメモリーが今、こう、りょうくんを作ってるんですね。
2: そうそう、もともと結構だから、がっしりし、うん、うん。
1: そういうことだったんだ。なるほど。最初にギターを手に入れたのは、じゃあ、譲ってもらった形なんでしょうかね。
2: 最初ね、奈緒の部屋に買っ

0: 手に入っていって、CD とか増えんともなんか増えてると思って、それを聞くのが楽しくて、
1: 僕もよく聞いてました、兄の。
0: やっぱなおがユニコーンとか好きだったから、ユニコーンからハマって、でユニコーンのスコアがあったの、バンドスコアがあって、でゾウさんギターが置いてあって、なんだこれはと思って、
1: 懐かしいフェルナンデスの。
0: でもチューニングっていうカルチャーとか分かんなくて、もうシステムが、あれお姉ちゃんがこうやって弾いてんとちゃんとジャラーってなるのに、俺が弾くとこう C 押さえても音がおかしいみたいな、あこれどうやらチューニングするらしいぞみたいな。
1: なるほど。
0: でもチューナーないから、
1: はい、
0: でも勝手にこっそり弾いてるってのバレたら嫌だから、
1: あもうそれバレちゃダメなんですね。
0: 勝手に入ったことでバレんから、
1: な確かに。
0: だからなおの弾いた後の、
1: はい、
0: ペグの向きで、
1: へ
0: 西の3とか2個目は右に4とか1で覚えてたの。でその1通りやったけど、あれまた音違えなみたいな。
1: なるほど。
0: ギター不思議だったの本当に。
1: へえ。そっか、視覚から音を捉えてたんですね。
0: そうそうそう。
1: それはでもバレてなかったんですか、なおさん。
0: でも途中バレたけど、でも自分で買えないよとかって。でも一緒に大晦日かなんか、お正月か、お年玉持って一緒になおの付き添いで、お茶の水か。
1: お茶の水、はい、楽器で有名な。
0: 2万円のやつ買ったな、ギター。
1: じゃあそう思うと音楽のその目覚めは、なおさんの。
0: そうだね。
1: 影響が結構大きかったんですね。その小さい頃、例えばその、絵を描いたりドラゴンボールにハマってる頃とか、両親は音楽好きだったんですか。
0: あ好きだったね。ちょっと、お父さんフォークギター持ってたの。でも
1: あそうなんだ。お母さん、キャサリンさんですかの印象はすごい強いですけど、親父さんってどんな方なんですか。
0: お父さんはね、
1: 現れることあります。
0: たまに入り現れる。
1: あ本当ですか。
0: ただちゃん
1: ただ
0: しただちゃん
1: ただしさん、はどんな方なんでしょうか。
0: ただちゃん割とね、
1: 喋るタイプですか。
0: 割と喋る、目立ちたがり。
1: そうなんだ。
0: でもなんか若い時のフォークやってるやつとか見たら、結構甘い顔してモテそうな感じだった。
1: へー、そうなんですね。
0: だから結構お父さんのなんかその CD ボックスセットいっぱいあったの。なんか日本なんか歌謡曲ヒット70年代とかのなんかコンプリートボックスとかいっぱいあったから、多分それも聞いてたね、いっぱい俺。
1: なるほど、それでやっぱいろんなのが入ってるんですね。そして1997年マキシマムザホルモン結成、りょうくんは後入りですよね。
0: そうそう、途中から入った。
1: それまでは別のギターの人がいて、
0: ギターとベースが違うメンバーだって。
1: そうかそうか。だからナオさんと大好き班で始めたバンドに、ナオさんがじゃあ弟を誘った形になるんですか。
0: そう、あでもね、2人でちょうど抜けたから、で俺も俺で同級生たちとポップパンクバンドやってて、でメンバーが1人結婚しちゃったから、できねえじゃんもうっていうタイミングで初期ホルモンメンバー抜けちゃったから、じゃあギター入るっつって。
1: その時からもうマキシマムザホルモンなんですか。あそうなんですね。じゃあマキシマムザホルモンって名前はりょうくんが決めたわけじゃないんだ。
0: そうだね、大ちゃんかな多分ね。
1: へー。
0: しかも初期の方はホルモンザマキシマムザホルモンだったね。
1: 長
0: かったね。
1: そうなんだ。
0: 当時だから俺メンバーじゃないけど、
1: はい、
0: フライヤーとかデモテープのジャケとかを書いてたの弟だから、担当して。
1: なるほど。そっからメンバーになって今の形に。まあ、ホルモンってこう今のサウンドになるまでいろいろ変化をしてきたとは思うんですけど、はい、その、なんでしょう、始まった時のホルモンってどんな感じだったんですか。
0: 俺入る前は、もう大ちゃんが曲作ってて、大好きな、結構ねニューヨークハードコアにちょっとハードロック足したような。
1: へ
0: でももっとその前は本当に完全に夏メロコアって言われてて、
1: へ
0: 結構サイクロンとかあの辺でバンバンライブやってたんだけど、渋谷のまだね全部カバーだった。あの
1: そうなんです、ね、
0: 夏メロの全部メロカリにするっていう。
1: なるほど。スナッフみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: へぇ。
0: Love is over とかね。なんか。
1: なるほど。
0: で、ちょこちょこオリジナルでなんか、その、ハードコア系やったり。
1: で、りょうくんが入って、なんでしょう、こういう今のような重い、
0: ね、
1: 重いリフとか。で、その頃、大輔さんじゃあ、シャウトしてないってことですか、最初は。
0: 最初してないね。でも、ハードカマあって曲も。
1: なるほど。まあ今基本的な制作とかはりょうくんが作詞作曲で手掛けてメンバーにシェアするって感じだと思うんですけど、どうなんですか、こう最初にメンバーに聞かせる時の反応とかって毎回やっぱドキドキしますか。
0: でもそれが一番楽しみかもしれない。
1: あ、
0: 昔は結構曲名だけバーって書いて、
1: はい、
0: なんかメニューのにどれ聞きたいとかって。
1: あ

0: これこのシミって気になるなって、シミ流の曲なのかなと思って聞きますかみたいな感じで一回歌うみたいな、はいはい、
1: あそこでも歌って聞かせてくれるんですね。
0: もうそうそう、うん、結構リアクションがいいからうちのメンバー、
1: うんうんうんうん、
0: 今でこそ俺ちょっとあれと社交性出てきて、うんうん、他のバンドマンとか喋ったりするけど、はい、当時打ち上げも嫌いだったし、うんうんうんうん、でツアーで沖縄とか行くと、
1: はい、
0: もう嫌で、
1: なんでですか、
0: あんな海とか
1: 浮かれてるからみんなが
0: でみんなはなんかオレンジレンジたちとビーチでケツメーしたことキャッキャッキャしてんだけど、はい、もう俺嫌だからホテルこもって、はい、ずっと一人であのガラケーで自作の小説書いて、
1: はいはいはい、
0: メンバーに送るっていう
1: でメンバーもメンバーになんですね、それ
0: メンバーがちゃんといちいち「うわ鈴木気になる!」とか優しいから海で泳ぎながらもうちゃんと俺に返してくるの。
1: なるほど。
0: で俺一人だけもうその使命感でずっといい部屋にこもってずっと鈴木の小説書いて
1: 続編を、
0: うん、
1: そうです。でもそう思うと、まあ奈緒さんしかりこうメンバーがすごい理解度が高いというか、りょうくんの取説を持ってる感じがありますよね。
0: まあ、
1: うん、やっぱりょうくんのこのクリエイティブな部分をみんなでちゃんと支えようとしてる感じがありますけど、まありょうくんはね、曲もさることながらデザイン面だったり、まあ本当に総合的にやってるじゃないですか。なんかその辺のなんでしょう、アイディアの根源みたいなのってどっから来てるんでしょうか。
0: でも元々俺広告が好きだったのかな、そのファミコン通信が好きだった、ファミ通。
1: あー、なるほど。
0: で買えないからゲーム高いから、
1: うん、
0: だからチラシ見てもういちいち想像するみたいな、マザーって何なんだろうこれみたいな、本屋さん行って本屋の面出しちゃって、あの帯があったりしたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: とにかく CD もそうだけど、その視聴器に入ってない帯の言葉だけ見たりするのが大好きで。
1: なるほど。
0: その帯マニアで俺帯ばっか集めてたの帯だけね、ジップロックに入れて未だにあるもん。
1: へ
0: え。昔の帯。
1: やっぱり変な人ですよ。いやでも本当にやっぱその余白を頭の中でどう泳ぐかみたいなのが、ホルモンのやっぱりょうくんの、りょうくんらしいところだなと思うんですけど、それこそ僕は最近よくこうやってね、仲良くしていただいてるじゃないですか。うん、こんなにりょうくんが社交性ある人だと思ってなかったんですよ。僕がやっぱずっとホルモンの作品を聞いてて出会った頃で、ホルモンのイメージからすると。このなんかこう、なんでこんなに開けてきたんですか？
0: でもやっぱり
1: 病気とかですか？
0: そうそう、ラーメン食えなくなって、病気して、そのいわゆる贅沢病通過するなんだっけ。週8、9でラーメン食ってたから、
1: はいはいはい。
0: 元ちゃんのメインじゃないけど、糖尿病となんか脂質異常とかで。だから、ラーメンが酒に変わったから、意外に酒飲んだら、
1: なるほど。
0: あの、陽キャになれたっていうね。
1: 確かに、うん。遅咲きの陽キャ感がありますけど。
0: そうそうそう。やばてぃ小山的な。
1: なるほど。
0: あの話してほしいな、俺、あの、名古屋でまだ対話する前の。
1: はい。僕が初めてりょうくんにお会いしたのはですね、あれは確かシャチが解散すると言って、うん、名古屋で、確か、ストンピンバード、ホルモン、シャチ、で、ダイヤモンドホールだったと思うんですよ、うん。で、その打ち上げをした後、僕も別のライブで打ち上げをしてたんですけど、うん、もう名古屋であの、大丸という伝説的なラーメン屋さんがありまして、うん、2時から5時の間が空いてんのかな？
0: 深夜のね。
1: 深夜のですよ。で、その方ももう亡くなっちゃって、もうないんですけど、うんね、めちゃくちゃまずいんですよ。
0: まずいの、本当に。
1: めちゃくちゃまずいんですよ。で、めちゃくちゃ量が多いんですよ。
0: うん、
1: だから、あの頃のバンドシーンってあの、なんだろうな、飲み系のパンチじゃない謎の顔、空系のパンチがありまして。
0: そうそうそう。
1: 打ち上げ後にそこに行くっていう。
0: あえて行くってい
1: う、ね。あえて行くっていう流れがあったんですけど、そこを並んでたら、ホルモンの皆さんがいまして。まあ当時大学生の僕はもう、鬼絡みですよね。やべえやべえみたいな。
0: ホルモン力じゃない
1: よ。CD 渡して、
0: うん、
1: はい。でもその話をね、ホルモンの皆さんでしたら、あの時のグイグイ来たやつかみたいな。おめえかみたいな。ちなみに高校生の頃、キッズの頃の俺もそんな感じで皆さんに絡んでますので。りょうくんと写真撮ってもらう時には、りょうくんのあの、髭を持たせてもらったりした写真が、
0: ね。あったね、なんか、ね、
1: 出てきた、うん。俺が今そんな、高校生にそんなことされたら、俺は普通に腹立つだろうな。だこいつと思いながら。優しかったですよ、ホルモンは。その時から。はい。大丸懐かしいな、ね、ではここで一曲、はい、ゲンの部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれて一曲を最後に選曲してもらっています、はい、りょうくんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。僕ちょっとこう知らないアーティストなんですけど、
0: めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、はい、大抵言っちゃってんから、うんうんうんうん、でも僕一番結構好きなのは

0: はい、
1: やっぱラモーンズパンクというか3コードのもう本当に、うん、はいはい
0: はい、シンプルな、
1: うん、でクイアーズっていうバンドで結構たまに日本も来たりするんだけど、うんうん、
0: 今もやってるってことですか。
1: やってるね、3ピース、
0: とかラモンズとかの頃に活躍してたバンドってことですか。
1: ラモンズのちょっと後だね、ラモンチルドレンというか、
0: うんうんうんうん、
1: ラモンズパンク、 B 級ポップパンクと呼んでるけど俺は、
0: うんうん、これはなんか当時リョウ君が高校生とかで聴いてたのかな。
1: そうだね、まだこれも20代前半かな。でもやっぱもう3コードポップパンクが俺の中では最強説があって、
0: うん、
1: このコードだけでどんないいメロディ作るのかみたいな。
0: うん、
1: ホルモンの構成全部一応3コードだから、なんとなく
0: メロディーは。本当ですか、そっか。
1: 基本はね、もうそのだから背景バップ殿っていうホルモン曲あるんだけど、それ珍しく大ちゃんがあのドラム叩いてて、
0: うんうん、
1: あのなんだっけ、ヘルニアになったからデスゴイ禁止になってて、その時の曲はもうまさにこのね3コードパンクのホルモン入る前に作ってた曲のやつをやったんだけど、その時も多分このクイアーズ来てるはず。
0: なるほど。でもそう思うとホルモンってほんといろんなこと乗り越えてきましたね。りょうくんの病気もそうですけど、
1: う
0: ん、大輔はんの首もしかり、
1: そうそう、
0: ね、なおさんの妊活だったり、
1: そうですよ。
0: いやーすごい。じゃあそんな曲をりょうくん曲紹介お願いします。
1: クイアーズでバーガーキングクイーン。

0: 届けしているのはザ・クイアーズでバーガーキングクイーンでした。めっちゃいいですね、
1: タイトルがさ、
0: うん、
1: もうめちゃめちゃ俺の中ではもう
0: 確かにバーガーキングクイーン、
1: だからいわゆる店員さんが、
0: うんうんうん、
1: 自分にとってはもう女神というか、
0: なるほど、
1: 俺にとってのバーガーキングクイーンっていうなんかもう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でもこのバンドは全部ね、あの LGBT で言うと G のグループらしくて、
0: うん、あそうなんだ、うん、クイアもなんかそういう
1: 意味
0: ありますよね、そっかそっか、そういうのもあってかなり特殊なバンドだな、うんうん、僕あの昔ディスガスティーンズって日本にバンドいたじゃないですか、うんうん、あれも
1: レアモンパンクだよね、
0: 完全にこの系譜ですよ ね、うん、だから今の、うん、ダーラーダーラとかやつで、
1: そうそう、
0: めっちゃこんな曲あったぞディスガスで、どうやら、うんうんうん、
1: そうディスカスもそうだね、まさに、
0: なるほど、聞いていただきました、
1: はい、
0: ではリスナーさんから届いているメッセージまた紹介させてください、はい、ラジオネームアコピー、源さん、マキシマムザリオさん、こんばんは。最近インスタや YouTube ショートで美容師の方のドレッドやコンローを作ったりシャンプーをする動画が好きで

0: よく見ているのですが、りょうさんもそのような髪型をしていらっしゃいますが、やっぱり髪の毛は洗えないものなのでしょうか。ぜひ知りたいですと。なるほど。ドレッド事情、皆さん気になってるそうですよ、うん。
1: でもね、洗うの全然普通、洗える。う
0: ん、ドレッドの人って僕、結構周り友達で何人も今までいたんですけど、りょうくん、それで言うと全然臭くないですね。うん。りょうくんやっぱ。
1: ちゃんと合うから。うん、うん。洗ってるのよ。
0: なるほど。嬉しい。
1: うちのメンバーとかは、うん、スタジオの時も洗ってない状態だから、はいはいはい、ヘッドバンするためにもうわーってナオが食らってる。一番ドラムが食らってる。
0: ね、なるほど、うん。それで言うとやっぱホルモンってあんなになんかこう、麺肩こってり、ラーメンみたいな感じのに、みんなめちゃくちゃ清潔感あるんですよね。うん、
1: いやでもね。
0: 大助ハンとかちょっといい匂いすらしますもん。ね、ショックだったっすもんね、うん、俺。
1: 逆にね。
0: うん。めちゃくちゃ清潔じゃん、みたいな。
1: いやでも俺本当にデブ時代はもうマジで不潔感だったから、そうだね。パンツとか洗わなかったもんな、ライブの後とかね。それで飛行機乗せたもんな。
0: 嫌だな。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、りょうさん、こんばんは。これ思うんですけど、こう、りょうさんっていうのはこう、正しくないですよ。りょうくんさんですよね。
1: 全然それは大丈夫。
0: 大丈夫ですか、りょうくん。
1: もう最近だからもう、ただ、ひらがなで書かれるのはちょっと。
0: なるほど。
1: りょうでいい、りょう。
0: ゲンちゃん、りょうさん、こんばんは。お二人はコンビニに行ったら絶対買ってしまうものとかは何かありますか？私は最近シャリシャリ食感の果物グミにハマっていて、コンビニ行くたびに買ってしまいますと。なんだろうな、僕はちっちゃいスニッカーズはよく買いますね。
1: おお、
0: うん、なんだろうな。
1: でも炭水化物食わないので最近、
0: うんうん、
1: でもタンパク質、
0: うん、卵とか、
1: うん、でやっぱ一番いいのはやっぱ俺で、俗なやつは、俗な食いもんで、一番なんか、満足できるのは、やっぱね、はい、豚タンスライスだな。
0: 豚タンスライス、うん、
1: ヘルシーだし、なんかちょっと、うん、コリコリしててうまいっていう。
0: なるほど。うん、しかも、コンビニで売ってるんですね。
1: 売ってる売ってる。
0: 豚タンスライス、ちょっと挑戦したことないですね。うん、そっか。だから今って、じゃあもう、本当に炭水、それこそラーメンとか食べたら、すごい体痛くなっちゃうってことですか？
1: あ、でも、ラーメンはまだいいんだけど、
0: うんうん、
1: いわゆるその、あ、だから煮干し系食ったらダメだね。ギュッて凝縮されたやつ。
0: 煮干しダメなんですね。
1: そうそう、味がこうグッと凝縮された。
0: ああ。
1: ジャンキーな、むしろなんかその、しょっぱいとか脂っこいのはまだいいんだけど、
0: うんうんうん、
1: 魚介豚骨とかだっちゃ、うんうん、一番ダメだね。
0: やっぱこう、なんでしょう、その世代の先輩らお酒の飲み方や、こう、食べ方がちょっとやっぱ、無茶しすぎてたんだなって最近よく思いますよ。やっぱ諸先輩ら方、なんかまあそのブラフマンとかあの辺の世代たちもね、やっぱね、ちょこちょこガタ出てきてます。あれ今日飲まないんですかみたいな。あれあんなに言ってたのにみたいな。みんなやっぱね、無理は良くないです。はい。若手たち体を大切にしていただきたい。
1: はい。
0: ラジオネームスモモア1号さん。ゲンちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンの曲はかっこよくて大好きなのですが、聴くたびになんでこんなメロディーと歌詞が思いつくのだろうと考えてしまいます。頭の中で鳴っているものが曲になるのでしょうか？それともめちゃめちゃ考え込まれて制作しているのでしょうか？確かに気になりますね。一番最初はどこですか？
1: でも、なんかね、
0: うんうん、
1: 今出会うべきじゃないみたいな、
0: なんか
1: いっぱい星が、
0: ああー、なるほど。なんかおぼろげになんかこう、ね、あるんですね、アイディアが。で、
1: こいつとこいつが結婚する予定だったかもしれないけど、
0: はいはいはい、
1: 急いで作っちゃうとどうしても A メロの相方とかサビとかを、
0: なるほどなるほど。
1: 合体しちゃうから、
0: はいはいはいはい。
1: だからね、結構いろんな曲、もともとこいつとこいつが付き合ってたのになとか、俺の中であんの。
0: あー、なるほど。
1: でも危ねえみたいな。
0: 後で成熟して、それぞれが落ち合ったりするパターンがある。
1: そうそう。
0: それはでもなんか思いついた、頭の中で思いついたアイディアを、とりあえず形にして、取っとくってことですか？
1: そうそう、個別のネタがいっぱいあって、うんうん、いつかそのうちそれがこう、星座なるというか、この、こいつとこいつが、ちっちゃい星が。
0: なるほど、なるほど。
1: 無理やり作ってんとこうやって、なんつうの、
0: うんうんうんうん、
1: カップルになるべきじゃなかった奴らが合体しちゃうとちょっと嘘になっちゃうから。
0: なるほど。
1: 放置すんとふわーっとね。
0: それなんです。自分の中のタイミングの話なんですか？っていうよりなんかこう、熟成されていくんですね。
1: そうそう。絶対こいつの A メロとこいつはとか。
0: 不思議な話。歌詞はでも全部後付けですよね。
1: そうね。でもなんかね、言いたい、なんかメッセージとかあったりとかしてて、うん、それも、また別だね、このフレーズとこいつが出会ったみたいな。
0: うん、僕は歌詞で言うと、僕どっかでも紹介させてもらったんですけど、うん、見た目で言うと、1グラムと、1キロ1グラムは、メモリで言うと同じだみたいな。
1: 予習復習か。
0: はい。あの歌詞すごい、 食らったんですけど、

0: あれは何ですか？自分でずっと思ってたんですか？
1: あれはそう、でもなんかやっぱ、そうだね、上っ面でやっぱその見られちゃったから、
0: 確かにこう、そうですよね。寿司職人が3秒で握ったとしても、20年ぐらい修行した3秒とかだったりするので、
1: そうだね。
0: そこまで至るまでのね、熱量と乗ってるものが全然違うから、あれはでも、あ、誰に言われたかな？なんかラッパーに言われたんですね、最初。食らいましたね、あれは。ちゃんとしたこと言うんだ。めちゃくちゃ深いこと言ってるじゃんね。なるほど。りょうくんの頭の中がちょっとだけ見えましたが、はい。なかなか全貌は解剖できませんでした。本当に今日はありがとうご
1: ありが
0: ざ
1: とうい ござい
0: ま
1: ました。楽
0: た。
1: しかったで
0: ではここで本日ラストの一曲です。何しようかな。
1: す。なんだろう。
0: りょうくんなんか好きなやつありますか？
1: 俺ね、ここ
0: 割と
1: こ
0: 最
1: の A
0: 近、
1: メ、A メ大好き。
0: 幹
1: 幹線
0: 線同
1: 同
0: 士行こう
1: 士。
0: ぜ。これコロナ禍だったんで、幹線と幹
1: 士、
0: 線
1: そっ
0: でかけ
1: か。
0: たんですけど、はい。
1: A メの
0: 字
1: すげえ
0: 面
1: 好
0: はそ
1: き。
0: の幹線の、見るお客さんの方で書いたんですけど、実はその
1: そうだ
0: 幹
1: ね、
0: 線の
1: 幹
0: 意
1: 線
0: も
1: とね、かかってるんで
0: 含ます れてお
1: よ。
0: ります。じゃあその曲をお聴きください。ホルミテサービスでエブリー。

0: 81.3 J-WAVE。
1: プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんでお届けしました。リョウくんありがとうございました。来週はシムからマーさんが登場です。マーさんって初めてか、意外と初めてですね、うん、そっか、ほんとシムも今、シムそういえばね、
2: そうです、耳カジュアル入ったんですよ、
1: 事務所移籍しましたね、
2: う
1: ん、
2: そうです、
1: 聞いた時びっくりしましたよ。

0: 移籍するっつって耳かじるっちゃ、うん、そう、その手があったかって話やられたの。僕らも耳かじるに入りたい。
1: 本当おいでみんな、
0: ぜひみんなで仲間やろう。いやでもびっくりしました。なんか どうなるんですか、なんか変わるんですか。
1: でもね そんな変わんない、うんうん、ただあの母体会社が一緒だったから、じゃあ同じヤコにしてでちょろっとサポートができたらなって感じで、
0: うんうん、いやでもなんかワクワクするな、うん、それはすごい、そこが一緒になるんだっていうのが、うん、はい、マー君どんな話ができるんでしょうか、うん、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークで僕たちフォーリミテッドサービスが主催する4フェスが開催します。ホルモンは2日目6月の21日に出演します。そして秋にはワンマンツアーを開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。マキシマムザホルモンからお知らせはありますか。
1: 特にないので。
0: 特にないです。ライブでお待ちしております。
1: お待ちします。
0: はい。そして作品もお待ちしております。
1: うん、本当ですね。うん、
0: でも ずっと作ってますよね、りょうくん。
1: そう、めちゃめちゃいっぱいあるんだよね。
0: うん、ずっと作ってます。やっぱその、自分の中のハードルが高いんですか？それとも先ほど言ってた、その、なんかまだ出会うまでの、なんか熟成の期間が必要なんですね。
1: う
0: ん、なるほど。
1: そうです。
0: 早く見たいもんです。はい。JB キングスペース、明日火曜日はマウイザミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッドサザビースペースボーカルのゲンと
1: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウくんでした。
0: ありがとうございました。バイバイ。
1: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは Spotify でも公開中。番組 SNS から

チェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマは Rock My Soul、 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の6月1日 J-WAVE THE UNIVERSE、 今夜のナビゲーターの安藤由子です。ここからの2時間は私安藤由子の構成選曲でお送りしますよ。ということでね、今晩もやってまいりました。ユニバース、もう6月1日ですよ。なんてことでしょう。暑くなってきましたね知らないけど。ということで安藤は、4月に初小説集一口ちょうだいも、上司させていただきました、短編小説8編と散文詩7首が入った15作品が収録されてますよ、書店もあるんですけど、見つけにくい方は Amazon や楽天ブックスなどのネット書店でもポチリとできますんでね、気になった方はポチリしてみてください、そしてそう、このね、小説にまつわる朗読と演奏、伴奏というか演奏のセッションみたいな、ワンバイトセッションっていうのをしばらくやってたんですよ、4月5月と。それがちょうど終わっちゃって寂しい限りです。楽しいんですよね、朗読。好きなんですよ、私朗読するの。ということでここからは安藤は普通の歌手に戻らせていただいて、もう6月ですからすぐだ。6月7日アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちら参加させていただきます。もう朗読ばっかしてたから歌えるかしら。そしてここで今発表されてる9月5日、スローライブ26 in 池上本門寺、東京池上本門寺でありますスローライブですね。いろいろこんな感じで歌を歌うのが続きますよ。ぜひ遊びに来てくださいね。はい、ということでちょっと今日本当はこの後に大野雄二さんのプレイリストを作ってるんですけど、なんかすごいルパンとかもそうですし、私が敬愛する金田一シリーズの犬神家の劇版とかをやってらして、すごいこう自分のこう幼少の頃に影響を受けて、映画の音楽とかこうそのサントラの持つ世界の増幅みたいなもの、すごい素晴らしいなと思って、ちゃんとそういう音楽が作れる人間でありたいなと思いつつ、ふとねちょっと思い出したんですけど、私もともとこれはね、その映画のために書いたわけじゃなかったんですけど、

ホラー映画で人形霊っていう、私ホラーすごい苦手なんですけど、の、 あのエンディングで昔ロストチャイルドって曲を使ってもらったことがあるんですよ。で、まあちょっと悲しい曲なんですけど、そのロストチャイルドの歌を聴いて、あのノーゼンカツラリプライズを使ってくれたあの CM のディレクターさんが、あの月桂冠というお酒の CM に曲を使いたいから、今あるデモを何でもいいから聴かせてくれって言われて、その時に本当はノーゼンカツラっていう曲はもうなんかもうバンドアレンジでこうポップな、もっと跳ねてるような曲の予定で、仮の歌のデモもうまだペターっと跳ねても何でもないような、ただコードに歌乗せているようなデモをお送りしたら、これをそのまま使わせてほしいって言われて、それがあのノーゼンカツラリプライズとして名前を別でつけた曲になりまして、なんかあそっかと思って、なんかその後すごいこうアレンジを重ねてコーラスとか重ねて出来上がったノーゼンカツラって曲もあるんですけど、なんかこうただただシンプルに歌というものでもなんか映像の世界というものを広げられるんだなって、なんかすごい新鮮な思いをしたなということで、ちょっと懐かしいロストチャイルドという曲を聴いてください。

い、聞いていただいたのはロストチャイルドって曲なんですけど、そう、その能前桂リプライズのレコーディングにもう一つちょっとお話があって、もうそのままデモ音源が欲しいと言われたものでしたので、でも本当にこうチャチキーボードと、もう会議室でこうハンドのマイクで歌ったやつをそのまま使いたいって言われて、当時はなんかそんな裸の音を出すっていうことをしてなかったから、ってなって、ちょっとだけ歌い直しさせてくれって、キーボードもちょっと楽器変えさせてもらって少し弾き直して、でも歌はそのままのがいいっていう話だったから、こうリバーブとかそういう加工もちょっと許すまじって空気だったので、もうそのままなんかもうわなわなしながら、なんかもう息も絶え絶えで歌うっていうのがすごい当時緊張して歌ったのを覚えてます。なので、そう、その後あの清水美智子さんが私の能前桂リプライズの方のモノマネをしてくれて交友が始まったんですけど、それももう本当清水さんはすごい人の悪いところを出っ張らせる人なので、なんか私のその歌はなんかもうすごい本当に息がみたいな感じで切れてるような感じで、みたいな感じでモノマネをしてくださって、ということでその緊張感が丸々入った能前桂リプライズという曲になりましたというお話でした。はい、そして先日ですね、そう、次のプレイリスト、大野雄二さん、エクセプトワルサー P38 って書いてありますけど、大野雄二さん亡くなって、ああと思って、結構そうですね、我々のその幼少の右、たくさんの方がこのジャズとか、なんていうの、ビッグバンドフュージョンっぽいものの音の出会いになった方なのかなって勝手なイメージがあるんですけど、ルパンとか見てました？知ってます？うんうんつって、マネージャーはちょっとルパンってやってた？やってない。ルパンっていつまで放送してたんだろう。でも結構後半までルパンの音楽は大野さんが絶対やってたと思うんですけど、いろいろアレンジを変えて再登場してたりすると思うんですよね。もうなんかあのジャズ感っていうのは、で私の大好きな金田一シリーズの中でも犬神家の一族とかは大野雄二さんがあの劇版やってらして、なんか当時こうすごくおどろおどろしいね、日本の古いこう田舎というか、すごい閉ざされたこうなんていうの、村というか村でもないですけど、こう閉ざされた地域のそのなんか暗い空気の中にすごい洗練されたジャズみたいなものが入ってくるっていう、あの違和感がすごいエッジでかっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、ルパンもなんかこう子供が見るアニメなのになんか大人っぽくて、なんか渋いっていうの、ハードボイルド

0: 子供が知るハードボイルドの入り口、なんか音でそれがちゃんと表現されていたというか、でもちょっとこうコミカルで、なんていうの、ワクワクもする、なんかそのなんだろうな、ルパンって絶対こう銭形刑事とかがこう追っかけっこしたりするんだけど、そういうのもすごくなんか音でワクワクできるような、あ、ルパン始まったんだなみたいな、そんな記憶をたくさんもらったなということで、ちょっとプレイリスト作ろうと思ったら、ちょっと私サブスクで探しましたらね、そんなにいっぱい入ってなかったんですよ。なんかだいたいこのルパン三世のテーマのアレンジ違いばっかりになっちゃったんで、ちょっとなぜかわかりません。あれ、私最後に、あ、これか、最後にあの大野さんじゃない曲入れましたからね、5曲目、時間を埋めようと思って、チャーリー・コーセーさんが作ったんですね、あのワルサー P38 ってすごい渋い曲があって、こんなもん子供のアニメにつけるんかいっていうすごい渋い曲があって、それもあのついでに足しときましたということで、大野さんとワルサー P38 の曲を聴いていただこうと思います。はい、ということで1曲目の大野友二さんでルパン三世のテーマ、これなんていうんだ、2005バージョンっていうのがそして愛のバラード、この曲は金田一犬神家です。犬神家の超有名な、これがかかったら、あ、金田一の犬神家のオープニングなんじゃなかろうかみたいな、確かそんな感じの、このフレーズみんな聞いたことあるんじゃないかみたいな。3曲目はおそらく若き日の大野さんが何かにぶら下がっているジャケット、スペースキット、そして4曲目がこれまた多分ルパン、もうこれも愛のテーマ、愛が多いですね、 愛が深い人だったんだな、愛のテーマ You and the Explosion Band、 そして5曲目があれですよ、もう大野さんじゃなくなっちゃったチャーリー・コーセーさん、ワルサー P38 ルパン三世主題歌2です。聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンドエコがお送りしています。次のプレイリストもなんかあ、映画音楽っていいよなと思って、なんかでもいわゆる劇版じゃなくて、こう思わずこう映像が浮かぶような音楽っていうのがすごく一個大事なのかなって思って、全然劇版って感じじゃないけど、なんかその音に絵が浮かぶって、まあなんかミュージックビデオとかってそういうことなのかなと思うけど、あ、そういえば私今週入れようと思ってた、あれなんだっけ、どこの国の、あれすんごいさ、SNS とかですっごい流れてくるさ、みんなが同時に学生服着て曲も忘れちゃった名前、ミュージックビデオすっごい流れてくるの知らない、こうセンターで坊主の子がこうやってタバコ吸って、周りで男子高校生たちがシャシャシャってやってるやつ知らない？見たことあるでしょ？ない？絶対あるよ、いっぱい流れる。そう、それすごい、その映像確かにすっごいかっこよくて、結構そのなんていうの、ああいうコンテンポラリーなダンスをこうみんなが大勢でして、そのこうすごい揃った動きとかがかっこいいみたいなミュージックビデオが最近多い気がするなと思って、そういえばトム・ヨークでさえさ、あれやってたよね、なんかさ地下鉄でさ、すごいみんなでこうやってふっとか言ってなんかふっとか言ってふっとか言ってなんかやるやつ、全部私マネージャーたちに動きで見せてるけど、ね、ラジオの向こう側の人には誰にもつながんない、見えやしないっていう、今トム・ヨークの真似をずっと私してましたけど、だからそういうミュージックビデオとかすごい増えてんなって、全然関係ない話しちゃいましたけど、それをかけようとは思ったが、せっかく私のそのファンミーティングに、初めてのファンミーティングに来てくれたという人がもうちょっといるんでね、ちょっと先週に引き続きそういう人の話も読んどこうと思うんだ。ちょっと一個読みますね。話は急にぶった切りますが、こちらチーネーさんです。メイヤンこんばんは。先日江ノ島で開催されたファンミワンバイトに参加いたしました。その時間の半分は窓から海と江ノ島を見ていた気がします。お酒とともに朗読と歌を聴きながら自然を眺める、とても贅沢な時間を過ごせました。質疑応答の時間で聞きたかったことも聞けました。チェキじゃんけん大会は勝ち抜けず残念でしたが、小屋チェキ欲しかったな。ハンコ会を開催してくれて嬉しかったです。最近はネイヤンとお話しできる機会をたくさん設けてくれて、私たちファンはすごく喜んでいますよ。ありがとう。今回のファンミついでに江ノ島観光もできました。推しが様々なところへ連れてってくれて、おかげさまでいろんな場所を観光できてます。推しがいなければ江ノ島なんて観光地に足を運んでないと思ってます。そうなんだ、江ノ島って結構休みだったら行ってみようかなんて言いそうな近い感じがするけど、この機会がなければ江ノ島の素敵な風景を味わえてないかもしれない。推しがイベントを開催してくれるから

0: しに縁があるからその地へ訪れ観光する。もう推し何回書くねん。推しの存在とってとってもありがたいんです。ありがとうな。ということでシールもらい忘れたけど一口ちょうだいの感想を書きますね。ありがとう。感想どっかに書いてくださいね。ということでね、そうなのよ。江ノ島ね、気持ちよかったよ、晴れて。そうで、すごいファンミーティングって楽しげな空気を想像するじゃないですか。でも私いきなり出てきて、いきなりそのギターにエフェクトかけてもらってブイーンみたいな音の中でいきなりなんかダダララダララダララダララララとか言っていきなり不穏な音の中に黒猫とかいきなり朗読を始めて、こんな不穏なファンミーティングあるかいみたいなことを始めちゃったんですよ。だから私みんな待ちきれないんじゃないかと思って、そのままぶっ通しでもう一個別のお話の演奏を始めて別の小説読もうと思ってたんですけど、あまりの緊張感に自分で断ち切りましたからね。一回ちょっとみんな待てないんじゃないかと思ってっていうことで、それぐらいねちょっとドキドキのわけわかんないことをやらせていただいて、でもそれをこう楽しんでくれたって言って、優しい人たちだな。でもすごく気持ちよかったんですよ。窓から海が見えて真っ青で。でね、そう。でもなんかそう、ファンミーティングっぽいことってみんな何やるのって質問したら、写真を撮りたいっていうことだったんで、じゃあじゃんけんで勝ち抜、全員撮ってたら大変だから、勝ち抜いた人にしようって言って。私数人、3人4人撮ったのかな。で、じゃあそれプリントしなきゃいけない、プリンターでプリントしてたんだけど、プリントしてる間にじゃあしげちゃんっていつも演奏してくれてるんですけど、しげちゃんと撮りたい人、もしくは小屋田の写真も用意してたから、小屋田の写真が欲しい人とじゃんけんしといてくださいって言ったら任せたと言ったんですよ。そしたらなんかなぜか知らないですけど、しげちゃんと写真を撮る人が6人選出されていて、私の倍かいみたいな話になって、なんで私より多いんじゃみたいなことになりながら、やたらしげちゃんと写真を撮る人が現れるっていうこれ私のファンミーティングじゃないんじゃないみたいな、しげちゃん会なんじゃないと。であとなぜかこう私そびれた小屋田の写真を遠方から来たって人に、私がじゃああなたにこれをあげるっつって小屋田の写真を配るという、ちょっと謎のね会をさせていただきました。ということで話は戻ります。次のプレイリストはね、そうフィルムっていうことで、全然この曲たちが映画とどうこうってことはないんですけど、なんかその音を聞いてるとなんかこう主人公が動きそうとか、そんな感じで、そんな感じのなんか曲を集めてみました。そういう曲を作れるようになりたいですね。はい、ということで1曲目がデュラン・デュランガールズ・オン・フィルム、そして2曲目が東京アクスカパラダイス・オーケストラでモンスター・ロック、そして3曲目がシャルロット・ゲンズブールでヘブン・キャン・ウェイト、これはリミックスの人か、読んだ方がいいのか、クリス・テイラー・オブ・グリズリー・ベア・リミックス、あ、グリズベア、グリズリー・ベアなんだね。4曲目がダミアン・ライス・アイ・リメンバー、そして5曲目がビリー・アイリッシュで What Was I Made For、 バービーの曲、そして6曲目がオードリー・ヘップバーン、いいですよね、ティファニーで朝食、これなんかすごくいいシーンといい歌だったなって、ムーンリバーです。聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日はアンドユーコがお送りしていますということでね、映画的な音楽、そういうのをなんかすごくいいなって近頃思ってますよ、思ってますよとか聞こえかな、なんかこう今もこうちょうどね、いろいろ曲を作ろうじゃない、なんかこうだんだん若い頃ほど私小説的なものに傾倒しやすいですけど、こう大人になってくると、じゃあな、何を語りたいのか、語りたいことはないかもしれない、何を奏でたいのかって時に同じ風景が見える方がやっぱいいよなっていうのはちょっとあって、そういうものを考えたりとかそういうのはしてますね。ということで、ちょっとね、今来てるお手紙がもうファンクラブミーティングについてばっかりだったんで、ファンミー関係じゃないこのリスナーの人にはえって思っちゃうかもしれない。皆さんなんかお手紙書いてください。じゃあもう一人読みますね。マシュリカさん、アンドユーコ様こんばんは。先日江ノ島で開催された FC 集会にお邪魔しました。朗読会とても良かったです。普段本を読む習慣がなくて、たまに本を買っても買ったことに満足してしまうところがあり、一口ちょうだいもなかなか開くきっかけがありませんでした。でも朗読で聞いた食べるの話がすっと入ってきて、よし食べるから読んでみようと思い、やっと読み始めることができました。これで少しずつ読み進められそうです。出版朗読会はめちゃくちゃいいと思いました。そして余談になりますが、1月にも江ノ島でのイベントに参加させていただきました。あ、そうそう、ブルー江ノ島さんでやらせても、その時会場でお気に入りの指輪をなくしてしまって、あら、イベントが終わる頃にはすでに指からなくなっていたので、会場の方に見つかったら電話してほしいですと伝えていました。でも電話がかかってくることはなくて、ああ見つからなかったかと諦めていました。しかし今回また同じ場所に行けることになったので、ダメ元で会場の方に指輪落ちてなかったですかと尋ねたところ、なんとあったんです。連絡がうまくいってなかったみたいですみませんと、落とし物ボックスから指輪を取り出してくださいました。よかったよかったね。大切なものが帰ってきてとっても嬉しかったです。同じ場所でね、あのイベントが開催されたおかげでした。ありがとうございます。それはいいですね。私もよく物をなくしちゃうんですよ。すんごいぼんやり来てるんで、すぐどっかに物を置いてきちゃう。もう小学校とかずっともう変わらず、ほんと三つ子の魂ってやつなんですけど、昨日私配信してたんですよ、なんかで、スタジオ行ってふっと思って、そのじゃあそろそろ時間ですって言われて、ふって立ち上がったら、いつも私なくしちゃうから、本当にお金とかお財布とかなくしちゃうから、万年ずっとポシェットぶら下げてるんですよ。私そこにお財布入れてるんですよ。だけどライブ、地方でライブとかしてても毎回それを持ち歩くんだけど、毎回どっか置いてきちゃうんですよ。意味あんのかないのかよくわかんないんですけど、でもまあそのポシェット物質感があれば財布をなくさないだろうと思って、もうずっとポシェットぶら下げてるんですけど、ないんですよ。スタジオに行こうと思ったらポシェットで、私先週言いましたけど、そのパスポートセンターにパスポート取りに行って、帰りに時間があったから、そのスープストックでご飯をしてて、あ、やっちまった、置いてきちまったと思って、これはと思って、どうしますつって、配信遅らせますかとか言って、どうしましょう、連絡しましょうお店にみたいになって、あわあわあわあわあわしてたら、あのスゲちゃんがスタジオ前にトイレ行ってくるって言って、で自分の貴重品と、私がいつもどっかにいろんな置いてきちゃうから、そのポシェット持ち歩いてくれて、だからもう直前でそうパチパチパチポシェットが見つかるというね、本当になくし物は怖いですね。特に財布ですからね、いろんな生命線ですよ。もう保険証とかね、カードとかね入ってますから、帰ってきてよかったということで、おめでとうマシュリカさん。はい、ということで次のプレイリストに行きます。これはですね、なんかあの私よくこうなんつうの、アジア

いやっていうかアジアポップスみたいなよく拾ってるんですけど、今週もピックアップアジアということで DSPS というバンドのプレイリストをちょっと作ってみました。台湾のバンドで、なんか割と爽やかオルタナみたいな感じの女の子がボーカル。

0: ついてますよ。気にしたり。そして2曲目がこれで、ね、中国語になるともう本当読めないですよね。我非不非有水的道下雾了わかるか。そして3曲目が三位上だジェット意味わかんない。3月のなんか街のなんか、この2曲目のオーフェイブフェイ、午後寝れるかみたいなことなのかな、なんだろう。4曲目が DSPS、 聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-Wave The Universe 月曜日ワンリコがお送りしていますね。もうここまで来るといつも私が用意するプレイリスト、あとは寝るだけじゃんプレイリストが大体なんですけど、ちょっとねこれ拾った最初にスズメのティアーズという方々の小歌声をすごいななんかと思ってやったら、すごいこれまた眠い感じのプレイリストが出来上がってるんでかけようと思いますが、最後にせっかくなんでこの FC イベント前にまたお便りをくれてるというサイン会に来てくれた方ですね、この本について書いてくれてる方読みます。幕末太陽伝さん、安藤さん、スタッフの皆様こんばんは。一口ちょうだいの楽しいサイン会もありがとうございました。新しい本を購入するともったいなくじらしながらゆっくり読む人間なので、読み進んではいつも通り何か見逃している背景がないか数ページ戻って読み返しを繰り返したり、さまざまな日常生活を描いているこの作品は流れる街並みや人並みとともに読むべきだと感じて、3月に引っ越して、飛ばす定期を購入したこともあり、主に飛ばすに乗りながら読んでるため恥ずかしながら松本隆さんを気取ってみました。かっこ松本さんなら都電でしょうか、FC イベント直前でも読み合わず焦っておりますということですけど、そっか、こうやってなんかちょっとずつ、私も結構本をいっぱい適当に買うんですけど、いつもこう置きっぱなしにして忘れちゃうことも多くて、なんか掘り出したらあれこれ読んでないじゃんと思ってカバンに入れて、その移動の時ちょっと読ん でまた忘れちゃって、でまた別の時に見つけてまた読み続けたりとか、ね、結構ね行き来しちゃうんですよ。最近ね買った変な本はね、なんだっけ、なんかね江戸時代とか明治大正とかの変な怪奇事件みたいな、もうつらつらつらつら書いてあって、なんかこう本当か誠か嘘かわからないですけれど、当時そう本当に新聞とかに載ったような変な怪奇事件みたいなのいっぱい載ってる本っていうのを買いました。皆さんも気になったら読んでみてください。はい、ということでちょっとそんな不思議な気持ちをまとったままスズメのティアーズプレイリスト聞いてみましょう。1曲目がスズメのティアーズ、読めねえぞ、リムカベリナレカタ。そして2曲目がメーテスさんで平和、そして3曲目がトム・ウェイツでレインドック、そして4曲目が、ジャスキン・フェンドリックスで I just hope she's alright、 そして5曲目がこれフリーですね、トラフィック・ライツフィート・トム・ヨーク、そして6曲目がリー・イーレイさんで、はい、海、これどっちなんだろうタイトル、2つでタイトルなのかな、はい、スラッシュ海ってことなのかな。で7曲目がウェットレグ、シェーズロングです。聞いてください。 J-Wave The Universe

J-Wave The Universe 月曜日は安藤優子がお送りしてきました。もう6月ですよ。はい、ということで安藤優子は、4月にね初めての小説集一口ちょうだいをミルブックスさんから出しました。こちらもねちょこちょここう時間をかけて読んでくださった方のいろんな感想をね聞いたりして、なかなか本を出すってちょっとこう物語、人間の物語になるとか音楽よりちょっと生々しかったりして、それをどう受け止めてくれるんだろうかなとか思ったりするんですけど、意外とすんなりとその音楽ファンの方でもまた全然関係ない方でもこうお便りと一緒とともにまたあと感想とかも書いてくれたりしている方のものを読むと、なんかあーってすごいまた不思議な気持ちで、みんなもその音楽だけでつながってるとちょっとファンタジーのような感じがするんですけど、今度物語を何て言うんですか媒体にしてつながると、その人の中のちょっと生々しい生活とか人間としての姿みたいなものが見れる感じがして、ちょっと面白い新鮮な気持ちがしました。ということでこちら、全国の書店、アマゾン、楽天ブックス等のネット書店でも販売中です。ぜひぜひ読んでみてね。はい、そしてもう6月ですから、ライブが今発表になっているのが6月7日もうすぐです。アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちらはとあと9月5日ですね、スローライブ26in池上本門地、こちらも参加させていただきます。ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしいよ、なんかお便りまとめ、あとリクエストとかでもいいですよ、こういうプレイリスト作ってください、そんなお話を待ってます。そしておはがきでもいいんですよって言ってるけど、たまになかなか届かないこともあるおはがきですが、ぜひ書いてください。郵便番号 106-6188 J-Wave さユニバース月曜日&ゆうこ頭でお送りください。ここから番組からのねお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしてますよ。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージック・ラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-Wave のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。ということで今宵もお送りしましたね、 J-Wave ザ・ユニバース。明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月2日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の朝焼け4時半前あたりですかね、空の色が不思議と赤くなってて、来るな台風、そんな空でしたけれども、台風6号、沖縄奄美地方に上陸、明日の午後には関東に上陸する見通しなんですが、外に出している飛ばされやすいものをしまっておくなどね、皆さん気をつけつつ今後の情報十分に注意していきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り夜雨、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、午後 30%、夜 70% です。お帰りが夜の方は折りたたみ傘をお供に行ってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself。 今朝は日本で一番光るリズムが速いホタルが生息する五島列島に注目します。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはベイ・ウェブスター Sometimes。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X にね、アジサイの写真のポストが増えてきたなと思ったら、晴れ東京さん、昨日は会社近くで綺麗にアナベル咲いてるよと教えていただいて見に行きました。台風前に眼福な空間で癒されました。アナベルってアジサイじゃないのと思ったら、アナベルって西洋アジサイ、アメリカ原産のアジサイの仲間なんですってね。あの咲き方がどうやら違うらしい。アナベルはこう丸くて大きい手まり状の花が特徴で、育てやすい品種って調べたら出てきたんですけど、私がわーアジサイ綺麗って言ってたのはアナベルの可能性が高いですね。一つ賢くなった、ありがとうございます。カレンダーもね、新しく6月になってちょっと新しい景色だったりとか、あいにくね6月は祝日ないんですけど、暑い中今年の夏は何しようかなって考える時間もちょこっとずつ増えてきましたかね。どうですか。昨日は足立のね花火大会のメッセージも来てましたし、私の友人ちょうどこの週末なんですけど、千葉の養老渓谷でホタルを見てきたって SNS でポストされてる人がいて、綺麗だったんですよね。童話にもホタルって綺麗に映るもんなのねと思って、最近の携帯はすごいわなんて思ったんですけど、後半はね同じくホタルでもこの時期だけ見られる気になるホタルがいる五島列島に注目するんですけど、全国各地夏の楽しみってやっぱりあちこちに散らばってますよね。そこで今朝は皆さんの夏の楽しみ教えてください。まだ早いよなんて言わないで。誰かねリスナーさん始めたって言ってたような気がするのが冷やし中華食べました。まだ私は始めてないんですけど、夏らしい食べ物をもういただいてる方もいらっしゃるんじゃないですか。あとはもうね鉄板ですけど、海、祭り、フェスなんていう、もう夏ならではのイベントごと、あとはうちだけなんていうマニアックな夏の楽しみ持ってらっしゃる方もいらっしゃいますよね。例えば暑い日にあえて熱々の辛いお鍋食べるとかね、汗かいてリフレッシュみたいな、そういうことでも OK です。ここ最近はね気温が高いことばかりを話題にしてしまいがちな私、世の中ではありますが、夏の楽しみをシェアしながらちょっとね夏ワクワクしながらっていうのを感じましょうかね。さあ今週はプレゼント大放出ウィークです。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色、毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。サイズ違いでねプレゼントしている T シャツ、今日は M サイズということは明日は分かりますね。もう狙ったサイズが来た時に逃さずメッセージというのもありでしょう。ご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストレオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のプレゼント1つご記入の上送ってくださいね。そして X、 応募の対象外にはなりますが、ハッシュタグ JLL813 をつけてのポストも大歓迎です。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は間もなく5時12分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日お話聞いていてももう声からあの快活な感じ、パワフルな感じ、皆さんに伝わっていると思いますが、今週はねくじ引きで毎日トークする内容を決めているんです。今朝はどんな話題が飛び出すんでしょうか。
1: じゃあ本日もちょっとトークテーマから。
2: わかりました。この意外と深いこの箱から、
1: はい、ではドドン、
2: リリコさんと日本。
1: あ、リリコさんと日本、聞きたいことはたくさんあるんですけど、スウェーデン生まれじゃないですか、
2: はい、
1: いくつの時に日本に。
2: 18、
1: はい、
2: スウェーデン生まれって言ってもスウェーデン人のお父さんとスウェーデン国籍のお母さんなのよ。だからスウェーデン人とスウェーデン人の間に生まれたスウェーデン人なの。
1: なるほど。
2: そう、だから血で言ったら半分日本人だけど、スウェーデン人とスウェーデン人の間のスウェーデン人っていうのを大体みんな知らない。
1: あ、でもそうかもしれない。
2: なんか二重国籍とか、まあよくあるね、そのハーフっていう表現は一応体的には合ってるんだけど、国籍は完全にスウェーデン。
1: なるほど、うん、そうか。だから永住権取得そうが難しかったってことですね。
2: もうまさにそれで、結構あのこんな大きなニュースになると思わなくて、
1: 私も最初ネットで見ました。
2: はい、なんかあの、うん、まあちらっとオールグッドフライデーでも言ったんだけど、
1: でもどういう経緯でこの永住権を獲得しようと思ったんですか。
2: ね、いやもうこれがね本当に長い話になるので、あの木曜日まで喋っちゃうかもしれないけど、
1: ギュッてすると
2: あの最初はね本当ビザだったんです、はい、で1年ずつ毎年1年ずつ入国管理局に行って申請をする。でそれが十何年経ってやっと3年になったんですね。まあ、真面目に働いてるっていうことで。
1: でも3年
2: はい3年
1: でしょ。
2: そうで、なんかの時に5年って書いてあってパスポートに、でもう私ミスプリントだと思ってサッと取ったのやった5年もらえたと思って。でもなんかそれも、まあ、当然税金払って、はいはい、ちゃんとしてるっていう、経済的に生きていけるかどうか、そしてもちろん そういうね税金だったりとか、あの税務省 あのチェックだったりとか、
1: いろんな審査がある、
2: ね、うん、もういろんな審査があって、であの永住権ってどうやって取るんですかって、あ、じゃあまずこれを読んでって、まず読めないとダメですよって。でその時まだ漢字とかあんまり読めなかったので、リーディングできるかどうかっていう、
1: 能力的な問題ですか。
2: はい、で読めなかったんで、あ、そういうことねと思って、でまた10年ぐらい経ってもう一回やろうと思ったんだけど、何年もかかりますみたいなこと最初ちょっとなんかチラッと言われた気 になって、で資料がなんかあのいっぱいあるよみたいな、で、あ、これもうやる暇ないなと思って、でももうめんどくさいと怖いの先に幸せがあると思って、もうこれは一回やろうと思って、信じられないぐらいの量の書類が必要だったんです。そうで、それで1年半ぐらい何にも連絡がなくて、で、あ、これはもうダメだなと思って、で、はい、私

0: 6月に申し込んだんだけど、うんうん、で1年かかりますって言われて、あ、分かった分かった。 で6月になっても何の連絡もなくて、あ、これはもう落ちたっていうことなのか、それとも落ちたっていう連絡も来るのかどうかも分からず、で電話をしたら今1月分やってますって言われたので、半年遅れっていうか、
1: でまだリリコさんのあの、うん、6月の拝見しておりませんみたいな。
0: そう、もう6月の申し込みはまだまだやってんです。今1月です。で結局だから2年弱かかって、でハガキだけ来て、答えは来てから話しますみたいな感じの、
1: あ、とりあえずここに来てください、ね、そうそうそうそう、呼び出しみたいな、
0: 呼び出しみたいなハガキ、だからもう震えながら行ったので、カウンターやっと自分の番号、もうちょっとだけ足震えるみたいな、で
1: ドキドキ、
0: はい、在留カードっていう、はい、昔は外国人登録書っていうものだったんだけど、在留カードっていう名前になって、でポンと置かれて、もうパッとそれを見て、でちょっと老眼なちょっと老眼だからそう、なんかえで、はって、永住者、今まで定住者だったから、で永住者っていう文字が3秒ぐらいかかったもんね。でそれでもうふわーってなって、もう涙が出て、なんか本当にその方にありがとうございましたって言ったかどうかも覚えてないぐらい、もうなんかもう手も震えて、でずっとそのカードを見ながら、あの入国管理局出たんだけど、だからあのもう歩き入国なんか
1: 歩きスマホならぬ、
0: そう歩き在留カードになっちゃって、
1: 歩き永住者カードみたいなことになってる、
0: 申し訳ないと思って、でも本当にね、この大変な書類とか、あの結局ね、この書類が足りないっていうのが3回来たの。
1: あ、
0: 3回来て、であのこっちは何ヶ月も待ってるけど、向こう的にはこの書類を送ってくださいっていうのは1週間の猶予しかないの。
1: ちょっと意地悪ですね。
0: いやもう全然、あの入国管理局の皆さんありがとうございます
1: 早く早く早く、
0: そう早く早く、やっぱりまあ私もね早くしたいから、だからもうその仕事の合間にもう衣装のままで行ってもうリリコのままで、だって年金事務所って行ったことないじゃない。税務署とかはあると思うし、法務局もあると思うし、もちろん区役所はあるけど、年金事務所ってどこにあるのっていうようなところから、そこもね3回行った。でそれも間違ってた書類だったりとか、もちろん普通は弁護士入れてやるんですよ、これ全部。
1: え、自分でリリコさんお一人で
0: やったんです。そうじゃないとやっぱりわからないんですよ、何が大変だったの、自分のためにもならない。だから誰か外国人の友達がいたら、いやこれマジで大変だからもう定住者のままでいたらっていう感じで言えるし、だからまあ本当にあの書類とか結構苦手なタイプで、あの税理士ももう雇ってるし、数字とかあの数字 の, あの会社謄本とか作った、私会社を作ったんですね、はいはい、もう何だろう、2008年にもう会社謄本を見るだけでももう漢字が動いてるんじゃないかなと思うぐらいあの苦手なのよ私、
1: ぐるぐるしちゃうんですね。
0: そう、あのなんかでもカラスのなんか足跡みたいな感じにしか見えなくてでもね結局、定住者でできなかったことで永住者になってできたことはローンを組める。結局35、まあ家を買うと35年ローンっていうじゃない、
1: はい、
0: で35年持ってないわけですよね、今まで5年しかいられないから、35年ローン当然組めないですよね、だから通るかどうかがわからないから、だからそれができなかったので、だから今家を買える、ただ残念ながら私12月に家買っちゃったんですよ、だから一括で
1: キャッシュで
0: もうそれしかないから、もう通らないから、
1: すごいな、
0: だからもう頑張って、
1: そういう時に選択肢が増えるっていうのはいいですよね、うん、多分私よりもリスナーさんの世代の方がなんとなくこれは実感のある話だと思うんですけど、うん、
0: はい、厳しい国です、日本は。すごく厳しいんだけれども、だからあのパフォーマンスをするだけでもやっぱビザも必要だし、すごく厳しいけど、まあだからなんとかね、まあ、そのこの日本という国がやっぱり動いてるっていうことなので大変だと思う。だから私のあの全ての書類を見た方、もうご苦労様でございます本当に自分がよく分かってないからよく頑張ったわ私、
1: 本当に本当にお疲れ様でした。
0: もう何でもできるわもう何でもできる、本当に何にも怖くない

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リーコさんとのトーク2日目をお届けしました。申請書類だったり役所の手続きだったり、正直ね得意ですっていう方あんまりいない気がするし、私もその一人なんですけど、リリコさんのお話を聞いてたらもう本当にね一つ一つ向き合った先に、ああやってよかったって思える瞬間が待っているのかもしれないなと思いましたね。 X で襲名学院さんがなぜか聞いてるこっちも泣きそうになったって泣いてる絵文字とともにポストされてるけど、本当ですよね。こうやってもうこうやってお話聞いてるのも一部なんですよ、ほんのほんの一部なんですけど、これを聞いて改めて想像してみるとなんかやっぱじわっとくるものありますよね。だからこそ刺さるリリコさんのめんどくさいと怖いの先に幸せがあるっていう言葉、これまで本当にいろんなことに果敢に飛び込んでこられたリリコさんだからこそなんか刺さり方が全然違いますよね。重みもやっぱり後回しにしちゃうこととかね、ちょっと気が重いことって誰しもあると思うんですけど、完璧な準備っていうよりもまず踏み込む、思い切って飛び込んじゃう、その先にしか見えない景色もあるって、ちょっと背中を押してもらうような気持ちもしましたね。 Living on the Earth 明日もお楽しみに。

台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通航できるように努めると述べたということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。続いてお天気です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。天気は下り坂で、夜は次第に雨が降るところが多くなりそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を忘れずにお持ちください。風は南寄りでやや強く吹くところが多いでしょう。都心の最高気温は昨日より低い26度の予想です。暑さは落ち着くでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはエクステリリコさんの感想もたくさんありがとうございます。一つマルコさん、エッチリスナーの皆さん、おはようラビン、おはようラビン。夏といえばリリコ姉さんって感じかな。なんか元気になるよね。本当にね、なんか太陽みたいな方ですよね。なんかリリコさんといえばひまわりみたいなこうイメージがあるんですけどね。これなんでかって言ったら、2010年にザリガニとひまわりっていう辞典を出されてるんですよ、リリコさん。でね、スタジオでその話をしたら、なんかお誕生日私11月なのに全国各地からひまわり探してみんなから届くの、もうなんか探してくれちゃってねって笑ってらっしゃいました。リリコさんの元にひまわりが届く、なんかその光景をイメージしたらすごくなんかお似合いだななんて思ったんですけど、明日からもね明るく元気に5時の前半を彩ってくださいます。お楽しみにです。さあ今朝のメッセージテーマ、夏の楽しみご紹介しましょう。赤羽のセバスチャンさん、初めて投稿します。お、ありがとうございます。夏の楽しみは子供たちの登校班の集合場所に咲くアフリカ原産のアガパンサスという花です。ヒガンバナの仲間のようですが、花が咲くと打ち上げ花火のような可愛らしい花びらかが子供たちに元気にいってらっしゃいと言ってるようで、毎年の楽しみです。息子は今5年生、あと2年でお見送り終わりかと思うと、今この瞬間を大事にしようと思いました。今年の夏もバスケ頑張れ。いいですね、熱いエールとともに。なんかバスケとかこうスポーツの大会とか始まると、これもこれでわー夏が来たなって感じですね。あの室内そして屋外の部活の皆さん、そしてそんな子供さんをお持ちの親御さん、お気をつけくださいね。応援もねなかなか大変ですけれども、盛り上がるといいな。赤ファンサス、青かったり赤かったりするあのニョキッとね生えてパンってこう、なんて言うんだろう、ネギ坊主の花みたいなんです。あの全然おしゃれに聞こえないけれども、アガパンサス、ちょっと気になった方は調べてみて。私花束に入れてもらうのがこの花は好きですね。いろんな色があるはず確か。ミレーヌさん、夏の楽しみはスイカです。千葉県はスイカの名産地です。なんと千葉県富里市でいいのかな、はスイカマラソンが6月14日開催されます。私学生の時に出たことがあり、水分補給はスイカずらり。タイム狙っている人はゆっくり食べられないけど美味しいです。クレイジーゴーさんもやっぱり冷やしたスイカ夏かな。そろそろ別所さんのところには美味しいスイカのお裾分けが来るんじゃないですか。おこぼれあるかしら。さあ引き続きメッセージお待ちしています。そして手ぬぐい番組 T シャツのご応募もお待ちしています。ご希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のもの一つ記入お忘れなく。 X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので、個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いては Find Myself for Everyday Life with

0: Little Laughing, Little Laughing in Abundance. In Abundance. J-Wave, Just a Little Laughing. Find Myself.
1: 時刻は5時35分。J-Wave, Just a Little Loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは1秒間に1回日本一早く光るホタルがいる五島列島。
2: 新上五島町の方で見られるホタルっていうのが姫ホタル、源氏ホタルの大きく2種で、少ないですけど平家ホタルも見ることができます。特徴的って言われているのが五島列島型源氏ホタルっていう固有種になります。五島列島源氏ホタルは日本一明滅スピードが速いホタルと言われてまして、1秒に1回光るホタルとなっております。関東から東北にかけて分布している源氏ホタルっていうのは4秒に1回光るホタル で、静岡、長野、山梨の一部にのみ分布しているホタルっていうのは3秒に1回光る中間型と呼ばれています。で、本州、四国、九州に分布しているのは2秒に1回なので、1秒に1回っていうのが一番早いホタルですね。で、他の観光客の方、エリアから来られた方からは違いが分かるほどのスピードになっています。
1: 今回お話を伺ったのは長崎県五島列島にある人口およそ1万6000人の町、新上五島町の観光商工課川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さんと海部優子さんです。とにかく海が綺麗なことで有名ですよね、五島列島。 X でひげめがねさんは行ってみたい場所だから楽しみとポストされてるんですけど、私もまだ行ったことないんですよ。エメラルドグリーンの海に囲まれた島々からなる新上五島町は、かつてキリスト教が禁じられていた時代、信仰を守ろうとした人々が身を隠して暮らした場所としても知られていて、今も多くの教会が残っています。そんな新上五島町で今の時期だけ見ることができるのが日本一速いリズムで光る源氏ホタル。その速さは1秒間に1回、音楽的に言うとね BPM60 ってことになるんですけど、まずはどんなリズムかメトロノームの音で聞いてみましょう。あれですね、時計の秒針と同じですね。どうですか、このね BPM60 っていうテンポは私たち人間が安静にしている時の心拍数にも近い速さなんで、リラックス効果とかストレスを軽減するという効果もあります。今二度寝しそうになっている人起きてくださいね、ちなみに。そしてね、この速さで光るのが五島列島型と言われる源氏ホタルだけ。さらに成虫になってからの寿命はわずか 1,2 週間ほどと言われてて、幻想的な景色が見られるのも梅雨前の今ほんの限られた時間だけなんですよね。そんな貴重なホタルたちを見ようと、この時期の新上五島町船でしか行けない中、県内外から1日40人ほども観光客が訪れるそうで、実際にホタルを見た方たちからはどんな声が届いているんでしょうか。
2: 島外から来られた方はこんなにこう綺麗に見られる、こんなにたくさん飛んでいると思わなかったっていう、想像以上のすごく綺麗だったっていう感想はいただきますね。
3: 結構都会とやっぱ上五島の違いが、駐車場までは電気があるんですけれども、そこから結構暗い道をもう10分ぐらいちょっと歩かないといけないんですよ、見るところ行くまでですね。その真っ暗な空間から結構やっぱりホタルが急に光り出すので、本当になんか幻想的で、やっぱこう島ならではのやっぱり明かりがないっていう、夜は真っ暗っていうのがですね、やっぱ都会に住んでると分かりにくいかと思うんですけれども、やっぱりその暗さとやっぱりホタルの光が本当に幻想的っていうので、非常にやっぱ感動していただける方多いですね。
4: 年配の方は懐かしがられる方も多いです。昔はこうだったよねっていう形で、その光景が今こういう島に残っていることに驚きとなんか懐かしさ感じられますし、昨日たまたま私海外の方と会ったんですけれども、あまりホタルを

0: 鑑賞するっていう文化がないみたいで、これが自然景観なのかということで、もうアメージングの連発でした。
1: 私もね、ホタル見に行ったことあるんですけど、ホタルの光そのものはもちろんなんですけどね、その光を引き立てる島ならではの暗さっていうのもまた魅力なんでしょうね。ホタルの里とも呼ばれる新上五島町、事前にホタルの写真送っていただいて番組の X にもポストしてるんですけど、皆さんご覧になられました？川辺を舞う無数のホタルたちはまるでやっぱり自然が作り出す光のショーみたいで、時間を忘れて見入ってしまう景色がありますよね。この街の夏の入り口を彩る、そんな存在なのかな、ホタルたち。地元の皆さんにとってはどんな存在なんでしょう？
0: 季節を知る重要なもの。あ、ホタルが飛び出すと、あ、梅雨がもうすぐなのかな、初夏が来たなっていう、我々島に暮らしていると自然と共に生活するっていうのが当たり前になっているので、まあ、一つのカレンダー代わりになっています。ただやはり開発が進んで川の両側もですね、コンクリートの護岸工事とかがどんどん始まっていくと、もう途端にホタルは減ってしまうってなると、どんどん季節を感じなくなってしまうっていう恐ろしさもあると思いますので、一部まあ商業的にも発展してきている部分と、こういう一方の里山というのは、やっぱり私たちが大切に残していかないといけないし、あ、やっぱりこういうところ日本には必要だよねと四季を持つ私たちの、まあ自分ごととして、ぜひこの島に関わってもらうといいなと思います。もちろんいつでも一緒に草刈りとか川の掃除とかウェルカムなので、旅の合間に少し参加していただけると嬉しいかなとは思っています。大場先生っていう長崎大の先生がいるんですが、先生が言われたことに、あの、昔はホタルが多かったんですよっていう言葉は全国で聞くんだけれども、上五島は昔から多いんですよっていうふうに言えるように、みんなで守っていきましょうねって言われるので、昔のことにしたくないなとは思います。もっと増えるっていう可能性もあるようなので、守っていきたいですね。

お聞きいただいているのは Prince and the Revolution Purple Rain。 この曲の BPM は58、新神ご登場の源氏ボタルが光るリズムとほぼ同じですね。なんとなくイメージして聞いていただけたでしょうか。 J-Wave Just a little loving Find myself。 この時間は日本一速いリズムで光る源氏ボタルが飛び交う長崎県五島列島に注目してきました。先ほどお話しされてた海部さんが蛍を季節のカレンダーって表現されてたのがやっぱり印象的でしたね。蛍が飛び始めると、ああ初夏が来たなって感じる。便利な時代になりましたけど、季節を自然から教えてもらう暮らしって実はとっても豊かなことなのかもしれないですよね。そしてその景色っていうのは当たり前に残っているわけではなくって、地域の皆さんが草を刈ったり川を整えながら守り続けているものでもある。四季の変化を感じられる場所が五島列島にまだあって、

それを島の外から訪れた人たちが環境を守っていくことを自分ごととして感じてもらえたらとも海部さん語っていらっしゃったんですが、メッセージ、月が好きさん、私はまだホタルを見たことがなく、夜空の星が地上に降りてきたようなあの光景に強い憧れを抱いています。そんな中、五島列島には点滅が早いホタルがいるとしてびっくり。今横浜に住んでいるんですが、7歳と4歳の子供たちを連れていつか五島列島へホタルを見に行きたいと思います。食べ物も美味しそうね。こういう方がね、ぜひその一人になってほしい。やっぱり旅をすることっていうのは景色を見るだけではなくって、その土地の人たちが守ってきたものに出会うことでもある。五島列島のホタルたちっていうのはそんなことも教えてくれているような気がしましたね。今回お話を伺った新上五島町の観光商工課、川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さん、そして海部優子さん、ありがとうございました。 Find myself。 来週は山形県の美しい水没林のカヌークラブで働きながら地域の魅力を学べるカヌーイングホリデーに注目します。お楽しみに。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンデアスリリコさんの感想から。モントリオールのゆるさん、私はリリコさんと同い年で逆にカナダの永住権を取るのに似た思いをしました。私が自分できつかったのはそのビザが出るまで労働ビザもないので2年近く仕事ができなかったことです。いやーきついですね。日本では仕事をしていてこちらに来たので仕事をしないことで感じるあらゆる思いをぼんやり痛みとして感じていました。今思えば仕事しなくてもいいんだから楽しめと思いますが、25年も前のこと、若かったですね。いや、やっぱり環境変わっていつも通りがいつも通りじゃなくなるのは人間汗しますよね、そりゃね。いやでもやっぱりリリコさんのね言葉には重みがありますよね。キクさんも怖いの先に幸せがある、深いですね。自分が選択の場面でやれるか実践してみようと思います。うん、これは私も思いましたね。インザイレイソルさんもお話興味深く聞きました。

ったエネルギッシュな姿勢に感銘、リリコさんをますます応援したくなりました。本当にね、あの話はリスペクトです。やっぱやりきるってすごい。涙が出たっておっしゃってたけど、なんかそのちょこっとだけを分けていただいたような気がしましたね。明日からのお話もお楽しみにです。マリノアさん、明日テレワークにしなきゃいけないから、今日出社してからの動きを今のうちから考えないといけないし、明日の予定全部今日のうちに調整が必要です。これ台風のせいですね。困った顔文字もついてる。こればっかりはね、エイヤーで飛び込めることじゃないんでね、皆さんちょこちょこ準備をされてくださいね。そしてね、台風とね、ホタルの思い出も。風じいさん、我が家の裏の川には毎年少しですがホタルの踊る姿があります。でも台風の影響でその姿が見られなくなってしまうかもしれません。今年もね、素敵な光を拝めるといいんですけど。で、思い出すのは40年ほど前の大学時代、同じアパートの向かいの部屋に住んでいた友達と過ごした日々のこと。彼は理科を専攻し、卒論のテーマに選んでいたのはホタルについて。詳しいとこまで分かりませんが、ホタルの光を音声に変換し、そのパターンを調べていらっしゃったとか。ちょっとこれ気になりますね。でもなんか五島列島の景色やこのホタルの話で皆さんの思い出が蘇ってる朝っていうのもいいですね。さあ、今朝のメッセージテーマは夏の楽しみ、こちらもご紹介しますよ。森健さん、夏の楽しみは朝どれの枝豆とトウモロコシに地ビールです。みずみずしい野菜の甘みとフレッシュさにコクのある地ビールが喉を通るたびに幸せを感じる。私も文章から感じさせていただきました。共感。同じく飲み物、草本さん、夏の楽しみ梅シロップです。現在漬け込んでいて6月11日完成です。お、あと1週間ちょっと、間もなくですね。仕事終わりに炭酸水で割ってプハーンとやることが多いです。しかし昨年最高に美味しい飲み方を発見しました。何、ベルガモットの紅茶でアイスティーを作り、そこに梅シロップ、すっきりしたフルーティーな甘みとベルガモットの香りがとてもよくあって、今年はこれを飲むために梅シロップを作ってます。やったことない。や、紅茶に入れるんだ。私もね、実はちょっと梅仕事の予定がありまして、やってみよう。これできたらちょっとスタッフさんにもお裾分けしよう。やじみぽさん、2回目のメッセージ、今度こそ読まれてほしい。読みましたよ。おはようございます。私の夏のイベント、それは初フェス参加です。大好きな藤井風さんを見にフジロックに行きます。フジロック盛り上がってますよね、きっとね。グランドマーキーとか聞いて準備されている方多いかな。楽しんできてくださいね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはバウンディ気まぐれ。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。まずは本日のプレゼント当選者発表です。手ぬぐい、ドロロロドン、当たったのはラジオネーム草持さん、くんぷーさん、ひろしぼらりおさん、ひかちんさん、あまあまこんぺいとうさん、そして T シャツ M サイズはドロロドン、バケハのひでさんです。おめでとうございます。明日からもねプレゼントウィーク継続中なので、皆さん心を折れずにご参加ください。今朝もたくさんのたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんの今年の夏の楽しみは行水と日焼け。日焼けしたいんですか？したいしたい、真っ黒になりたい、本当に松崎しげるさんを超えたい。それは相当な黒さだな。焦げ所別鉄みたいなことになるのと、なんかぐちゃぐちゃになっちゃった。ありがとうございます別所さん、この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんをお迎えします。番組後半では発売50周年のハッピーターンにフォーカス、あなたに私にハッピーをターン、そんな番組をお届けできていますでしょうか。おいしい話題です、お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving、 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome。 早起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、お疲れ様でございます。さあ、みなずき6月もね、2日目に入りました。5時50分時点で気温はすごいよ、20度超え、22.0 度ですから。いやー、夏が近づくねー。その中で行水の鉄と言われてますから、スイカ割りもやりたいね。もうスイカ出始めましたね、小玉がね、可愛いやつがスーパー並び始め、小玉ー小玉。 J-WAVE 東京モニュレディオスタートです。さあ、今朝もリズミカルに始めていこうじゃないですかね。ご機嫌は自分で作るものだから、今朝はこのリズムでスタート。 Both back Matter of time。

6月2日火曜日、今朝のニュースです。イランのタスニム通信は1日、イランがアメリカとの対話を停止すると報じました。これについてロイター通信は、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続けているためだとしました。イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンの首都ベイルートや近郊への攻撃を支持したと発表しました。イスラエルの強硬姿勢に国際社会の非難が高まっています。白黒放送になったカルビーのカッパエビセンが、昨日東京都内の

スーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして主力商品の包装を順次白黒仕様に変更しています。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。それではここで今日の東京地方のお天気です。今日の東京、曇り夜雨となっていますよ。降水確率は午前中 10% ですが、午後になると 30%、 夜はさらにぐんと上がります、夕方6時以降、夜6時以降は 70% です。予想最高気温26度となっています。蒸し暑くなってきましたね。今朝も先ほど冒頭でお伝えしたように、5時50分時点で気温は 22.0 度となっています。時刻は6

African Vibes。 いやアフリカの大地を感じられるこんなに。あ、そうだ、本日はね、映画ライオンキングから壮大なアフリカの大地を感じるこの名曲をお届けしているんです。たまりませんね。ガオカメイトエリーレボエムサカロブライフパオガオ。今朝も軽やかな朝時間を。

0: サカナクションアイデンティティ。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからね。あ、来てますよ東久留米のコバピーさん、別所さん、おはようモーニングです。今年もジメジメする季節がやってきました。洗濯物に悩まされる日々が増えそうです。アジサイ、カタツムリといった季節の移ろいを感じられるのも楽しみ。そうですよね何より別所さんのカタツムリの鳴き声が聞ける回数が増えそうです。朝からご機嫌に過ごせそうです。嬉しいですね。ステッカープレゼント、アジサイバージョン今日は用意してますからね。え、カタツムリはなんて鳴くんですか？
1: キキキムリ。時刻は6時14分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今週は梅雨のシーズンでもね楽しめるイベントご紹介しているんですけど、今朝はですね東京農業大学食と農の博物館で開催中です企画展猫のすすめに注目しちゃいます。お話を伺うのは東京農業大学食と農の博物館副館長田留健介さんです。田留さん、おはようモーニングです。
3: あ、おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まずこの企画展猫のすすめですけど、これどのようなテーマでどういった内容なんでしょう？
3: はい、ありがとうございます。こちらの企画展示ですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、猫のすすめですので、まあ、猫のですね、まあ、いろんな側面を展示で紹介しております、まあ、あの東京農業大学で研究しているこの猫の、まあ、面白いところ、面白い研究テーマ

0: 様であったりとか、そういったものももちろんありますし、まあ、飼い猫の魅力、まあ、ここが可愛いよねとか、そういったところと、あとそれから野生の猫科動物も紹介ということで、ライオンであったりとか、あとはヒョウとか、そういった剥製をこうドカーンと展示してまして、まあ、あのいろんなこう猫の、まあ、魅力とか、うん、そういったものをですね学べる、そういった体験ができる、まあ、展示になっております。
1: はあ、剥製もあるんですか。
0: ありますね、はい。
1: いや、猫科といえばそりゃね、いろいろ言い出したらヒョウとかライオンもいるわけですけど、
0: はいはいはい、はい、
1: 今回のテーマである猫と農学研究って、これ猫と農学どういった関係あるんですか。
0: あ、はい、あの実はですね、まあ、農学、まあ、もっともそれから農業ですけれども、この猫と農業っていうのはものすごい深い関係がありまして。
1: 何、
0: ま、はい、まずですね、あの人はいつから猫を飼い始めたかとか、そういうのを掘り下げていくと、まずあの農業の始まりからスタートなんですね。ですから今からだいたい1万年ぐらい前から人間と猫とのお付き合いっていうのが始まっております。
1: 1万年前って、はい、石器時代？
0: あ、もうだいたいその、まあ、農業が始まるぐらい
1: から。じゃあ弥生時代。
0: そう、あ、弥生がだいたい3000年ぐらい、あ、2000年ぐらい前ですので、実際その1万年ぐらい前というのは今の中東あたりなんですけれども、そこで農業が始まるんですね。
1: はあはあ、
0: で、その頃からですね、まあ、狩猟生活、まあ、何かを捕まえて食べるっていうところから、何かを育てて食べ物を備蓄して食を安定させるっていうのを人類その歴史の中であるんですけれども、うん、そういった食べ物をですね、まあ、自分たちで栽培して育てるって、で、備蓄していくっていうのが1万年ぐらい前から始まっていく中で、そこでどうやらですね、やはり、当時の人類に直面したものがネズミの被害なんですね。
1: あー、つながった猫に、
0: はい、
1: にゃん、
0: はい、あの食べ物を蓄えていくとどうしてもそういったネズミが出てきてしまうということで、まあ、おそらく当時の人類というのは悩んでいたんですね。で、その集落の周りになんだかこうちっちゃい動物がうろつき始めて、それがネズミを、まあ、やっつけてくれるというか食べてくれると。
1: あ、そこからの関係ということですけど、はい、今回どうなんですか、はい、研究で分かった興味深い猫の魅力、うん、いくつかお話しいただけますか。
0: あ、はい、ありがとうございます。あの東京農業大学のですね、あの動物行動学研究室でやられている研究なんですけども、
1: はい、
0: まずこの研究員、まあ、あの研究室がもう猫カフェみたいになってまして、猫6匹飼ってるんですけれどもそこで、まあ、あの学生さんとかと協力してもらいながらやってるようなんですが、まあ、センサーを頭につけてこう猫を撫でてるとものすごく脳が活性化してたりとかいうのも分かってますし、あとそれから匂い研究ですね。あの匂いを飼い主の匂いで分けてる、あの見分けてるみたいなことが分かっていまして、飼い主の匂いっていうのはですね、こう嗅いでる時間がすごい短いんですよ。クンクンと嗅いで、あ、はいはい、知ってます知ってますみたいな感じで分かるんですが、知らない人の匂いっていうのはすごい長時間嗅いでるということが分かっています。ですので、まあ、知ってる人か知らない人かっていうのは匂いで判断してるっていうのが、まあ、最近の研究で分かったものですね。
1: はい、僕はね犬派なんですよ。猫懐かないでしょう。
0: はいはい、
1: ね、
0: あの実はですね、私もあの犬の方が好きだったり
1: でもこれでね、あえて農業と猫との関係、そして猫ちゃんの魅力っていうものがね発見できる、うん、そんな場になりそうですね。いやちょっと、
0: ね、
1: ホームページ見たら本当にね、はい、興味津々。これ一般の人も入れるんですか。
0: あ、もう無料でいくらでもどうぞというような感じですね。
1: なんということでしょう。じゃあちょっと行っちゃおうかな、東京農業大学行けばいいんですね、はい、農大の中にあるんでしょ博物館。
0: あ、農大も世田谷通りの道挟んで反対側にあるのでキャンパスの中ではないんですけども、逆にあの一般の方が入りやすいですね。
1: わかりました、はい、そしたら田富さんにも会えるかもしれないのかな。
0: あ、ぜひぜひ。
1: あ、田富さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: モーニングチャージ、今朝は現在東京農業大学食と農の博物館にて開催中ですよ。企画展猫のすすめにゃーに注目しちゃいました。皆さんは猫派犬派、猫ちゃんどんなところが素敵ですか、教えてください。時刻は

J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲、1972年のシカゴ、名曲ですね。 Saturday in the Park。 さあこの後は6時50分頃から健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今朝はですね、梅雨の時期におすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介しちゃいますから、メッセージがもうどんどん来てます。ありがとうございます。つくば市のぼっちさん、おはようモーニング。我が家は今年大玉スイカ2個目です。ああ羨ましい。祭り林という品種が甘くて美味しかったですよ。ちょっと待って、スイカにもいろいろそういうじゃ品種の名前ついてんの。祭り林、ちょっと調べてみよう。ぼっちさんありがとうございます。羨ましいな。

って言ったらメロンじゃないの。もうメロンが玄関先にね、もういくらでも届くって言ってね、もう一人半分とか一個とか食べちゃう。羨ましいな。それも羨ましいけど、スイカも羨ましい。ステッカープレゼント、おしゃべり泥棒さん、今年はすでに毎日のようにそうめんを食べてますわ。うら、これも羨ましい。漬け汁で何か美味しいのありますかね。味変したいなと思ってるんです。そうだ、どうしてる皆さん。そうめん美味しいよね。こうみょうがとかさ、大葉刻んでさね、独特、自分たちでねタレ作ってね、ごまだれも美味しいですよ。うん、あの酢醤油的なあのそうめんのついにあのラー油入れるのも美味しいですね。あー、ちょっと中華風にしたりして。ステッカープレゼント、今日はね、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、火曜日バージョンはアジサイです。昨日カエルさんだと、今日はねちょっとこうアジサイバイオレットな感じのやつ用意しました。はい、気になる方ちょっと X で見てください。どんどんこれ届けてきますから、もうねプロデューサーがダメっていうまでもうジャカジャカ出す。メッセージ、必ず住所氏名ね、お電話番号などお書き添えの上、そうです、番組ウェブサイトの方にどんどん届けてください。 X の方にも皆さんハッシュタグおはようモーニング、どんどん届けてくださいよ。わあ、犬派猫派どんどん来てるね。すぐさん、私は犬派かなって、といえばハチ公確かにね、犬派猫派、うん、両方のいいとこなんかもにゃお。時刻は6時28分。

皆さん来ましたよ。6時30分台、毎日このお時間はね、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、いきますよ。水月2日目、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ねえ、今朝この曲で Feel like jazz。

Feel Like Jazz。 いやお届けした他曲、そうです、 Rob McConnell and the Boss Brass の Green House からの、ね、今お届けしたのが Sammy Davis Jr. Let There Be Love。 先週ね、マイルス・デイビスの生誕100年というお話しましたけど、サミー・デイビス・ジュニア、マイルスよりも1学年上、つまり昨年、去年が生誕100年だったんですね。2人ともまさに同じ時代を駆け抜けたジャズメン。サミーの才能にいち早く

目を留め、後ろ盾となったのがフランク・シナトラでした。ディーン・マーチンらと共にラスベガスのステージに立つ機会を得るわけですけど、当時は激しい人種差別の壁にも阻まれます。ご自身もイタリア系として差別を経験してきたフランク・シナトラが奔走し出演を実現させたというエピソード、今も語り継がれているんですよ。素敵な話。才能にね、肌の色は関係ない。 Feel like jazz。 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。イエーイ。

0: 텐데 Non-Fiction 時刻は6時39分で J-WAVE Weather Information
1: 台風6号は鹿児島県の奄美地方にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や奄美地方に接近して北上し、今夜にかけ九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。台風接近を前に危険度や避難のタイミングなど、新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率は午前が 10%、 午後が 30%、 夜は 70% と高くなっています。今日は日中も雲が多く、夜遅くには雨となりそうです。日中の気温は26度の予想と平年並みに戻りそうです。

0: 以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため午前5時50分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため府中バス停まで12キロの渋滞です。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間40分です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは首都高速道路の7号線の小松川ジャンクションを先頭に京葉ジャンクション付近まで5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

荒川区の荒川のさとみさん、おはようモーニングです。保育園で働いています。今日は初めての保護者面談があります。どうやって話そう、うまく話がつなげられるかなと、もう1ヶ月前からドキドキしてました。先輩の面談を見学させてもらったり、質問の返答内容を考えたり準備してきました。園の子どもたちがたくさん頑張っていることを伝えたり、保護者の方の不安に寄り添っていけるよう頑張りたいと思います。素晴らしいね、えありがとう。保育園でね、働いてくださってますね。ステッカープレゼント、そうだ、保護者面談とかあったね、そういうのね。2キロ痩せたいさん、お、毎朝皆さんの修学旅行の話を聞きながらこの日を待ちわびていたのです。ついにうちの子の出番、出発しました。高校生の息子、今日から3泊で長崎へ修学旅行。グループ行動が多いそうで、スイカ、現金、ペイペイと振り分けて持っていきました。そうか、最近はそういうことなんだよ、お金もね。現金だけじゃない、スイカとペイペイか。別所さんのモーニングコールとともに、まずは羽田空港までリムジンバス出発です。台風が心配ですが、あ、そうだね。飛行機無事飛ぶといいな。思いっきり楽しんでこいって。ステッカープレゼント。わあ、長崎への修学旅行。お小遣いもね、電子マネーね、どうしてますか皆さん。うちもペイペイだったりするんですよ、娘はね。ミサピアノさん、初めてのメッセージです。

私も静岡出身、富士山を毎日眺めながら育ちました。明日のゲストが、お、朝からテンション マックスですって。そうそう、あのマイケル・ジャクソンの専属のね、高谷俊雄さん来るんですよ。ゲストが高谷さんだと聞いてテンションマックスなんです。高谷さん学生時代にアルバイトしていたレストランでシェフを務めてらしたんです。本当、いつもニコニコ優しくて笑顔が可愛い、ブーさんと呼ばれてましたって。わあ、ありがとう。ステッカープレゼント、皆さんにステッカージャカジャカ出していきます。いやー、そうです、そうです。高谷俊雄さん今日この後ね8時台お迎えしますから、マイケル・ジャクソンの元専属料理人。わあ、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。

Twice ジャクソン5のカバーですね。 I want you back。 そうです、本日の J-Wave 東京モーニングレディオ、マイケル尽くしですよ。まず7時45分頃からの Reconnect into Music ではマイケル・ジャクソンに Reconnect、 そして8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、そんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人高谷俊夫さんお迎えしちゃいます。朝9時までご一緒にお付き合いを。時刻は6時49分。

0: 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は梅雨の時期にもね、おすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介です。教えてくれるのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩彩子さんです。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩彩子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。6月に入りました。今回は梅を使ったヘルシーメニューということですけど、どんなメニューなんでしょう。
1: はい、6月に入って、気圧や天気が目まぐるしく変わる6月は、うん、不調も出やすい時期になりますよね。
0: はい、そうですね。
1: 台風も来ちゃってますしね。
0: そう
1: 、はい、せっかくなら、まあ、こんな天気の時でも心身ともにすっきり軽やかに過ごしたいものです。
0: はい、
1: そこで今回は料理を作る気にならない時にもすぐに作れて心身ともにすっきりする疲労回復メニュー、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和えをご紹介します。
0: うわー、今もう聞いただけで涼やかで美味しそう。長芋としらすと梅ですね。いやー、はい、よし、まずは梅の健康効果について教えてください。
1: はい、6月といえば梅シロップとかね、梅酒に漬け込む青い緑色の梅が旬なんですけれども、
0: はい、
1: 今回のレシピに使うのは長期保存可能な梅干しです。
0: うん、
1: でこの梅干しにはクエン酸が含まれているので疲労物質乳酸の代謝をサポートしてくれます。
0: はい、
1: またこのクエン酸は細菌の増殖を防ぐ働きもあるので、これからの時期お弁当にも入れたい食材の一つです。
0: はい、
1: 他にもクエン酸以外にもビタミン E も梅干しには含まれておりまして、これはエイジングケアや血流の改善もサポートしてくれます。
0: なるほど、これは最高じゃないですか。
1: はい、
0: ね、いや、そんな梅ですけども、こう長芋としらすと一緒ってこと。長芋としらすはどうなんですか。
1: はい、まず長芋なんですけど、ちょっと秋冬のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は長芋この春夏も旬がありまして、この時期の長芋シャキシャキとみずみずしい食感がまず特徴なんですね。
0: なるほど。
1: で栄養としましてはビタミン類や食物繊維が豊富で、こちらも疲労回復やあと消化促進をサポートしてくれます。
0: いいですね。
1: はい、で長芋は漢方や薬膳の世界でも昔から重宝されてきた食材で、需要競争にも良いとされているので、このジメジメムシムシとしたね季節の疲労回復にもとてもおすすめの食材です。
0: そうですね。
1: はい、消化酵素も含まれておりまして、ジアスターゼという消化酵素なんですけれども、こちらがでんぷんの分解や胃腸の働きもサポートしてくれるんです。
0: うんうんうん。
1: 次にシラスなんですけれども、
0: はい、
1: すごく小さいですけどね、実は栄養が詰まってまして、
0: もう大好き、
1: 食しがちな、はい、美味しいですよね。釜揚げシラスとか静岡美味しいです。
0: そうなんだ。
1: はい、不足しがちなカルシウムを補給するのにぴったりですし、カルシウム以外にもタンパク質やあと DHA や EPA といったお魚ならではの良質な脂質も補給することができます。
0: そうですね。さあ、それでは長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和え、作り方を教えてください。
1: はい、約3人分の作り方をご紹介します。長芋は約2分の1本、200から 250g ぐらいですね。皮をピーラーなどで剥いて、1センチ×3センチぐらいの棒状に切ります。
0: はい。
1: で、梅干しは1個、種を除いて叩いておきます。
0: はい。
1: はい。で、保存容器に切った長芋を生のままで大丈夫なので入れて、ポン酢大さじ1と削り節 1g を加えてよく和えます。
0: うん。
1: で、種を取って叩いた梅肉をほぐして加えてよく和えます。
0: うん、
1: 最後に釜揚げしらす約 30g を加えて全体をよく和えれば、火も使わずあっという間に完成します。
0: 以上？
1: 以上です。で、まあ、お好みでもよりさっぱりしたい場合はお酢をね少量加えても美味しいのでおすすめです。
0: わー、簡単だし。

0: 美味しそうだ。食欲ない時ぴったりですね、これね。
1: そうですね、なんか蒸し暑くなってくると火を使った調理をねするのも億劫になってくると思うので、その点でもおすすめです。は
0: い、そうか。
1: はい、
0: 他にもいろいろこうアレンジもできそうですしね。
1: そうですね、我が家でこの食材ですと長芋をまずすりおろして冷やしておいたお出汁と混ぜて、で、まあ、梅肉をトッピングしたすり流しって呼ばれる和食のメニューなんですけど、これも簡単なのにちょっと料亭気分になれるのでおすすめです。はい、
0: 素敵。
1: はい、
0: うわ、いろんなアレンジが、
1: はい、はい、ご紹介したあのレシピも青じそとかきゅうりとかを加えても美味しいですし、うん、あの冷やしうどんとか冷たい麺の具材にしてもね、あのちょっと手抜きですけど美味しい、そんなレシピになります。
0: いやー、そう、手間抜き、素敵な、うどん食べたいな、これで。うわ、
1: ぜひ召し上がってみてください。
0: いろいろ教えていただきました。クレシオさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: ココラジ。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ TOBBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は7時1分回っています。31万6000人の親愛なる郡山市、レディースエンジェントルメン、グッモーニングトゥザサン。はい、どうもおはようございます。宮田浩二です。2026年、令和8年6月2日火曜日、今の気温は現在 21.6 度、そして今日日中の最高気温は25度から26度と見込まれております。なんか非常にどんよりした空模様となってますが、今日は雨の心配はなさそうですね。この後午前9時ぐらいからよく晴れて、夕方からまた曇り、日中はよく晴れそうです。まあ気温もね、25度から26度ということで、昨日は30度超えてましたけどね、今日はそこそこって感じで、まあ過ごしやすい一日にはなるんではないでしょうか。まあ何はともあれ、6月最初の火曜日の朝でございます。元気にやっていきましょう。今日もこの後8時58分まで郡山市清水台のココラジステーションから生放送です。ぜひ最後までお付き合いください。さあ、なんだかんだでも早いですね。6月最初の火曜日の朝を迎えてますけど、皆様お目覚めはいかがでしょうか。まあ今日6月2日ということですけどね、今からちょうど1ヶ月後、7月2日、7月2日何の日かご存知でしょうか。ちょうど1ヶ月後、7月2日は1年の折り返しの日、真ん中の日、1年のちょうど真ん中の日ということになります。あと1ヶ月で1年折り返しですって。早いもんですね、本当にね。この調子だともう2026年あっという間に過ぎ去ってしまうんだろうなという気がしますけどね。まあ今月も祝日がないんでね、ほどほどに頑張って過ごしていきたいですね。ちなみに気象庁の発表によりますと、現在台風6号チャンミーが日本列島に接近中ということで、まあその影響でしょうかね、この先1週間ぐらいはあんまり気温も上がらないというか、そこまでは暑くならず過ごしやすい気温となっていきそうです。いい感じですね。ありがたいですよね。まあでも要注意ということで、明日の郡山市ヤフーのピンポイント天気予報を見てみますと、もう明日は朝から晩まで雨の予報、日中かなりの大雨も予想されているということですね。結構降るみたいですよ。ヤフーのピンポイント予報によると、午前3時から降り出しまして、午前6時台降水量10ミリ、午前9時台降水量21ミリ、お昼12時、11ミリ、午後3時、4ミリ、降水量21ミリ、結構ですよね。明日のお昼ぐらいにかなり雨強まる見込みとなっておりますんでね、十分注意していきたいですし、まあ今日の晴れ間を有効活用していきましょう。はい。まあ何はともあれ、徐々に梅雨っぽいお天気も増えていきそうですが、気持ち晴れやかに6月もどうぞよろしくお願いいたします。頑張っていきましょう。さあ、それでは早速ですが、今日のメッセージテーマの発表です。2026年6月2日火曜朝、ここ今日のメッセージテーマこちらです。6月といえばなんじゃらほほほほい。

はい、ということでございまして、今日のメッセージテーマ、6月といえば何ですか。はい、こんなテーマでお待ちしています。なんで今日こんなテーマかというのは言うまでもなく、まあなんといっても昨日から6月がスタートということでございますんで、月の始めということで6月にフォーカスしていきましょう。皆さんが6月と聞いてイメージするもの、連想するものなどについて教えてください。はい、ということで今日の朝ここチューズデーメッセージテーマ、6月といえばなんじゃらほいです。お待ちしています。まあなんでもいいです。近所の公園のアジサイがとても綺麗なんで毎年楽しみにしているとかね、もしくは梅雨入り前に宿毛矯正ストレートパーマをかけるのが毎年の恒例行事になっているとかね、まあいろいろ

あろうかと思います。何でも OK です。どうぞお気軽にお寄せください。宛先はいつものとこです。メールの方 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp です。 XQTwitter でもお待ちしています。ハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。今日この後8時58分までお待ちしています。よろしくどうぞ。さあそれでは曲かけていきましょう。まあ今日はなんか6月っぽい曲かけていこうかなと思ってますんで、どうぞお楽しみに。まずはこの曲いきましょう。お届けしますのはかの男性トラックメーカー、ヒップホップ系のアーティストヌジャベスが2007年に残していた6月に聴きたい名曲を軽快なバンドアレンジでカバーしています。ストレイテナーフォークロワー。

0: 届けした曲はヌジャベス、2007年のヒット曲フォークロアのカバー。まあ、現在台風6号チャンミーが接近中ということで、まあぴったりなタイミングでしたね。お届けしたのはストレイテナーでフォークロアでした。さあ時刻は7時11分です。この時間まずはヘッドラインニュースからお伝えします。
1: ヘッドラインニュース、
0: ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。災害

AI 対策の司令塔となる防災庁の設置を見据え、政府は AI やドローンを活用した防災分野の技術開発に向けた検討などを進めるため、近く2つの有識者会議を立ち上げることになりました。政府としては2つの会議で得られた知見を生かして、民間や自治体などと

0: 社帝国データバンクによりますと、今年10月までに予定されている国内の主要な食品、飲料メーカーの値上げはすでに9300品目を超えていて、年間の値上げ品目は5年連続で1万を超える見通しだとしています。代わって県内ニュースです。民間シンクタンク東方地域総合研究所は昨日、今年の夏に福島県内で支給されるボーナスの推計額を発表し、企業1人当たりの支給額は前年比 3.7% 増の31万5555円となり、2年ぶりに増加する見込みとなりました。ベースアップが行われたことで1人当たりの支給額が増加するとみられるということです。昨日、喜多方市で老舗の酒造会社笹政宗酒造の敷地から火が出て、倉庫と酒蔵、それに近くの住宅1棟が焼ける火事がありました。火はおよそ7時間後にほぼ消し止められ、怪我人や逃げ遅れた人の情報はないということです。和太鼓の大会、太鼓祭第7回全国7人制和太鼓選手権大会はおととい埼玉県で開かれ、郡山市の帝京浅香高校和太鼓部が女子の部で3年ぶり3度目の日本一に輝きました。以上、ヘッドラインニュースをお伝えしました。では変わって天気予報。
1: Weather information

時刻は7時13分です。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは警報注意報です。現在郡山市湖南に乾燥注意報が出されています。空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱いなどに十分ご注意ください。変わって天気概況です。福島県は曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。明日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。ご注意ください。では続いて福島県中通り、今日の天気です。今日は東の風のち南東の風が吹き、曇り時々晴れでしょう。浜通りは南の風が吹き、曇り時々晴れでしょう。会津は北の風のち東の風が吹き、曇り時々晴れでしょう。降水確率は県内3地方ともに午前 0%、 午後は 10% です。では続いて郡山市、今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ていきますと、今日の郡山市晴れのち曇り、そんな天気となりそうです。午前9時から午後3時台まで晴れますが、夕方6時以降は曇りと見込まれています。日中の気温です。午前9時23度、正午25度、午後3時24度、夕方6時23度の見込みです。風向きと風速です。午前9時台南の風2メートル、お昼12時から夕方6時台まで南の風4メートルです。では最後に福島県中通り、各種天気指数をお伝えします。洗濯指数今日は 80%、 いいお洗濯日より、厚手の洗濯物もしっかり乾きそうです。傘指数 10%、 今日傘なしでも心配なさそうです。紫外線指数 50%、帽子や日傘で紫外線対策を行いましょう。重ね着指数 20%、 半袖1枚で快適に過ごせそうです。そしてアイス指数 40%、 甘いアイスが美味しいとのことです。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。まあ、さっきもお伝えしましたが、明日はかなりお天気荒れそうですね。午前3時から夕方6時まで明日はずっと1日を通して雨の予報となっております。そして午前中からお昼にかけて結構雨も強まるということでね、まあ、台風接近の影響かと思いますが、皆さん十分ご注意

ください。ちなみに東北南部の梅雨入り、平年だと6月15日頃とされています。去年は6月23日頃に梅雨入り、梅雨明けは7月18日だったということでね、まあそろそろ今年も梅雨入りシーズンを迎えますね。そろそろ食品にカビが生えやすくなる時期でございますんでね、まあその辺も含めて今月暑さや湿気雨に注意していきましょう。はい、以上ウェザーインフォメーションをお伝えしました。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。さあ時刻は間もなく7時18分になるところです。今日の朝ここメッセージテーマ、6月といえばなんじゃらほほほほい、こんなテーマでメッセージじゃんじゃかお待ちしています。

の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

時刻は7時20分を回りました。この時間の交通情報をお伝えしてまいります。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。この時間帯まだ渋滞混雑の情報入ってきておりません。代わって高速道路東北道の情報です。郡ジャンクションから国見インターチェンジ間強化補修作業のため上下線ともに対面通行規制です。国見サービスエリア付近施設工事のため下り線車線規制となっています。では続いて磐越道の情報です。郡山ジャンクションから500川パーキングエリアの間強化補修作業のため上下線ともに対面通行規制です。三春パーキングエリアから船引三春インターチェンジ間舗装工事のため上り線車線規制。高玉東トンネルから倉手山トンネルの間強化補修作業のため下り線で車線規制。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近強化補修作業のため上下線ともに車線規制となっています。

代わって JR の情報です。 JR は現在郡山周辺の新幹線在来線は平常通り運行中です。では最後に6月2日火曜日福島空港発着のフライト情報です。本日札幌便伊丹便ともに欠航の便満席の便はありません。以上この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今月も無事故無違反で乗り切っていきましょう。安全運転でいってらっしゃい。以上トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日、今日も一日職場の安全に心がけてください。

時刻は7時23分を回りました。ではこの時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしていきましょう。まずはこちら、福島の酒味噌醤油祭り開催のお知らせです。確かもう去年もやってたし、一昨年もやってたかなと思うんですけどね、福島の酒味噌醤油祭り、日本酒、ワイン、地ビール、焼酎、クラフト酒、ウイスキーなどの福島のお酒と味噌や醤油などの発酵食品、ラーメンや焼きそば、おつまみ、銘菓など県内のグルメやお菓子が親子で楽しめるイベント、福島の酒味噌醤油祭りが今年もビッグパレット福島で開催されます。日時は6月6日土曜、6月7日日曜の2日間、会場はビッグパレット福島多目的展示ホール、屋外の展示場となっています。入場無料ですが、お酒を楽しむなどされる方はチケットが必要とのことです。ちゃんとお財布を持って出かけましょう。チケットお値段ご紹介しましょう。酒コーナーのチケット、おちょこ付き前売り券は1200円分が3000円ということ、ちょっと分かんないです、はい、大堀相馬焼、会津本郷焼、会津漆、3種類あるということで、おちょこ付き前売り券、3000円で販売中です。記念にいかがでしょうか。その他、通常前売り券が1200円分使える前売り券が1000円、当日券は1000円の販売、1000円分の使える当日券は1000円で販売とのことです。まあ、前売り券の方がお得ということですね、はい。チケットはインターネットチケットサイトテケトで販売しているということです。ぜひ前売り券 お買い求めいただいて、福島の酒味噌醤油祭りお楽しみください。今度の土曜日曜6月6日7日ビッグパレット福島で開催です。詳しいお問い合わせは福島県県産品振興戦略課までお願いします。電話番号です。024-571-7296 024-521-7296 番までお問い合わせください。さあ、では続いてアティ郡山で今度の土曜日から開催されますハイキュープラザ、食料の配給ではないですね、バレーボールの方ですね。週刊少年ジャンプで好評連載しておりまして、アニメ化もされ大ヒットしました、あのハイキュー、あのハイキューのポップアップストア、ハイキュープラザがアティ郡山で開催されます。今回のために書き下ろされたニュービジュアルを使用した限定アイテムなどが取り揃えられているということです。大ヒットしましたね。カラスの高校でしたっけね、男子バレーボール部の活躍を描いた青春スポーツ漫画ハイキュー、今でも大好きっていう方もねいるでしょうし、あれきっかけでバレーボール始めたっていう人も大勢いるでしょうね。今ね、なんか男子バレーボールってすごい人気ありますよね。プロの試合とかね、テレビのゴールデンで放送されてね、なんか女性のファンがすげー多いということでね、賑わってるみたいですけど、このハイキューの影響も大きかったんじゃないかなと思いますけどもね、はい。会場はアティ郡山4階イベント

ペース、期間は6月6日土曜から6月28日の日曜日まで、時間午前10時から午後8時までとなっています。アティ郡山ハイキュープラザ、詳しいお問い合わせアティ郡山までお願いします。電話番号です。024-932-1104、 024-932-1104 番までお問い合わせください。以上、この時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしました。今月も郡山で楽しく過ごしていきましょう。さあ、時刻は7時27分回りました。6月2日火曜朝、ここ今日のメッセージテーマ、6月といえば何ですか。はい、こんなテーマでメッセージじゃんじゃかお待ちしています。さあ、それでは曲かけていきましょう。6月といえばジューンプライドということでね、甘いスイートなラブソングなんかが聴きたくなるわけですけども、私なんかは38歳、アラフォー独身おじさんでございますんでね、あんまりこうスイートなラブソング、ウェディングソングとかちょっと肌に合わないっていうのがありますんで、ちょっと切なめのラブソングかけていきましょう。お届けしますのは、現在26歳、イギリスの女性シンガーソングライター、ホリー・ハンバーストーン。昨年今年の4月にリリースされていたニューアルバム、クルーエルワールドの収録曲、 To Love Somebody という曲です。こんなこと歌っています。壁にぶつかって壊れたガラスを片付けながら、 What the fuck? そんな風に考えてるわ。自分が主役の人生のはずなのに、映画じゃ最初に殺されちゃって評論家の先生にダサくとか言われちゃうの、ひどい話よね。周りから言われるわ、いちいち反応しすぎって。うっとりしちゃってそのまま片思いして、それですぐダメになっちゃう。いつだってそう。結局そういうことになる。結局そういうことになるの、いつだって。大切な人がいて、誰かのことを傷つけて、そして別れがやってきて、そうやって気づくんだ。自分はありふれた普通の人間なんだって。大切な人がいて、誰かのことを傷つけて、そして別れがやってくるけど、それでもせめて誰かのことを好きにならなきゃダメなんだ。ということでね、アラフォー恋愛ニートおじさんの私に響くリリックとなっています。時はジューンプライドです。独身者の皆さん、強く生きていきましょう。それでは聞いてください。ホリー・ハンバーストーン、To Love Somebody。

ークここらし。さあ時刻は7時33分を回りました。6月2日火曜朝、ここお相手は宮田浩二です。そして今日のメッセージテーマは6月といえばなんじゃらほほほほい。はい、こんなテーマで皆さんからメッセージちゃんじゃかお待ちしています。よろしくどうぞ。なんでしょうね、6月といえばね、まあそうですね、6月私の場合は、まあ6月はね、梅雨入りというものがありますよね。まあさっきもちょっと言いましたけども、東北南部の梅雨入り平年だと6月15日頃というふうに言われてますんで、もうおよそ半月後ですか、梅雨入りを今年もするんじゃないかという感じでございますけどもね。まあ梅雨はありがたいですね、私にとってはね。なんでかって言いますとね、冷凍庫が落ち着くんですよ、忙しさが一旦落ち着くんですよ。もうまさに嵐の前の静けさといった感じで、6月梅雨に入ると一旦仕事が楽になるっていうのがあるんでね、それが嬉しいですね。はい、まあでも梅雨が明けると本当の地獄が始まるっていうことでね、戦々恐々としてて、早くやめなきゃ早くやめなきゃと思ってはいるんですけど、なかなかやめらんないですね。まあでもね、冷凍魔漢国元宮にある某倉庫でございますけども、働いている方々はね、いい人が多いですよ。とっても優しい方が多いですね。どういうことかっていうとね、私は先月親知らずを急遽抜くことになりましてね、親知らずを抜くと大変だと、その後激しい運動ができないと血が止まんなくなっちゃうから、結構血が出るから、で結構痛みが激しいからね、だから仕事休んだ方がいいっていう風にネットに書いてあったんで、急遽冷凍魔漢国の社員の方にね、すいません、歯が痛くて親知らず抜きたいんで、明日急ですいませんけど、明日急ですまんけど休んでいいですかっつったら、もうみんながもう、あら大変、歯の痛みは耐えられませんよね、もう休んで早く行ってきてくださいなんつって、心よく送り出してくれて、休ませてくれてね、すごくいいんですよ。そういうところは本当素敵だなと思いますね。だからみんな来て、みんな来て、冷凍庫本当に人がいなくて大変なんですよ。だからドラッグストアとかスーパーとかがもう年々増える一方じゃないですか。だからもう忙しさもね、年々増していくだけなんですよ。楽になるっていうことが一切ないね。梅雨に入ると若干落ち着くとはいえ、そうは言っても数年前のピークを超えてる忙しさであることは変わりないね。もう大変なんですけどね。だからいい職場です。いつだって休みが取れます。好きな時休めます。年末年始長期連休すぐ取れます。はい、皆さんぜひ冷凍庫働きに来てください。お待ちしてます。はい、まあでも台風接近中ということで、ちょっと気がかりではありますよね。私今度の日曜日6月7日川内村でね、イベントがあって、道壇祭りっていう登山系のイベントなんですけど、それのね MC を担当することになっているんですけど、今週日曜日大丈夫かな、お天気心配ですけどもね。で今回の道壇祭りね、スペシャルゲストということで、田部井深夜さんという方がお越しになるんですけど、かの有名な登山家田部井淳子さんのご子息、三春町出身の登山家、女性で初めてエベレストに登頂され

されたというあの有名な田部純子さんのご子息、田部慎也さんという方がね、ご出演されるわけなんですけども、田部純子さんといえばね、昨年映画化されましたよね。吉永小百合主演、てっぺんの向こうにあなたがいるという映画が公開されていて、私はまだ見てないんですけど、この映画ね、5月20日かな、DVD のレンタルなんかもスタートしておりますんでね、これを見てからイベントに臨みたいなというふうに思っておりますけどもね、まあ天気がどうなることやら心配でございますが、はい、まあ何やともあれ、6月7日日曜日に川内村の高塚山自然公園で開催される道壇祭り、ぜひ登山好きの方、田部純子ファンの皆さん、足を運んでいただければと思います。いろんなお話を伺っていきたいと思いますんでね、どうぞお楽しみに、ぜひ遊びにいらしてください。はい、ということで今日のメッセージテーマ、6月といえばなんじゃらほいです。皆さんのメッセージまだまだお待ちしています。時刻は間もなく7時38分です。

私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。

時刻は7時40分を回りました。ではこの時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号浅香バイパス、元国道4号との合流地点付近、下り福島方面に向かって渋滞です。国道49号、富田町愛宕前付近、下り会津方面に向かって渋滞です。桜通り島方面から海星山交差点にかけて渋滞しています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日車間距離をしっかりとって安全運転をお願いいたします。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ、時刻は7時41分回っております。6月最初の火曜日、朝ここチューズデーでございます。皆さん調子はいかがでしょうか。

しょうか。ちょっと私はあの鼻声でちょっとお聞き苦しいかもしれません、すいませんって感じなんですけども、風邪とかではないと思うんですけど、なんかね、一昨日ぐらいからなんかサラサラとした水のような鼻水がすごく出て、なんなんでしょうね、なんかアレルギーなのか花粉なのかちょっとわかりませんけどね、多分ですけど金曜日に、公開生放送って毎週やってますよね。私鼻毛を思いっきり抜いたんですよね、全部もピンセット突っ込んでブチブチブチってね、やっぱ鼻毛出てたら困るわけですよ、人前で喋るのに。思いっきり全部抜いたところ、なんか鼻粘膜が刺激されてるんですかね、防御壁がなくなって鼻毛全部なくなって、そのせいかなんか鼻粘膜が刺激されたのか、なんかすごい鼻水が出るし、ついでになんかそのせいか喉がちょっと荒れている感じでね、なんかこの鼻声でちょっと声の調子も良くないんですけどもね、まあ別に熱があるわけではないんで大丈夫だと思うんですけどね。まあ今週末、さっきも言った通りね、川内村道壇祭り開催ということでビッグイベントが控えてますんでね、ちょっとセーブしながら今週やっていこうかなというふうに思っております。はい、皆さん6月いかがでしょうか。はい、さてメールご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、6月といえばなんじゃらほほほほいということでいただきました。ラジオネーム元祖ブーちゃん、爽やか宮田さん、おはようございます。おはようございます。先週は経済センサスの仕事で朝から何件も企業回りをしていたので、朝ここがゆっくり聞けませんでした。あ、そういうことですか。メッセージが届かなかったんで、どうされたのかなと、飽きたのかなと心配していました。経済センサスとは何ぞやという話ですけども、 AI に聞きました。経済センサスとは日本全国の全ての事業所や企業を対象に経済活動の実態を把握するために実施される基幹統計調査、大変重要な調査とのこと。総務省と経済産業省が主導しているということだ。そうですか、すごい、そういうお仕事をされているんですね。そうですか、お忙しい中ありがとうございます。さて今日の6月といえばというテーマですが、6月6日が旦那の誕生日。あー、いいな、6月6日いいな、ダミアンじゃないですか。旦那さんがダミアンっていう話じゃないですけど、いいな、憧れるな、6月6日一応6月6日は郡山駅前で食事をしようかと予約はしましたが、絶賛喧嘩中で、昨日旦那にキャンセルしろと言われたんでキャンセルするかもしれません。しょっちゅう喧嘩されてますね。そうですか。まあでもね、しっかりいつも仲直りされてね、一緒にコンサート行かれたり駅前でお食事を楽しまれてということでね、まあ喧嘩するほど仲がいいということなのでしょうね、きっとね。そうですか、早く仲直りできますように。他には6月7日朝の郡山市一斉クリーンアップ、うわー懐かしい、これあったな、子供の頃参加してたな、町内会の皆さんと朝早く起きて町の美化活動、ゴミ拾いとかやってたな、一斉クリーンアップ。そして6月14日は花いっぱいコンクール、花植えかな。他にも今月いろいろやることがありますねということでいただきました。そうですか、6月7日日曜の朝、郡山市一斉クリーンアップ、まあいいですよね。日中はね、もうこの時期だいぶ暑くなってきましたけど、朝晩はかなり涼しくて過ごしやすくてね、いいですよね。私なんかは最近食後のウォーキングっていうのを日課にしてまして、まあ先週から始めたんですけど、夜ご飯食べてから30分後ぐらいに、まあ20分から30分ぐらいのウォーキングっていうのをよくやってるんですけど、すごい気持ちがいいね。日中は暑くてあんま出たくないですけど、夜はね風も涼やかでいいんですよね。朝もいいですよね、お散歩日和なね、6月ってそういう時期ですよね。そうですか、お時間のある方はぜひ6月7日朝、郡山一斉クリーンアップ活動参加されてみてはいかがでしょうか。はい、ということで元祖ブーちゃん、どうもありがとうございました。良い一日を。さあ続いてキャラメルフラペチーノさんです。おはようございます。モザイクの神戸ツアーから昨日帰ってきました。あら、遠くまでお疲れ様です。私事ですが、昨日6月1日誕生日迎えました。おめでとうございます。なので6月といえば私の誕生日です。6月は祝日もなく毎年

へこんでいましたが、ここ数年は推しにお祝いしてもらえてなんだかんだ充実しています。幸せをたくさんもらえたんで今週も頑張るということでいただきました。6月1日がお誕生日おめでとうございます。そうですか。じゃあランシローくんとワンダーくんにいっぱい祝ってもらえたということなんでしょうかね。推しに祝ってもらえる誕生日なんて最高ですね。なんかまたあれですか、ランシローくんが作った手料理とかなんかそういうの食べてきたんでしょうかね。羨ましいっすね。まあ、モザイクのお二人もね、ミスターフライデーすげえ楽しかったと、また呼んでくださいというふうにおっしゃってましたんでね、まあ、今度こそ私もランシローくんの手料理ね、なんかご馳走していただければなと思いますけどもね。まあとってもいい方々でしたね、あのツンとした感じがいいよね。やってて楽しい、どこから何が飛んでくるか分かんない、ちょっとした緊張感があるゲストっていうのは楽しいですよね。なんかかましてやるぜみたいな、なんかそういうの持ってる人たちってね、何言うか分かんないでちょっと怖い反面面白いよね。はい、まあミスターフライデーまた来ていただけるということですんでね、楽しみです。はい、ということでございまして、キャラメルフラペチーノさんでした。ありがとうございました。良い一日を過ごしください。はい、ということでございまして、今日のメッセージテーマは、6月といえば何ですかということで、皆さんのメッセージまだまだお待ちしています。さあそれではここで曲かけていきましょうかね。どれにしようかな。じゃあこの曲にしましょうかね。まあ今日の朝ここ6月といえば何ですかということで皆さんからメッセージいただいているわけですけど、個人的にやっぱ6月というとね、まあ梅雨入り間近ということでこの曲聴きたくなりますね。お届けしますのは新海誠監督が手掛けた2019年7月公開の大ヒットアニメーション映画天気の子主題歌。まあ、天気の子というのは雨が降り止まない異常気象に見舞われた東京舞台に繰り広げられるボーイミーツガールな青春ドラマチックラブストーリーということで、まあこの曲はそんな作品を彩るピュアな珠玉のラブバラードということで、毎年梅雨が近づくと聴きたくなりますね。まあ時は6月チューンプライドでございます。独身者の皆さん強く生きていきましょう。ではお届けしましょう、ラッドウィンプス、愛にできることはまだある。

お届けした曲は映画天気の子主題歌ラッドウィンプス、愛にできることはまだあるかいでした。まあ私も独身アラフォーおじさんということでやってますけどもね、俺にできることはまだあるかいって感じで日々模索しながら生きております。はい独身者の皆さん、ジューンブライド、たくましく生き抜いて

ていきましょう。そして新海誠監督、君の名はから今年でちょうど10周年でございます。早く新作を公開してください。はい、お届けした曲はラッドウィンプスで愛にできることはまだあるかいです。でした。もう鼻水がなんか止まんないんですごく話しにくくてごめんなさいね、ちょっとね。さあ、それではメールいきましょう。短く。ラジオネーム金翼さん、スズムシが羽化する時期と名護市の原へ、あの輪っかをくぐるやつね。以前は朝霞国彦神社と海青山大神宮で旧暦7月末に血の輪が設置されていましたが、コロナ以降あちこちの神社で6月30日に血の輪が設置され神事が行われるようになりました。ただ名護市の原へに食べる水月という和菓子を販売している店がないのが残念。私猪苗代の萩津神社で血の輪くぐり毎年やってますね。うん、茶器払って今月も元気に行きましょう。ありがとうございました。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ、 2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時計の針は午前8時を回りました。31万6千人の郡山市民の皆様、改めましておはようモーニング。はい、どうもおはようございます。宮田浩司です。2026年6月2日火曜朝、ここ京本の後8時58分まで1時間お付き合いください。さあ、では今の気温発表しましょう。ほこらじ気温計こと暴れる君、今の気温は21.6 度です。はい、番組スタート時から変化なしということになってます。今の気温も 21.6 度です。まあ、今日この後最高気温25度から26度というふうに見込まれておりますね。夏日を超える暑さではあるんですけど、昨日に比べればだいぶ過ごしやすい暑さですかね。昨日31度ぐらいまでなってましたがね。まあでも台風6号チャンミー接近の影響により、この先1週間30度を超えるような日はなさそうですね。最高気温20度ぐらいの日がかなり多くなる見込みということで、まあ過ごしやすいのはいいんですけど、地域によってはね、かなりの大雨が見込まれているところもあったりするみたいなんでね、台風の最新情報を確認して注意していきましょう。まあ郡山も明日はね

0: かなり降る見込みっていう風になってますんでね、どうなんでしょうね、本当にそんなに降るのかな。まあぜひ皆さん明日はね、お出かけなど十分お気をつけいただければと思います。はい、ということで6月になって梅雨らしいお天気の日も増えてまいりました。今日のメッセージテーマ、6月といえばなんじゃらほい。はい、こんなテーマでまだお待ちしてます。まあ、チューンプライドの話でもいいですし、アジサイがどうとかでもいいですしね、衣替えということでね、あの学生の皆さんなんかはもう夏服登校みたいに昨日からなったんじゃないかなと思いますけどもね、まあそれに伴ってファッションの話とか、まあ何でも OK でございます。あと今月の楽しみなご予定なんかもね OK でございますので、ぜひ皆さんメッセージを寄せください。宛先はいつものとこです。メールの方、koco@kocofm.jp、 coco@kocofm.jp です。旧ツイッターはハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。今日のメッセージテーマ、6月といえばです。まだまだお待ちしてます。さあ時刻は8時3分回りました。ではこの時間、ヘッドラインニュースからお伝えしていきましょう。
1: Headline News.

時刻は8時3分を回りました。ではこの時間、今週じゃなくてヘッドラインニュース、国内ニュースからお伝えします。国内ニュースです。災害対策の司令塔となる防災庁の設置を見据え、政府は AI やドローンを活用した防災分野の技術開発に向けた検討などを進めるため、近く2つの有識者会議を立ち上げることになりました。政府としては2つの会議で得られた知見を生かして、民間や自治体などと連携したより実践的な防災対策の立案につなげたい考えです。中東情勢による燃料費や包装資材費などの高騰を受けて、今月も冷凍食品やインスタントコーヒーなどの値上げの発表が相次いでいます。民間の調査会社帝国データバンクによりますと、今年10月までに予定されている国内の主要な食品・飲料メーカーの値上げはすでに9300品目を超えていて、年間の値上げ品目は5年連続で1万を超える見通しだとしています。変わって県内ニュースです。暑さをしのぐ場所として気軽に利用できる福島涼み処が昨日県内各地で開設され、郡山郵便局では開設を PR する催しが行われました。福島涼み処は昨日の時点で県内1668箇所が登録され、のぼりやポスターが目印で9月末まで利用でき、日本郵便によりますと県内406の郵便局が登録されているということです。東京電力は廃炉作業中の福島第一原子力発電所2号機の燃料プールに残されている核燃料について、今日から取り出し作業を始めると発表しました。作業は昼ごろからおよそ20人体制で行い、遠隔操作でクレーンなどを動かし、プールに保管されている未使用の燃料を4体程度専用の輸送容器に収納する予定だということです。相馬地方特産のホッキ貝の漁が昨日解禁され、相馬市の漁港は今シーズン最初の水揚げでにぎわいました。相馬市の磯部漁港の昨日の水揚げはおよそ 1.2 トンと例年とほぼ同じ量だったということで、水揚げされたホッキ貝は漁協の直売所などで販売される予定となっています。以上ヘッドラインニュースをお伝えしましたが、気になるニュースありましたでしょうか。やっぱ、値上げ値上げということで、今月もかなり多くの食品の値上げが発表が相次いでいるということですけど、昨日ね、久しぶりに

ミスタードーナツ行ったんですよね。ヨークパークに行く用事があったんで、ついでにちょっとねミスタードーナツに行ってコーヒー飲んでドーナツいただいてきたんですけども、まあ本当久しぶりに行ったんでね、あれこんな高かったっけってちょっとびっくりしちゃいましたね。だってだいたい170円180円しますもんね今ね。なんか昔の感覚で言うとやっぱ1個110円20円みたいな、そういう値段設定のイメージがまだ私にはあって、だからまあ10個でちょうど100じゃねえ、10個でまあ1000ちょいぐらいみたいな感じでね、そうそう、そのぐらいで買えてたイメージがあったんですけど、今なんてね180円とか、だからあこんなにしたっけかみたいな感じでちょっとびっくりしましたけど、なんかおにぎりと一緒ぐらいですよね、なんかね連動してるのかな。コンビニのおにぎりなんかもね1個180円当たり前みたいな感じになっててね、あードーナツもそうなのかと思ってちょっとね高いなとびっくりしたけど、まあ久しぶりに食べて美味しかったんで良かったですけどもね、はい、まあでも本当になんとかしてほしいですけど、自民党政府与党はね、あの食料品の消費税あの下げるということで今ねあの詰めの協議を行っているみたいな話もありますんでね、どの程度、食料品の消費税減税がなされるのか、ね、あの期待したいところでございます。以上ヘッドラインニュースでした。では変わって天気予報です。 Weather information

時刻は8時9分です。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは天気概況です。福島県は現在曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。明日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みとなっています。ご注意ください。では続いて県内3地方今日のお天気です。中通りは東の風のち南東の風が吹き曇り時々晴れでしょう。降水確率午前 0%、 午後は 10% です。続いて浜通り、今日は南の風が吹き曇り時々晴れでしょう。会津も、北の風のち東の風が吹き曇り時々晴れの見込みです。続いて郡山市今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ていきますと、郡山市今日は晴れのち曇り、そんな天気となりそうです。この後午後3時台まで晴れますが、夕方6時以降は曇りと見込まれています。日中の気温です。午前9時23度、正午25度、午後3時24度、夕方6時23度の見込みです。風向きと風速です。午前9時台南の風2メートル、お昼12時から夕方6時まで南の風4メートルです。では最後に福島県中通り各種天気指数をお伝えします。洗濯指数今日 80%、 いいお洗濯日より、厚手の洗濯物もしっかり乾きそうです。傘指数 10%、 傘なくても心配なさそうです。紫外線指数 50%、 帽子日傘で紫外線対策を行いましょう。重ね着指数 20%、 半袖1枚で快適に過ごせそうです。アイス指数 40% となっています。甘いアイスが美味しいとのことです。はい、ということで天気予報でしたが、明日の郡山市かなり雨が強く降るということでね、荒れる見込みとなってますが、まあ、日中雨が強いんですけど、午後3時台以降風がかなり強まる見込みとなっています。午後3時台から夕方、いや午後3時から夜9時まで北東の風9メートルという風が見込まれています。明日お昼ぐらいまで雨が

強くて昼過ぎ以降風が強まるということでね、もう台風接近に伴う荒れた天気となりそうです。はい、明日お出かけの際十分お気をつけください。以上ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり王子建設株式会社の提供でお送りします。

時刻は8時12分です。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス、郡山南インターチェンジ付近、そして元国道4号との合流地点付近、いずれも下り福島方面に向かって渋滞しています。県道17号若葉町交差点から三春街道入り口、下り福島方面に向かって混雑です。国道49号海星三丁目交差点から海星山交差点、下り会津方面に向かって混雑です。再婚屋敷交差点付近、下り会津方面に向かって渋滞しています。郡山警察署前交差点から金山橋西交差点、上りいわき方面で混雑です。桜通り島方面から海星山交差点にかけて渋滞です。内環状線久留米方面から再婚屋敷交差点にかけて渋滞しています。文化通り朝霞高校周辺から海星三丁目の交差点にかけて渋滞です。県道65号小野郡山線下雪合方面から雪合橋に向かって渋滞しています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日思いやりのある運転をお願いいたします。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日も一日職場の安全に心がけてください。

届けした曲は日本の4人組バンドタムタム2024年1月にリリースされていた EP の収録曲タムタム虹の方向でした。時刻は8時18分。

0: ココラジ 79.1
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。

エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 時刻は8時20分回りました。6月2日火曜朝、ここお相手は宮田です。さあ、この後コーナー行こうかなと、新曲紹介コーナー行こうかなと思うんですが、ちょっとその前に1曲挟ませていただきましょう。まあ今日6月といえばということでやってますけど、そろそろこっち系の曲聴きたくなりますよね。お届けしますのはリオデジャネイロブラジル出身の音楽家セルジオ・メンデス。2006年にリリースされていたアルバムタイムレスの収録曲、あのボサノバの大ヒット曲をヒップホップグループブラックアイドピースと共演しています。セルジオ・メンデスフィーチャリングブラックアイドピース、マシュケナダ。

お届けした曲はセルジオ・メンデスフィーチャリングブラックアイドピースマシュケナダでした。さあそれではやっていきましょう。宮古港取れたてニューエントリー。さあ時刻は8時25分になってしまいましたが、ここからは私宮田が法要問わず発売されたばかりの作品あれこれ紹介する新曲紹介コーナー、宮古港取れたてニューエントリーお届けです。では行きましょう。今回ご紹介する作品は2月27日リリースのニューアルバム、ブルーノ・マース・ザ・ロマンティックです。はい、来ました。アメリカハワイ出身の男性ポップスターブルーノ・マーズ、世界待望のニューアルバム、ザ・ロマンティックです。まあかなり久しぶりのソロアルバムということでね、前作24カラットマジックからなんと9年半ぶりということで気になっていた方も多いんじゃないかなと思いますが、まあ、ザ・ロマンティックっていうねこのタイトルからして、こう6月ジュンプライドにも合いそうだなと思いましたんで、今回さらっとご紹介していきたいなと思います。はい、ということで今週のこの時間は、2月27日リリースのニューアルバム、ブルーノ・マーズ・ザ・ロマンティックにフォーカス要チェックです。では早速ブルーノ・マーズについて簡単におさらいしていきましょう。ブルーノ・マーズはアメリカ合衆国ハワイ・ホノルル出身、男性シンガーソングライター、音楽プロデューサーです。1985年10月8日生まれ、現在40歳です。本名はピーター・ジーン・ヘルナンデスというそうですけど、このブルーノ・マーズっていうアーティストネームに関してはこんな意味があるそうです。まずこのブルーノ、これは太ったプロレスラー、ブルーノ・サマタンティノ、ブルーノ、あ、ブルーノ・サンマルティーノブルーノ・サンマルティーノという人から取られたということなんですけど、ブルーノ・マーズ本人曰く、僕は子供の頃ずんぐりむくりだったんだよ、太ってたんだよ、だからお父さんが僕のことをブルーノ・サンマルティーノ、ブルーノって呼んでたんだ、そういうニックネームをつけて俺をブルーノって呼んでたんだ、だからそれを芸名にも使ったわけ。あとマーズっていうのはそのまま火星っていう意味なんだけどさ、これは昔からよく女の子たちに、あなたはすごすぎるわ、違う星から来た人みたいって言われてたから、なるほど、じゃあ俺は火星から来たんだろうなと思ってて名付けたんだよということなんですよね。まあだから直訳すると、まあ、太った火星人みたいなそういう意味になりますよね。意味としてはね、ブルーノは太ったプロレスラー、ブルーノ・サンマルティーノ、マーズは火星人だから太った火星人、面白いですよね。ちなみにそんなブルーノ・マーズ、おじさんがハワイで大変人気のエルビス・プレスリーのモノマネ師をされていたということで、ブルーノ・マーズも3歳ぐらいからステージに立つように勧められて、おじの影響でエルビスのモノマネを習得して、次第に有名となり、リトル・エルビスとしてテレビに出たり映画に出たりということをやっていたということでございますんで、まあ幼少からすでにエンターテイナーとしての頭角を現していたってことでしょうね。まあでもこういった経験がやっぱ彼の抜群のスター性、タレント性、ユーモアっていうのを磨き上げていったんでしょうね。子供の頃の経験って大事ですね。でブルーノ・マーズ高校を出た後ロサンゼルスに移住して、そこからまあプロデューサーチームザ・スミー・ジントンズを結成。まあその後のいろんな有名アーティストに楽曲提供を行っていくようになり、ガンガン知名度が上がっていき、2010年10月に自身のファーストアルバム Doo Wops & Hooligans を全米リリース。そしてこれがなんと世界中で600万枚を売り上げるメガヒットとなります。すごい、いきなりね、ファーストアルバムが600万枚オーバーで、その後もシングル Just the way you are、 これが全米チャート4週連続第1位獲得。もう上げればキリがないぐらいヒット曲を量産していきまして、グラミー賞でも、6部門ノミネートなど、まあ、すごい結果を残していき、今や世界ナンバーワンソロポップシンガーとして不動の地位を築き上げているということで、まあ、素晴らしいですね。はい、さあそれでは早速今作ザ・ロマンティックについてご紹介していきましょう。今作は2016年11月にリリースされていた前作サードアルバム24カラットマジックからおよそ9年半ぶりのリリースとなる通算4枚目の
アルバムでございまして、全9曲収録されております。こんなに待った割には曲数が少ないじゃないかと感じもしますけど、確か前作もね、24カラットマジックも全9曲だったと思いますし、このぐらいが本人的にちょうどいいんでしょうね、尺としてね。まあでもソロアルバムは相当久しぶりですけど、近年はソロ活動以外にね、やっぱりアンダーソン・パークとタッグを組んだシルクソニックでもアルバムを出してましたし、まあそれこそ2024年でしたっけ、あのブラックピンクのロゼとコラボレーションしたアパッツ、これを大ヒットさせましたし、あとレディー・ガガとのコラボレーションダイウィズ・ア・スマイルなんかもありましたし、まあコンスタントに作品はリリースしてますんでね、まあ久しぶりのソロアルバムとはいえこのぐらいのボリュームでもまあ致し方なしというか、まあ不満はそんなにないのかなと思いますけどね。はい、で聞いた感想、まあやっぱなんていうかシルクソニックの延長線上にあるというかね、まあ全体を通して聞いた感想としては、まあラテン音楽とかソウルとかオールディーズとかそういったノリが目立つような仕上がりですね。はい、まあだから前作24カラットマジックはもうそれこそゴージャスでラグジュアリーな雰囲気というのを前面に押し出していたと思うんですけど、今回はちょっと哀愁みたいなところに重きを置いているような感じがするんで、まあ落ち着きのある大人のブルーノ・マーズを感じられるような作品といった感じで心地いいですね。まあラテンのノリが多いっていうこともあって夏に合うムードも心地いいですね。はい、まあ何やともあれ今作は曲数全9曲ということで、まあコンパクトな作品ではあるんですが、まあそれだけ自信のある曲を厳選してセレクトしたということだろうと思いますし、まあ内容的にはギュッと濃い捨て曲なしの1枚に仕上がってます。ぜひ皆さんも聞いてみてはいかがでしょうか。さあそれではこの辺で曲かけていきましょう。まずお届けしますのは、今作の3曲目 I Just Might という曲です。これは今年の1月に発表されていた先行シングルになりますね。まあ古き良きリズミカルなファンクサウンドとキャッチーなメロディーが印象的なポップナンバーといった感じですけど、ダンスナンバーといった感じですが、こんなこと歌ってます。君が入ってきた瞬間マジでびっくりしたよ。今までに見たことがない雰囲気をまとっていたからね。もしその歩き方みたいに話せるんだったらこっちに来て俺と話そうよ。でもちょっといいかな。もし君が踊れないって分かったら俺のハートはズタズタに引き裂かれちゃうよ。さあ今すぐ見せてくれ。出し惜しみなんてせず、フロアに連れ出したからには腰を揺らしてくれなきゃ。どうやるか分かってんだろ。 Hey Mr. DJ、 この可愛い子にとっておきの曲を頼むぜということで歌われてます。まあ、君を俺の女にしてということがね、情熱的に歌われたナンバーです。ブルノマーズらしさ全開の一曲。では聞いてください。ブルノマーズ、I Just Might。

お届けした曲はブルーノ・マース I Just Might でした。このヴィンテージライクなソウルいいですね、上がりますね。さすがブルーノ・マースといった感じ。さあそれでは短くなりますがもう一曲お届けしましょう。曲順前後しますが今作の2曲目チャチャチャ、まあこのパーカッシブなサウンドが心地よいラテン風味のミディアムナンバーといった感じですが、チャチャチャというのはキューバ発祥の社交ダンスらしいですね。踊りたくてたまんないぜ、君がその気にさせるんだよ、もっと近くに置いて俺の隣で一緒にチャチャチャしようぜと歌ってます。ブルノマーズチャチャチャ。

お届けした曲はブルノマーズチャチャチャでした。さあ時刻は間もなく8時38分、 CM の後も 2,3 曲ご紹介していこうかと思います。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

0: ココラジを聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から聞いて。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 時刻は8時40分回りました。ではこの時間も引き続きブルノマーズ2月にリリースしていたニューアルバムザ・ロマンティックから曲をかけていきましょう。続いてお届けしますのは今作の5曲目、 Why You Wanna Fight という曲です。はい、まあ、この曲はそうですね、まあ、これまたヴィンテージなサウンドで聴かせる、まあ、スイートソウル R&B 的なバラードになってますけども、こんなこと歌っています。僕を締め出して雨の中でドアを叩いている姿を見たいのか。なあ、君のためなら僕は何でもやるけどね。お願いだベイビー、頼むから行かないでくれ。何度も何度も謝ってんのに君はずっと怒り続けてる。俺は意地を張って謝れないような男じゃないさ。俺が悪かったってちゃんと言うし、だからもういいだろう。駆け引きはやめてもう帰ってきてくれ。なんで喧嘩なんてしたんだいベイビー。今夜は愛し合った方がずっといいだろう。なぜ争うのか教えてくれよベイビー。甘く優しく愛し合おうよ。そんなことが歌われている一曲となっております。まあ歌詞の内容ちょっとコミカルな感じもしますけどね、まあ、音もメロディーも大変美しい、涙ちょちょ切れる絶品ナンバーとなっております。それではお届けしましょう、ブルーノ・マーズ Why You Wanna Fight。

お届けした曲はブルーノマース、 Why You Wanna Fight でした。さあそれでは最後もう一曲お届けしましょう。お届けしますのは今作の9曲目 Dance With Me という曲です。まあアルバムのクロージングナンバーとなるわけですが、そんなこの曲、アルバムの締めくくりにふさわしい極上の美メロバラードといった感じで圧巻ですね。まあ、歌詞の内容としては、なんか振られた恋人に未だに未練たらたら、もう一度チャンスをくださいとすがっているような、そんなラブソングとなっているんですが、こんなことだっています。僕と踊っておくれよ、もう一度だけでいいから、僕の手を取って一晩中ゆったり踊ろうよ。僕がそうしたいって君も知ってるんだろ。音楽が鳴り止んだ時、僕らはもう一度恋に落ちていることを願ってる。僕と踊っておくれ、もう一度だけ。君のプライドは一旦しまって僕の横に来てくれ。今夜は星々がみんな輝いて、君といつもより少しだけ明るく照らし出してくれる。僕らの探し物が見つかるようにってね。僕はもう一度うまくいくまで君を離さない。もう一度だけ僕と踊ってくれないかと、そんなことが歌われています。まあ本当にうっとりしてしまうような美メロバラードとなっていて、まあ今作のタイトルロマンティックですが、もうまさに名は体を表すと言いますかね、アルバムの締めくくりにぴったりな名曲となっております。はい、それではお届け

お届けした曲はブルーノ・マーズ、ダンス・ウィズ・ミーでした。まあ、アンダーソン・パークとのシルク・ソニックに寄せたようなレトロな、まあ、スイート・ソウル的な、このヴィンテージ感のあるサウンドと世界観、大変素晴らしいですね。もう聴いてて本当うっとりって感じですね。まあ、喧嘩やめて仲良くしようぜっていう歌なんでね、ジュン・プライドに合うかどうか分かりませんが、ぜひ皆さん楽しんでいただければ幸いでございます。はい、ということでございまして、今日ご紹介した作品は、2月27日にリリースされていたブルーノ・マーズ、ザ・ロマンティックでした。いかがだったでしょうか。まあトータル、まあ、9分でトータル31分か、大変コンパクトなアルバムでございましたけどね。まあ現代のキングオブポップ、その凄みを感じさせるような曲の数々、もうまさに名盤と言っていいんじゃないでしょうか。はい、まあ今日ご紹介できなかった曲の中にもね、他にも素晴らしい曲目白押しとなっておりますんで、ぜひ皆さんジュンブライド6月のプレイリストをともに、ぜひこのニューアルバムいかがでしょうか。気になった方はぜひブルーノ・マーズ、ザ・ロマンティックチェックしてみてください。以上、取れたてニューエントリーでした。また次回もお楽しみに。

さあ時刻は8時52分です。今日のテーマ6月といえばなんじゃらほいということでいただいてます。海健さんおはようございます。昨日から転職しまして、本社事務所がサテライトスタジオのすぐ近くになりました。あら駅前なんですね。あらあら、それはそれは、じゃあ結構頻繁にお会いできたりもするんでしょうかね。転職おめでとうございます。新天地でのさらなるご活躍記念いたします。昨夜は妻に前職のことで1年半遊んでたよねと言われまして、激しくイラつきました。全然遊んでないですよね。話聞くと辛いそうでしたけど、相当ね、移動距離が多すぎてね。まあ楽しい仕事ではあったんですが、遊びでは稼ぎにはならないわけでして、ということで、そうですね、楽しいとかかっこいいとかそういう仕事っていうのは金にならないってね、麻生総理も言ってましたね。ああ懐かしいな。うん、ハローワーク行ってね、休職中の若い男性捕まえてね、お前今まで何してたんだなんか炎上してましたけどね、切り抜かれてね、お前今まで何やってたんだ、なんとなくかっこいい仕事っていうのは金なんねえぞみたいな、なんか説教してるみたいな、偉そうとか言われて、まあまあそれはさておき。さて今日のテーマ、6月といえば毎年恒例、カラスとカルガモ、アオサギの駆除が始まる月です。ああそうなんですね。田植えを終えた田んぼの苗をついばんで浮かせてしまうんで駆除対象になってます。カルガモは可愛いのでなるべく打ちたくはないのですが、農家さんを思うと心を鬼にして打ってます。かっこ涙と。そうなんですね。そういうことになっちゃうのか。まあ農家の皆さんからしたら本当ね、なんとかしてくれってことで、まあその罪を肩代わりっていうとなんか語弊がありますね。会見さんのようなお仕事の方がいるから助かってるということでね、ぜひ新天地頑張ってください。応援しております。はい、会見さんありがとうございました。良い一日を。さあでは北海道の響さんおはようございます。祝日が一日もない月、休日出勤がないのは来月の給料に絡むのでなかなか地味に応えます。そしてあっという間に1年の半分が終わってしまう。北海道はようやく雪がなくなっても実質的に4ヶ月くらいしか快適な時期はないんですよね。すでに私の頭の中は次の冬の準備でいっぱい。スタッドレスタイヤさすがに買わなきゃなということで、もうそう、いやそっか、北海道ってすごいっすね。4ヶ月くらいしかないのか、快適な時期、あっという間にまた冬が来るのか、大変ですね。劇場版ゾンビランドサガ夢銀河パラダイス DVD 無事入手、何度見てもいいっすねということでいただきました。ありがとうございます。いや俺も早く見たいな。 DVD レンタルするか買うか、ちょっとその辺はまだ決まってませんけどね、楽しみです。はい、響さんありがとうございました。良い一日を。続いて、味噌漬けの彼女さん、宮田さんおはようございます。今日フリスビーのテストがあって憂鬱な味噌漬けの缶、どこが憂鬱やねん。最高じゃないですか、楽しい。何それ、フリスビーのテストって楽しい、何それ何の得点になるの、フリスビーがうまいとあなたが通ってる学校では。楽しいわ、俺そっち行きたいわ、仕事行きたくないわ、なんか体調微妙やし。そうですか、まあでも憂鬱なんすね、頑張ってください。はい、6月といえばアイスが食べたいと思うことが増えてくる頃、梅雨のムシムシジメジメした暑さを吹き飛ばしてくれるアイスですが、私は特に抹茶アイスが好きです。皆さん、宮田さん何アイスが好きということですが、アイスは食わないな。でも昨日ミスタードーナツ行ってポンデリングの抹茶チョコみたいな食べたんですけど、あれすごい美味しかったな。まあコーヒーにも合うんですけど、あったかい緑茶とかほうじ茶とかにも合いそうな、和の装いで美味しかったっすよ。ミスドのポンデリング抹茶味よかった、あれはおすすめです。はい、味噌漬けの感じさんありがとうございました。さあ続いて味噌漬けくん、宮田さんと初めてお話をしたのが去年の6月そうだったね、海星山のスポーツフェスタね。今週末やるみたいね、スポーツフェスタは。ホーラーやボンズアリーナでやるみたい、ボッチャ大会と 3x3 ね。私は MC できませんけど、今回は他の仕事入っちゃったんで。あの時高校3年間聞いていた宮田さんの声を初めて聞いてすごく嬉しかったです。あの時あのイベントを開催してくださったボンズさん、そして我が母校ご縁に感謝ということで、もう1年経つんだな、早いね本当に。そうですか、新天地で今頑張っててね、東京大変だと思いますが頑張ってくださいね、ドンキーじゃなくて
味噌漬けくんありがとうございました。良い一日を。クレアムさん、朝からプルノマーズ最高、ありがとうございます。ということで、いやとんでもない、聞いていただいてこういうリアクション嬉しいです。手はもう治ってます、万全です。で、はい、クレアムさんありがとうございました。豆丸さん、6月といえば梅雨入り、カラッとした晴れ間が恋しい季節です。梅雨でカビが気になります、ちょっと気を抜くとカビが出ますんで油断大敵ということで、本当ですね、食べ物とかね、食パンとか注意していきましょうね。ドンキーコングさんもいただいてたな。はい、福島の味噌醤油酒祭り、今週末楽しみ。はい、 OK です。さあ、では私とはまた明日お会いしましょう。皆さん今日もありがとうございました。 See you next time. Adios. Expect the unexpected. ココラジ 79.1

2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM アイズの千秋がお送りします。今日は皆さんがどこかで必ず一度は見たことがあるであろう赤べこグッズなどを作っていらっしゃる会社さんの話を聞きしたいと思います。お話ししていただきますのは有限会社明星企画、星真嗣さんです。星さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、星さん、やっぱり会津といえば赤べこですよね。
3: はい、赤べこだと思います。
2: はい、赤べこのグッズをねたくさん作られているというふうにお聞きしましたが、はい、まあ、赤べこの他にもねお土産グッズねたくさん売られていると思うんですけども、まあ、そういったものをね作られているということで、今日はたっぷりねお話をお伺いしたいと思います。まずは有限会社明星企画とはどんな会社なんでしょうか。
3: はい、福島を中心に福島のお土産を開発企画販売している会社になります。
2: はい、ありがとうございます。やっぱり会津地域は観光地ですから、もうお土産屋さんたくさんありますけども、まあ、ほとんどの場所